Evangelizačný projekt pre mladých Gadzov nedávno vypustil do sveta svoju novú skladbu Zo smrti do života. Pieseň, ktorá sa dotýka témy osobnej premeny, nádeje a nového začiatku. A jej posolstvo súvisí aj s pripravovaným Gadzone Tour 2026, ktoré sa uskutoční v októbri. V Bratislave 20., v Žiline 21., v Poprade 22., v Košiciach 23. a v Banskej Bystrici 24. októbra, ale aj v ďalších mestách. Vstup na túr bude bezplatný. Práve sme naň v rebríčku Gospel Parády Rádia Lumen upozornili prvou už spomenutou piesňou Zo smrti do života. Autorsky za ňou stoja Dávid Slavkovský, Ján Hudáček, Monika Bačíková, Juraj Balga a Ľuboš Krúkár. A kto dnes ako druhý, tak povediac, prichádza s kožou na trh? Čiemnejšie povedané, pokúsi sa vás zaujať svojou subtilnejšou autorskou tvorbou, druhou novinkou Gospel Parády? Je to Igor Solmoši, nadšenec zo Starého Tekova, od strednej školy spievajúci gitarista amatér, túžiaci svoj vzťah k Bohu čo najtrefnejšie v pesničkách uchopiť. V tej najbližšej, nazvanej Milovaný pane, mu pomáhajú profi muzikanti Dávid Hodek, Richard Čino a Pavol Bereza.

Dávid Hodek, Richard Čino a Pavol Bereza sprevádzali v piesni Milovaný pane nadšenca zo starého Tekova Igora Solmošiho. A hudobníci projektu Godzone s hosťujúcim Georgeom Balgom a kresťanským reperom Empom predstavili pieseň tohtoročného Godzone Tour 2026 Zo smrti do života. Áno, tieto dve novinky rozpútali našu dnešnú 60-minútovku. A do ďalších 10 piesní, ktoré ste svojím bodovaním vyšvihli vyššie na priečke rebríčka, sa ešte započúvame. Pripomeňme si pravidlá hry, ako možno po novom od septembra za počuté piesne hlasovať. Jednoducho, piesňam, ktoré sa vám v našom 12-piesňovom súťažnom rebríčku Gospel Parády páčia, prerozdelíte maximálne 12 bodov, a to od štvrtkovej premiéry do stredajšej polnočnej uzávierky, aktuálne do 14. októbra. Trpezlivo si počkám. A potom dve najslabšie podporené z rebríčka vypadnú a ja ich nahradím dvomi novinkami. V tomto kolobehu týždeň čo týždeň Gospel Paráda funguje. Mojím úmyslom je vtiahnuť vás do hry a predstaviť, čo sa len dá z dostupnej ponuky kresťanskej muziky na Slovensku. Ako dlho môžete pieseň v rebríčku svojim bodovaním podporovať? Od nasadenia medzi novinky neobmedzene dlho, pokiaľ budete vládať pieseň podporovať. Zároveň je dobré vedieť, že môžete hlasovať dvomi spôsobmi. Buď tak urobíte na webe lumen.sk, kde sa treba zaregistrovať a v sekcii Hitparády prihlásiť. Alebo pokiaľ sociálne siete jednoducho nepoužívate, dajte mi o vašich obľúbených piesniach s pripojeným bodovaním vedieť na gospelparada@lumen.sk. Rada body pripíšem za vás. Koho ste dnes 95 bodmi usadili na 10. priečke rebríčka? Už po štvrtýkrát v hre dávate priestor repertoáru kresťanského spoločenstva Efata, tvorbe spievajúceho Janka Paholíka. Hudobne spolupracoval Peter Všípek, text je z pera Simony Paholíkovej, vokálmi sa pripájajú Petra Cibulková a Jana Smataníková. Pieseň sa volá prosto podľa konkrétneho miesta v Evanjeliu, Ján 4.14.

Na hudobníkov kresťanského spoločenstva Efata čo chvíľa nadviažu bosí karmelitáni. Kým sa tak stane, využijem chvíľku a pozývam vás na blížiaci sa hodový koncert. Spevácky zbor Adoremus ho chystá na túto nedeľu 11. októbra. Pri príležitosti 125. výročia posviacky kostola pre blahoslavenej Panny Márie vo Vrábloch. O aký program pôjde? O hudobno-poetické dielo Proglas, slovanská óda. Nadčasovo tlmočí posolstvo Konštantína filozofa o význame slova, vzdelanosti a viery. Pôvodný text Proglasu v staroslovienčine svojsky súčasne uchopili textár Daniel Hevier s hudobníkom Ľubomírom Horňákom. A toto ich spracovanie najstaršej slovanskej literárnej pamiatky pod taktovkou dirigentky Ivety Weiss-Vyskupovej radi predvedú solisti. Otokar Klein, Dušan Jariabek, Sisa Lelkeš-Sklovská a spevácky zbor Adoremus v nedeľu 11. októbra o 16. v kostole pre blahoslavenej Panny Márie vo Vrábloch. Zastavíte sa? Odporúčam. A možno ste viac zvedaví na najbližšiu pieseň z albumu Pútnici nádeje z hory Karmel. Ako svoj najnovší album nazvali Bosé karmelitánky a bosí karmelitáni z Košíc, Zlorinčíka, Detvy, Banskej Bystrice, zo Starých hôr a Charkova. Už po štvrtýkrát v hre ste ich podporili aktuálne 105 bodmi. V 12-piesňovom súťažnom rebríčku 30. tohtoročnej gospel parády patrí ich piesni Matka Božej milosti 9. priečka.

Karkoškovci, manželia Jan s Annou a muzicky šikovné deti. Rodinne ladená skupina Smiley. Hudobne doplňa mládežnícke a detské sväté omše v salesianskej farnosti Poprad Veľká. A práve v tomto roku si ako kapela pripomínajú 25. výročie svojej existencie. Pri tejto príležitosti tiež vydali svoj 10. radový album žalmov Blízky je Pán, ktorým zvučne ďakujú za tento spoločný čas. Hudobnými úpravami, húsľovým aj gitarovým partom na albume spolupracoval James Evans. Flautou prispela Veronika Krutílková, s violončelom Michal Krutílek, za bicími Ondrej Ujčík, s basgitarou Juraj Šromek, za klavírom Kristián Mačák. Pokiaľ v túto chvíľku počúvate pozorne, priatelia, a chcete mať doma tento album, stačí len napísať na gospelparada@lumen.sk, že máte oň záujem. Najrýchlejšieho písateľa, ktorý chce album žalmov skupiny Smiley, radi odmeníme. Výhercu budeme kontaktovať e-mailom. Smelo píšte na gospelparada@lumen.sk počas znenia súťažnej piesne Blažený každý, čo sa bojí Pána, ktorá už po tretí krát znie v rebríčku. Vďaka vašim 203 bodom z 8. priečky gospelparády.

Čo si dáme zo 7. priečky? Vďaka priazni 212 bodov po 7. krát v hre si k vám cestu hľadá tento svieži rock'n'roll v modlitbách. Ide o jednu z dospelých pesničiek nielen pre deti z albumu Podľa Božej mapy 3. Z albumu, ktorý sa chystajú oficiálne do života uviesť na koncerte v Badíne 6. decembra 2026. A kto? Rodinné trio. Evanjelický pán farár z Badína otec Roman Dovala s cerkami Kristínkou a Klárikou. Tu sú.

Človek skutočne nemôže sedieť na dvoch stoličkách naraz. Snažím sa opísať, ako to prežívam ja, čo prijímam, čo odmietam. Témou tejto skladby je viera, vzťah k Bohu, ktorý mení ľudské srdcia a s tým spojené hodnoty a odmietnutie smrti, duchovnej aj fyzickej, aj v kontexte nenarodených detí. Komentuje prichádzajúci song minulotýžňovú novinku, ktorú ste 218 bodmi práve vytiahli na 6. miesto, Roman Grigeli alias Rapper Momo spoločne s Matúšom Kolárovským, známym pod pseudonymom Jajel. V piesni Nechcem smrť. Vďaka za priazeň.

Ježišu, svetlo najvyššie, daj mi poznať seba a prenikni svojím svetlom moju temnú dušu a vyplň sebou priepasť mojej duše. Mojou najväčšou túžbou je, aby duše spoznali, že ty si ich večným šťastím, aby uverili v tvoju dobrotu a oslavovali tvoje nekonečné milosrdenstvo. Myšlienkami svätej Faustíny Kowalskej rada čerím nočný časopriestor a už vás aj smerujem po 13. krát v súťažnom rebríčku na tvorbu členov košickej kapely Hero. Pieseň z druhého albumu Nič nie je stratené. V príjemnej elektro-pobrokovej zostave ju hrajú Adam Lupták, Dávid Baláš, Jožko Šarišský, za bicími Michal Čerevka a spieva líder Marcel Maty. 230 bodov ste aktuálne pripísali piesni Kúsok lásky. Mladým mužom zo skupiny Hero teda patrí 5. priečka 30. tohtoročnej gospel parády Rádia Lumen.

Najsvetejšia Trojica, dôverujem v Tvoje nekonečné milosrdenstvo. Boh je mojím otcom a tak ja, jeho dieťa, mám plné právo na jeho božské srdce. Na myšlienky svätej Faustíny Kovalskej spevne nadviaže pani Euka Šiškovičová, rodáčka z Medvedzia, s manželom Alojzom žijúca na Spiši v Bijacovciach, mama 10 detí a hudobníčka. Hudobne jej pomohli gitaristi Mário Kubas a Peter Bedrich, s basgitarou Ondrej Štyrák, hlasmi Martin Bedrich s Pavlom Adamčákom. Celkovo už 12 týždňov v rebríčku aktuálne 233 bodmi podporujete pieseň Škovránok. Euka Šiškovičová o ňom spieva zo 4. priečky gospel parády.

Nechápem, ako nemožno dôverovať tomu, ktorý všetko môže. S ním všetko a bez neho nič. On, pán, nedovolí a nedopustí, aby boli zahambení tí, ktorí vložili do neho všetku svoju dôveru. O Ježišu môj, život, cesta a pravda, prosím ťa, drž si ma pri sebe, ako matka drží malé dieťa na svojich prsiach, lebo som nie len nerozumné, slabé dieťa, ale aj hromada biedy a ničoty. Myšlienky svätej Faustíny Kovalskej, verím, želanie, stimulujú vnímavé srdce k odvahe a približujú nás aj k trojlístku najpozornejšie sledovaných piesní 30. tohtoročného súťažného rebríčka kresťanskej muziky. 257 bodov ste dnes, už po piatýkrát v hre, pripísali Terézii Knašinskej a Jurajovi Gočovi. A tak dvaja v Bohu, duo Indeo z Fintíc pri Prešove, spievajú a hrajú pieseň Nebeskej Mame z tretej priečky gospel parády Rádia Lumen.

0: Ahojte, volám sa Michal, mám 23 rokov, bývam v Marianke a študujem na vysokej škole učiteľstvo matematiky a anglického jazyka. V Marianke pôsobím v spoločenstve Udolie, kde spolu s ďalšími mladými vedieme pravidelné chválové adorácie. Už od malička som mal blízko k hudbe, ku ktorej ma doviedol najmä môj tatino. Rád sa vo svojom voľnom čase venujem tvorbe vlastnej hudby a hudobnej produkcii. Hudba pre mňa nie je len prostriedkom, ako vyjadriť to, čo vo svojom vnútri prežívam, ale je pre mňa predovšetkým spôsobom modlitby a osobného rozhovoru s Bohom.
1: To sa už krátkou vizitkou po týždni pripomenul a vďaka vašej nečakanej priazni 305 bodov dnes z druhej priečky gospel parády pieseň Domov zaspieva Michal Šimek.

0: Korunka Božieho milosrdenstva, obraz Ježiša s nápisom Dôverujem ti. Sanktuárium Božieho milosrdenstva v Krakove v Lagievnikách. Nedeľa milosrdenstva. Tieto a mnohé ďalšie skutočnosti, cez ktoré vstupuje Božie milosrdenstvo do našich životov, vstúpili do sveta prostredníctvom sestry Faustíny Kovalskej. Práve jej myšlienkami sa snažím dnes inšpirovať, prepájať jednotlivé piesne. Tak napríklad napísala: Veľká láska dokáže malé veci premieňať na veľké. Iba láska dáva našim skutkom hodnotu. Vo všetkom, čo robím, sa nespolieham na svoje sily, ale na Božiu milosť. S Božou milosťou môže duša víťazne prejsť aj cez najväčšie ťažkosti. Také prosté a predsa človek žasne. A vďaka vašej priazni, 365 bodov, sa z víťaznej priečky gospel parády ozýva už pripravené duo Dominiky Gurbaľovej s Marianom Čekovským v piesni Nad nami všetkými. Už 13 týždňov im fandíte. Fajn počúvanie vám. S vokálmi sa pripájajú Anka Kriudová, Martin Némety a s gitarou pod prstami Peter Tomko.
1: Najväčšou žiarou je žiara tvojho srdca.

scény na vlnách Rádia Lumen. Naznačila, aká je táto nadšenecká amatérska hudobná scéna pestrá, ekumenická, viacgeneračná, možno rôznožánrová a vo svojom prejave autentická. Pokiaľ máte chuť počuté piesne svojim hlasovaním podporiť, tak za ne smelo zahlasujte. Ako? Prerozdielte maximálne 12 bodov a stihnite to do stredajšej polnočnej uzávierky do 14. októbra. Hlasovať môžete dvomi spôsobmi. Buď tak urobíte na webe lumen.sk, kde sa treba registrovať a v sekcii Hitparády prihlásiť. Alebo, pokiaľ sociálne siete nepoužívate, dajte mi o vašich obľúbených piesniach s pripojeným bodovaním vedieť na gospelparada@lumen.sk. Rada body pripíšem za vás. Ježiš bol bytostne presvedčený, že žiadne naše modlitby, hľadania a klopania neskončia v prepadlisku dejín. Všetko má zmysel a nájde svoj cieľ. Ježiš povedal učeníkom: proste a dostanete, hľadajte a nájdete, klopte a otvoria vám. Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria. A čo skôr dá nebeský Otec Ducha Svätého tým, čo ho prosia. Mnohí uverili tomuto jeho nadšeniu a začali sa modliť. Modlili sa, hľadali a dlhé roky sa nič nedialo. Ako to teda je s tým Ježišovým prísľubom? Ježiš nehovorí, že Boh nám zošle výhru v lotérii, novú prácu alebo vytúžené víťazstvo nášho klubu. Aj keď sa občas stane aj to, Ježiš hovorí, že Boh nám dá dobré veci. U Matúša 7.11, ktoré Lukáš skonkretizoval na Ducha Svätého. Lenže čo sú dobré veci? A ako konkrétne pôsobí Duch Svätý? Hoci to na prvé počutie znie ako vysoká teológia, tieto dary vôbec nie sú na zahodenie. Sám Duch sa prihovára za nás. Je to Duch, ktorý nás učí modliť sa, dokonca sa v nás modlí, keď nevieme ako. Skrze tohto ducha prosíme o to, čo sme už začali zakúšať, ako napísal Richard Rohr. V tomto duchu sa teda modlíme vlastne za to, čo nám Boh chce dať. Prosíme za podstatné veci života, za lásku, za pokoj, za múdrosť. A toto všetko je prezlečený Duch Svätý. Ten nám potom dáva silu, aby sme tieto dary dokázali naplno využiť v živote. V mini zamyslení textára Jožka Husovského, nazvanom Podstatné veci, vychádzajúcom z evanjeliového textu štvrtka 8. októbra, vyhasína naša nočná hudobná hodinka. Ďakujeme za pozornosť, aj za chuť hlasovať za 12-piesňovú gospel parádu. A želáme pokoj a dobro pri počúvaní ďalšieho vysielania Rádia Lumen. Technik Peťo Reguli a hudobná redaktorka Diana Rauchová.

ty spíš, ponorená do snov, čo blúdia sem a tam. Je noc a padá dážď, iba ja tu bdiem a rozmýšľam. Aj o tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená. Viem, aká si, viem, čomu sa smeješ i čoho sa bojíš. Si taká, po akej som už dávno túžil. Múdra, nežná, prosto moja žena.

ty spíš a ja ťa ľúbim viac ako včera a menej ako zajtra. Ľúbim ťa stále viac. Navždy, nekonečne. Si moja žena a ja som tvoj muž. Dvaja ľudia vo veľkom svete, ktorí chcú po sebe niečo zanechať. Niečo pekné a nezabudnutelné. Aby si ich zapamätal les, voda, kamene i tráva. Aby si ich zapamätala zem a ľudia.

0: Život nás často stavia pred otázky, na ktoré ľudská múdrosť nestačí. Zložité vzťahy, krízy či ticho v modlitbe. Volám sa Marian Gavenda a v našej duchovnej poradni budeme spoločne hľadať odpovede tam, kde majú svoj skutočný základ. Teda v pravdách viery, Božej prítomnosti a v skúsenosti cirkvi. Dovolte mi byť vaším sprievodcom.
1: Duchovná poradňa s Marianom Gavendom. Každú sobotu po 15.
2: Rádio Lumen.
3: Milí poslucháči, v cykle čítaní na pokračovanie vám ponúkame stretnutie s apoštolom svätým Petrom. Prostredníctvom knihy pátra Františka

Tyroviča z rehole verbistov, nazvanej Peter, miluješ ma. Je tu príležitosť urobiť si duchovné cvičenia, ktoré nás ponárajú do apoštolovho prežívania, stretnutia s Ježišom a z rodu cirkvi. S čím všetkým musel zápasiť a v čom je nám Peter blízky aj dnes, sa dozviete z úryvku knihy interpretovanej Petrom Weinzielerom. Ďalej spolupracovali redaktorka Andrea Eliášová a zvukový majster Matúš Brila. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen a spoločnosti Božieho slova na Slovensku. Želáme vám pokojné počúvanie.

Slovami nemôžem vyjadriť, čo som pocítil, keď sa Ježišov pohľad stretol s mojím. Napadlo mi, že bol ponorený do úžasného jasu práve tak, ako keď sme boli spolu s ním na hore premenenia. Vyzeral živý väčšmi, ako kedykoľvek predtým. Na brehu bola rozložená pahreba a na nej umiestnená ryba a chlieb. Nepotreboval som sa ho spýtovať, odkiaľ sa to všetko vzalo. Vedel som to. Pretože som bol celkom premočený, mohlo by mi byť zima a mal by som si prisadnúť k ohňu. Avšak na rozdiel od toho osudného večera, keď som sa zimou triasol a zašiel som sa ohrievať k pahrebe, teraz som pociťoval teplo. Bol som si istý, že tento raz budem mať možnosť byť s ním osobne. Prv však bolo treba pomôcť spoločníkom vytiahnuť ryby na breh. Počul som, že v jazere bolo 153 druhov. Porozumel som, že sme chytili rybu z každého druhu. No napriek tomu sa sieť neroztrhla. Mohol to byť prorocký poukaz, že bude našou povinnosťou priviesť všetky národy do cirkvi s prísľubom, že sa cirkev neroztrhne? Jedli sme, čo nám pripravil. Nemohol som nemyslieť na spoločnú poslednú večeru. A hoci sa mi to teraz zdalo, ako by to bolo veľmi dávno, nevedel som sa zbaviť myšlienky na to, čo sa stalo po večeri. A Ježiš poznal moje myšlienky. Prišiel ku mne. Zatiaľ, čo jeho oči boli láskavé ako oči matky, bol som pripravený na to najhoršie. Čo mi asi povie? Nech už by to bolo akokoľvek nepríjemné, príjmem to. Zaslúžim si to. Bol som prichystaný. Šimon, syn Jánov, miluješ ma väčšmi ako títo? Nečakal som síce takúto otázku, viem však, odkiaľ pochádzala. Ježiš vždy ide k jadru veci. Nebolo to tak dávno, čo som sa pri poslednej večeri bil v prsia a vychvaľoval sa. I keby ťa všetci opustili, ja ťa neopustím. Akýkoľvek bol jeho zámer pri tejto nečakanej otázke, bol spravodlivý. Aký len pyšný som býval, aký slabý zároveň. Aspoň ponaučenie, ktoré som získal v predchádzajúcich týždňoch, nebolo bez úžitku. Teraz som už nemal nič, čím som sa mohol chváliť. Nemusel som robiť prázdne sľuby. Jediné, čo mi zostalo, bola pokorná pravda. Áno, pane, ty vieš, že ťa milujem. A Ježiš odpovedal, pás moje baránky. Prv, než som sa ho mohol spýtať, čo to znamená, znova sa ozval. Šimon, syn Jánov, miluješ ma? Tá istá otázka. Áno, pane, ty vieš, že ťa milujem. Jeho odpoveď teraz bola, pás moje ovce. Aj po tretí raz sa ma pán spýtoval, či ho milujem. Šimon, syn Jánov, máš ma rád?

Zrazu som pochopil, že nemám právo, aby ma Ježiš vzal za slovo a uveril mi. Už prv som mu dal svoje slovo a predsa som ho sklamal. Uvedomil som si, že si nezaslúžim, aby mi ešte niekedy dôveroval. Napriek tomu musím priznať, že som cítil veľkú bolesť, keď mi dal tú istú otázku trikrát. Až neskôr som porozumel, že to bola jeho láska a nie nedôvera, ktorá ho viedla k tomu, aby som mu potvrdil svoju lásku k nemu toľko ráz, koľko ráz som ho zaprel. Avšak v tom momente som to nepochopil a povedal som: Pane, ty vieš všetko, ty dobre vieš, že ťa mám rád. A potom mi jednoducho povedal: Pas moje ovce. Pozeral som sa mu priamo do očí. Vnímal som, že ostatní boli tam s nami. No, ako si všetci ustúpili do úzadia. Boli sme blízko len my dvaja. Môj pán a ja v intímnom rozhovore. V jeho očiach som vybadal veľké odpustenie a nežné milosrdenstvo. Nemal som ani najmenšej pochybnosti, že mi Ježiš všetko odpustil. Ba, že ma miloval ešte viac. Vtedy, keď som zažil, že som tak bezpodmienečne a dôverne milovaný, poprvý raz sa moja myseľ a moje srdce stalo otvorené prijať dar odpustenia sebe samému. Tento proces bol oveľa dlhší, aby vo mne dozrel a prehlbil sa. No nikdy nezabudnem na chvíľu, keď mi jeho oči dovolili, aby som sa videl v novom svetle. A jeho srdce dovolilo, aby som sa miloval a odpustil aj ja sám sebe. Teraz som tak veľmi chcel pochopiť, čo si odo mňa žiada. Potreboval som to vedieť. Pozrel mi ešte hlbšie do očí a skutočne som začal všetko chápať. Ježiš bol pre nás vždy dobrým pastierom. Vedel, že potrebuje niekoho, kto bol hlavným pastierom, keď nás opustí. Práve tak, ako mi odovzdal kľúče od kráľovstva, keď mi zamenil meno Šimon za Peter, teraz ma žiadal, aby som sa staral o potreby jeho stáda, jeho učeníkov. Neviem slovami vyjadriť, aký poctený a zároveň aký pokorený som bol týmto poslaním. Bol som tým ohromený. Po tom všetkom, čoho som sa dopustil, ma Ježiš žiada, aby som prebral toto dôležité postavenie, ktoré som si nejako nezaslúžil. Skutočnosť, ako veľmi som zhrešil, ma práve teraz ešte dôraznejšie ovládala a bola mi brutálne jasná. Strašne som sa prehrešil ako učeník. No, ako si ma teraz žiada, aby som prevzal úlohu vodcu? To všetko som mu chcel vysvetliť. Vedel som však, že ma Ježiš pozná lepšie, než poznám ja sám seba. Aká irónia. Kedysi som sa usiloval presvedčiť pána, aby obmedzil mieru odpustenia druhému. Živo si spomínam, ako nás Ježiš poučil o odpúšťaní. Pýtal som sa ho: Pane, koľko ráz mám odpustiť svojmu bratovi, keď sa proti mne prehreší? A zdá 7 ráz? Našťastie Ježiš mi odpovedal: Nie 7 ráz, ale 77 ráz. Vtedy som ešte celkom nepochopil, aký v skutku drahocenný dar je odpustenie. Ježiš mi ponúka tento drahocenný dar. Ba čo viac, môj pán mi dáva šancu nielen, aby som mu povedal, že ho milujem, ale aby som mu to dokázal aj skutkami. Pokorne som prikývol pri zatrvávajúcom pohľade do jeho očí. Bolo v tom pohľade čosi, čo mi pripomínalo spôsob, akým sa na mňa pozeral pri našom vzájomnom rozhovore
po poslednej večeri. Vtedy mi hovoril o tom, že sa modlil, aby moja viera neochabovala. A keď sa raz obrátim, aby som posilňoval svojich bratov. Zmocnilo sa ma pochopenie. Teda to je to, o čom je reč. Znova som sa cítil veľmi pokorený. Čo potom Ježiš povedal, boli slová. Ale potreboval by som celý život, aby som ich vedel pochopiť a vysvetliť. Veru, veru, hovorím ti, keď si bol mladší, sám si sa opásal a chodil si, kade si chcel. Ale keď zostarneš, vystrieš ruky, iný ťa opáše a povedie, kam nechceš. Musím sa priznať, staré zvyky ťažko zomierajú, ťažko sa ich zbaviť. Prvá myšlienka vyletela bezprostredne z mojich úst, keď som videl, ako k nám prichádza Ján. Pane, a čo bude s týmto? Pýtal som sa detinsky. Ježiš, ktorý mal právo zúfať si zo mňa, pokojne odpovedal. Ak chcem, aby zostal, kým neprídem, čo teba do toho? Ty poď za mnou. Tieto slová mi nahnali strach. No, nebál som sa.

0: Milí poslucháči, v cykle čítaní na pokračovanie doznel úryvok z knihy autora Františka Syroviča Peter, miluješ ma? Exercície so svätým Petrom. Vydala spoločnosť Božieho slova v Nitre v roku 2014. Čítania pripravilo Bratislavské štúdio Rádia Lumen. Spolupracovali interpret Peter Weinziller, zvukový majster Matúš Brila, redakčno-dramaturgická príprava Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen a spoločnosti Božieho slova na Slovensku.
1: Počúvate Rádio Lumen.

0: mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého. Narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia. Sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.

0: Ducha Svätého, Svätú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech osvecuje náš rozum.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech upevňuje našu vôľu.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech posilňuje našu pamäť.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
2: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
1: Modlíme sa. Pane Ježišu, pri Tvojom umučení podľa Simeónovho proroctva meč bolesti prenikol i dušu slávnej Panny a Tvojej Matky Márie. Daj, aby sme nábožne uctievali jej bolesti a tak pocítili spasiteľný účinok Tvojho utrpenia, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
2: Amen.
1: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
3: Všemohúci a večný Bože, Ty si vo svojej prozreteľnosti ustanovil pápeža Leva XIV. Za nástupcu apoštola Petra. Daj prosíme, aby vedený Duchom Svätým múdro a s láskou viedol Tvoju cirkev. Chráň ho pred všetkým zlom, upevni ho vo viere a posilňuj ho v službe Evanjelia. Nech je pastierom podľa Tvojho srdca, ktorý bude ohlasovať pravdu, podporovať spravodlivosť a viesť Tvoj ľud k jednote a pokoju. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
4: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
5: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prozieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
1: Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho, a daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojím vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
2: Amen.
1: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
2: Amen.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Leo XIV. Prijal prezidenta Sierry Leone. Večer v Bazilike svätého Petra predsedal svätej omši pri príležitosti začiatku akademického roka pápežských univerzít v Ríme.
0: Svätý otec vyzýva počúvať rodiny a sprevádzať ich aj v krehkosti.
1: Leo XIV. Vyzval pestovať zmysel pre krásu aj v dobe technológií.
0: Zaviažme sa všetci prispievať k veľkej misii evangelizácie, pozýva vo videu pápež.
1: Vo štvrtok 8. októbra vám príjemné počúvanie prajú Zuzana Klimanová
0: a otec Martin Jarábek. Vatikán. Náš Pán nás volá, aby sme ako jedna rodina s pomocou Ducha Svätého spolupracovali na tom, aby sme všetkých a všade priviedli do spoločenstva viery v Krista, hovorí Svätý Otec vo videoposolstve k stému výročiu Svetového dňa misií, ktorý bude cirkev sláviť nedeľu 18. októbra.
1: Petrov nástupca vo videu pripomína, že Svetový deň misií pred 100 rokmi ustanovil pápež Pius XII, ktorý chcel, aby to v každej diecéze a farnosti prispelo k hlbšiemu pochopeniu veľkosti misijnej úlohy, k horlivej modlitbe za dielo evangelizácie, k povzbudeniu misijného povolania a k podpore činnosti pápežských misijných spoločností. Leo XIV. Konštatuje, že to prinieslo ovocie v jeho vlastnom živote. Osobitne modlitby pomohli pripraviť jeho srdce, aby započul Ježišov hlas, ktorý ho povolal do rehole augustinianov. A neskôr ako misionárovi mu pomáhali modlitby i príspevky veriacich. Vo videoposolstve pápež okrem iného vysvetľuje.
2: In this centenary year, the present theme One in Christ, united in mission.
0: V tomto roku z tého výročia nás súčasná téma jednota v Kristovi zjednotený v poslaní pozýva k zamysleniu sa nad základnou úlohou, ktorou je pestovanie jednoty cirkvi v nasledovaní Krista, a to osobitne v našom záväzku a zodpovednosti šíriť evanjeliové posolstvo spásy všetkým ľuďom. V skutku prostredníctvom krstu sa každý z nás stáva časťou Kristovho tela a má jedinečnú úlohu pri prispievaní k Ježišovmu spásonosnému dielu. Náš Pán nás volá, aby sme ako jedna rodina s pomocou Ducha Svätého spolupracovali na tom, aby sme všetkých a všade priviedli do spoločenstva viery v Krista. Preto opakujem osobitnú výzvu, ktorú som vyslovil v posolstve k Svetovej misijnej nedeli. Zaviažme sa všetci prispievať k veľkej misii evangelizácie, ktorá je vždy dielom lásky, podľa nášho vlastného povolania a darov, ktoré sme dostali. Vaše modlitby a praktická podpora budú veľkou pomocou pri prinášaní evanjelia Božej lásky všetkým, osobitne najchudobnejším a tým, ktorí to najviac potrebujú.
1: Vatikán. Krása otvára človeka Božím darom a pomáha mu objavovať zmysel darovania seba samého. Pápež Leo XIV. To zdôraznil v príhovore mecenášom vatikánskych múzeí z Louisiany, ktorých prijal včera vo Vatikáne. Do Ríma ich privádza láska k umeniu, ale aj viera. Pri stretnutí s mecenášmi z amerického štátu Louisiana, členmi Združenia Patróni umenia vo vatikánskych múzeách, pápež Leo XIV. Pripomenul oba rozmery ich návštevy.
0: Ako mecenášov umenia vo vatikánskych múzeách, vás do Ríma nepochybne priťahuje láska k umeniu a kráse a túžba zachovať umelecké a náboženské dedičstvo ľudstva pre budúce generácie. Dnes však prichádzate aj ako pútnici, ktorí túžia navštíviť posvätné miesta Ríma, aby ste prosili o Božiu milosť a požehnanie, zakúsili jeho milosrdenstvo a našli novú silu na každodennej ceste viery. Osobitne dúfam, že čas, ktorý strávite v modlitbe pri hrobu apoštolov, posilní vaše putá s Petrovým nástupcom a s celou cirkvou.
1: Svätý Otec potom pripomenul úlohu svätého Pavla VI. V udalostiach, ktoré napokon viedli k vzniku združenia. Citoval pritom jeho posolstvo umelcom, ktoré zaznelo 8. decembra 1965 pri závere druhého Vatikánskeho koncilu.
0: Raz povedal, že tento svet, v ktorom žijeme, potrebuje krásu, aby neupadol do zúfalstva. Krása, podobne ako pravda, prináša radosť do ľudských srdc, spája generácie a uschopňuje ich komunikovať v obdive. Verím, že ste ako mecenáši osobitne zakúsili, že krása má silu prebúdzať najušľachtilejšie túžby ľudského srdca, pozýva nás prekročiť samých seba a otvára naše duše nezištnosti Božích darov. V tejto súvislosti by som vám chcel poďakovať za veľkorysú spoluprácu počas uplynulých 10 ročí pri zachovávaní umenia vatikánskych múzeí.
1: Od podpory umeleckého dedičstva pápež prešiel k otázke, aké miesto má krása v súčasnom živote. Osobitnú pozornosť pritom venoval mladým.
0: V dobe, ktorej dominujú technológie a v ktorej sa často uprednostňuje efektívnosť a zisk, je veľmi dôležité, aby sme naďalej pestovali ducha kontemplácie a vytvárali čas a priestor pre krásu. Takýto postoj veľmi pomôže ľudstvu, najmä mladým ľuďom, nielen objaviť schopnosť umenia poznášať človeka a odhaľovať hĺbku ľudského ducha i našu otvorenosť voči božskému, ale aj uvedomiť si, že darovanie seba samého je nevyhnutné pre skutočné naplnenie.
1: Kontempláciu Leo XIV predstavil aj ako cestu k stretnutiu s Bohom. Pripomenul pritom slová svätého Augustína.
0: Kontemplácia napokon ponúka nádhernú príležitosť stretnúť sa s Bohom, ktorý je krása. Svätý Augustín ho opísal ako krásu takú dávnu a takú novú. Krásu, ktorá uchvacuje a neprestajne priťahuje všetkých ľudí k sebe.
1: Vatikán. Pápež Leo XIV včera otvoril stretnutie predsedov biskupských konferencií a hlav východných katolíckych cirkví k 10. výročiu exhortácie Amoris Laetitia. Pozval ich rozpoznať plody uplynulého 10-ročia, počúvať skúsenosti rodín a hľadať nové spôsoby ich sprevádzania. Slovensko na stretnutí, ktoré potrvá do 14. októbra, zastupujú novozvolený predseda konferencie biskupov Slovenska, bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský a prešovský gréckokatolícky arcibiskup metropolita Jonáš Maxim. Prinášame myšlienky z príhovoru pápeža Leva XIV.
0: Rodina vždy zaujímala významné miesto v pastoračnej starostlivosti Petrovho nástupcu a biskupov, ktorí mu pomáhajú svojou účasťou na synode biskupov. Synoda v roku 1980 nadviazala na želanie, ktoré už počas svojho krátkeho pontifikátu vyjadril pápež Ján Pavol I a napokon viedla k apoštolskej exhortácii Familiaris Consortio svätého Jána Pavla II.
1: Na začiatku svojho pontifikátu pápež František opäť postavil rodinu do centra synodálneho procesu. Uvedomoval si potrebu pokračovať v rozlišovaní cirkvi z očivoči hlbokým zmenám, ktoré zasahujú oblasť tak úzko spätú s jej poslaním v dnešnom svete. Táto cesta pred 10 rokmi viedla k apoštolskej exhortácii Amoris Laetitia. Cirkev tak pokračovala na ceste, ktorú vytýčil druhý vatikánsky koncil. Keď konciloví otcovia zaradili dôstojnosť manželstva a rodiny na začiatok druhej časti Gaudium et Spes, uznali, že rodinný život ponúka osobitne vhodný prístup k veľkým kultúrnym, hospodárskym, sociálnym a politickým otázkam našich čias, vrátane úsilia o podporu pokoja medzi národmi.
0: Vo svojom posolstve z 19. marca pri príležitosti 10. výročia Amoris Laetitia som pripomenul, že existujú totiž miesta a okolnosti, ktorých sa cirkev nemôže stať soľou zeme inak, než prostredníctvom veriacich laikov a osobitne rodín. Amoris Laetitia nás skutočne pozýva brať toto povolanie a túto zodpovednosť vážne. Samotné rodiny sa podieľajú na poslaní cirkvi vo svojom každodennom živote. Láskou a vernosťou, starostlivosťou a odpustením, výchovou detí, úsilím o odovzdávanie viery, pozornosťou voči starším a zraniteľným ľuďom i mnohými spôsobmi, ktorým slúžia svojim spoločenstvám a spoločnosti. Všetkými týmito spôsobmi rodiny vydávajú svedectvo o evanjeliu a prispievajú k životu a poslaniu cirkvi.
1: Ako pastierom nám bola zverená zodpovednosť hlásať vhod či nevhod krásu Božieho plánu pre manželstvo a rodinu a jeho volanie k láske a nežnosti. To nás vyzýva sprevádzať ľudí na ceste k naplneniu ich vlastného povolania v konkrétnych okolnostiach ich života.
0: Táto služba nás zároveň uvádza do školy počúvania. Múdrosť Božieho ľudu k nám prichádza prostredníctvom našej spoločnej viery, ktorá osvetľuje všetky rodiny, vrátane tých, ktoré sú poznačené ťažkosťami, osamelosťou a niekedy dokonca zdanlivými zlyhaniami. Sám Pán nás trpezlivo učí, keď si nájdeme čas na počúvanie a od rodín sa určite môžeme veľa naučiť.
1: Ich životy nám kladú aj otázky, ku ktorým treba pristupovať s odvahou. V mnohých prostrediach sa čoraz viac prehlbuje rozdiel medzi spôsobom, akým sa prežíva sexualita a intimita, a kresťanským pohľadom na manželstvo. Mladí naďalej túžia po láske, vernosti a pocite spolupatričnosti. Mnohí však len ťažko chápu, ako sa takýto pohľad na lásku môže uskutočniť v ich vlastnom živote, alebo len ťažko veria, že celoživotný záväzok je podmienkou dosiahnutia toho, po čom túžia. Ekonomická neistota, migrácia, násilie, osamelosť a ďalšie formy citovej krehkosti tiež ovplyvňujú rozhodnutia ľudí a možnosti, ktoré si dokážu predstaviť pre svoju budúcnosť.
0: Tieto skutočnosti vyvolávajú celý rad otázok, ktorým musíme odvážne čeliť. Čo ľudia uprostred týchto kultúrnych zmien skutočne hľadajú? Čo nám odhaľujú ich radosti a nádeje, ich bolesti a úzkosti? V ktorých oblastiach náš jazyk a naše pastoračné postupy dokážu otvárať cestu a v ktorých sa im nedarí dotknúť sa ľudských srdc alebo podporiť ľudí v ich úsilí konať dobro. Čo nás učí životná skúsenosť rodín, skúsenosť, ktorej sme sa ešte nenaučili všetko? Akú formáciu môžeme ponúknuť pre zdravý a svätý rodinný život? A čo sa môžeme naučiť, najmä od rodičov, ktorí sa v týchto prostrediach usilujú sprevádzať svoje deti a mladých?
1: Aj v tomto ohľade má skúsenosť rodín čo naučiť všetkých, pretože krehkosť patrí k nášmu spoločnému ľudskému údelu, a teda aj k životu cirkvi. Všetci poznáme priepasť medzi dobrom, po ktorom túžime, a tým, čo dokážeme žiť. Aby sme mohli plniť Božiu vôľu, potrebujeme milosť, odpustenie a nové začiatky. Učíme sa, že aj samotná vernosť je milosťou, ktorú treba prijať, a cestou, ktorú treba postupne obnovovať, často prostredníctvom skúšok. Uvedomenie si tejto spoločnej výzvy by malo formovať spôsob, akým sa v cirkvi navzájom sprevádzame. Z akou cirkvou sa teda ľudia stretávajú práve vtedy, keď sú najkrehkejší? Pomáhajú im naše spoločenstva objaviť, že v nich stále majú svoje miesto, svoju zodpovednosť a dary, ktoré môžu ponúknuť? Môžu sa stretnúť s pravdou, ktorú hlásame prostredníctvom trpezlivosti, blízkosti a milosrdenstva našej pastoračnej prítomnosti? Ako im môžeme ohlasovať plnosť evanjeliového učenia o rodine?
0: Duch Svätý často hovorí práve prostredníctvom situácií, ktoré nás vystavujú skúške, a osvecuje nás, aby sme mohli objaviť, ako dnes môžu Božie milosrdenstvo a Kristova spásna milosť zasiahnuť naše rodiny, osobitne v ich slabosti a schopnosti prekonávať ťažkosti, v ich nádejach a sklamaniach, v ich túžbe po spoločenstve a v ich hľadaní zmyslu. Našou úlohou preto nie je iba tieto skutočnosti interpretovať, ale dovoliť, aby nás oslovili a podnietili našu pastoračnú zodpovednosť. Cirkev tak môže nachádzať nové spôsoby ohlasovania evanjelia, sprostredkovania sviatostnej milosti, sprevádzania rodín a zviditeľňovania nežnosti, s ktorou Kristus naďalej kráča uprostred svojho ľudu.
1: Nech sa náš vzájomný dialog nesie v duchu evanjeliovej slobody, ktorú vidíme v skutkoch apoštolov. Môžeme sa podeliť o to, čo prinieslo radosť do našich cirkví, čo nás vystavilo skúškam a ktoré otázky sa vďaka skúsenosti ukázali jasnejšie. Rozmanitosť situácií, z ktorých prichádzame, sa navyše môže stať darom pre rozlišovanie celej cirkvi.
0: Tematický rámec pripravený pre toto stretnutie má za cieľ zohľadniť celú šírku Amoris Laetitia a uviesť apoštolskú exhortáciu do dialogu s tým, čo naše cirkvi prežili počas posledných 10 rokov. Čerpajme inšpiráciu z bohatstva Kristovho slova a z tradície cirkvi. Program bol zverejnený, aby Boží ľud mohol sprevádzať našu prácu modlitbou a synodálnou reflexiou.
1: Z našej strany môžu vzájomné počúvanie, ochota nechať v sebe doznievať to, čo počujeme, a pozornosť voči vnuknutiam Ducha Svätého prebudiť pastoračnú tvorivosť, ktorú z očí voči novým otázkam potrebujeme.
0: Preto sú dnešná večerná duchovná obnova, ktorú prežijeme spoločne, a modlitba, ktorou budeme začínať každý deň, v centre našej práce. Prosím Pána, nech nám pomôže zozbierať plody, ktoré Amoris Laetitia priniesla v našich miestnych cirkvách, aby mohli živiť celú cirkev.
1: Milí poslucháči, celý príhovor Svätého Otca nájdete na našej internetovej stránke. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Milí poslucháči, začneme dnešný deň modlitbou. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v Svetú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Desatoro Božích prikázaní. Ja som Pán, tvoj Boh. Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal. Nevezmeš Božie meno nadarmo. Pamätaj, že máš svetiť sviatočné dni. Cti svojho otca a svoju matku. Nezabiješ. Nezosmilníš. Nepokradneš. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho. Aniel Boží, strážca môj, prosím ťa, vždy pri mne stoj. Pomocnú mi ruku daj, vo všetkom mi pomáhaj, aby som vždy v každej chvíli viedol život Bohu milý a tak tebou chránený bol raz v nebi spasený. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Aniel Pána zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána,
1: nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo
1: a prebývalo medzi nami.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa.
2: Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho mučenia a kríž priviedli k slávnemu skrieseniu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Odpočinutie večné daj všetkým zomrelým, Pane.
1: A svetlo večné nech im svieti.
0: Nech odpočívajú v pokoji.
1: Amen.
0: Pán s vami.
1: I s duchom tvojím.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.

0: V súčasnom svete, ktorý viere často nepraje, majú byť kresťanské rodiny ohniskami živej a pravej viery. Rodina, to je domáca cirkev.
1: V kruhu rodiny sú rodičia slovom a príkladom, prvými hlásateľmi viery pre svoje deti.
0: Svätý Michal Archaniel,
1: Svätý Ján Pavol II,
0: blahoslavená sestra Zdenka Šelingová,
1: orodujte za nás i za naše rodiny.

0: Dvakrát dobrá čokoláda. Pomôžte deťom v Afrike a potešte zároveň tých, ktorým čokoládku darujete. Jedna krabička, to je 42 chutných čokoládok a to je 42 eur pre dobrú vec. Alebo čokolády svätého Mikuláša. Dvakrát rozdávaš, dvakrát potešíš. Výťažok ide pre deti v Keni, Rwande, Etiópii a Ugande. Objednávajte na misinedila.sk. Sladká pomoc. Osladte život deťom v Afrike.
1: Mr. Hay, inatolewa kwa ajili ya roho ya marehemu Emilia Kovacova.
2: Čo to povedal?
3: Že táto omša sa obetuje za našu Milku.
4: Boh rozumie aj svahilsky. Dajte odslúžiť svetu omšu za duše kňazovi, ktorý sa stará o chudobných vo svete. Pomôžete tak blízkemu aj ďalekému. Viac na acnslovensko.sk/dušičky.
5: Bolo 5 hodín. Ráno v Rádiu Lumen s Martinom Šajgalíkom.
6: Po pondelku prichádza utorok, po utorku tu máme stredu, keď sa skončí streda, nasleduje štvrtok, no a na záver týždňa, dnes ráno sa zobúdzame do nového dňa. Milí priatelia, vitajte, pekné ráno, máme tu piatok, 9. október. Na záver pracovného týždňa vás vítame pri počúvaní dnešného živého vysielania. Dnes ráno na vlnách Rádia Lumen máme bohatý program, pripravený naozaj až po okraj. Životopisy dnešných svetcov, zamyslenie na povzbudenie do nového dňa, okrem toho modlitba ranných chvál a nechýba ani dnešná téma. Na začiatok však niekoľko základných informácií k dnešnému dňu. Piatok, 9. október, dnes je Svetový deň pošty, okrem toho je dnes aj Svetový deň vajec. Meniny oslavujú Dionýzovia, no a v liturgickom kalendári, okrem toho, že je feriálny deň, piatok 27. týždňa cezročného obdobia, máme aj ľubovoľnú spomienku svätého Jána Henricha Newmana, kňaza a učiteľa cirkvi, a taktiež ľubovoľnú spomienku svätého Dionýza, biskupa a spoločníkov mučeníkov. A popri tom aj ľubovoľnú spomienku svätého Jána Leonardiho kňaza. Tak ako som povedal, naozaj je to bohaté a pestré, naplnené až po okraj. Vstávajte aj dnes spolu s nami.
5: Ráno v Rádiu Lumen s Martinom Šajgalíkom.

0: Dnes ráno, v piatok 9. októbra, sú teploty na Slovensku pomerne vysoké. Aktuálny čas 5 hodín 5 minút.
1: Počasie.
0: No a keď hovorím, že pomerne vysoké teploty, tak najnižšiu, ktorú som našiel, to je Liesek na Orave, 7,5 stupňa Celzia. Ale inak sme v podstate nad 10 stupňami, Piešťany napríklad 12 stupňov, takmer zamračené, Prievidza 12 stupňov, Sliač 13 stupňov, Košice a Prešov zamračené 15,5 stupňa Celzia. V Trebišove takmer 19 stupňov. A na juhu Slovenska, tam máme v Dudinciach 13, v Hurbanove 13, a v Bratislave 13,5 stupňa Celzia, takmer zamračené. Dnes nás čaká prevažne oblačný deň, spočiatku ešte sa môže vyskytovať miestami veľká oblačnosť a ojedinele prehánky alebo slabý dážď. Denná teplota vystúpi na 15 až 20, na severe väčšinou okolo 13 stupňov Celzia. Fúkať má severozápadný vietor do 30, v nárazoch spočiatku do 50 km za hodinu a popoludný vietor zoslabne.
1: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujeme.

0: 5 hodín 13 minút, počúvate Rádio Lumen.
1: Dnešná téma.
0: Dnes je Svetový deň pošty. Pripomína deň, keď v roku 1874 v Berne podpísali predstavitelia 22 krajín dohovor, ktorým vznikla Svetová poštová únia. Odvtedy si ľudia po celom svete môžu písať. My sa dnes pýtame, máte doma ešte list, ktorý ste dostali a nedokázali ste ho vyhodiť? Od koho je tento list a čo je v ňom napísané? Dajte vedieť, či je to z vojenčiny, alebo prišiel od babky, prípadne od niekoho, kto odišiel do sveta, alebo je to taký prvý zaľúbený list, ktorý ste dostali. Napíšte nám, komu patrí a prečo ste si ho nechali. No a pridajte aj fotku na Facebooku Rádia Lumen. Vaše reakcie dostanú priestor až do 11.
1: Kontaktujte nás na tema@lumen.sk, pridajte komentár na Facebooku Rádia Lumen alebo pošlite SMS správu či hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933.
0: Keď sa zapojíte svojou reakciou do dnešnej témy, máte šancu vyhrať knihu Credo, ktorú napísal Emiliano Jiménez Hernández. No a túto cenu vám odozdáme na konci dnešnej témy, to znamená krátko pred 11. Keď tému uzavrieme, tak aj vyhodnotíme a vyhlásime výhercu. V tejto chvíli otvárame túto dnešnú tému s hosťom Petrom Filínom, mužom, ktorý mal možnosť prečítať si množstvo listov známych slovenských osobností, vrátane Andreja Sládkoviča, Jozefa Gregora Tajovského a ďalších. Pýtali sme sa ho, aký význam mali listy pre adresátov.
2: V minulosti to bol jediný spôsob komunikácie medzi ľuďmi, takže pre toho adresáta boli zdrojom informácií, ako sa má jeho blízky, ktorý nie je s ním, čo má nové. Čiže bol to v podstate hlavný zdroj informácií. V dnešnej dobe komunikačných technológií to už nie je také dôležité, pretože tie listy nahrádzajú telefóny, nahrádzajú rôzne internetové komunikačné platformy, ale naozaj 100-150 rokov dozadu tou hlavnou komunikačnou platformou bolo práve písanie listov, čiže ten význam bol najmä informačný.

Dnes, v piatok 9. októbra, vám ráno z Rádia Lumen znie aj Tublatánka. No a nielen Tublatánka, ale o 5. hodine 20. minúte posielame aj Petra Nováka.

0: 5 hodín 22 minút, naladené máte Rádio Lumen. To, čo vidíme na povrchu, hovorí o tom, čo sa nachádza vo vnútri. To je jedna z myšlienok, ktorú nám ponúka Šimon Mesarč v dnešnom zamyslení. V akom kontexte a v akej súvislosti? Počúvajte.
1: Zamyslenie na dnešný deň.
2: Aj nás to zasiahlo. Povedala mi pani, keď som sa prechádzal dedinou, ktorá sa spametávala z následkov zemetrasenia. Na dome bola prasklina. Inokedy by okolo nej človek možno jednoducho prešiel. Lenže po zemetrasení sa na prasklinu pozeráte inak. To, čo vidíte na povrchu, môže hovoriť o niečom, čo sa udialo oveľa hlbšie. Ježiš dnes hovorí, každé kráľovstvo vnútorne rozdelené spustne a dom na dom sa zrúti. Rozdelený však nemusí byť iba dom. Niekedy sme rozdelení aj my. Túžime po pokoji, no vraciame sa k tomu, čo nám ho berie. Chceme odpustiť, ale zároveň si nechávame otvorené dvere k starej krivde. Hovoríme, že dôverujeme Bohu, no niečo si predsa len potrebujeme ponechať pevne vo vlastných rukách. Navonok pritom môže byť všetko v poriadku. Vstaneme, ideme do práce, vybavíme povinnosti, zájdeme do kostola, stretneme sa s ľuďmi a možno sa aj usmejeme. Dom stojí, len niekde hlbšie cítime prasklinu. Ježiš na ňu neukazuje preto, aby nás usvedčil. Ukazuje ju, pretože nás nechce nechať rozdelených. On neprichádza obdivovať peknú fasádu. Prichádza aj tam, kam nikoho iného nechceme vpustiť. Sú v nás miesta, ktoré sme si zvykli už obchádzať. Stará krivda, strach, vina, pochybnosť. Niečo, čo pred druhými ukryjeme. Musíme to však ukrývať aj pred naším Bohom. Práve v sebe mu môžeme dovoliť, aby začal spájať to, čo sa v nás rozdelilo. Veď nie každá prasklina znamená, že sa všetko rúca. Niekedy ukazuje miesto, odkiaľ sa môže začať obnova.
0: Nie každá prasklina znamená, že sa všetko rúca. Tak čo, ideme spoločne obnovovať? Vyzýva nás k tomu autor a interpret dnešného zamyslenia Šimon Mesarč. Redakčne pripravil Jaroslav Fabián.

V tejto piesni Môj ochranca ste počuli Veroniku Súkeníkovú. No a momentálne pohľad na hodiny prezrádza, že máme 5 hodín 29 minút. 9. októbra môžeme blahoželať všetkým Dionýzom, ktorí majú na Slovensku meniny. Toto mužské meno má grécky pôvod a v preklade znamená zasvetený bohu Dionýzovi, gréckému bohu vína, úrody a plodnosti. V starovekom Grécku bol Dionýz uctievaný nielen ako boh vína, ale aj ako boh divadla a dramatického umenia. Slávnosti na jeho počesť zahŕňali divadelné predstavenia, ktoré prispeli k rozvoju tragédie a komédie. Meno Dionýz sa tak často spájalo s tvorivosťou, umením a skúmaním ľudskej duše. Význam mena Dionýz sa však vzťahuje aj na kresťanskú tradíciu. Z 1. storočia je známy duchovný Dionýz z Korintu. V 3. storočí zase žil Dionýz, prvý biskup Paríža, ktorý je uctievaný ako mučeník a jeden z patronov Francúzska. Medzi známe slovenské osobnosti, ktoré nosia toto meno, patrí folklorista, choreograf a pedagóg Dionýz Krosna. Vysokoškolský pedagóg v oblasti svetelnej techniky a elektroinštalácií profesor Dionýz Gašparovský či architekt a urbanista Dionýz Hochel. Všetkým mužom, ktorí majú dnes meniny, srdečne blahoželáme.

0: Dnešný svetec je patrónom lekárnikov. Narodil sa v strednom Taliansku v roku 1541. Kto to je? To sa dozviete v nasledujúcej rubrike, ktorú pripravil otec Ján Krupa, interpretuje Radoslav Kuric. 5 hodín 33 minút.
1: Dnešný svetec.
2: Svätý Ján Leonardi, kňaz. Zakladateľ reholného spoločenstva, známy svojim úsilím o obnovu katolíckej cirkvi po Tridentskom koncile, sa narodil v roku 1541 v talianskom mestečku Diečimo. Pôvodne sa vyučil za lekárnika a tejto profesii sa venoval niekoľko rokov v meste Lucca. Neskôr pocítil duchovné povolanie, zanechal lekárnictvo a v roku 1572 bol vysvetený za kňaza. Už o 2 roky neskôr založil v Lucce kongregáciu, ktorá je dnes známa ako Reholný rád regulárnych klerikov Matky Božej. Spolu s Jánom Krstiteľom Vivesom položil základy inštitúcie pre prípravu misionárov, z ktorej neskôr vzniklo pápežské kolégium Propaganda Fide v Ríme. Aktívne spolupracoval na uskutočňovaní vnútrocirkevnej obnovy podľa smerníc Tridentského koncilu. Venoval sa najmä kázaniu, vyučovaniu detí v kresťanskej náuke a šíreniu úcty k najsvätejšej Eucharistii. Zomrel v Ríme 9. októbra 1609, keď sa nakazil pri službe chorým počas epidémie. Je uctievaný ako patron lekárnikov. Svätý apoštol Jakub Alfejov. Je nazývaný aj Jakub mladší alebo Jakub menší. Je uctievaný ako jeden z 12 apoštolov. Do apoštolského zboru ho povolal priamo Ježiš Kristus. Bol synom Alfeja a bratom apoštola a evangelistu Matúša. Pochádzali z Galilei. Po 50-tnici zostúpení Svätého Ducha hlásal evanjelium najskôr v Palestíne a potom v Egypte. Svoju apoštolskú službu završil mučeníckou smrťou v severoegyptskom meste Ostrakine. Byzantské pramene opisujú Jakuba Alfejovho ako svätého muža, ktorý viedol prísny asketický život. Chodil bosý, nepil víno, nejedol meso, často sa modlil a mal dar uzdravovania. V byzantskom kalendári sa Jakub Alfejov dôsledne odlišuje od Jakuba, pánovho brata podľa tela a prvého jeruzalemského biskupa a od Jakuba staršieho či väčšieho syna Zebedejovho a brata apoštola a evangelistu Jána Teológa. Naproti tomu v latinskej tradícii je Jakub Alfejov často stotožňovaný s Jakubom, pánovým bratom.

O malú chvíľu bude 6:15 a to je čas, keď sa na vlnách Rádia Lumen spoločne pomodlíme ranné chvály. Pridáte sa aj vy? Aktuálny čas 5:42.

0: Požehnané ráno, milí poslucháči. Pozývame vás k spoločnej modlitbe ranných chvál. Prostredníctvom záznamu katolíckej rozhlasovej stanice sa budú modliť bohoslovci, ktorí študovali v kňazskom seminári svätého Františka Xaverského v Badíne.
1: Bože, príď mi na pomoc.
2: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
4: Ježišu, šťastie anielov,
2: Ty naša nádej, istota, jednorodený Boží Syn, plod panenského života.
5: Podaj nám ruku za rána, aby aj mysel povstala, bdelosťou spánok zahnala a Bohu chváli spievala.
2: Zornica svetu zvestuje, nový deň hojný na dary, Pána, nech sa oče prepadne a Tvoj lúč nech nás ožiari.
5: Tvoj lúč nech zmysly otvára a z duše šero zaháňa, aby aj srdce horelo, umyté slzou pokánia.
2: Daj rozkvet viere štepenej, hlboko v srdci pútnika, spriama drž nádej lásku živú, ktorá na všetko vyniká.
5: Tebe náš Ježiš láskavý, Otcovi, ktorý stvoril svet, aj Duchu Tešiteľovi, buď sláva, ktorej konca niet. Amen.
4: Pane, proti Tebe samému som sa prehrešil, zmiluj sa nado mnou.
3: Zmiluj sa, Bože, nado mnou.
2: Pre svoje milosrdenstvo a pre svoje veľké zľutovanie, znič moju neprávosť,
6: úplne zmizol mňa moju vinu. A očiť ma od hriechu,
2: vedomý som si svoje neprávosti. A svoj hriech mám stále pred sebou.
6: Proti tebe samému som sa prehrešil. A urobil som, čo je v tvojich očiach zlé.
2: Aby si sa ukázal spravodlivý vo svojom výroku a nestranný vo svojom súde.
6: Naozaj som sa v neprávosti narodil a hriešného ma počala moja mať.
2: Ty naozaj máš záľubu v srdci úprimnom a v samote mi múdrosť zjavuješ.
6: Pokrom aj zoboma zasa budem čistý. Umývá budem veľší ako sneh.
2: Daj, aby som počul radosť a veselosť a zaplesajú kosti, ktoré si rozdrvil.
6: Odvráť svoju tvár od mojich hriechov a zotri všetky moje viny.
2: Bože, stvor vo mne srdce čisté a v mojom vnútri obnov ducha pevného.
6: Neodvrhuj ma spred svojej tváre a neodnímaj mi svojho Ducha Svätého.
2: Navráť mi radosť Tvojej spásy a posilni ma duchom veľkej ochoty.
6: Poučím blúdiacich o Tvojich cestách a hriešnici sa k Tebe obrátia.
2: Bože, Boh mojej spásy, zbav ma škvrny krvi preliatia a môj jazyk zajasá nad Tvojou spravodlivosťou.
6: Pane, otvor moje pery a moje ústa budú ohlasovať Tvoju slávu.
2: Veď Ty nemáš záľubu v obete, ani žertvu neprijmeš odo mňa.
6: Obetou Bohu milov je duch skrúšený. Bože, Ty nepohrdáš srdcom skrúšeným a poníženým.
2: Buď dobrotivý, Pane, a milosrdný voči Sion. Vybuduj múry Jeruzalema.
6: Potom príjmeš náležité obety, obetné dary a žertvy. Potom položia na Tvoj oltár obetné zvieratá.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
6: Ako bol na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
5: Pane, proti Tebe samému som sa prehrešil, zmiluj sa nado mnou.
4: Pane, uznávame svoje neprávosti, že sme sa prehrešili proti Tebe. Nech moje oči ronia slzy noc a deň.
2: Nech neutichnú,
5: lebo veľká pohroma postihla Pannu, dcéru môjho ľudu. Veľmi bolestivá rana.
2: Ak výjdem na pole, hľa pobitý mečom. Ak vojdem do mesta umorený hladom.
5: Prorok i kňaz blúdia po krajine, ktorú nepoznajú.
2: Celkom si odrhol Júdu. Vraj sa tvojej duši zošklivil Sion.
5: Prečo si nás teda utrel? a už nie do zdravenia.
6: Očakávali sme pokoj a blahaniet. Čas otavenia a hľazmetok.
5: Pane, uznávame svoju zlobu, neprávosť našich otcov, že sme sa prehrešili proti Tebe.
6: Nevystavuj nás potupe pre svoje meno. Nenechaj hanobiť trón svojej slávy.
5: Rozpamätaj sa a nezruš svoju zmluvu s nami.
6: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
5: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
6: Pane, uznávame svoje neprávosti, že sme sa prehrešili proti Tebe.
4: Náš Pán je Boh, my sme Jeho ľud a ovce z Jeho stáda. Jasaj na chválu Pánovi celá zem.
6: S radosťou slúžte Pánovi.
5: S plesaním vstupujte pred Jeho tvár.
6: Verte, že náš Pán je Boh, On je náš Stvoriteľ a Jemu patríme. Sme Jeho ľud a ovce z Jeho stáda.
5: Vstupujte do Jeho brán s piesňou chvály a do Jeho nádvory s piesňami oslavnými. Chváľte Ho, velebte Jeho meno.
6: Lebo Pán je dobrý, Jeho milosrdenstvo trvá na veky a Jeho vernosť z pokolenia na pokolenie.
5: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
6: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen. Náš Pán je Boh, my sme Jeho ľud a ovce z Jeho stáda.
4: Radšej sa budem chváliť svojimi slabosťami, aby vo mne prebývala Kristova sila. Preto mám záľubu v slabostiach, v potupe, v núdzi, v prenasledovaní a v úzkostiach pre Krista. Lebo keď som slabý, vtedy som silný. Včas ráno mi daj pocítiť, že si sa zmiloval nado mnou.
6: Včas ráno mi daj pocítiť, že si sa zmiloval nado mnou.
4: Ukáž mi cestu, po ktorej mám kráčať.
6: Že si sa zmiloval nado mnou.
4: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
6: Včas ráno mi daj pocítiť, že si sa zmiloval nado mnou.
4: Pán navštívil a vykúpil svoj ľud.
3: Nech je zvelebený Pán Boh Izraela.
6: Lebo navštívil a vykúpil svoj ľud. A vzbudil nám mocného spasiteľa, zrodil Dávida svojho služobníka,
3: ako pradávna hovoril
6: ústami svojich svätých prorokov, že nás oslobodí od našich nepriateľov a z rúk všetkých, čo nás nenávidia.
3: Preukázal milosrdenstvo našim otcom a pamätá na svoju svätú zmluvu,
6: na prísahu, ktorou sa zaviazal nášmu otcovi Abrahámovi, že nás vyslobodí z rúk nepriateľov,
3: aby sme mu bez strachu slúžili
6: vo svetosti a spravodlivosti pred Jeho tvárou po všetky dni nášho života.
3: A ty, chlapček, budeš sa volať prorokom Najvyššieho. Pôjdeš pre tváru Pána, pripravíš mu cestu
6: a poučíš jeho ľud o spáse, že mu náš Boh z hĺbky svojho milosrdenstva odpustí hriechy.
3: Tak nás vychádzajúci z výsosti navštívi
6: a zažiari tým, čo sedia vo tme a v tvôni smrti, a naše kroky upriami na cestu pokoja.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
6: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
5: Pán navštívil a vykúpil svoj ľud.
1: Modlíme sa ku Kristovi, ktorý sa pre nás narodil, zomrel a vstal z mŕtvych, a s dôverou ho prosme.
4: Pane, spas tých, ktorých si vykúpil svojou krvou.
6: Pane, spas tých, ktorých si vykúpil svojou krvou.
4: Buď zvelebený, Ježišu, spasiteľe ľudí, že si kvôli nám neváhal podstúpiť muky a smrť na kríži a vykúpil si nás svojou drahocennou krvou.

0: naučil náš Pán Ježiš Kristus.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
0: Všemohúci Oče, prenikni svojou milosťou naše srdcia, aby sme vo svetle Tvojich prikázaní kráčali stále za Tebou, svojim vodcom a kráľom. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svetým po všetky veky vekov.
2: Amen.
3: Pán s Vami,
1: i s Duchom Tvojim,
3: nech Vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svetý.
1: Amen.
3: Iďte v mene Božom.
1: Bohu vďaka.

0: bolo 6 hodín.
1: Audit na Enviro rezorte odhalil 100-tisícové odmeny. Bývalý minister Tomáš Taraba odmieta kritiku a tvrdí, že boli zaslúžené. V Japonsku spustili na vodu 7. ponorku triedy Taigei. Dobré ráno, v piatok 9. októbra vám od 6. správy Rádia Lumen prináša Lucia Pálešová.
0: Správy Rádia Lumen.
1: Bývalý minister životného prostredia a súčasný nezaradený poslanec Národnej rady Tomáš Taraba deklaruje, že Enviro Resort riadil veľmi kvalitne. Odmeny dával podľa svojich slov zamestnancom, ktorí si ich zaslúžili. Uviedol to v reakcii na zverejnené doterajšie výsledky prebiehajúceho auditu na ministerstve životného prostredia, podľa ktorých bývalé vedenie za prvých 9 mesiacov tohto roka zamestnancom na odmenách vyplatilo vyše 2 milióny eur.
2: Stovky zamestnancov, najmä z asistencie európskej pomoci, technickej pomoci, ktorá je na to určená, pravidelne dostáva odmeny, pretože pracujú na projektoch, ktoré sú dôležité pre Slovensko, napríklad z plánu obnovy. Takže všetkých tých niekoľko stoviek aj ľudí, ktorí na rôznych oblastiach pracujú, má nárok na takúto pomoc. Je to na každom ministerstve, tie peniaze sú aj na to určené. A osobitne tí ľudia, ktorí niekedy riešili 4-5 projektov, tak áno, aj som im dal odmeny, ktoré z môjho pohľadu si zaslúžia. Mimochodom, v minulosti takéto odmeny dostával aj pán štátny tajomník UFA.
1: Tomáš Taraba zároveň vyzdvihol význam auditov. Vyhlásil tiež, že bude pozorne sledovať výsledky práce nového vedenia ministerstva životného prostredia. Požiar na vrchu Dúbie pri Krompachoch v okrese Spišská Nová Ves sa hasičom podarilo lokalizovať. Aktuálne zasahuje približne 7 hektárov lesa, pričom celkovo pri požiari zhorela plocha s rozlohou 57 hektárov. Na sociálnej sieti o tom informuje hasičský a záchranný zbor. Pápež Leo XIV. Otvoril vo Vatikáne stretnutie predsedov biskupských konferencií a zástupcov východných

0: apoštolíckych cirkví. Stretnutie sa koná pri príležitosti 10. výročia apoštolskej exhortácie Amoris Laetitia. Spoločnosť Mitsubishi Heavy Industries včera spustila v Kobe na vodu 7. ponorku triedy Taigei pre japonské námorné sily. Ponorka Sogei dostala označenie SS-519 a po spustení na vodu budú pokračovať práce na inštalácii trupového vybavenia, zdrojí elektriny, elektronických systémov a zbraní. Dodanie ministerstvu obrany je naplánované do marca 2028. Ponorky triedy Taigei sa vyznačujú vylepšenými schopnosťami detekcie cieľov a zníženou hladinou hluku v porovnaní s predchádzajúcou triedou. Spojené štáty dodali Ekvádoru 2 bezpilotné lietadlá na boj proti pašerákom drog, ktorí rozpútali násilie po celej krajine. Včera to oznámili tamojšie úrady. Ekvádorské ministerstvo obrany na Instagrame uviedlo, že bezpilotné lietadlá budú slúžiť na sledovanie a zhromažďovanie spravodajských informácií. Hokejisti HC Škoda Plzeň zvíťazili vo včerajšej predohrávke 9. kola Českej extraligy nad Českými Budejovicami 4-1. Tým, ktorý je zatiaľ po 5 dueloch 100% v Lige majstrov, tak úspešne zareagoval na prehry z uplynulých dvoch extraligových kôl. V neúplnej tabuľke patrí Plzni aj so slovenským obrancom Jakubom Chromiakom aktuálne 4. miesto. V šlágri kola Sparta síce dokázala streliť 2 góly počas hry bez brankára a vyrovnala, no Kometa Brno napokon vyhrala v hlavnom meste 4-3 po predĺžení. Víťazný gól zaznamenal v druhej minúte predĺženia Fín Robert Lejno. Slovenský útočník Andrej Kolár zaznamenal asistenciu pri góle Komety na 1-0.
1: Počasie.
0: Dnes očakávame prevažne polooblačno, na strednom a východnom Slovensku spočiatku ešte veľká oblačnosť a tam ojedinele aj slabé zrážky. Očakávame aj ochladenie, denné teploty sa budú pohybovať od 15 do 20 stupňov, v Žilinskom kraji na hore Hroní a na hornom Spiši bude do 13 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov 4 stupne. Fúkať bude prevažne severozápadný vietor v nárazoch spočiatku až do 50 km za hodinu, popoludní a k večeru postupne vietor zoslabne.
1: Dopravný servis.
0: Pozdravujeme aj na ranné cesty, z ktorých hlásite už prvú dopravnú nehodu. A to pri Veľkom Šariši smerom na Prešov. Auto tu zrazilo lesnú zver, pri prejazde zvýšte opatrnosť. V 10-minútovej kolóne stojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce a na radar si dávajte pozor v Ďurďošíku na hlavnom ťahu smerom na Bídovce. Želáme vám bezpečnú jazdu a pripájame aj presný čas 6 hodín 5 minút.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Ráno v Rádiu Lumen s Martinom Šajgalíkom.
2: Pevne verím a dúfam, že situáciu, o ktorej budeme hovoriť dnes v seriáli Radíme vám, nebudete musieť nikdy riešiť. Ale aj tak. Aj tak vám poradíme. Požiar počas vykurovacej sezóny môže vzniknúť aj zdanlivo malou chybou. Problémom môže byť napríklad nevyčistený komín alebo nesprávne pripojený spotrebič či horľavé materiály v blízkosti kotla alebo pece. Čo však robiť, ak už v domácnosti začne horieť? Na to sa zameriame o pár minút vo vysielaní Rádia Lumen v seriáli Radíme vám. No a okrem toho očakávame vaše reakcie do dnešnej témy. Tá dnešná téma má nadpis List, ktorý som si nechal. Dostali ste aj vy taký list, ktorý ste skrátka nedokázali vyhodiť? Ak áno, napíšte nám o tom do dnešnej témy. Radi si o tom prečítame.
1: Ráno v Rádiu Lumen s Martinom Šajgalíkom.

Áno, áno. V slovenskej verzii máme túto skladbu zafixovanú k Marcelovi Palonderovi. No toto bola po anglicky Mandy a Barry Manilow.

0: Pekné ráno prajeme z Rádia Lumen, aktuálny čas 6 hodín 13 minút. Požiar počas vykurovacej sezóny môže vzniknúť aj zdanlivo malou chybou. Problémom môže byť nevyčistený komín, nesprávne pripojený spotrebič či horľavé materiály v blízkosti kotla alebo pece. Čo však robiť, ak už v domácnosti začne horieť? A preplatí poisťovňa vzniknutú škodu vždy, alebo môže poistné plnenie aj znížiť? Zisťovala Jana Ondrejková.
1: Hasiace prístroje a hydranty zapratané skriňami. Aj s týmto problémom sa pri preventívnych kontrolách stretáva technik požiarnej ochrany a člen DHZ Badín Filip Maroš. Upozorňuje, že takýmto správaním ľudia porušujú legislatívu, ktorá jasne hovorí, že hydranty a hasiace prístroje musia byť voľne dostupné.
2: Jeden hasiací prístroj v dome, napríklad práškový, ktorý sa ideálne hodí do domácnosti, nakoľko s ním môžeme hasiť od horiacej elektroniky po drevo, papier a väčšinu materiálov, ktoré sa tam bežne nachádzajú, by som odporúčil. Nie je to ani tak drahé a keď bude stať rok, ale raz, keď ho budete potrebovať, bude tam, bude nápomocný.
1: Ako by sme mali postupovať, ak požiar v dome alebo na komíne predsa len vypukne?
2: Tak v prvom rade je bezpečnosť a zdravie vás a vašej rodiny. Preto najbezpečnejšie pre vás je opustiť nehnuteľnosť a zavolať hasičov. Nezabudnúť, ak to teda situácia dovoluje, zobrať si svoje osobné veci, oblečenie a ísť do dostatočnej vzdialenosti od domu. Pokiaľ to situácia dovoluje a je včas podchytená, môžete sa pokúsiť na krbe buď uzavrieť prívod vzduchu a odstrániť všetko horľavé v jeho okolí. Určite nikdy neotvárajte dvierka buď na krbe alebo na peci. To by intenzite horenia ešte viac napomohlo. Pridali by ste tam kyslík a požiar, ktorý je v komíne, by sa mohol rozšíriť aj do domu oveľa rýchlejšie.
1: V prípade, že máme nehnuteľnosť poistenú a chceme, aby nám poisťovňa vyplatila škodu, mali by sme podľa finančného poradcu Marka Juricu dbať na niekoľko dôležitých bodov.
3: Ak už sa takéto niečo stane, tak hneď volám asistenčnú službu poisťovne, spravím si pár detailných fotiek, prípadne nahrám krátke video ako dôkazový materiál.
1: Práve teraz pred vykurovacou sezónou je podľa neho ten správny čas skontrolovať si zmluvu o poistení svojej nehnuteľnosti, čo sa v nej uvádza v prípade požiaru a či je v nej zohľadnené napríklad kúrenie v kozube alebo plynovým kotlom.
3: Pri spisovaní návrhu poistnej zmluvy hovorím a píšem teda len a len pravdu, pričom by som si mal byť vedomý, že pokiaľ bývam teda v dome, tak mal by som zabezpečovať pravidelné čistenie komínov, krbov a jednoducho vykurovacích zariadení.
1: Ako pripomína finančný poradca Marek Jurica, poisťovňa môže okrem fotiek z miesta požiaru vyžadovať napríklad potvrdenie o čistení komína odborne spôsobilou osobou, ale aj posudky od iných špecialistov.
3: Pokiaľ takéto klient niečo teda nemá alebo zanedbal, tak treba upozorniť na to, že poisťovňa má právo buď nevyplatiť vôbec poistné plnenie, prípadne ho skrátiť, to znamená vyplatiť menšiu sumu.

Máme tu piatok, hodiny momentálne ukazujú 6.18. Už o malú chvíľu sa pozrieme aj do historického kalendára, no zatiaľ si vychutnajte túto pieseň Vydýchnem od spoločenstva Maranata.

6 hodín 22 minút. Dnes v piatok 9. októbra srdečne blahoželáme, pretože dnes oslavuje 93. narodeniny emeritný arcibiskup monsignor Ján Sokol. Vyprosujeme hojnosť Božieho požehnania, veľa zdravia a milostí. Nahliadnime spoločne aj do historického kalendára. Presúvame sa do minulosti na dátum 9. október 1526. Pred 500 rokmi zakázala kráľovná Mária dekrétom návrat bratislavských Židov do mesta. Mali geto v priestore Klobučníckej ulice, z ktorého po bitke pri Moháči odišli. Pričom nariadila mestu, aby majetok po utečencoch zhabali, rozpredali a získané peniaze použili v prospech mesta. Avšak v roku 1595 im povolil návrat hradný kapitán Palfy a mohli sa usadiť mimo mestských hradieb. Vzniklo tak židovské geto v podhradí v priestoroch Židovskej ulice. V roku 1666 sa narodil uhorský prímas a ostrihomský arcibiskup Kristián August Saský. Tento pôvodne protestantský princ si spočiatku vybral vojenskú dráhu, bojoval v protitureckých bitkách a vstúpil aj do rádu nemeckých rytierov. Po prestúpení na katolicizmus sa stal kňazom, biskupom a ako jediný cudzinec aj ostrihomským arcibiskupom. V roku 1714 dosiahol hodnosť nemeckého rížského kniežaťa, pre seba ako aj pre všetkých jeho nástupcov v úrade ostrihomského arcibiskupa. K jeho veľkým zásluhám počas pôsobenia vo funkcii ostrihomského arcibiskupa bola aktívna účasť na potláčaní morovej epidémie, ktorá vypukla v Uhorsku na konci roka 1712. Posledné roky života prežil s podlomeným zdravím v kláštore Pavlínov v Marianke a je pochovaný v krypte Dómu svätého Martina v Bratislave. No a v dnešnom historickom kalendári ešte informácia z roku 1981. Pred 45 rokmi zrušili vo Francúzsku trest smrti.

0: pomôcť niekomu na ceste ku kňazstvu je veľkým požehnaním. Pápežské misijné diela na Slovensku ponúkajú možnosť adopcie seminaristov na diaľku v kňazských seminároch v Afrike. Seminaristov si môžu adoptovať jednotlivci, ale aj spoločenstvá. Adopcia zahŕňa modlitbu za bohoslovca a finančnú podporu vo výške 600 eur na jeden akademický rok počas 4 rokov štúdia. Bližšie informácie nájdete na webovej stránke misijnediela.sk.
1: Ktorý svetec sa nachádza dnes v cirkevnom kalendári? A poznáte príbeh svetca, ktorého meno tam nájdete zajtra? S nami ich môžete mať všetky po ruke. Každý deň v roku. Kúpte si knihu Jeseň so svätými. Prvá zo 4 kníh predstavuje svetcov z rímskokatolíckeho a gréckokatolíckeho cirkevného kalendára na každý deň od septembra až do konca novembra. Jednoducho a prehľadne. Knihu Jeseň so svätými objednávajte na e-shop lumen.sk alebo zavolajte na 0918 593 760.
2: Napísané je, nie len z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. Skúsenosť je, Božie slovo sa chlebu naozaj podobá. Aby sme ho mohli konzumovať, aby nám chutilo, treba ho pripraviť. Podobne ako pekár pečie chlieb či kuchár varí stravu, pripravuje Združenie kňazov 4K Božie slovo na každú nedeľu. Ak ho chcete ochutnať, môžete tak urobiť na večeri u Slováka dnes večer o 20:30. To, čo dnes poznáme na Slovensku ako piesne chvál, nevyrástlo zo dňa na deň. Čo nám môžu povedať staré piesne, ktoré spievali generácie pred nami?
3: Modlitebné piesne našich rodičov a starých rodičov sa niekedy spievali v tajnosti. Za to, čo dnes slobodne spievame a žijeme, ďakujeme mnohým, ktorí to prešli pred nami.
2: Bohatstvo starých piesní objavíme v relácii Jedným hlasom s Veronikou Haluzovou. Počúvajte dnes o 10:00 večer v Rádiu Lumen.
4: V tejto chvíli je 6 hodín 30 minút. So správami prichádza do štúdia Lucia Pálešová.
5: Krátke správy.
6: Stavba novej Martinskej nemocnice bude stať 403 miliónov eur, informoval o tom premiér Robert Fico. Policajtom na budúci rok vzrastú platy v priemere o 350 eur. Minister vnútra Matúš Šuta Ještok informoval, že platy porastú aj ďalším zamestnancom rezortu vnútra, medzi nimi aj hasičom či zamestnancom okresných úradov. Agenti amerického imigračného a colného úradu včera postrelili a zranili muža v štvrti Marble Hill v Newyorkskom Bronxe. Mám Dany v reakcii na incident potvrdil, že o situácii chce hovoriť aj s prezidentom Donaldom Trumpom. Nemecká polícia zadržala 60-ročného muža podozrivého zo zastrelenia dvoch úradníkov v spolkovej krajine Bavorsko počas rutinnej kontroly strelných zbraní. Dnes očakávame polooblačno a ochladenie s dennými teplotami od 15 do 20, v Žilinskom kraji na hore Hronia na Hornom Spiši len do 13 stupňov. Fúkať bude severozápadný vietor.
5: Dopravný servis.
6: Rádio Lumen vás sprevádza aj na ranných cestách, na tých pribudli kolóny a aj radary. Nehoda sa stala pri Veľkom Šariši smerom na Prešov, kde zrazilo auto lesnú zver, zdržíte sa do 10 minút. Do 10 minút sa zdržíte aj v kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, rovnako aj na križovatke pri Kraľovanoch smerom z Dolného Kubína. No a na radary si dávajte pozor v Jalovci smerom na Prievidzu, na výjazde z Veľkej Idy na Košice Šacu, v Ďurďošíku na hlavnom ťahu smerom na Bidovce. Radar meria aj na výjazde zo Sečoviec na Michalovce a spomalte aj na vjazde do Sačurova z Dlhého Klčova. Pohodu na cestách vám želá Rádio Lumen. Ešte presný čas je 6 hodín 32 minút.
5: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Ráno v Rádiu Lumen s Martinom Šajgalíkom.
4: Už dlho sa z éteru Rádia Lumen neozval Miroslav Saniga. No tak to spoločne napravíme a ešte pred 7:00 sa s ním porozprávame o tom, čo sa práve teraz deje v prírode. A už o chvíľu sa dozviete aj to, či písanie listov môže zlepšiť slovnú zásobu. Buďte pri tom aj vy.
5: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: Bol to list od strýka z Ameriky? Alebo ten, ktorý napísal syn z vojenčiny? Prípadne váš prvý zaľúbený?
1: Dnešná téma.
0: Dnešná téma je list, ktorý som si nechal, alebo nechala. Dnes je Svetový deň pošty. V roku 1874 podpísali v Berne zástupcovia 22 krajín dohovor, ktorým vznikla Svetová poštová únia. No a odvtedy si ľudia po celom svete môžu medzi sebou nielen písať poštu, ale aj posielať si ju navzájom. Máte doma ešte list, ktorý ste dostali a nedokázali ste ho vyhodiť? Od koho je? Napíšte nám v dnešnej téme. Zaujíma nás, či je to list z vojenčiny, od babky, od niekoho zďaleka alebo prvý zaľúbený. Dajte vedieť napríklad do komentárov na Facebooku, pokojne pridajte fotku alebo sa ozvite cez WhatsApp či SMS-ku.
1: Kontaktujte nás na tema@lumen.sk, pridajte komentár na Facebooku Rádia Lumen alebo pošlite SMS správu či hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933.
0: Takýmto spôsobom sa nielen podelíte o svoje spomienky a zážitky, ale rovnako máte možnosť získať aj dnešnú cenu, knihu Credo od Emiliana Jiménez-a Hernándeza. No a poďme sa pozrieť teda na to písanie listov, pretože keď píšete list, tak to má hneď niekoľko výhod. My sme sa o tom rozprávali aj s Petrom Filínom, mužom, ktorý mal možnosť prečítať si množstvo listov známych slovenských osobností, vrátane Andreja Sládkoviča, Jozefa Gregora Tajovského a ďalších. Otázka znie, či mohlo písanie listov zlepšiť aj slovnú zásobu.
2: Tak samozrejme, tú slovnú zásobu to istotne zlepšovalo, ale ja by som sa na to pozrel trošku z iného uhla pohľadu. Naozaj v tej minulosti bol oveľa vyšší počet negramotných ľudí, ktorí tie listy ani nevedeli písať. Ak sa budeme rozprávať o vzdelanejších a o tých vyšších spoločenských vrstvách, tak áno, tam samozrejme tie listy sa písali a áno, mohlo to aj kultivovať a rozširovať ich slovnú zásobu. Ale ako som spomínal, objavoval sa nám v tomto období aj trošku iný fenomén, a to taký, že sa listy dávali písať iným, tým, ktorí vedeli písať. Čiže nejaký ten sedliak, sedliačka potreboval nejakú informáciu posunúť niekomu, tak jednoducho išiel za učiteľom, farárom alebo proste za niekým z tej vyššej spoločenskej vrstvy, ktorí vedeli písať a jednoducho si ten list dal napísať. Čiže je to taká dvojstranná otázka. Na jednej strane áno, môžeme hovoriť o tom, že kultivovali tú slovnú zásobu a rozširovali ju, ale zase na druhej strane pre niektorých to samotné písanie listov bolo nedostupné kvôli tomu, že tá gramotnosť bola na oveľa nižšej úrovni, ako je tomu teraz.

0: Je to naozaj paráda. Je to paráda takto ráno mať naladené Rádio Lumen, ale je to paráda vyjsť si niekde do prírody, na prechádzku, ísť sa pozrieť, čo sa v prírode deje, ako to tam vyzerá, akými farbami to hrá. Momentálne je 6 hodín 46 minút, v piatok ráno počúvate Rádio Lumen a my sa takto v piatok ráno spájame s prírodovedcom Miroslavom Sanigom. Vítajte vo vysielaní Rádia Lumen.
1: Skutočne teraz krásne ráno, lebo krásu vyjadrujeme krásou na oko. Takže všetkých pozdravujeme do Rádia Lumen, aj do domácnosti, alebo do automobilov, kde nás počúvajú naši poslucháči.
0: Ten náš zrakový vnem môže potešiť to, čo momentálne vidíme. Síce sa nám už trošku ochladilo, takže keď ideme do prírody, treba sa aj dobre obliecť, ale stojí to za to, pretože máme nádhernú paletu pred sebou.
1: A vy ste tú pesničku vybrali bez toho, že by sme sa boli mi dohovárali, o čom bude, lebo to je paráda, naozaj. To je, dalo by sa povedať, odevná paráda, nie hit paráda, vy ste zvukové rádio, ale teraz ideme do prírody, pretože október je najkrajším mesiacom v roku, pretože tie listnaté stromy sa, ako by sa dalo, najskôr sa musia preobliecť a potom sa zodievajú z tej krásy, ktorú majú. Máme buk lesný, tých jedincov sú tam tisíce, ale nie sú v uniforme ako vojaci, ktorí nastúpia na nejakú slávnostnú prehliadku, ale to je, každý buk je iný, jeden je do hrdzava, druhý je do žltá, tretí je do zlatova, štvrtý má takú kávovú farbu a to isté sú javory, to isté sú lipy, bresty, to keď sa na to všetko pozrete, tak tá módna prehliadka v tej prírode, tej sa nevyrovná nič, môžete chodiť, dizajneri, čo dizajnujú našim dámam, dievčatám, ženám, to, čo aby si obliekli a koľko majú šatníku, no ale to, čo je v prírode v tom šatníku, to neexistuje nikde. A veľmi pekné to je vtedy, keď to slnko ešte na to opre, nie že je celá modrá obloha, ale dneska je také, že budú tie prestrihy s tieňmi a so slnkom a keď to uvidíte, tak ja vám garantujem, že budete mať vyliečené trošička aj očka, teda zrak, lebo to, čo vidíme v tom októbri, to sa už potom nevidí. Lebo za dva týždne, alebo za týždeň, keď budeme sa rozprávať, vetrík príde a ten sa rád hrá s tými šatami týchto našich stromov, že ich pospukuje a potom už tej krásy toľko nie je, ale teraz na začiatku októbra a ešte aj v priebehu do tej polky, v tých nižších polohách aj neskôr, lebo to sa vlastne podľa klímy odievajú a potom aj zodievajú tie stromčeky, oplatí sa ísť. Oci nám to niekedy môže robiť aj pre takú troška v úvodzovkách kalibu. My máme napríklad kaponku pod dvoma lipami a keď sa ideme v nedeľu tam modliť, tak ja idem skôr, zoberiem metlu, pozametám ten zlatistý chodník, ja by som najradšej chodil po ňom, lebo to je mekučké v tom liste, viete? No ale tie starší, tie tí sa už boja, že sa šmiknú, tak to pozametám a lipsky pozdravím, že ako nám krásne vyzdobujú cestičku pani Mári, tak budeme trošička aj takí romantici, básnici, aby sme sa na tú prírodu naozaj pozreli tým básnickým okom a potešili sa. Vy budete na tej 8 prúdovke Banskej Bystrici na Bustáku, kde sú tam stromy. Môžete sa trošička odosobniť od toho hluku, ktorý tam je a toho zvonu, alebo budete niekde naozaj na tom horskom hrebení a potešte sa tým bukom. Pozdravte ich, je pešáci, taký strom listnatý alebo onaký a pozdravujem ich, aby sa na jar zobudili, lebo tento rok bol suchý a ja chcem, aby sa na jar zobudili. Znova sa olistili a znova rok, aby sme mohli pozorovať tú krásu ich šiat.
0: Ďakujeme za túto pozvánku a za tento nádherný opis. Aj keď sme rádio a sme zvukové médium, myslím si, že každý, kto vás teraz počúval, si vie naozaj živo predstaviť pred sebou aj ten obraz, ktorý môže vidieť, keď vybehne niekam do prírody. Ďakujeme za inšpiráciu, želám ešte krásny a požehnaný deň.
1: Odo mňa aj vám celý víkend a choďte do prírody, rodičia s deťmi a trošička sa vyventilujte a potešte sa. Do počutia. No.
0: A s prírodovedcom Miroslavom Sanigom sa budeme počuť opäť o týždeň, takto v piatok ráno. Aktuálny čas 6 hodín 50 minút. Čo si zahráme ďalej? Tak napríklad Darinu Rolincovú.

Kto chce, spieva Darina Rolincová z vysielania Rádia Lumen. Hodiny ukazujú 6.54, no keď sa pozerám na meteorologickú mapku Slovenska, tak pod 10 stupňami sme iba na severe. Liesek na Orave 7 stupňov, Poprad 8, Žilina 9 stupňov. Ostatné územie Slovenska má nad 10 stupňov Celzia, napríklad Záhorie 11, Bratislava 13 stupňov a momentálne je tam takmer zamračené, v Hurbanove 13, v Nitre 12 stupňov, na Sliači takmer zamračené pri 11 stupňoch, Rožňava hlási 11,5, no a v Košiciach necelých 16 stupňov Celzia a zamračené, v Prešove po Prehánke pri 13 stupňoch. Podrobnú predpoveď počasia nielen na dnešný deň, ale aj na celý víkend ponúkne už po pol 8 vo vysielaní Rádia Lumen meteorológ Peter Jurčovič.

0: Keby ste počuli toho môjho suseda. Vieš, Majko, to Toskánsko a tie vínice. To Dolce Vita, Majko, tuto perfetto quattro formaggi. To si ešte nezažil, Majko.
1: Ale zažil. Desiatky vinárov ti otvoria svoje viechy a pivnice v jednej z najstarších vinohradníckych oblastí v strednej Európe. A máme ich len na skok v Bratislavskom regióne. Viac na lenaskok.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
2: Pomôcť niekomu na ceste ku kňazstvu je veľkým požehnaním. Pápežské misijné diela na Slovensku ponúkajú možnosť adopcie seminaristov na diaľku v kňazských seminároch v Afrike. Seminaristov si môžu adoptovať jednotlivci, ale aj spoločenstvá. Adopcia zahŕňa modlitbu za bohoslovca a finančnú podporu vo výške 600 eur na jeden akademický rok počas 4 rokov štúdia. Bližšie informácie nájdete na webovej stránke misijnediela.sk.
3: V rúžencovom mesiaci október sa pozrieme na to, prečo je modlitba rúženca stále aktuálna. Odpovie na to brat Šimon Ján Tyrol, promotor pre rúženec na Slovensku.
4: Pozývam všetkých seriózne sa postaviť v modlitbe k rúžencu, aby nehľadel do neba na duchovnej ceste. Prečo hľadíte do neba? Máte hľadieť pred svoje nohy, napravo, naľavo, pred svojho blížneho, lebo tam prichádza Ježiš.
3: Viac sa dozviete v relácii Od ducha k duchu s Pavlom Jurčagom v sobotu o 8:30 večer v Rádiu Lumen.
5: Bolo 7 hodín.
6: KDH upozorňuje na nedostatky nového katalógu výkonov pre ambulancie. Ukrajinskí vyjednávači budú v Spojených štátoch rokovať s Trumpovými vyslancami. Aj o 7:00 vám správy Rádia Lumen prináša Lucia Pálešová.
5: Správy Rádia Lumen.
6: Opozičné KDH upozorňuje na nedostatky v pripravovanom novom bodovom ohodnotení ambulantných zdravotných výkonov. Konkrétne prepočty špecialistov podľa hnutia ukazujú, že niektoré odborné vyšetrenia by mali byť uhrádzané výrazne menej ako dnes. KDH varuje, že ak štát nastaví financovanie ambulancií ekonomicky neudržateľným spôsobom, dôsledkom budú dlhšie čakacie lehoty, horšia dostupnosť ambulantnej zdravotnej starostlivosti a rastúci tlak na poplatky. Poslankyňa Národnej rady za KDH Monika Kolejáková upozornila aj na pripravovaný spôsob financovania špecializovaných ambulancií.
7: Zdravotné poisťovne uvažujú urobiť tento paušál na základe priemeru mesačného príjmu v prvom pol roku 2025. A tu vidíme veľký problém. Lepšie nastavenie cenotvorby pre špecializované ambulancie, ktoré boli doteraz výrazne podhodnotené, sa vyrokovalo až v druhom pol roku 2025. Pokiaľ sa paušál v prechodnom období vypočíta z prvého pol roku, postihne to práve tieto ambulancie, ktorým chceme pomôcť.
6: Hnutie poukázalo na to, že aktuálne nastavenie katalógu zdravotných výkonov nezohľadňuje odbornosť, potrebné vzdelanie či technické a personálne zabezpečenie. Žiada preto Ministerstvo zdravotníctva, aby súčasné nastavenie nového bodového ohodnotenia neuvádzalo do praxe bez ďalšieho odborného posúdenia, zverejnilo kompletnú metodiku a výsledky pilotného overovania a spolu s odbornými spoločnosťami prepočítalo výkony, pri ktorých nové úhrady nezodpovedajú reálnym nákladom ambulancií. Vyhlásením víťazov vyvrcholil včera večer v Bratislavskej starej tržnici 25. ročník ceny za architektúru Cezar 2026. Vyhlasovateľom ocenenia, v rámci ktorého sa tento rok osobitne prihliadalo na tému novej výstavby a práce s existujúcim prostredím, je Slovenská komora architektov. Organizátori udelili aj ceny verejnosti na základe hlasovania, ktoré prebiehalo od 1. septembra do 8. októbra na stránke projektu Cezar. Včera uplynulo presne 39 rokov od smrti kňaza Štefana Poláka. Zomrel po násilnom útoku na svojej fare v

0: noci zo 7. na 8. októbra 1987. Okolnosti jeho smrti dodnes nie sú objasnené a páchatelia sú neznámi. Ukrajinskí vyjednávači sa dnes a zajtra v Spojených štátoch stretnú s vyslancami amerického prezidenta Donalda Trumpa. Včera to oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský s tým, že sa ukrajinský vyjednávací tím má dnes v USA stretnúť s Jaredom Kushnerom a Steveom Witkoffom. Témou rokovaní bude okrem iného posilnenie protivzdušnej obrany krajiny. Zelenský očakáva, že sa k ukrajinskému vyjednávaciemu tímu pripoja aj európski partneri. Rusko súhlasí s názorom amerického ministra zahraničných vecí Marka Rubia, podľa ktorého sa vojna na Ukrajine dostala do patovej situácie. Včera to vyhlásil hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Slovenský hokejista Marian Studenič prispel včera vo švédskej lige tromi asistenciami k triumfu Fejerštátu 5-1 na ľade úradujúceho majstra Skellefte. HV71 napriek dvom asistenciám Pavla Regendu prehral na klzisku Rögle Angelholm 3-4. Växjö s Petrom Cehlárikom podľahlo Linköpingu 0-3.
1: Počasie.
0: Dnes očakávame prevažne polooblačno, na strednom a východnom Slovensku spočiatku ešte veľkú oblačnosť a tam ojedinele aj slabé zrážky. Prichádza ochladenie s dennými teplotami od 15 do 20, v Žilinskom kraji na hore Hronia na Hornom Spiši bude len do 13 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov 4 stupne. Fúkať bude prevažne severozápadný vietor, v nárazoch spočiatku ešte do 50 km za hodinu, popoludní a k večeru vietor postupne zoslabne.
1: Dopravný servis.
0: Rádio Lumen je s vami aj na cestách a na tých pribudli viaceré dopravné nehody. Na R1 na obchvate Banskej Bystrice za zjazdom na Donovali smerom na Brezno sa zrazili tri osobné autá. Úsek je momentálne neprejazdný. Obídete to zjazdom smer Donovali, otočením sa na nadjazde pri Kostiviarskej a následne sa vrátite naspäť na R1. V Poprade v križovatke s ulicou Jolita Kyri pri nemocnici počítajte so zdržaním pre nehodu. A na ceste pri Veľkom Šariši smerom na Prešov zrazilo auto lesnú zver, zdržíte sa do 10 minút. Z nehodou počítajte aj v Prešove v križovatke Levočská a Volgogradská pri Lidli, zrazili sa tu dve osobné auta, aj tu sa zdržíte. A zdržíte sa aj v raných kolónach, do 15 minút stojíte na vjazde do Žiliny z Rajca, aj pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Pokojný deň na cestách vám želá Rádio Lumen. Ešte presný čas 7 hodín 5,5 minúty.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Ráno v Rádiu Lumen s Martinom Šajgalíkom.
2: Počas troch jesenných nocí si môžete priamo v uliciach mesta pozrieť a spoznať tvorbu vo viacerých umeleckých žánroch. Od vizuálneho umenia vrátane svetelného dizajnu a digitálneho umenia po živé performance, hudbu, film či literatúru. Toto všetko napríklad už dnes večer v Košiciach. V Košiciach sa totiž začína trojdňový festival Biela noc. Verejný priestor mesta zaplnia svetelné inštalácie, projekcie a ďalšie diela súčasného umenia. Aj o ďalších plánovaných udalostiach vám povieme viac v najbližšej polhodinke vysielania Rádia Lumen. No a okrem toho sa budeme venovať aj dnešnej téme, teda tým listom, ktoré si doma stále uchovávate.
1: Ráno v Rádiu Lumen s Martinom Šajgalíkom.
3: Juanita came to me last night.

0: 7 hodín 10 minút, počúvate Rádio Lumen.
1: Dnešná téma.
0: Dnešná téma je o listoch. O tých listoch, ktoré stále máte doma. Pretože je vám ľúto ich vyhodiť. Alebo máte k ním takú citovú väzbu, že sa ich skrátka nedokážete zbaviť. Dnes je Svetový deň pošty. V roku 1874 podpísali v Berne zástupcovia 22 krajín dohovor, ktorým vznikla Svetová poštová únia. No a odvtedy si ľudia po celom svete môžu nielen písať listy, ale aj posielať ich medzi sebou. A tak sa pýtame vás, či máte ešte doma list, ktorý ste dostali a nedokázali ste ho vyhodiť. Dajte vedieť, od koho je. Z vojenčiny, od babky alebo od niekoho zďaleka, možno prvý zaľúbený. Som zvedavý, že do ktorej kategórie sa trafíte vy tou svojou reakciou. No, rozmýšľam, že či Jožko Pikula mi niekedy vôbec poslal list. My spolu, Jožko, vítaj, inak pekné ráno.
2: Pekné ráno tebe aj všetkým poslucháčom.
0: My asi spolu nekomunikujeme tými klasickými listami, však tak SMS-ka, maily, to áno.
2: Áno.
0: Ale na list si nepamätám.
2: Aj na sociálnej sieti, ale list nie.
0: Nie, list určite nie. To momentálne sme v takej tej digitálnej dobe, ktorú využívame naozaj naplno a je to flexibilné a rýchle. Ale o listoch sa teda rozprávame aj u nás vo vysielaní Rádia Lumen a aj poslucháči majú možnosť reagovať.
2: Ja ti poviem za seba, že ja mám taký zvyk, že my kamkoľvek ideme na dovolenku, tak jednoducho pohľadnica musí ísť. Hej, čiže u nás doma je obrovská zbierka pohľadníc z každého miesta, kde sme kedy boli, ktoré sme kedy navštívili a to jednoducho to musí byť.
0: Keď hovoríš o dovolenke, to mi automaticky asociuje voľno, prázdniny, leto. Mne sa s tým spája trošku iná spomienka, lebo ja si pamätám, že ako malý som písal list domov z tábora. Z letného tábora.
2: Počkaj, a písal si ho takým spôsobom, že ako je v tom vtipe, že je to veľmi pekné počasie, je tu veľmi pekne, strava mi chutí, nemusíte sa obávať. PS, čo je to epidémia?
0: To nie, ale pamätám si, bol to veľmi stručný list, ktorý som poslal domov do Liptovského Mikuláša a z tábora, bol som asi druhák alebo tretiak, boli sme na Zemplínskej Šírave a bol som tam 2 týždne v tábore. No a potom som písal domov, že je tu dobre, ale už som minul celé vrecko. Prosím, pošlite mi ešte nejaké peniažky.
2: Dobíte kredit.
0: No a hádaj čo, prišiel mi do tábora list, prišla mi zásielka spätná, áno, z domu mi poslali list, že
2: aj
0: sa tešia, že sa mám dobre a bolo tam 20 korún, slovenských korún
2: wow.
0: Teda. No a bolo to výborné, ale teda v kontexte dnešnej témy my sa pýtame poslucháčov, že ktorý list si nechali. Ja musím povedať, že obsah tejto zásielky som si nenechal. Minul som celých 20 korún.
2: Na správne účely?
0: Na nanuky. Výborné boli.
2: Jo, dobre. Narobil si mi chute. Petronela nám napísala, doma si človek niekedy uchováva veci, ktoré môžu mať pre iných len malú hodnotu, no v jeho srdci znamenajú nesmierne veľa. A ja mám spomienky, o ktoré by som nechcela nikdy prísť. Keď premýšľam o liste, ktorý by som si túžila uchovať, navždy myslím na svoju maminu Helenu. Dnes by som si veľmi prijala môcť si od nej ešte raz prečítať pár riadkov, začuť jej hlas a pocítiť, že je stále blízko pri mne. Až časom si človek uvedomí, aké vzácne sú obyčajné slova od niekoho, koho miloval. Ďakujeme za túto reakciu. Ľubka píše, požehnané dobré ráno. Áno, mám krabičku, v ktorej opatrujem prvé listy od mojich detí, ktoré poslali z táborov, výletov, neskôr Erasmov.
0: A už sme tam.
2: A už k ním pribúdajú pohľadnice z rôznych kútov sveta, lebo radi cestujú už so svojimi rodinami. Je to stále ešte zvyk pozdraviť priateľov pohľadnicou z dovolenky.
0: Treba skontrolovať tie listy, či tam náhodou nie je 20 korún slovenských. Každopádne skontrolujte si aj vy svoje mailové schránky. Ak sú funkčné, napíšte nám.
1: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na téma@lumen.sk alebo pridať komentár na Facebooku Rádia Lumen.

My v štúdiu si spolu s Petrom Naďom spievame So mnou nikdy nezostarneš. A čo vy? Aj u vás doma sa rozliehajú tóny tejto piesne a aj vy si spievate? 7 hodín 18 minút. Pokračujeme Elánom.

Nie sme zlí. Skladba od skupiny Elán nám doznieva z vysielania Rádia Lumen o 7:20. Piatok 9. októbra. Čo sa bude diať? Tak vo Vatikáne pokračuje dnes stretnutie pri 10. výročí apoštolskej exhortácie Amoris Laetitia. Spišská diecéza si pripomína 250 rokov od svojho založenia a biskup František Trstenský bude večer sláviť svätú omšu v Dolnom Kubíne v Brezovici a pomocný biskup Ján Kuboš v Starej Ľubovni. Na Sigorde oficiálne vznikne Rómsky parlament detí a mládeže. Približne 40 detí a mladých z marginalizovaných komunít predstaví témy, ktorým sa venovali a aj vlastné návrhy riešení. Okrem toho, cez víkend, napríklad zajtra vo Vysokej nad Uhom pokračuje 104. púť radosti s témom Lumen Fidei. Sobotnú svätú omšu bude o 17. sláviť košický arcibiskup Bernard Bober. V Klariskách v Bratislave sa začne podujatie Moment dotyk smrti, ktoré otvára témy zomierania, smrti a smútenia. Súčasťou bude výstava fotografky Gabriely Teplickej, diskusia o sprevádzaní zomierajúcich a benefičný koncert Martina Geisberga. No a keď sa pozrieme na nedeľu, tak tam vo Vrábloch o 16. hodine zaznie vo Vrábloch hudobno-poetické dielo Proglas Slovanská óda pri príležitosti 125. výročia posviacky miestneho kostola. Účinkovať budú Otokar Klein, Dušan Jariabek, Sisa Lelkeš-Sklovská a zbor Adoremus. Pozrieme sa aj do Vychylovky. V Múzeu Kysuckej dediny vo Vychylovke bude zborovská nedeľa. O 14. hodine je v programe Svetá omša a po nej folklórne vystúpenie. Len pripomínam, že toto je nedeľná udalosť.

Z čoho budú financované dva nové vrtuľníky ministerstva vnútra? Aj toto sa dozviete v našich krátkych správach. Aktuálne je 7 hodín 25 minút, no a s krátkymi správami do štúdia o pol príde Lucia Pálešová.

0: Dvakrát dobrá čokoláda. Pomôžte deťom v Afrike a potešte zároveň tých, ktorým čokoládku darujete. Jedna krabička, to je 42 chutných čokoládok a to je 42 eur pre dobrú vec. Alebo čokolády svätého Mikuláša. Dvakrát rozdávaš, dvakrát potešíš. Výťažok ide pre deti v Kenii, Rwande, Etiópii a Ugande. Objednávajte na misinedila.sk. Sladká pomoc. Osladte život deťom v Afrike.
1: Ktorý svetec sa nachádza dnes v cirkevnom kalendári? A poznáte príbeh svetca, ktorého meno tam nájdete zajtra? S nami ich môžete mať všetky po ruke. Každý deň v roku. Kúpte si knihu Jeseň so svätými. Prvá zo štyroch kníh predstavuje svetcov z rímskokatolíckeho a gréckokatolíckeho cirkevného kalendára na každý deň od septembra až do konca novembra. Jednoducho a prehľadne. Knihu Jeseň so svätými objednávajte na e-shop lumen.sk alebo zavolajte na 0918 593 760.
2: To, čo dnes poznáme na Slovensku ako piesne chvál, nevyrástlo zo dňa na deň. Čo nám môžu povedať staré piesne, ktoré spievali generácie pred nami?
3: Modlitebné piesne našich rodičov a starých rodičov sa niekedy spievali v tajnosti. Za to, čo dnes slobodne spievame a žijeme, ďakujeme mnohým, ktorí to prešli pred nami.
2: Bohatstvo starých piesní objavíme v relácii Jedným hlasom s Veronikou Halúzovou. Počúvajte dnes o 10:00 večer v Rádiu Lumen.
4: Sedem hodín 30 minút. V štúdiu je Lucia Pálešová.
5: Krátke správy.
6: Dva nové vrtuľníky ministerstva vnútra budú kompletne financované z grantov Európskej únie. Zo štátneho rozpočtu na ne podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka nepôjde ani cent. Nezávislý kandidát na predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja Jaroslav Rusina podal včera v podateľni úradu BBSK oficiálny podnet na útvar hlavného kontrolóra Banskobystrického samosprávneho kraja pre podozrenie z účelového delenia zákaziek na politický marketing. Po celom Španielsku sa včera zišli 10 tisíce ľudí, aby si uctili pamiatku 87-ročnej ženy z Madridu, ktorej vysťahovanie z bytu vyvolalo celoštátne protesty proti bytovej kríze. Vo väznici El Castillo v mexickom štáte Sinaloa vypukli včera počas návštevných hodín pre rodiny nepokoje. Tie si vyžiadali 10 mŕtvych a 16 zranených. Dnes očakávame polooblačno a ochladenie s dennými teplotami od 15 do 20. V Žilinskom kraji na Hore Hronia na Hornom Spiši len do 13 stupňov. Fúkať bude severozápadný vietor.
5: Dopravný servis.
6: Nevynecháme ani informácie pre vodičov. S dopravnými nehodami počítajte v Bratislave na diaľnici D1 na prístavnom moste smerom na letisko. Zrazili sa tu dve osobné autá s dodávkou. Premávku neblokujú, napriek tomu sa ale zdržíte. Obchádzajte ich plynulo. V opačnom smere sa v rannej kolóne zdržíte do 10 minút. Na R1 na obchvate Banskej Bystrice za zjazdom na Donovali smerom na Brezno sa zrazili tri osobné autá. Úsek je momentálne neprejazdný. Obídete to zjazdom smer Donovali, otočením sa na nadjazde pri Kostiviarskej a následne sa vrátite naspäť na R1. Na výjazde do Prešova z Popradu v križovatke pri Lidli sa zrazili dve osobné autá a tu sa zdržíte do 40 minút. Stojíte aj v ranných kolónach 10 minút na D2 na výjazde do Bratislavy z Malaciek. V Bratislave na Trnavskej ceste za križovatkou s Bajkalskou smerom na Šancovú sa zdržíte 25 minút a štvrť hodinu stojíte v kolónach na výjazde do Žiliny z Rajca aj pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Pozor na D1 za Hlohovcom smerom na Piešťany zasahuje do pravého pruhu pokazené auto. Pekný deň na cestách želá Rádio Lumen. Ešte pohľad na hodinky je 7 hodín 33 minút.
5: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Ráno v Rádiu Lumen s Martinom Šajgalíkom.
4: Ako ste počuli, tak dnes by mala teplota vystúpiť do 20 stupňov Celzia. V ktorých lokalitách môžeme očakávať tieto maximá? Aj na to sa o chvíľu opýtame meteorológa Petra Jurčoviča. No a na návštevu do farnosti vás zoberieme do Krupiny. Toto všetko do 8. vo vysielaní Rádia Lumen.
5: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: Z Rádia Lumen vám spievali členovia skupiny Continental Singers aj na cestách zlých. Ak sa nachádzate na cestách, prajeme vám, aby tie vaše cesty boli dobré a aby ste úspešne dorazili až do cieľa. No a ak k tomu potrebujete aj predpoveď počasia, tak viete, že máte naladenú dobrú rádiostanicu.
1: Predpoveď počasia.
0: O 7.37 minúte sa predpovedi počasia budeme venovať s meteorológom Petrom Jurčovičom. Vítajte, pekné ráno.
2: Ďakujem podobne, dobré ráno. Tak prvé, čo treba povedať, je, že na piatok sme čakali, že príde studený front, ale on ide tak rýchlo, že už je za nami. Že už viac menej odchádza aj z východného Slovenska ďalej smerom do východnej časti Európy, takže malo by byť dnes akože také trošku také pokojnejšie počasie. Teploty teraz ráno máme najnižšie na Orave 7 stupňov, Horehrone 7 stupňov. No, nedá sa hovoriť o nejakom studenom počasí. Žilina 9, Bratislava takmer 13 a vlastne celá Podunajská nížina má asi okolo tých 13. Na Záhorie je to 10 až 11. No, na východe Košice majú 14 stupňov, Trebišov okolo 15. Tam je to najteplejšie. Tam ešte sa ten chladnejší vzduch za týmto studeným frontom nestihol tak nejako prejaviť. Ale je zaujímavé, že Prešov hlási takmer zamračené, ale Košice majú, môžeme povedať, že také polooblačno alebo oblačno, no, čiže aj slnečko sa tam ráno ukazuje, ale najmenej oblakov je asi možno tak okolo Banskej Bystrice smerom na Zvolen, Sliač. Je tam v celku také polooblačno až oblačno, no, alebo ešte aj na Záhorí sa ukazuje sem tam slnečko, takže z tohto hľadiska dnešný deň, no ako tak, by sa mal dať vydržať, potom tie ďalšie budú o to zaujímavejšie.
0: Dnes by mali teploty vystúpiť na Slovensku do 20 stupňov Celzia. V ktorých lokalitách asi tak môžeme očakávať tieto maximá?
2: No, tak v každom prípade asi na juhu, ale keďže ide od západu chladnejší vzduch, tak juh stredného a východného Slovenska by mohol byť najlepšie na tom. A to znamená, že ešte by sa sem tam ojedinia mohli vyskytnúť aj nejaké slabé prehánky, ale nič také výrazné. Dôležitejšie budú teploty, pretože pokiaľ včera sme mali ešte 25-26, tak dnes už ťažko budeme mať aj 20. Ne? A na severe asi ani 15 nebude. Vietor už by mal za týmto studeným frontom prevažovať severozápadný, to znamená asi tak 10 až 30 a v nárazoch to môže byť aj okolo 50 km za hodinu. Ale zaujímavé je, ešte aj toto chcem spomenúť, že ako to vyzerá na horách, pretože Chopok ten má už teplotu pod nulou, síce len dve desatinky, ale je to už pod nulou. A rýchlosť vetra je tam v nárazoch okolo 90 km za hodinu, takže dosť nepríjemne. Ešte včera napríklad Lomnický štít mal teplotu nad nulou, ale teraz ráno už má zase aj tam len 3 desatinky pod nulou, ale je. A nárazy vetra sú tiež tak asi do 90 km za hodinu. Takže zmena je tu. Jeden studený front prišiel, za ním sa počasie akože trošku zlepšuje v tom zmysle, že by mohlo byť aj polooblačno, prevažovať by mohlo považovať, ale len tých 20 stupňov. V sobotu rátame s tým, že budeme ešte stále tak akože medzi dvomi frontami, tak by som to povedal, lebo rátame s tým, že v nedeľu príde ďalší od západu, takže na sobotu vcelku pekne, ale tým, že bude v chladnom vzduchu, to znamená v sobotu ráno v horských dolinách teploty pôjdu pod nulu, čiže nielen na horách, ale aj v dolinách, to znamená tak minus 2, minus 3, minus 4. Na juhu samozrejme ešte bude teplota 5 až 7 stupňov. Potom v nedeľu príde ten studený front, to znamená, že znovu zamračené, znovu s dažďom, na hrebeňoch Tatier sneženie, maximálne 19 stupňov, na severe len 12. A od pondelka to bude ešte zaujímavejšie, tam sa zase vyčasí už za druhým studeným frontom a znovu v horských dolinách minus 4 a od utorka až do takých minus 5, minus 6 stupňov. Takže je to naozaj, dá sa povedať, veľmi pestré a o babom lete už môžeme len tak spomínať, akože bolo.
0: Tak aspoň vieme, máme tieto spomienky. 7 hodín 41 minút. Pán Jurčovič, poznáte vy nejakého Dionýza?
2: Nepoznám nikoho, ale o každom Dionýzovi sa hovorí vo vinárskych oblastiach samozrejme, keďže je to patron vinárov, ale on je aj národný patron alebo svetec Francúzska. A keď aj my nemáme na Dionýzov pranostiku, ale Francúzi majú a Francúzi povedia, ak prší v deň svätého Dionýza, celá zima bude daždivá, aj Nemci to tak tvrdia, tak asi to bude pravda.
0: Takto nejako som to aj očakával, že podobne ako je rozšírené to meno na Slovensku, teda skôr raritné než rozšírené, takže také bude asi aj zastúpenie pranostík, v ktorých nájdeme Dionýza. Tak ďakujeme aspoň za tú francúzsku, my teraz teda dáme takú bodku za týmto našim telefonátom, no a popoludní sa ozveme z vysielania opäť po 14. hodine. Dovtedy prežite krásny deň.
2: Ďakujem, do počutia.
0: Na telefónnej linke bol meteorológ Peter Jurčovič, aktuálny čas 7:42.
1: Rádio Lumen.

0: nové.
1: Počúvate Rádio Lumen, je 7 hodín 50 minút.
2: Na návšteve vo farnosti.
1: Najstaršia zmienka o území, na ktorom vzniklo dnešné mesto Krupina, je z roku 1135. Pravdepodobne v roku 1238 uhorský kráľ Belo IV. Udelil Krupine prvé mestské privilégia. Chrám, ktorý tam stojí, bol viackrát upravovaný. V roku 1415 bolo postavené presbytérium s gotickou krížovou klembou. Klemba lodí sa po zničení kostola požiarom v roku 1676 prepadla a kostol ostal v ruinách až do roku 1705, keď bol zreštaurovaný. Ako vyzerá dnes ten kostol, ako vyzerá samotná farnosť v Krupine, čím všetkým žije, o tom nám viac povie farár v Krupine Marian Bublinec. Otec Marian, požehnané ráno.
3: Požehnané ráno vám aj všetkým poslucháčom Rádia Lumen.
1: Ako teda vyzerá taký ten farský život u vás vo farnosti? Čím všetkým žijete? Aké sú možno pravidelné aktivity, ktoré majú možnosť veriaci zakúsiť?
3: No tak tie pravidelné sú tie klasické pastoračné, tak teraz aj počuť možno trošku zvony, takže máme o chvíľu svetú omšu, ktorá býva piatok výnimočne ráno o 8. No a potom mám zaopatrovanie v nemocnici, zase pohreb, no a potom po obede troška možno, že oddych, niečo si prečítam a zase máme katechézu s prvoprijímajúcimi deťmi, s rodičmi, no a potom zase večer svätá omša ešte, takže taký celkom relatívne aj plný, ale aj taký celkom pekný deň, takže to sú také tie klasické poviem, no, pastoračné aktivity. Okrem toho, tak pripravujeme ešte také, sme rozmýšľali spolu s rodičmi, toto našimi krupinskými, že niečo pre deti také, pre deti, pre mládež, čo by ich tak viedlo možno, že viac ku nejakým takej sebadisciplíne, seba záporom, a chceli by sme tak, aj máme už dohodnuté také stretnutie so scoutmi v Banskej Štiavnice, kde ten scouting už funguje, a ponúknuť niečo také, že aj sa musíme dačo naučiť, aj sa musíme v niečom zaprieť, aj si musíme rozkázať, lebo v podstate asi žijeme taký čas, takej, no, nazvem to také rozmaznaná doba, aj keď je tá doba ťažká, na druhej strane nás rozmaznáva, takže nech skúsi takú ponuku spraviť. Uvidím ešte, ako to dopadne, ale rodičia sú nadšení a niektoré deti, takže no, uvidíme.
1: Tak máte pred sebou teda aj náuky pre prvoprijímajúce deti, aj skautské stretnutia chystáte. Uh-huh. Tam je tá cieľová skupina úplne jasná. Ale povedzte, pre koho sú určené jesenné biblické katechézy v Krupine?
3: Jesenné biblické katechézy sú tak tradične už pre dospelých, robíme to tak na jeseň. A teraz sme začali, teda minulý rok sme začali už taký úvod do Evanjelia podľa svätého Matúša, lebo tento rok sme čítali Evanjelium podľa svätého Matúša, liturgický rok, a teraz zase chceme spraviť svätého Marka, teda úvod do Evanjelia podľa svätého Marka, lebo to sú také stretnutia, kde si vlastne prečítame celé Evanjelium, to Markovo je lepšie, Matúšovo je najdlhšie, Markovo je najkratšie, takže bude možno menej čítania, ale bude viac zase možno rozprávať o tom, aby potom, keď sa už začne čítať v tom liturgickom roku, zaznie tam už hneď, že čítanie zo svätého Evanjelia podľa Marka, tak už sa nám tak trošku rozjasnilo, že kto to bol ten Marek a tak. No a potom už je to zase iné, keď to počúvame už znovu celý ten rok, ale predtým sme sa s tým nejakým spôsobom zoznámili, niečo sme o ňom povedali, niečo sme porozmýšľali, podebatovali, prerozímali, takže je to potom pre dospelých. A ja som tak veľmi vďačný zase za to, že tu v Krupine je taká, že sú ľudia, že sa chcú stretnúť. Robíme to mimo liturgického priestoru, nie v kostole, ale príde nás 80-90 dospelých ľudí, a ja som za to rád, lebo vidím, že to ľudia majú radi písmo sväté, a to je v podstate takéto najdôležitejšie, ten rozbeh je, že cez to Božie slovo tak nejak potom už do života, aj k sviatostiam, ale v podstate je to prvé najdôležitejšie vždycky to ohlasovanie, takže pre nich sú pre nás všetkých sú tie biblické, jesenné biblické katechézy.
1: Tešíme sa spolu s vami z tohto záujmu, ktorý o katechézy je. No a blíži sa nám 8 hodina, takže keďže máte ďalšie povinnosti, nebudeme vás viac zdržiavať. Ďakujeme za váš čas, že ste si našli a mohli sme takto trošku nahliadnúť do vašej farnosti a spoznať ju aj vašimi očami. Všetko dobré a požehnaný deň ešte prajem.
3: Všetko dobré vám, s Pánom Bohom.
1: S Pánom Bohom. Na telefónnej linke sme mali farára v Krupine, Mariana Bublinca.

0: Môžu adoptovať jednotlivci, ale aj spoločenstvá. Adopcia zahŕňa modlitbu za bohoslovca a finančnú podporu vo výške 600 eur na jeden akademický rok počas 4 rokov štúdia. Bližšie informácie nájdete na webovej stránke misinediela.sk.
1: Misa, hej, inatole akuatele, ja roho ja marahemu, Emilia Kovacova.
2: Čo to povedal?
3: Že táto omša sa obetuje za našu Milku.
4: Boh rozumie aj svahilsky. Dajte odslúžiť svetu omšu za duše kňazovi, ktorý sa stará o chudobných vo svete. Pomôžete tak blízkemu aj ďalekému. Viac na acnslovensko.sk/dušičky.
5: Zdravie má, o financie postarané. A predsa jedna otázka ostáva. Cíti sa senior niekedy naozaj sám?
6: Nemôžem povedať, že nie. Je obdobie, že som dole, že som hore. Ale keď som dole, rozprávam sa s Pánom Bohom, ďakujem mu a prosím ho o pomoc.
5: Mozaika Rádia Lumen prináša ďalšiu časť seriálu o dôstojnosti staroby. O tom, čo naozaj potrebuje človek, ktorý zostarol. Počúvajte dnes o 9:30 v Rádiu Lumen.
7: Bolo 8 hodín.
8: Minister financií Ladislav Kamenický vyzval koaličných poslancov, aby pri štátnom rozpočte nepredkladali vlastné pozmeňujúce návrhy. Venezuelská opozičná líderka vyzvala na usporiadanie volieb v budúcom roku. O 8:00 vás opäť od mikrofónu pozdravuje Lucia Pálešová.
7: Správy Rádia Lumen.
8: Minister financií Ladislav Kamenický vyzval koaličných poslancov, aby pri štátnom rozpočte nepredkladali vlastné pozmeňujúce návrhy, ktoré by mohli vyvolať rozpory.
9: A ja som poprosil všetkých, aby sme sa zdržali rôznych návrhov, ktoré by mohli vniesť akékoľvek nejaké rozpory medzi poslancov. A v podstate okrem valorizácie platov, na ktorej sme všetci dohodnutí aj na koaličnej rade, tak sme sa dohodli, že nebudeme tu dávať nejaké také návrhy, ktoré sme tu videli v roku 2023. My chceme odovzdať to, čo sme navrhli.
8: Koalícia verí v schválenie rozpočtu a s istotou 76 hlasov počíta aj s podporou Tomáša Tarabu, pričom odmieta obavy z rozpočtového provizória. Opozícia však ministerstvo tvrdo kritizuje. Poslanec Julius Jakab upozornil, že vďaka zmene pravidiel pri provizóriu by vláda mohla za prvých 9 mesiacov minúť celý budúcoročný rozpočet a varoval pred nárastom čistého dlhu za štvrtej vlády Roberta Fica o 30 miliard eur. Tieto obvinenia odmietol poslanec hlasu Jan Blcháč, ktorý označil kritiku za strašenie a zdôraznil, že dôležité zákonom stanovené výdavky aj fungovanie obcí budú zabezpečené. Podpredseda Národnej rady Tibor Gašpar odmietol tvrdenia opozície, že by koalícia išla v prípade provizória rabovať. Priznal, že verejné financie nie sú v poriadku, zdôvodňoval to však vonkajšími faktormi. Cestujúci v regionálnej autobusovej doprave v Žilinskom kraji budú od 12. októbra do 10. novembra cestovať lacnejšie. V zmysle uznesenia vlády z 30. septembra sa základné cestovné v regionálnej autobusovej doprave dočasne znižuje o 50%. Ako informovala hovorkyňa Žilinského samosprávneho kraja Eva Lacová, krajská samospráva rozšírila zvýhodnenie aj na skupiny cestujúcich, ktoré už v súčasnosti využívajú zľavnené cestovné. Vládne uznesenie bolo schválené v reakcii na rast cien pohonných látok a zvýšenú finančnú záťaž domácností. Jednou z tém plenárneho zasadnutia konferencie biskupov Slovenska v Badíne bola aj Slovenská katolícka charita. V zariadení aktuálne prebieha audit, ktorý by mal byť ukončený do konca kalendárneho roka. Biskupy sa venovali aj ochrane maloletých či ekumenickým vzťahom, sumarizuje Julia Kavecká.
10: Externý organizačný audit v Slovenskej katolíckej charite bol ohlásený minulý rok. Podľa generálneho tajomníka konferencie biskupov Slovenska Ivana Ružičku sa začal koncom septembra.
11: Tento audit chce preveriť vnútorné procesy. Jeho odhadované ukončenie je do konca občianskeho roka. Je zároveň záujme konferencie biskupov Slovenska tento proces sledovať. Komunikácia prebieha s Caritas Internationalis, tak pri tomto samotnom procese, ako aj pri výbere auditorskej firmy.
8: Venezuelská opozičná líderka Mária

0: A Korina Mačedová vyzvala na usporiadanie volieb na budúci rok. Uviedla to v dnešnom rozhovore pre denník Financial Times. Podľa nositeľky Nobelovej ceny za mier je viac než dosť času na prípravu volieb do júla. Členku ruskej opozičnej strany Jabloko Jelenu Perepelicovú odsúdili na 4 roky v tresteneckej kolónii za darovanie peňazí extrémistickej organizácii. Je tak už treťou členkou strany, ktorú ruské úrady uväznili za posledné menej ako 4 mesiace. Političku uznali vinnou z darovania peňazí nadácii Fond boja proti korupcii, ktorú založil zosnulý ruský opozičný líder Alexej Navalny. Moskva nadáciu označila za zahraničného agenta a extrémistickú organizáciu. Slovenský hokejista Erik Černák prispel asistenciou k víťazstvu jeho tímu Tampa Bay nad Minnesotou 3-2 v nočnom stretnutí zámorskej NHL. 29-ročný obranca strávil na ľade 19,5 minúty, pripísal si jeden plusový bod a Lightning aj vďaka nemu zaznamenali tretí triumf za sebou. Pre Černáka to bol prvý bod v novom ročníku profiligy.
1: Počasie.
0: Dnes očakávame prevažne polooblačno na strednom a východnom Slovensku, spočiatku ešte veľkú oblačnosť a ojedinele slabé zrážky. Prichádza ochladenie s dennými teplotami od 15 do 20, v Žilinskom kraji na Hore Hroní a Hornom Spiši len do 13 stupňov. Na horách budú 4 stupne. Fúkať bude prevažne severozápadný vietor, popoludní a k večeru vietor postupne zoslabne.
1: Dopravný servis.
0: Poďme sa pozrieť aj na ranné cesty, tie komplikujú dopravné nehody aj kolóny. Na R1 na obchvate Banskej Bystrice za zjazdom na Donovali smerom na Brezno sa zrazili 3 autá, úsek je v tomto smere momentálne neprejazdný. Autá do 12 tonto obídu zjazdom smer Donovali, otočením sa na nadjazde pri Kostiviarskej a následne sa vrátite naspäť na R1. Nad 12 ton obchádzajte po nábreží. Na vjazde do Prešova z Popradu v križovatke pri Lidli sa zrazili 2 autá, zdržíte sa do 40 minút. V Košiciach pred mostom VSS smerom od Optimy sa zrazil kamión s osobným autom, blokovaný je pravý pruh a zdržíte sa 10 minút. A nehoda sa stala aj v Michalovciach na kruhovej križovatke Jána Holého a Moskovskej. V 30-minútovej kolóne stojíte v Bratislave na Trnavskej ceste a Šancovej smerom na Pražsku a na vjazde do Banskej Bystrice z Brezna sa zdržíte 20 minút. Prajeme vám šťastnú cestu z Rádiom Lumen. Pripájame aj presný čas 8 hodín 6 minút.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Ráno v Rádiu Lumen s Martinom Šajgalíkom.
2: Dnešná téma, ktorej sa venujeme na vlnách Rádia Lumen, je o tých listoch, ktoré ste si nechali. O tých vzácnych, ktoré nechcete dať preč. No a keď si tak pozerám vaše reakcie, tak sú to naozaj vzácne listy. Niektoré z Londýna, niektoré dokonca z Osvienčimu. A keď sa pozriem do playlistu vysielania Rádia Lumen, tak kým sa k týmto reakciám dostaneme, tak nám bude spievať napríklad Helena Vondráčková, takisto členovia skupiny Trochu inak a pridáme aj Marcela Palondera. Jeho neznámu si môžete vychutnať práve teraz. Pekné ráno.
1: Ráno v Rádiu Lumen s Martinom Šajgalíkom.

0: Je to tak aj u nás na Slovensku, že na pozícii hovorkyne konferencie biskupov stojí žena. V ktorej ďalšej krajine sa žena dostala do čela tlačového oddelenia biskupskej konferencie, povieme v ďalekohľade. 8 hodín 10 minút.
1: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.
2: Španielskí biskupy poprvý raz vymenovali ženu do čela svojho tlačového oddelenia. Nemecká cirkev vsádza na boom krstov dospelých, podobne ako vo Francúzsku. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní pravidelnej rubriky Ďalekohľad. Katolícka konferencia biskupov Španielska prvý raz poverila vedením svojho tlačového oddelenia ženu Mariu Carmen Ramírez Morenovú. Menovanie novinárky, ktorá od roku 2023 pôsobí ako zástupkyňa vedúceho tlačového oddelenia, prebehlo na návrh generálneho tajomníka konferencie a stála rada konferencie ho jednomyselne schválila na svojom zasadnutí 29. a 30. septembra v Madride. Morenová je katolícka laička a už približne 3 desaťročia pracuje pre tlačové oddelenie biskupskej konferencie. Nastupuje po kňazovi menom José Gabriel Ver Berlugovi, ktorý tlačové oddelenie viedol od januára 2015 a po viac ako 11 rokoch v tejto funkcii sa vracia do svojej diecézy. Novú riaditeľku vo štvrtok predstavil César García Magán, generálny tajomník a hovorca biskupskej konferencie. Vyzdvihol najmä jej profesionalitu a dlhoročné skúsenosti. Katolícki biskupi v Nemecku dúfajú v nárast počtu krstov dospelých, podobne ako vo Francúzsku. Tam sa prekvapivo veľa mladých ľudí dostáva k viere prostredníctvom sociálnych médií a influencerov. Nemôžeme kopírovať Francúzsko, povedal predseda Nemeckej biskupskej konferencie Heiner Wilmer na záver jesenného zasadnutia biskupov vo Fulde. Verím však, že sa môžeme od Francúzska poučiť, dodal biskup. Vo Francúzsku sa počet krstov dospelých od roku 2019 zvýšil o 210%. My v Nemecku sme zatiaľ dosiahli nárast len o 28%, takže sme ešte len na začiatku cesty, povedal Wilmer. Biskupy by sa však mali trochu uvoľniť a povedať mladým ľuďom, hej, no tak, nebojte sa, vy ste misionárky a misionári. Dôležité je privítať nových členov cirkvi s otvorenou náručou. Keď prídu noví ľudia, pre existujúcu farnosť to znamená, že sa musí zmeniť. Potrebujeme viac dynamiky, potrebujeme sa viac otvoriť, konštatuje biskup Wilmer. Predseda konferencie biskupov Nemecka poukázal na prax vo Francúzsku, kde sa záujemcom o krst ponúkajú kurzy viery a osobné sprevádzanie. Dnešný ďalekohľad pre vás pripravil Ján Krupa. Prečítal ho Marián Michael Mackovič.
1: Rádio Lumen.

0: Doznieva nám pieseň Čas je proti nám od Heleny Vondráčkovej. A naozaj, čas dnešného ranného vysielania sa pomaly kráti, pretože o 8.30 minúte už budeme vysielať priamy prenos Svätej omše z Banskobystrickej katedrály. No dovtedy pozrime sa na dnešnú tému.
1: Dnešná téma.
0: Momentálne je 8 hodín 20 minút a v dnešnej téme sa pýtame na tie listy, ktoré ste si nechali doma. Nevyhodili ste ich, nedali ste ich nikam preč, neodložili ste ich, ale máte ich stále pri sebe. Dnes je totižto Svetový deň pošty. V roku 1874 podpísali v Berne zástupcovia 22 krajín dohovor, ktorým vznikla Svetová poštová únia. No a tak sa pýtame, či máte doma list, ktorý ste dostali a skrátka ste ho nedokázali vyhodiť. Nie listy, ale e-maily, komentáre na Facebooku, SMSky, toto všetko sleduje spolu so mnou aj Jozef Pikula.
2: Pekný deň všetkým poslucháčom. Ľubka napísala práve aj k tomu Svetovému dňu pošty, že pošty to nemajú ľahké v súčasnej dobe. Klasické písanie z väčšej časti nahradili krátke textové správy z mobilu aj k sviatkom, ale klasika má svoje čaro. A aj vnúčatá milujú ten radostný pocit, keď otvoria schránku a nájdu pozdrav, že na nich niekto myslel. To si myslím, že poteší a dokáže potešiť aj nás dvoch, Martin.
0: Ja rozmýšľam, či rovnako poteší aj tá notifikácia, keď príde nejaký pracovný e-mail. Tam je to asi trošku iné. Čo ďalšie čítame v reakciách? Ja som spomínal nejaký Londýn, Osvienčím a podobne.
2: Tam teraz ideme. Maciek na Facebooku píše: "Moja prababka mala dvoch synov. Obaja počas vojny pôsobili v poľskom zemnom štáte. V ten istý deň ich oboch zradili a odviezli do Osvienčimu. Od staršieho so synov som mal dva listy z Osvienčimu. Jeden bol dojemný, písal v ňom, že je všetko v poriadku a že obaja pracujú. Podľa dátumu odoslania pritom už písal z bloku smrti. Jeden list som daroval múzeu v Osvienčime. Vďaka tomuto listu oficiálne uznali za mŕtvého aj mladšieho brata, pretože Nemci urobili chybu práve v jeho údajoch a z nejakého dôvodu ho nebolo možné identifikovať ako obeť. Dnes mám e-mail, SMS-ky, málo kedy píšem listy, ale som filatelista. Zbieram známky, pretože na taký malý kúsok papiera sa dá zmestiť naozaj veľa informácií či histórie. Požehnaný deň nám praje Maciek, ďakujeme pekne. Euka píše: "Pochválený buď Ježiš Kristus, tiež mám všetky listy od kamarátky, ktoré mi kedysi písala z Londýna a sú mi teraz vzácnosťou."
0: Toto sú reakcie, ktoré sme zatiaľ dostali, ale keďže dnešná téma pokračuje ďalej aj po Svätej omši, keď sa vám budú venovať Janka Ondrejková spolu s Jožkom Pikulom, tak stojí za to, aby ste sa ozvali aj vy.
1: Kontaktujte nás na tema@lumen.sk, pridajte komentár na Facebooku Rádia Lumen alebo pošlite SMS správu či hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933.
0: Našim hosťom v dnešnej téme je Peter Filín, muž, ktorý mal možnosť prečítať si množstvo listov známych slovenských osobností. Čie listy zo známych osobností sa zachovali a ktoré teda mal možnosť si prečítať?
3: Máme šťastie, že tých listov známych osobností sa zachovalo veľmi veľa v múzeách, či už v špecializovaných literárnych múzeách, alebo v rôznych regionálnych, prípadne v archívoch sa tá listová korešpondencia známych a slávnych osobností zachovala. Ja som mal možnosť si preštudovať alebo prísť do kontaktu s listami viacerých osobností, najmä z toho spisovateľského okruhu, či už to boli listy Terezie Vancovej, ale pre mňa takým najväčším zážitkom a najkomplexnejšou prácou s korešpondenciou bola korešpondencia trojice významných osobností, a to v prvom rade manželov Gregorovcov, Jozefa Gregora Tajovského a Hany Gregorovej, a ich céry Dagmar Gregorovej Prášilovej, ktorá teda je vďaka práve cére Dagmar Gregorovej Prášilovej, ktorá sa zachovala dokonca niekoľkokrát, najmä príčinením opäť céry, bola vydaná aj knižne, ale mal som tu možnosť pracovať teda s tými primárnymi zdrojmi a bol to úžasný zážitok pochopiť a uchopiť tieto osobnosti nielen čítankovo, nielen optikou a prostredníctvom ich teda literárnej činnosti, prípadne mimo literárnej činnosti, ako najmä v prípade Hany Gregorovej, ale uchopiť ich ako ľudí. A to bol úžasný zážitok.
0: O týchto listoch rozpráva Peter Filín, no a my si z týchto listov aj niečo prečítame, ale to až v ďalšom pokračovaní vysielania po Svätej omši predpoludním s Janou Ondrejkovou. V tejto chvíli uzatvárame naše dnešné ranné vysielanie. Od 5. bol s vami Martin Šajgalík. Ďakujem za pozornosť.

Tento priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Milí poslucháči, zvony, ktoré momentálne znejú éterom Rádia Lumen, ohlasujú, že o chvíľu bude 8 hodín 30 minút. V nasledujúcich chvíľach vám ponúkame priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Celebruje ju monsňor Branislav Kopal, generálny vikár Banskobystrickej diecézy. Na organe hrá Jakub Akurátny. Pri svätej omši budeme spievať piesne z jednotného katolíckeho spevníka čísla 248 a 370. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

Drahí sestri a bratia, tu v katedrále svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici a vy, milí poslucháči Rádia Lumen, vítam vás pri slávení najsvätejšej obety v deň, kedy si cirkev spomína na svätého Dionýza, prvého parížského biskupa, ktorého Francúzi volajú Saint-Denis, svätý Denis, a my budeme trošku rozmýšľať aj o význame jeho osobnosti pre francúzske dejiny, vlastne kultúru. A najprv sa sústreďme na slávenie svätých tajomstiev ľútosťou nad všetkým, čo sme spravili zlé a zanedbali dobré. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu, vždy Pánu, všetkých anjelov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa, Pánu Bohu nášmu. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života.

Všemohúci a večný Bože, vo svojej štedrosti dávaš prosiacím viac, než si zasluhujú a žiadajú. Prosíme ťa vo svojom milosrdenstve nám odpusti viny, čo znepokojujú naše

Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Galaťanom. Bratia, vedzte, že tí, čo sú z viery, sú Abrahámovými synmi. Písmo predvídalo, že Boh z viery ospravedlní pohanov, preto predpovedalo Abrahámovi, v tebe budú požehnané všetky národy. Teda tí, čo sú z viery, sú žehnaní s veriacim Abrahámom. No všetci, čo sú zo skutkov, podľa zákona, sú pod kliatbou. Veď je napísané, prekliatý je každý, kto nevytrvá vo všetkom, čo je napísané v knihe zákona, aby to konal. A je zjavné, že zákon neospravedlňuje nikoho pred Bohom, lebo spravodlivý bude žiť z viery. Zákon však nie je z viery, ale kto ich bude plniť, bude z nich žiť. Kristus nás vykúpil spod kliatby zákona tým, že sa za nás stal kliatbou, lebo je napísané, prekliatý je každý, kto visí na dreve. Aby v Kristovi Ježišovi prešlo Abrahamovo požehnanie na pohanov, aby sme skrze vieru dostali prisľúbeného ducha. Počuli sme Božie slovo.

0: Pán s vami. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Lukáša. Keď Ježiš vyhnal zlého ducha, niektorí zo zástupu hovorili: mocou Belzebula kniežaťa zlých duchov vyháňa zlých duchov. Iní žiadali od neho znamenie z neba, aby ho pokúšali. Ale on poznal ich myšlienky a povedal im: každé kráľovstvo vnútorne rozdelené spustne a dom na dom sa zrúti. Ak je aj Satan vnútorne rozdelený, akože obstojí jeho kráľovstvo? Vy hovoríte, že ja mocou Belzebula vyháňam zlých duchov, no ak ja vyháňam zlých duchov mocou Belzebula, čo mocou ich vyháňajú vaši synovia? Preto oni budú vašimi sudcami. Ale ak ja Božím prstom vyháňam zlých duchov, potom k vám prišlo Božie kráľovstvo. Keď silný ozbrojený človek stráži svoj dvor, jeho majetok je v bezpečí. Ale keď ho napadne a prepadne silnejší ako on, premôže ho, vezme mu zbrane, na ktoré sa spoliehal a korisť rozdelí. Kto nie je so mnou, je proti mne, a kto nezhromažďuje so mnou, rozhadzuje. Keď nečistý duch vyjde z človeka, blúdi po vyschnutých miestach a hľadá odpočinok. Ale keď nenájde, povie si: vrátim sa do svojho domu, odkiaľ som vyšiel. Keď tá príde, nájde ho vymetený a vyzdobený. Tu odíde, vezme 7 iných zlých iných duchov, horších ako je sám, vojdu dnu a usídlia sa tam. A stav takéhoto človeka je nakoniec horší, ako bol predtým. Počuli sme slovo Pánovo.
1: Milovaní, keď pápež Leo XIV. Navštívil 25. až 28. septembra Francúzsko, prvý deň návštevy večer sa stretol s mladými ľuďmi na modlitbovej vigílii na štadióne Stade de France v parížskom predmestí Saint-Denis. Toto stretnutie bolo zahájené dramatickými scenickými obrazmi znázorňujúcimi životy francúzskych svetcov. Jedným z prvých znázornených svetých bol aj svätý Denis, Saint-Denis. Je považovaný za prvého parížskeho biskupa a jeho každoročná spomienka v celej cirkvi je práve dnes. A jedno z najznámejších severných predmestí Paríža sa dodnes volá po prvom biskupovi Saint-Denis, svätý Denis. 1,4 kilometra od štadióna s dušnou čiarou, štadióna stretnutia pápeža s mladými, sa nachádza bazilika Saint-Denis svätého Denisa. Po stáročia sa toto miesto, táto bazilika, traduje ako miesto hrobu svätého Denisa, biskupa, ktorý bol umúčený v polovici 3. storočia. Koncom 5. storočia dala svätá Genovéfa, Genoviev francúzsky, postaviť nad Denisovým hrobom svätyňu. Paríž bol vtedy miestom keltsko-rímskeho opevnenia na území keltského kmeňa Paríziou. Rímania nazvali toto sídlo Lutecia Parisiorum, doslova močiar kmeňa Paríziou. V časoch svätej Genovéfy získali toto opevnenie Frankovia. V tom období franskí vládcovia prijali kresťanstvo a osobnosť svätého Denisa, biskupa Denisa, prvého biskupa Paríža, tedy už po 200 rokov pochovaného, nadobudla na vážnosti. Ovyše storočí neskôr franský král Dagobert postavil okolo kostola na hrobe svätého Denisa benediktínske opáctvo, kde sa aj sám dal pochovať. A potom v priebehu storočí tam bol pochovaných 42 kráľov a 32 kráľovien a 63 princov a princezien. Niekedy v tom čase vznikol aj najstarší písaný príbeh umučenia svätého Denisa, ktorý uvádza, že svätý Denis bol poslaný na územie Paríža pápežom Klimentom I., ktorý ho tam vyslal s kňazom Rustikom a diakonom Eleutériom. Spolu boli umučení a sťatí Rimanmi počas perzekúcie kresťanov. Táto legenda spojila život svätého Denisa s pápežom Klementom I., ktorý žil ešte v apoštolských časoch, čo je 150 rokov pred samotným Denisom. Je to asi preto, aby dodali prvom parížskému biskupovi apoštolskú vážnosť. Ďalšia legenda o svätom biskupovi Denisovi bola napísaná na konci 7. storočia. V nej sa píše, ako svätý Denis po sťatí na vršku Montmartre vzal svoju vlastnú hlavu a kráča s ňou na miesto, kde bol pochovaný a kde bolo neskôr postavené spomínané opáctvo Saint-Denis. V tejto legende je svätý Denis totožnený s novozákonnou postavou Dionýza, ktorý bol na Areopágu, počúval svätého Pavla a prijal kresťanstvo. Skrátka biblickou postavou tzv. Dionýza Areopagitu. A potom sa vraj stal prvým biskupom Atén. A táto legenda povedala, že to bol ten istý biskup, ktorý je v novom zákone skutkov, ktorý bol prvým biskupom Paríža. To ešte viacej zväčšilo prestíž svätého Denisa Dionýza a stotožnilo s gréckym menom Dionysius, Dionýs. Ďalšiu legendu o Denisovi Dionýzovi napísaná na začiatku 9. storočia istý Hilduin, opát opáctva Saint-Denis. Osobu svätého biskupa Denisa Dionýza stotožnil s postavou Dionýza, sýrskeho teológa z začiatku 6. storočia, ktorý bol novoplatonik a napísal významné dielo o usporiadaní anielských nebeských sfér. Toto dielo poslal v roku 824 byzantský cisár Michal II. Franskému cisárovi Ľudovítovi Pobožnému a stalo sa mimoriadne významným pre stredovekú teológiu. Vlastne tam použil termín, ktorý dodnes cirkvi dôležitý, hierarchia. To slovo bolo používané v tomto diele. Preto opát o Saint-Denis stotožnil legendárneho prvého parížskeho biskupa s týmto sýrským teológom, ktorý žil o vyše 400 rokov neskôr. Veľmi to však zvýšilo teologickú prestíž celého Paríža a v vrcholnom stredoveku aj Parížskej univerzity ako centra teologického vzdelávania. Keď bol opátom opáca svätého Denisa, opát Sužer, začal v 40. rokoch 12. storočia prestavovať baziliku opáctva z pôvodného románskeho štýlu na nový architektonický štýl, pričom sa inšpiroval dielom spomínaného sýrskeho Dionýza, ktorý už bol stotožnený s prvým biskupom Paríža Denisom. V tomto diele je veľmi zdôraznený význam svetla. A to sa prejavuje v novej architektúre, ktorú tento opat Sužer vymyslel. Lomené oblúky a veľké vitrážové okná vpúšťajúce svetlo dovnútra baziliky. Vznikla gotika. Presne Saint-Denis, čiže miesto zasvetené svätému Denisovi, bolo prvým miestom, kde sa vyskytla gotická architektúra. Aj tradované miesto popravy svätého Denisa Dionýza, Montmartre, je miesto, ktoré sa stalo kultúrne veľmi významným v dejinách. To miesto, odkiaľ kráča so svojou hlavou v rukách tento svätý biskup, sa stalo známym neskôr bohemskou kultúrou a dokonca bolo v moderných dejinách a významným politickým miestom a vlastne tam v roku 1871 začínala Parížská komúna, akýsi prvý komunistický vládny systém, ktorá priniesla mnohé krvavé nepokoje. Ako akt pokánia potom vybudovali Parížania na vrchu Montmartre baziliku Sacré-Cœur, to znamená najsvätejšiemu srdcu, srdca najsvätejšieho srdca Ježišovho, jedna z dominant Paríža. A tak sa nám v dnešnom svetcovi stretávajú vďaka zhode mena, tri osoby. Prvý parížský biskup z 3. storočia, svätý Denis, Potom grécky a latinský Dionýz novozákonného konvertitu a svetého apoštola Pavla a tiež významný sýrsky teológ zo 6. storočia. A na to nadväzuje bohatá história francúzska. A veď aj stredoveký francúzski vládcovia vždy išli do boja vraj s pokrikom Montjoie Saint-Denis. Montjoie Saint-Denis. A na počiatku bol obyčajný veriaci biskup svätý Denis. Ich roduje za nás. Amen. Amen.

0: Sestri a bratia, ďakujeme Bohu, že nás aj dnes pozval na baránku hostinu. S dôrou mu predeme svoje prosby. Spolu vlájeme, prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Prosíme ťa, vyslíš nás. Bože, zjednoť svoj ľud, aby svojou jednotou svedčil o Tvojej prítomnosti.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Daj, aby svetská vrchnosť podporovala úctu k ľudskému životu od počatia až po prirodzenú smrť.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Poteš trpiacich a daj, aby odvážne čelili úzkosti a zúfalstvu.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Pomáhaj nám, aby sme sa prijímaním Eucharistie a čnostným životom bránili pred mocou zlého ducha.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Daruj spásu všetkým zosnulým, ktorí sa usilovali kráčať v tomto živote s Tebou.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Bože, daruj zdravie, svoju pomoc a požehnanie Alžbete a silu Beate a Stanislavovi.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Bože, uveď našich zomrelých, manžela Mariana a Valériu, do slávy večného života.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás. Bože, Ty si poslal na svet svojho Syna, aby nás zjavil Tvoje kráľovstvo slovom i skutkom. Daj, aby sme aj my svojím príkladom svedčili o Tebe skrze Krista, nášho Pána.

Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila Bohu Otcu Všemohúcemu. Prosíme ťa, Pane, príjmi obetu, ktorú ti prinášame podľa tvojho ustanovenia a týmto svätým tajomstvom, ktoré slávime ako prejav našej povinnej oddanosti, posvetuj

Naozaj si svätý, Pane, Ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prvne sa dobrovoľne vydal na smrť za chlieb a vzdával vďaky. Lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

0: Keď teda slávime pamiatku smrti a zmŕtvychvstania tvojho syna, obetujeme ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme ti, že si nás uznal za hodných stáť pred tvojou tvárou a tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý.
1: Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju k dokonalej láske v jednote s našim pápežom Levom a s našim biskupom Mariánom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Pannou Máriou, so svätým Jozefom jej ženíchom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze tvojho syna Ježiša Krista.

0: Kriste, ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi. A podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
0: Pokoj Pánov je vždy s vami.
2: Dajte si znak pokoja.

0: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, vážení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránku.
1: Pane Ježišu, aby si vošiel pod môj strechu, ale poď za slovo a duša mi ozdravie.
2: Môj Ježišu, verím, že si v najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný. Klaniam sa ti a milujem ťa nadovšetko. Z lásky k tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej hriešnej príležitosti. Moja duša túži po tebe, ale keďže ťa teraz sviatostne nemôžem prijať, príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca. Daj, aby som vždy žil tvojej milosti a tak plnil tvoju vôľu. Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.

prosíme ťa, veľký nás Kriste, daj nám nových svätých kňazov, lebo len z Eucharistie nového ľudstvo zbožne žije, lebo len z Tvojej obety sa nás svet znova posvetí.

Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Celebroval ju monsignor Branislav Kopal, generálny vikár Banskobystrickej diecézy. Na orgáne hral Jakub Akurátny. Večer o 18:00 ponúkneme priamy prenos svätej omše z kostola svätého Štefana Kráľa v Žiline na Rudinách. Svätý Karlo Akutis, oroduj za

Dnešný priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.

0: Predpoludne v Rádiu Lumen s Janou Ondrejkovou.
1: Máte radi rozhovory s ľuďmi, radi počúvate spomienky na druhých na dôležité milníky v ich živote? Skúste si sadnúť na lavičku k nejakému seniorovi a zaveďte reč na nejakú tému, možno budete prekvapení z jeho postrehov. No a práve to je to, čo môže staroba dávať druhým.
2: Neviem, ako aktívna ešte pre niekoho. Jedine debatovo, proste podporiť ho, keď má zlú náladu alebo nevie si s niečím poradiť.
1: Viac povieme v mozaike Rádia Lumen. Budeme sa zaoberať aj otázkou, prečo stredoškoláci necvičia na hodinách telesnej výchovy. No a po 11. prinesieme komentáre a postrehy pátra Františka Sočuvku v cirkvi v kontexte a prinesieme aj prehľad kresťanskej tlače. Tak zostaňte s nami a prežite príjemný piatok.
0: Predpoludne v Rádiu Lumen s Janou Ondrejkovou.

0: Dnešná téma.
1: Dnes je Svetový deň pošty, pripomína deň, keď v roku 1874 v Berne podpísali predstavitelia 22 krajín dohovor, ktorým vznikla Svetová poštová únia, no a odvtedy si ľudia po celom svete môžu písať a posielať listy. Kedysi to bolo veľmi populárne, v súčasnosti je to už asi na ústupe, pretože ľudia väčšinu vecí vybavia cez telefón, ale taký list má svoje čaro. No a verím tomu, že vo vašich zásuvkách, skrýkach, možno v nejakých kufríkoch, aby ste našli ešte nejaký list, ktorý ste kedysi dostali, dokázali ste ho vyhodiť, máte ho na pamiatku, možno od priateľa, budúceho manžela z vojenčiny, možno od babky, ktorá vám písala, keď ste boli niekde na internáte, alebo od nejakej kamarátky, ktorú ste mali veľmi rada, spoznali ste sa na tábore, alebo možno aj niekde doma, len ste sa odsťahovali a tá vzdialenosť vás nútila trošku zostať v kontakte práve prostredníctvom tých listov. A práve to chceme vedieť, či teda máte doma nejaký list, ktorý je vášmu srdcu blízky. Môžete nám o tom napísať. Jožko Pikula je v štúdiu a zisťuje, či teda tie listy máte. A prípadne, ak nám taký list odfotíte, tak môžeme aj zistiť, či ste pekne písali, respektíve tí, ktorí vám písali, či pekne písali. Jožko, ako to je?
2: Áno, áno. Pekný deň prajem, Janka, tebe aj všetkým našim poslucháčom. No, poďme na tie reakcie. Jozef napísal, listy svätého Pavla sú pre kresťana veľkým pokladom, tie sa naozaj zachovali dlhé roky a máme možnosť si ich teraz čítať. Pomáhajú nám pochopiť, ako veriť v Ježiša Krista, ako milovať ľudí a ako žiť s Bohom každý deň. Magdalena píše, mám odložených viac listov z mojej mladosti, ktoré mi písali kamaráti počas základnej vojenskej služby a veľmi pekné aj od môjho manžela. Ale s veľkou úctou odkladám zaľúbené listy, ktoré písal môj otecko maminke z vojny v rokoch 1943 až 1944. Prisľúbila som našim vnúčatám, že si urobíme peknú spomienkovú chvíľu nad listami ich prarodičov. Magdalena poslala aj fotku a my sme sa tu už tak rozprávali pred chvíľou v štúdiu s Jankou, že naozaj veľmi krásny rukopis mali tí naši starí a prastarí rodičia, že my nie sme už tak veľmi vypísaní.
1: Veru, veru, áno. A dnes sa už asi ten krasopis až tak v tých školách neberie. Človek je rád, alebo možno pán učiteľ, pani učiteľka sú radi, keď tie deti vedia písať to, čo majú písať. Každopádne naozaj sa na to dobre pozerá, keď je taký starý rukopis. No a Jožko, my máme aj hostia, ktorý sa rozpráva, teda ktorý nám rozpráva o tých listoch.
2: A presne poďme za ním teraz, za Petrom Filinom, vyštudovaným učiteľom, ktorý mal možnosť prečítať si množstvo listov známych slovenských osobností, vrátane Andreja Sládkoviča, Jozefa Gregora Tajovského a mnohých ďalších. No a poďme práve na ten rukopis. Čo všetko sa dá z listu vyčítať, okrem toho, čo je v ňom napísané. Čiže z písma, z úpravy, prípadne z toho, čo ten písateľ preškrtol.
3: Keď má čitateľ bujnú fantáziu, tak asi všetko sa dá vyčítať aj z toho mimo literárneho alebo mimo textového portfólia. Nepoviem nič nové, keď spomeniem emócie. Tie sa odzrkadlia, ja neviem, v naklonení písma, prípadne v nejakom čistopise, krasopise alebo naopak nečitateľnosti toho rukopisu. Rovnako tak sa napríklad dá pozorovať a najmä v prípade takej ucelenej korešpondencie v priebehu niekoľkých rokov, ako v podstate ten človek starne. V tejto súvislosti si opäť dovolím spomenúť meno Terezie Vancovej. Mal som možnosť čítať asi jeden z jej posledných listov, ktorý napísala počas svojho života. Bol to list adresovaný jej chovanici, ktorá sa o ňu teda starala, už keď bola staršia nevládna. A v porovnaní s tými rukopismi, či už nejakých tých literárnych diel, alebo aj z iných zápiskov, pretože teda Terézia Vancová si veľmi rada robila rôzne rukopisné poznámky a zápisky, tak v tomto liste bolo jasne vidieť práve z tej grafickej stránky, že jednoducho roztrasené písmo, nedokončené slova, že už naozaj ten človek to píše v stave, kedy možno veľmi zle vidí, bolí ho to telo, ruka a tak ďalej. Čiže aj takéto veci sa dajú z tých listov vyčítať.
2: S Petrom Filínom budeme ešte hovoriť a budeme ďalej listovať, tak povediac, v tých listoch, ktoré on prečítal, a spomenieme ešte aj ďalšie známe osobnosti, tak určite s nami zostaňte a počúvajte aj ďalej.
1: No a popri počúvaní píšte do dnešnej témy, či doma máte ešte odložený list, ktorý vám niekedy niekto poslal, má pre vás citovú hodnotu a preto ste sa s ním nevedeli rozlúčiť.
0: Kontaktujte nás na tema@lumen.sk, pridajte komentár na Facebooku Rádia Lumen alebo pošlite SMS správu či hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933.

Aj Karol Duchoň nám zaspieval. Z Rádia Lumen bolo 9 hodín 27 minút. Mimochodom, na východnom Slovensku sa dnes konajú zaujímavé podujatia. Napríklad v Košiciach sa začína trojdňový festival Biela noc. Mesto zaplnia svetelné inštalácie, projekcie a ďalšie diela súčasného umenia. A na Sigorde v Prešove zas oficiálne vznikne Rómsky parlament detí a mládeže. Približne 40 chlapcov a dievčat z marginalizovaných komunít predstaví témy, ktorým sa venovali, aj vlastné návrhy riešení.

0: Už ste počuli toho môjho suseda? Majko, cyklistika, už len na Malorke, la vida loca. Ty tam nezastavuješ, pretože nevládzeš. Ty sa kocháš, to si ešte nezažil.
1: Ale zažil.
0: Popri Dunaji, Morave, okolo jazier, aj cez lesy a kopce Malých Karpát sú stovky kilometrov značených cyklotrás. A mám ich Lenaskok v bratislavskom regióne. Viac na lenaskok.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
2: Dovolte nám predstaviť prírodný produkt Fine 6. Je určený všetkým, ktorí majú problémy s hemoroidmi. Ak vás trápi tento zdravotný problém, je pre vás Fine 6 riešením. Má sťahujúce účinky, pomáha posilňovať cievnu stenu, má protisvrbivý upokojujúci efekt, uľahčuje bolestivé príznaky a jeho rakúsky pôvod zaručuje vysokú kvalitu.
3: Prináša okamžitý pocit úľavy a je roky overený zákazníkmi. Zakúpite ho v každej dobrej lekárni alebo na internete. Stop hemoroidom. Jednoducho a rýchlo.
2: Fine6.sk.
4: Dvakrát dobrá čokoláda. Pomôžte deťom v Afrike a potešte zároveň tých, ktorým čokoládku darujete. Jedna krabička, to je 42 chutných čokoládok a to je 42 eur pre dobrú vec. Alebo čokolády svätého Mikuláša. Dvakrát rozdávaš, dvakrát potešíš. Výťažok ide pre deti v Kenii, Rwande, Etiópii a Ugande. Objednávajte na misinedila.sk. Sladká pomoc. Osladte život deťom v Afrike.
5: Vingenbole vo Švajčiarsku sa v roku 1856 zrodila kongregácia milosrdných sestier Svätého Kríža.
6: Na počiatku našej kongregácie stojí veľmi nadaný mladý kapucín, páter Teodosius Florentini, veľký sociálny reformátor.
5: Bližšie vám počiatky krížových sestier priblížime v sobotu o 11:00 v Rádiu Lumen.
7: Predpoludne v Rádiu Lumen s Janou Ondrejkovou.
8: Na niektorých stredných školách v Banskobystrickom kraji pravidelne necvičí na telesnej výchove viac ako tretina žiakov, niekde dokonca až polovica. Aké sú na to dôvody a ako mládež dostať späť k pohybu, povieme už o chvíľu. V mozaike Rádia Lumen sa pozrieme na to, čo môže staroba dávať druhým. Bolo 9 hodín 34 minút.
7: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: Na niektorých stredných školách v Banskobystrickom kraji pravidelne necvičí na telesnej výchove viac ako tretina žiakov. Niekde dokonca až polovica. Upozornil na to Banskobystrický samosprávny kraj na základe údajov od učiteľov telesnej výchovy a trénerov. Čo je za takým vysokým počtom necvičiacich žiakov a čo by ich mohlo dostať späť k pohybu? Zisťovala Monika Majerová.
1: Deti a mladí sa dnes hýbu menej, a to najmä pre viac času stráveného pri mobiloch, počítačoch a na sociálnych sieťach, ale aj pre dlhé sedenie v škole či pri učení. Svoje o tom vie tréner atletiky Pavel Kováč.
2: Za mňa strácajú asi motiváciu, no nemajú k tomu športu vybudovaný nejaký taký vzťah, ako takedy sme mali. Majú kopec ďalších nástrah, ako keby na vyplnenie času. A to je taký kameň úrazu, že je jednoduchšie robiť niečo nie fyzicky náročné, že proste sa hrať treba na mobilných telefónoch alebo sa len tak poflakovať. Hľadáme nejaké riešenie, najlepšie asi podchytiť v nejakom takom mladšom veku študentov, žiakov alebo teda športujúcu mládež, a aby k tomu získali nejaký vzťah z nejakého psychologického hľadiska alebo výchovného procesu, ich nejako zaujať a zatraktívniť to pre nich.
1: Svoju úlohu môže zohrávať aj osoba telocvikára či samotná telesná výchova. Ak je postavená najmä na výkone, známkovaní či porovnávaní, deti aj mladých môže od pohybu skôr odrádzať. Učiteľka Veronika Horalová z gymnázia Milana Rúfusa v Žiari nad Hronom.
3: Začať pravidelne deti motivovať aj slovom a celkové tým zdravým životným štýlom, možno pridať nejaké aktivity pohybové v rámci krúžkovej činnosti, v rámci mimo školskej činnosti, ale s pedagógmi danej školy, a nejako sa snažiť, aby tie kolektívy spolu trávili čas a spolu ho trávili teda aj pri tej fyzickej aktivite.
1: Problémom môže byť aj príliš jednoduché ospravedlňovanie detí z telesnej výchovy, keď rodičia akceptujú rôzne výhovorky namiesto toho, aby podporili ich pravidelnú účasť na hodine. Myslí si to aj náš olympionik Dominik Černý, reprezentant v atletickej chôdzi.
4: Prioritne je to o tom vzťahu k tomu športu, pretože keď má človek vzťah k pohybu, tak on akoby sám inklinuje k tomu, pretože asi každý si spomenie na svoje mladé časy, že keď sme nemohli cvičiť, tak to bolo za trest. A teraz sa to vlastne zmenilo, že tá ospravedlnenka je teda, že super, nemusím cvičiť. No a tento vlastne narratív si myslím, že by sa mal zmeniť.
1: O tom, že vzťah k športu sa buduje už v rodine, hovoria aj samotní študenti. Ak rodičia pohyb nepovažujú za dôležitý, dieťa si k nemu môže vytvoriť podobný vzťah.
5: Rodičia majú na deti oveľa väčší vplyv. To, kvôli čomu oni necvičia a nešportujú celkovo, je to, že ich rodičia na to neviedli.
6: Mne príde, že práve že ľudia okolo mňa došportujú, ale ide skôr o to, že nemáme toľko času, ako sme na gympli, tak musíme sa dosť učiť, takže musí sa veľakrát uprednostniť to učenie pred tým športom.
1: Dostať deti a mladých viac k pohybu sa rozhodol Banskobystrický samosprávny kraj v rámci prijatej koncepcie podpory športu a pohybových aktivít. Jednou z podporných aktivít v rámci spomínanej koncepcie bolo aj športové podujatie Hýbaj, nájdi svoj pohyb, určené prvákom a druhákom stredných škôl. Župan Ondrej Lunter.
7: Našim cieľom je do roku 2030 znížiť o 15% počet necvičiacich detí na našich školách.

O 4 minúty bude 10 hodín. Zo správ sa dozviete, že policajný zbor zvýši svoju prítomnosť v okolí škôl. Ukrajina údajne zaútočila v Rusku na závod na výrobu raketového paliva.

0: 20 rokov ľudskosti. 20 rokov vašej pomoci. Svet sa mení, no chudoba i hlad zostávajú. Zbierka vincentskej rodiny Boj proti hladu vstupuje do svojho 20. ročníka vďaka tomu, že nezatvárate oči pred bolesťou a núdzou. Vďaka vám prinášame nádej trpiacim do najchudobnejších častí sveta i k nám na Slovensko. Podporte zbierku modlitbou, kúpou medovníkového srdiečka alebo príspevkom na účet. Viac na bojprotihladu.sk. Vaša štedrosť zachraňuje životy.
1: Pomôcť niekomu na ceste ku kňazstvu je veľkým požehnaním. Pápežské misijné diela na Slovensku ponúkajú možnosť adopcie seminaristov na diaľku v kňazských seminároch v Afrike.

0: platí vidieť.
1: Realizujeme rozsiahlu obnovu a výstavbu takej turistickej infraštruktúry na hrade. Turista, ktorý príde na hrad Plaveč, bude mať možnosť uvidieť aj niečo viac.
0: Čo je to viac na hrade? A čo všetko ukrýva vzácny miestny kostol svätej Margity Antiochískej v obci pod ním? Počúvajte reláciu Pútnický víkend v sobotu o 10:00 s Martinom Ďurčom v Rádiu Lumen. Bolo 10 hodín.
2: Policajný zbor zvýši svoju prítomnosť v okolí škôl. Ukrajina údajne zaútočila v Rusku na závod na výrobu raketového paliva. Počúvate správy s Luciou Pálešovou.
0: Správy Rádia Lumen.
2: Policajný zbor dnes zvýši svoju prítomnosť v okolí škôl. Reaguje tak na tragické udalosti posledných dní, ktoré sa odohrali v školskom prostredí v Staškove, ako aj v susednom Poľsku. Hovorkyňa prezídia policajného zboru Zuzana Hrabovská informuje, že zbor preverí v priebehu dnešného dňa svoju pripravenosť na zvládnutie obdobných udalostí.
3: Overenie pripravenosti bude prebiehať formou zvýšeného výkonu služby, počas ktorého budú uniformovaní policajti alebo policajti v civilnom odeve vo zvýšenej miere prítomní blízkosti školských zariadení, aby dohliadali na bezpečnosť ich bezprostrednom okolí. Cieľom je preveriť úroveň pripravenosti a akcieschopnosti policajného zboru pružne reagovať na prípadné bezpečnostné riziká v školskom prostredí, ako aj overiť nastavenie a praktické uplatnenie prijatých postupov.
2: Zvýšená pozornosť policajtov v okolí škôl má zároveň preventívny charakter a má prispieť k posilneniu pocitu bezpečia žiakov, pedagogických a nepedagogických zamestnancov, rodičov a ďalších osôb pohybujúcich sa v okolí školských zariadení. Národná rada dnes od rána pokračuje v debate o vládnom návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok. Prítomný je aj minister financií Ladislav Kamenický. Parlament v rámci aktuálnej 61. schôdze o tomto bode rokuje už tretí deň. Poslanci budú dnes rokovať tradične do 16. hodiny a hlasovať o rozpočte plánujú najskôr na budúci týždeň v stredu 14. oktobra. Do celosvetovej iniciatívy Milión detí sa modlí rúženec sa tento rok na Slovensku podľa priebežných údajov zapojilo takmer 46,5 tisíc detí. Od 1. do 7. oktobra sa modlili v školách, farnostiach, rodinách, aj spoločenstvách za mier a jednotu. Na celom svete sa do iniciatívy pápežskej nadácie ACN zapojil už viac ako milión detí a mladých ľudí. Pri ruskom útoku navádzanou leteckou bombou na juhoukrajinské mesto Záporožie zahynul v noci na dnes jeden človek a ďalších 5 utrpelo zranenia. Poľsko v reakcii na ruské útoky na západnú časť Ukrajiny opäť vyslalo do vzduchu vojenské lietadlá. Ruské jednotky v Záporoží zaútočili na miesto v blízkosti bytového domu. Ako uviedol úradujúci šéf Záporožskej oblasti vojenskej správy Michailo Semikin, pri útoku zahynul jeden muž a 5 ďalších osôb utrpelo zranenia. Líder britskej ľavicovej strany zelených Zak Polanský zostane na čole strany napriek tomu, že sa mu v doplňujúcich voľbách v londýnskom volebnom obvode Holborn a St. Pancras nepodarilo získať poslanecký mandát. Oznámil to dnes potom, ako vo voľbách skončil na druhom mieste za kandidátkou lejbristickej strany Sagal Abdivaliovou. Slovenský hokejista Alex Mišiak sa blisol 4 gólmi v nočnom zápase kanadskej juniorskej súťaže OHL. 2 presnými zásahmi v úvodnej tretine a 2 z tretieho dejstva zariadil víťazstvo Kingstonu Frontenacs na ľade Barry Colts 7-4. Do štatistík sa zapísali aj jeho slovenskí spoluhráči. Tomáš Pobežal zaznamenal 2 asistencie, obranca Adam Golier mal 1 gólovú prihrávku. Asistoval aj Robin Kuzma, 18-ročný Američan so slovenským občianstvom. Skôr aj Jan Chovan v drese Sudbury Wolves, ale jeho tým podľahol North Bay Battalion 3-4. Chovanovi asistoval v presilovej hre krajan Adam Nemec.
0: Počasie.
2: Dnes očakávame prevažne polooblačno, na strednom a východnom Slovensku spočiatku ešte veľkú oblačnosť a tam ojedinelé aj slabé zrážky. Prichádza ochladenie s dennými teplotami od 15 do 20, v Žilinskom kraji na hore Hronia na Hornom Spiši bude len do 13 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov

0: 4 stupne. Fúkať bude prevažne severozápadný vietor, v nárazoch spočiatku ešte do 50 km za hodinu. Popoludní a k večeru vietor postupne zoslabne.
1: Dopravný servis.
0: Pozdravujeme aj šoférov na predpoludnejšie cesty. Na diaľnici D1 za Ladcami smerom na Žilinu sa prevrátil kamión s drevom. Diaľnica je od výjazdu Ilava Popúchov smerom na Žilinu uzavretá. Obchádzate to cez Ilavu, Ladce a Belušu. Na obchádzkach sa v kolónach stojí minimálne hodinu. V opačnom smere je pri nehode blokovaný ľavý pruh. V 10-minútovej kolóne stojíte aj na výjazde do Popradu z Hozelca. Prajme vám šťastný dojazd do cieľa. A pripájame aj presný čas 10 hodín 5 minút.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Predpoludne v Rádiu Lumen s Janou Ondrejkovou.
2: Kedy naposledy ste niekomu napísali a poslali list? Ja niekedy v lete, ale úprimne poviem, na prstoch jednej ruky by som spočítala, koľko ich napíšem do roka. Keď som chodila na základnú školu, bolo to úplne iné. Vtedy som napísala aj 3 listy do týždňa a vždy som sa potešila, keď som v schránke našla list alebo pohľadnicu. Mám ich všetky odložené a hoci som ich nikdy nepočítala, trúfam si povedať, že ich je niekoľko stoviek. A čo vy? Nechali ste si nejaký list? Napíšte nám do dnešnej témy, súťažíme o peknú knihu. V aktuálnej hodinke vysiela sa môžete tešiť aj na zamyslenie Šimona Mesarča a pozrieme sa aj na predpoveď počasia s Petrom Jurčovičom.
3: Tak prvé, čo treba povedať, je, že na piatok sme čakali, že príde studený front, ale on ide tak rýchlo, že už je za nami. Že už viac menej odchádza aj z východného Slovenska ďalej smerom do východnej časti Európy. Takže malo by byť dnes akože také pokojnejšie počasie.
2: Zostaňte s nami a dozviete sa viac.
1: Predpoludne v Rádiu Lumen s Janou Ondrejkovou.

0: Dnešná téma.
1: Dnes je Svetový deň pošty a my teda zisťujeme, či ste písali listy a či písali niektorí ľudia listy aj vám a či ste si ich hlavne uchovali a či máte doma taký list, s ktorým ste sa nedokázali rozlúčiť, či vám ho poslal napríklad snúbenec alebo priateľ, dobrá kamarátka alebo niekto z rodiny, dodnes si ho môžete pozrieť, prečítať, vyvoláva možno úsmev na tvári, možno je to aj trošku nostalgické, tak o tom nám môžete písať. A Jožko Pikula dnes sleduje vaše reakcie. Vítaj opäť v štúdiu.
2: Pekné predpoludnie, Janka, tebe aj všetkým poslucháčom.
1: Tak, čo píšu naši poslucháči? Majú ešte nejaké listy, alebo je to skôr už o SMS-kách?
2: Majú, väčšina to statočne opatruje. Mária píše, moje listy, ktoré som posielala manželovi, vtedy ešte priateľovi na vojnu, boli o každodenných veciach. Radostiach, starostiach o práci, rodine a tak ďalej. Písala som každý deň ako denník a môj budúci manžel raz týždenne odpovedal. Naša pošta doručovala tieto listy nepravidelne, takže dostal naraz niekoľko listov, tak si to triedil podľa dní. Listy ostali. Škoda, že po sobáši pri sťahovaní sme ich nechali u svokry a tá ich vyhodila. Rada by som si to teraz prečítala, aj keď už nie sme spolu. No a druhý vážny list, ktorý mám odložený, je od nášho kňaza. Mám na ňom našu svadobnú kázeň. Tu si uchovávam a chcem ju mať aj pre moje deti a vnúčatá. Ďakujeme Márii, Anka z Vyšného Kubína. Áno, samozrejme, písanie listov malo svoje čaro. Aj ja mám odložených hneď niekoľko. Napríklad od manžela, keď mi písal do Nemecka, keď som tam pred viac ako 20 rokmi odišla ako oper, teda opatrovateľka detí. Také listy to boli, no čo vám poviem. Odišla som odtiaľ skôr ako som mala a vrátila som sa nazad do rodnej dediny. A nebanujem, bolo toto najlepšie rozhodnutie. Sme manželia už 19 rokov, máme 3 deti, jedno už dospelé. Vďaka za tie listy aj za manžela. Ďakujeme, Anka. Zdenka píše, dobré ráno, ja mám odložený list, ktorý písala moja nebohá babka mojej vtedy asi 15-ročnej mame. Písala ho z nemocnice v Prahe a odkazovala svojej dcére, aby pre ňu neplakala. Babku som nepoznala a preto si tento list odkladám ako spomienku. A ešte Martina, áno, mám doma listy od bývalej lásky, ktoré mi písal z vojny, mám ich odložené. Niekedy si ich pozriem a prečítam. Aj zaľúbené SMS-ky som si zapisovala do zošita. Keď ich teraz čítam, tak sa len pousmejem. Ďakujeme pekne, ešte viac vašich reakcií si potom necháme aj do toho nasledujúceho vstupu, ale dajme ešte slovo aj Petrovi Filínovi, ktorý je vyštudovaným učiteľom, ktorý mal možnosť prečítať si množstvo listov známych slovenských osobností vrátane Andreja Sládkoviča, Jozefa Gregora Tajovského a ďalších. Už sme spomínali v predchádzajúcom vstupe, že čo sa dá z listu vyčítať. No čo poviete, keď ste to len tak naškrabali a nemali ste to čas písať. Myslíte, že sa to dá z toho listu aj po rokoch zistiť?
3: Alebo naozaj niekedy aj či mal čas ten list písať, alebo ho písal veľmi rýchlo. Opäť v tejto súvislosti spomeniem Hanu Gregorovú, ktorá počas odlúčenia od svojej céry Dagmar Gregorovej, ktorá žila istý čas v Prahe a Hana Gregorová po smrti Jozefa Gregora Tajovského v Bratislave, tak naozaj to niekedy bolo, že ona čakala na, v dnešnej dobe by som povedal, kuriéra, lebo chcela niečo poslať dcere do Prahy a okrem toho fyzického balíčka aj tam chcela pripísať aj nejaký ten lístoček. Oni sa zachovali tie listy, ale to nebol uhladený list, bežná korešpondencia, ale to boli naozaj rýchlo naškriabané, až by som povedal, nečitateľné zápisky. A keď to porovná človek tieto zápisky s tým, čo písala ako štandardný list, tak je to, je ako keby to písal iný človek.
2: Zapojte sa, ešte máte zhruba pol hodinu, tešíme sa na vaše reakcie.
1: A teda zisťujeme, či si uchovávate listy ručne písané, ktoré ste niekedy od niekoho dostali, dajte nám vedieť.
0: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na téma@lumen.sk alebo pridať komentár na Facebooku Rádia Lumen.

0: kind of that came from above.
1: Si ako mačka a ja myš.
0: When the sunset falls into the dark,
1: chcem sa ti dívať do očí.

0: Aj francúzština zaznela v éteri Rádia Lumen 5 minút pred pol jedenástou a vy si môžete vypočuť aj zamyslenie Šimona Mesarča, redakčne ho pripravil Jaroslav Fabian. Nech sa dobre počúva.
1: Zamyslenie na dnešný deň.
2: Aj nás to zasiahlo, povedala mi pani, keď som sa prechádzal dedinou, ktorá sa spametávala z následkov zemetrasenia. Na dome bola prasklina. Inokedy by okolo nej človek možno jednoducho prešiel. Lenže po zemetrasení sa na prasklinu pozeráte inak. To, čo vidíte na povrchu, môže hovoriť o niečom, čo sa udialo oveľa hlbšie. Ježiš dnes hovorí, každé kráľovstvo vnútorne rozdelené spustne a dom na dom sa zrúti. Rozdelený však nemusí byť iba dom. Niekedy sme rozdelení aj my. Túžime po pokoji, no vraciame sa k tomu, čo nám ho berie. Chceme odpustiť, ale zároveň si nechávame otvorené dvere k starej krivde. Hovoríme, že dôverujeme Bohu, no niečo si predsa len potrebujeme ponechať pevne vo vlastných rukách. Navonok pritom môže byť všetko v poriadku. Vstaneme, ideme do práce, vybavíme povinnosti, zájdeme do kostola, stretneme sa s ľuďmi a možno sa aj usmejeme. Dom stojí, len niekde hlbšie cítime prasklinu. Ježiš na ňu neukazuje preto, aby nás usvedčil. Ukazuje ju, pretože nás nechce nechať rozdelených. On neprichádza obdivovať peknú fasádu. Prichádza aj tam, kam nikoho iného nechceme vpustiť. Sú v nás miesta, ktoré sme si zvykli už obchádzať. Stará krivda, strach, vina, pochybnosť. Niečo, čo pred druhými ukryjeme. Musíme to však ukrývať aj pred naším Bohom. Práve v sebe mu môžeme dovoliť, aby začal spájať to, čo sa v nás rozdelilo. Veď nie každá prasklina znamená, že sa všetko rúca. Niekedy ukazuje miesto, odkiaľ sa môže začať obnova.
1: Rádio Lumen, všetko, čo potrebujem. Viera, modlitba, život.

0: Podporte vašu obľúbenú rozhlasovú stanicu Rádio Lumen. Sme s vami každý deň vo viere, modlitbe a aj vo vašom živote. Aby sme mohli vysielať ďalej a prinášať vám povzbudenie, nádej a aktuálne informácie do všetkých kútov Slovenska, potrebujeme aj vašu pomoc. Každé jedno euro sa počíta. Podrobnosti nájdete na lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Ďakujeme, že ste s nami.
1: Misa hii inatolewa kwa ajili ya roho ya marehemu Emilia Kovacova.
2: Čo to povedal?
3: Že táto omša sa obetuje za našu Milku.
4: Boh rozumie aj svahilsky. Dajte odslúžiť svetu omšu za duše kňazovi, ktorý sa stará o chudobných vo svete. Pomôžete tak blízkemu aj ďalekému. Viac na acnslovensko.sk/dušičky.
5: Čo sa skrýva v hlase fujary a prečo ľuďom z ďalekých zemí pripomína šum mora? Odpovede ponúkne relácia Fujarôčka moja a výnimočný rozhovor s majstrom ľudovej umeleckej výroby Michalom Filom. Dozviete sa aj to, aké spomienky má na chvíľu, keď fujarovou hrou v Banskej Bystrici vítal pápeža Jána Pavla II. Počúvajte reláciu Fujarôčka moja s Marcelou Čížovou v sobotu o 16:00 v Rádiu Lumen.
0: Predpoludne v Rádiu Lumen s Janou Ondrejkovou.
6: Dnes bude prevažne polooblačno, ojedinele sa vyskytnú prehánky alebo slabý dážď. Denná teplota vystúpi na 13 až 20 stupňov, no a fúka severozápadný vietor, ktorý popoludní zoslabne. Na čo by sme sa ešte mali pripraviť, povie meteorológ Peter Jurčovič už o chvíľu. A vyhodnotíme dnešnú tému. Ešte stále máte priestor nám napísať, či ste si odložili nejaké rukou písané listy.
0: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

Den Bach. Ak nemáš strach, radšej sa vzdial v šatách má prach.

0: Rádio Lumen.
1: V nedeľu popoludní o 16:00 zaznie vo Vrábľoch hudobno-poetické pásmo dielo Proglas Slovanská oda pri príležitosti 125. výročia posviacky kostola preblahoslavenej Panny Márie. Z Rádia Lumen vás na toto podujatie srdečne pozývame.

0: Predpoveď počasia.
1: Bolo 10 hodín 41 minút. Aktuálne teploty na Slovensku sa pohybujú v týchto rozmedziach. Viac ako 13 stupňov má Bratislava, Nitra, Prievidza, Sliač aj Žiar nad Hronom a Piešťany. V kuchyni pri Malackách namerali takmer 13 stupňov, 12 stupňov má Senica, Trenčín aj Martin. V Žiline je 10 stupňov, Liesek na Orave hlási 9, Poprad má 11, rovnako aj Telgárd, v Bardejove je takmer 13 stupňov, v Prešove a v Tisinci takmer 14 stupňov. No a čo sa týka najteplejších oblastí, tak Gabčíkovo, Hurbanovo, Dudince a Boľkovce spolu s Košicami majú viac ako 15 stupňov Celzia a úplne najteplejšie je momentálne v Rožňave, tam namerali 16,7 stupňa Celzia. Ako bude dnes, na to sa pýtame meteorológa Petra Jurčoviča.
2: Tak prvé, čo treba povedať, je, že na piatok sme čakali, že príde studený front, ale on ide tak rýchlo, že už je za nami. Že už viac menej odchádza aj z východného Slovenska ďalej smerom do východnej časti Európy. Takže malo by byť dnes akože také pokojnejšie počasie. Ešte by sa sem tam ojedinel, mohli vyskytnúť aj nejaké slabé prehánky, ale nič také výrazné. Dôležitejšie budú teploty, pretože pokiaľ včera sme mali ešte 25-26, tak dnes už ťažko budeme mať aj 20. A na severe asi ani 15 nebude. Vietor už by mal za týmto studeným frontom prevažovať severozápadný, to znamená asi tak 10 až 30 a v nárazoch to môže byť aj okolo 50 km za hodinu. Chopok, ten má už teplotu pod nulou, síce len dve desatinky, ale je to už pod nulou. A rýchlosť vetra je tam v nárazoch okolo 90 km za hodinu, takže dosť nepríjemne.
1: Aký bude víkend?
2: V sobotu rátame s tým, že budeme ešte stále medzi dvomi frontami, tak by som to povedal, lebo rátame s tým, že v nedeľu príde ďalší od západu, takže na sobotu vcelku pekne, ale tým, že bude v chladnom vzduchu, to znamená v sobotu ráno v horských dolinách teploty pôjdu pod nulu, čiže nielen na horách, aj v dolinách, to znamená tak minus 2, minus 3, minus 4. Na juhu samozrejme ešte bude teplota 5 až 7 stupňov. Potom v nedeľu príde ten studený front, to znamená, že znovu zamračené, znovu s dažďom, na hrebeňoch Tatier sneženie, maximálne 19 stupňov, na severe len 12. A od pondelka to bude ešte zaujímavejšie, tam sa zase vyčasí už za druhým studeným frontom a znovu v horských dolinách minus 4 a od útorka až do takých minus 5, minus 6 stupňov. Takže je to naozaj, dá sa povedať, veľmi pestré.
1: Ďalšie zaujímavosti o počasí povie meteorológ Peter Jurčovič po 14. hodine.
0: Rádio Lumen.

0: Dnešná téma.
1: Rozprávame sa o písaní listov, respektíve o tom, či si uchovávate listy, ktoré ste niekedy dostali poštou, pekne klasicky písané ručne. Tie listy mali svoje formulky, deti sa to učia dodnes, aj keď je otázne, či sami nejaký list niekomu naozaj pošlú. No a o tom, ako sa kedysi list začínal a ako končil, či na to boli ustalené formulky, ktoré musel každý poznať. A sme sa rozprávali s Petrom Filínom, vyštudovaným učiteľom, ktorý kedysi pôsobil ako kurátor literárnych zbierok v Literárnom a hudobnom múzeu v Banskej Bystrici a teraz pracuje na odbore školstva, tak ten nám odpovedal na túto otázku.
2: Je dôležité uvedomiť si, že či sa rozprávame o takom naozaj precízne sformovanom liste, kde ten písateľ mal čas rozmyslieť si, čo chce napísať, komu chce napísať a naozaj sa vnútorne aj obsahovo pripraviť na písanie toho listu. V takom prípade môžeme hovoriť o štandardnej forme, ktorá sa dochovala až do dnešných čias, to znamená nejaké to oslovenie, či už familiárne, alebo viac také oficiálnejšie. A samozrejme takisto aj nejaká tá záverečná formula boskávam s pozdravom, s úctou a tak ďalej, možno aj niektoré také archaickejšie vyjadrenia. Ale tiež mi v tejto súvislosti prichádza na um aj iný typ listov a to boli naozaj také listy, ktoré sa písali tu a teraz, hneď a zaraz. Vrátim sa znova ku korešpondencii Hany Gregorovej so svojím manželom Jozefom Gregorom Tajovským, kedy naozaj niekedy si tie listy písali na prvý voľný kus papiera, ktorý mali k dispozícii. Z jednej strany nejaký ústrižok z nejakého časopisu a z druhej strany bola voľný text, alebo to bol v dnešnej dobe by sme mohli povedať nejaký šek alebo niečo také. A na druhú stranu napísali pár slov, vložili do obálky a už poslali po niekom, alebo to poslali s nejakým balíčkom. V takýchto prípadoch samozrejme nemôžeme hovoriť o nejakých začiatkoch a koncoch alebo o nejakej ustalenej forme. V dnešnej dobe by sme to porovnali s rôznymi týmito elektronickými komunikačnými platformami, kde ešte v tom e-maili občas napíšeme takú tú elektronickú verziu kedysi písaného listu, ale v týchto četovacích a iných platformách, tak tam takisto jednoducho vynechávame také tie oficiálne časti a píšeme to, čo chceme. In medias res, priamo k jadru veci.
1: Tak toto bol Peter Filín, ktorý nás prevádza dnešnou témou. Jožko Pikula číta vaše reakcie, tak Jožko prezraď nám, ako sú na tom naši poslucháči.
3: Dáša z Liptova píše, ja som veľmi rada písala listy, no žiaľ, posledný list som si písala so spolužiakmi, kde ma pozývali na stretnutie zo školy, no pre zlé zdravotné dôvody som nebola už na niekoľkých, čo ma mrzí. No ja som im vždy napísala list, aby mali aké také správy aj o mne. Ale pohľadnice k narodeninám alebo k Vianociam posielam stále. Som za zachovanie pošty. To nám napísala Dáša. Magdaléna, mám odložených asi 25 listov od laickej sestry Dominikánky Manesy Márie Milady, ktorá chcela byť misionárkou. Bola profesorkou, traja z jej žiakov boli kňazi, prekladala a vydávala knihy. Šírila som jej knihy, modlili sme sa za ťažkosti v rodinách, obetovala som svoje zdravotné problémy a ťažkosti za obrátenie Ruska. To nám napísala Magdaléna. Peter na Facebooku píše, korešpondenciu nevyhadzujem a tak počase som našiel napríklad aj oznámenie o úmrtí uja vojaka. Ten zomrel počas druhej svetovej vojny v nemocnici v Nemecku. No a zostala nám tu dnešná cena. Janka, o čo sme dnes súťažili?
1: Súťažili sme o knihu Krédo od Emiliana Jiménéza Hernándeza, tak verím, že potešíme. A koho, tak to už povieš ty.
3: Veronika nám napísala na Facebooku. Ja mám odložené všetky listy od mojej mamky už takmer 30 rokov, ktoré mi poslala počas štúdia na vysokej škole, aj tie, ktoré mi poslala do zahraničia. Je to vzácnosť sa k ním vrátiť teraz, keď už tu mamka s nami nie je. Pri písaní listu sa človek vyjadruje inak, ako do SMS správy či e-mailu. Ako by odhaľoval viac zo svojho vnútra. Aj preto sa snažím aspoň na Vianoce posielať svojim blízkym pohľadnice s vlastným textom. Teší ma, že minimálne jeden človek si ich odkladá a po rokoch sa k ním možno aj vracia. Samú ma minule prekvapilo, keď mi prečítal, čo som napísala pred 10 rokmi. Ďakujeme Veronike za reakciu. Presne o tom nám koniec koncov dnes rozprával počas celého rána a predpoludňa aj Peter Filín.
1: A ďakujeme, že ste teda písali. Veronike pošleme spomínanú knižku a vám pesničku Michal Hrenák bude spievať o behu.
0: Rádio Lumen.
4: Je to beh, je to hľadanie nových ciest, objavovanie skrytých miest a hviezd, kde na duši človeka nanovo ožíva česť

0: Dvakrát dobrá čokoláda. Pomôžte deťom v Afrike a potešte zároveň tých, ktorým čokoládku darujete. Jedna krabička, to je 42 chutných čokoládok a to je 42 eur pre dobrú vec. Alebo čokolády svätého Mikuláša. Dvakrát rozdávaš, dvakrát potešíš. Výťažok ide pre deti v Kenii, Rwande, Etiópii a Ugande. Objednávajte na misinedila.sk. Sladká pomoc. Osladte život deťom v Afrike.
1: Katolícke noviny.
2: Najnovšie katolícke noviny píšu o tom, že staroba nemusí byť len bremenom. V téme pripomínajú, ako môžu byť seniori obohatením pre svoje okolie. V rozhovore s Pavlom Kosejom z Fóra kresťanských inštitúcií hovoria o názorových stretoch medzi jednotlivými generáciami.
1: Katolícke noviny.
2: Navštívili tiež klub kresťanských seniorov Hlohovci, ktorého členovia sa snažia prežívať jeseň života aktívnym spôsobom. Približujú aj zaujímavý príbeh svätého Bartola Longa, ktorý je spätý s pompejskou pannou Máriou. Katolícke noviny. Tradičné noviny súčasného kresťana.
3: Slovenská biblická spoločnosť vydáva Sväté písmo v rôznych formách. V ponuke nájdete biblické príbehy pre odvážne dievčatá či Bibliu pre zvedavé deti.
4: Má obrázky na vyškrabávanie. Môžu deti hlavou formou objavovať biblické príbehy, kde sa odkrývajú tajomstva ukryté a hovoriace o dôvere, viere a Božej láske k jeho ľudu.
3: Spolok svätého Vojtecha ponúka pre svojich členov pútnik svätovojtežský na rok 2027 a tiež podielovú knihu Wilhelma Hinnermana Pieseň v plameňoch. Toto všetko spolu so súťažou má pripravené Ondrej Rosík v literárnej kaviarni. Počúvajte v sobotu o 14:00 v Rádiu Lumen. Originálne stopy mariánskej úcty v hudobnej tvorbe Pergolesiho, Legrenciho, Bacha a

0: Pri správach o 11. vás víta Lucia Pálešová.
1: Správy Rádia Lumen.
0: Za trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa obvinil vyšetrovateľ úradu inšpekčnej služby policajta Petra Eš, služobne zaradeného vo funkcii riaditeľa oddelenia cudzineckej polície policajného zboru v Košiciach. Informovala o tom hovorkyňa úradu inšpekčnej služby Andrea Dobiášová. Obvinený mal neoprávnene vybavovať trvalé pobyty cudzincom, ktorí na to nespĺňali zákonom stanovené podmienky. Okrem toho obvinený nemal zabezpečiť začatie administratívneho vyhostenia občana Kanady napriek tomu, že na to bol zákonný dôvod. Kandidátka na primátorku Trnavy Ľubica Horvátová, ktorú podporuje strana Demokrati, sa vzdala kandidatúry a v nadchádzajúcich komunálnych voľbách podporí Evu Nemčovskú, občiansku kandidátku Združenia za lepšiu Trnavu podporovanú Progresívnym Slovenskom. Rozhodnutie zdôvodnila výsledkami interných prieskumov, podľa ktorých má Nemčovská vyššiu podporu voličov. Oznámila to dnes na tlačovej konferencii v Trnave. Jednou z tém plenárneho zasadnutia konferencie biskupov Slovenska v Badíne bola aj Slovenská katolícka charita. V zariadení aktuálne prebieha audit, ktorý by mal byť ukončený do konca kalendárneho roka, sumarizuje Julia Kavecká.
2: Externý organizačný audit v Slovenskej katolíckej charite bol ohlásený minulý rok. Podľa generálneho tajomníka konferencie biskupov Slovenska Ivana Ružičku sa začal koncom septembra.
3: Tento audit chce preveriť vnútorné procesy. Jeho odhadované ukončenie je do konca občianskeho roka. Je zároveň záujme konferencie biskupov Slovenska tento proces sledovať. Komunikácia prebieha s Caritas Internationalis, tak pri tomto samotnom procese, ako aj pri výbere auditorskej firmy.
0: Po ďalšej vlne ruských útokov, ktoré poškodili aj energetickú sieť, bola Ukrajina dnes nútená pristúpiť k odstávkam dodávok elektrickej energie. Oznámil to ukrajinský prevádzkovateľ prenosovej sústavy Ukrenergo. Spoločnosť zároveň vyzvala obyvateľov, aby obmedzili spotrebu. Výpadky elektriny už predtým hlásili aj na pravom brehu Kieva a v dvoch okresoch Kievskej oblasti. V súvislosti s ruskými útokmi na západnej oblasti Ukrajiny, ku ktorým došlo v noci na dnes, poľské ozbrojené síly vyslali do vzduchu vojenské lietadlá a do stavu najvyššej pohotovosti uviedli aj pozemné systémy protivzdušnej obrany a radarového prieskumu. Poľská armáda v príspevku na sieti X dodala, že tieto opatrenia majú preventívny charakter a ich cieľom je zaistiť bezpečnosť a ochranu poľského vzdušného priestoru, najmä v oblastiach susediacich s ukrajinskými oblastiami ohrozenými ruským útokom. Slovenský krasokorčuliar Dominik Drnzík figuroval po včerajšom krátkom programe na podujatí Junior Grand Prix v Gdaňsku na 25. mieste. Od rozhodcov získal známku 41,3 bodu. Vedúci Belgičan Denis Kruglov viedol s počtom bodov 82,9. Voľné jazdy sú na programe zajtra o 15.40.
1: Počasie.
0: Dnes máme polooblačno a prichádza ochladenie s dennými teplotami od 15 do 20. V Žilinskom kraji na hore Hronia na Hornom Spiši je len do 13 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov 4 stupne. Fúka prevažne severozápadný vietor, v nárazoch spočiatku ešte do 50 km za hodinu. Popoludnia k večeru vietor postupne zoslabne.
1: Dopravný servis.
0: Vieme aj, aká je situácia na cestách. Na vjazde do Senca z Pezinka pri čerpacej stanici Slovnaft sa zrazilo osobné auto s nákladným, blokujú jeden jazdný pruh, krátko sa zdržíte v oboch smeroch. Na D1 za Ladcami smerom na Žilinu sa prevrátil kamión s drevom. Diaľnica je od vjazdu Ilava po Púchov smerom na Žilinu ešte stále uzavretá. Obchádzate to cez Ilavu, Ladce a Belušu. Na obchádzkach sa v kolónach stojí minimálne hodinu. V opačnom smere je pri nehode blokovaný ľavý pruh. A v 15-minútovej kolóne stojíte aj na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1. Šťastnú cestu vám želá Rádio Lumen. Ešte pohľad na hodinky 11 hodín 5 minút.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Predpoludne v Rádiu Lumen s Janou Ondrejkovou.
4: Sme radi, že ste správne naladení na našich frekvenciách. Ak by ste si popri počúvaní chceli niečo prečítať, dáme vám niekoľko tipov z kresťanskej tlače. V cirkvi v kontexte pripomenie páter František Sočúvka pápežov Jana Pavla

0: Pavla II. A Benedikta XVI., ktorí ako dobrí pastieri viedli cirkev v postmodernej dobe. Ak chcete vedieť viac, zostaňte s nami. Zo štúdia vám želám pekný jesenný piatok.
1: Predpoludnie v Rádiu Lumen s Janou Ondrejkovou.

0: Rádio Lumen.
1: 11 hodín 9 minút je v tejto chvíli a vy si vypočujete komentáre a postrehy pátra Františka Sočuvku.
0: Cirkev v kontexte. Komentáre a postrehy pátra Františka Sočuvku.
2: Keď premýšľame o dobrom pastierovi, musíme sa pritom pozrieť na Petra. Pán urobil tohto jednoduchého rybára skalou svojej cirkvi a dal mu kľúče od nebeského kráľovstva spolu so službou posilňovať bratov a pásť jeho stádo. Úrad svätého Petra žije v cirkvi jeho nástupcoch papežoch. Svätý Ján Pavol II. Voviedol cirkev do 3. tisícročia. Bol pastierom v tom najpôvodnejšom zmysle slova. Jeho skúsenosť zdravými vlkmi národného socializmu a komunizmu v Poľsku a jeho vrúcna láska k ľuďom ovplyvnili jeho rozhodnutie ohlasovať celému svetu posolstvo o vtelení Boha a o spáse v celej jeho sile. Slova otvorte doširoka brány Kristovi sa stali mottom jeho pontifikátu. Neúnavne sa zasadzoval za slobodu a dôstojnosť ľudí a cirkvi, za rodinu a za život. Apoštolskej exhortácii Dám vám pastierov napísal: Kňazi sú v cirkvi a pre cirkev sviatostným sprítomnením Ježiša Krista, hlavy a pastiera. S dokonalou láskou až do seba obetovania sa starajú o stádo, ktoré zjednocujú a privádzajú k Otcovi skrze Krista v Duchu Svetom. Pastoračná láska, ktorej špecifický zdroj spočíva vo sviatosti kňazstva, má svoje plné vyjadrenie v Eucharistii, ktorou sa živí. Tajomstvom plodnosti pontifikátu Jána Pavla II. Bola Panna Mária. Ona viedla jeho srdce a prácu a riadila aj guľku, ktorá ho mala 13. maja 1981 usmrtiť. Na jeho prvej zahraničnej ceste v roku 1979 mu pred svojím zázračným obrazom Guadalupe v Mexiku dala pochopiť, že musí byť pápežom, pútnikom, ktorý poniesie Kristovo posolstvo do každého kúta sveta. A aj sa ním stal. Počas 26 rokov svojej pastoračnej služby zhromaždil približne 250 miliónov ľudí v 127 krajinách sveta. Založil Svetové dni mládeže, aby inšpiroval najmä mladých ľudí k novej evangelizácii. Ako človek hlboko zjednotený s Bohom si získal srdcia svojou neodolateľnou charizmou. Jeho pastoračná starostlivosť sa pretavila do množstva príhovorov, encyklík, apoštolských listov, do upraveného kódexu kanonického práva a do katechizmu katolíckej cirkvi z roku 1992. V osobe Benedikta XVI. Viedol cirkev skromný strážca viery. Verný svojmu biskupskému heslu, spolupracovníci pravdy, chcel viesť Boží ľud hĺbšie k prameňom a vnútorným pokladom cirkvi, najmä k liturgii. Viedol Boží ľud proti metúcemu relativizmu ducha doby. Robil to so všetkou pokorou a jasnosťou ako brilantný teológ veľkého ducha. Nevyhýbal sa hrozbe konfliktu, ako naznačil pri svojom nástupe do úradu. Pás moje ovce, hovorí Kristus Petrovi, ako aj mne v tejto chvíli. Pásť znamená milovať a milovať znamená byť ochotný aj trpieť. Milovať znamená dávať ovciam pravé dobro, pokrm Božej pravdy, Božieho slova, pokrm jeho prítomnosti, ktorú nám dáva v najsvätejšej sviatosti. V tejto chvíli môžem povedať len toto. Modlite sa za mňa, aby som sa naučil čoraz lepšie a viac milovať Pána. Modlite sa za mňa, aby som sa naučil čoraz viac milovať jeho stádo, vás, svätú cirkev, každého z vás osobitne a vás všetkých spolu. Modlite sa za mňa, aby som zo strachu neutiekol pred vlkmi. Modlíme sa navzájom jedni za druhých. Modlíme sa, aby nás Pán niesol na svojich pleciach, aby sme sa my naučili pomáhať jeden druhému. Všetky storočia poznali pastierov, ktorí podľa vzoru svojho majstra nebojacne vydávali svedectvo o pravde, jasne ukazovali veriacemu ľudu správnu cestu a boli preň povzbudivým vzorom. Naša doba je zaplavená rozmanitými bezbožnými ideológiami. Preto dnes ako nikdy predtým ľudstvo potrebuje pastierov, ktorí hlásajú posolstvo evanjelia nefalšovaným spôsobom. Sú ochotní položiť zaň aj svoj život, znášať hrubé osočovanie a urážky na cti až po úplné zničenie dobrej povesti.

0: Bolo 11 hodín 18 minút. Staroba nemusí byť len bremenom, aj seniori môžu obohatiť svoje okolie. Modlitba ruženca a jej prepojenie so Svätým písmom. Čomu sa venuje dikastérium pre službu charity vo Vatikáne? Ako funguje evangelizačná škola Svätého Gorazda na Slovensku? To sú len niektoré témy, ktoré ponúkajú kresťanské noviny a časopisy. Pozrime sa na podrobnosti.
1: Prehľad kresťanskej tlače.
2: Vítajte pri vydaní prehľadu katolíckej tlače v 9. októbrový deň. V tento deň pred 20 rokmi zomrel v českom meste Nové Hrady rímskokatolícky biskup Monsignor Pavol Mária Hnilica. Isto aj dnešný deň prinesie množstvo iných udalostí a v tejto chvíli sumár kresťanskej tlače. Najnovšie katolícke noviny píšu o tom, že staroba nemusí byť len bremenom. V téme pripomínajú, ako môžu byť seniori obohatením pre svoje okolie. Najväčší dar, ktorý od seniorov sociálna pracovníčka Zuzana Zálehová prijíma, sú ich príbehy. Múdrosť a rady z ich príbehov sú pre mňa inšpiráciou nielen v pracovnom, ale aj v osobnom živote, hovorí Zuzana Zálehová. V rozhovore s Pavlom Košejom z Fóra kresťanských inštitúcií katolícke noviny hovoria o názorových stretoch medzi jednotlivými generáciami. Cieľom by nemalo byť, aby sme stavali jednu generáciu proti druhej, ale hľadať vzájomnú podporu a pomoc. Spoločnosť dobre funguje vtedy, keď sa doplňa, podotýka Pavol Košej. Katolícke noviny navštívili tiež klub kresťanských seniorov v Hlohovci, ktorého členovia sa snažia prežívať jeseň života aktívnym spôsobom. Stálou súčasťou programu klubu sú výlety do prírody, pretože turistika a láska k horám mnohých neopustila. V duchovnej obnove sa katolícke noviny zamýšľajú nad modlitbou ruženca a jeho prepojením so Svätým písmom. Samotný Otčenáš pochádza priamo z Ježišových úst ako vzor každého rozhovoru s Bohom. Biblický charakter má aj zdravas, ktorý je od aniela Gabriela a Alžbety s prepojením na prosbu cirkvi, vysvetľuje biblistka Dagmar Kráľová. Katolícke noviny približujú aj zaujímavý príbeh svätého Bartola Longa, ktorý je spätý s pannou Máriou Pompejskou. Pochádzal z tradičnej katolíckej rodiny. Keď sa však dostal na štúdium práva do Neapola, neodolal vábeniu ateistických nacionalistov a s vervou sa angažoval v hnutí proti pápežovi. Onedlho sa zúčastňoval na špiritistických seansách. Po 18 mesiacoch sa vrátil späť k viere. Zaujímavý je tiež príbeh misionára zo spoločnosti Božieho slova Vincenta Lechoviča, ktorý strávil na ostrove Timor v Indonézii 29 rokov. Okrem pastoračnej a stavebnej činnosti sa venoval aj hudbe. Do rečí tamojšieho ľudu preložil tiež Sväté písmo. V týchto dňoch vyšlo októbrové číslo grécko-katolíckeho časopisu Slovo. Martin Jarábek v rubrike Za múrmi Vatikánu predstavuje dikastérium pre službu charity. Približuje históriu tejto služby i konkrétnu pomoc chudobným a ľuďom bezdomova v Ríme aj vo svete. Reportáž Adriany Čovanovej zaviedla čitateľov do bratislavského štúdia Rádia Mária. Text opisuje 5 základných pilierov fungovania tohto modlitbového rádia bez reklám a politiky, v ktorom kľúčovú úlohu zohráva viac než 250 dobrovoľníkov a dôvera v Božiu prozreteľnosť. Rozhovor s kňazom Františkom Sochovičom približuje fungovanie evangelizačnej školy Svätého Gorazda na Slovensku. Vysvetľuje špecifickú metodiku kurzov, ktoré zapájajú ľudské zmysly a formujú účastníkov k tomu, aby sa sami stávali novými evangelizátormi. Historický pohľad Martina Mráza pripomína sté výročie vymenovania mladého baziliána Pavla Petra Gojdiča za apoštolského administrátora Prešovskej eparchie v roku 1926 netradičným spôsobom. Článok odkrýva jeho počiatočné obavy a trojstranový list s prosbou pápežovi, ako aj náročné historické okolnosti, ktoré nakoniec viedli k jeho biskupskej vysviacke. Dvojstránka sa obhliada za letnými prázdninami, ktoré v GMC Várka vyplnili leto mladým počas 7 turnusov. Za číslami a programom však zostáva dôležitejšia otázka. Prečo je také miesto a takáto služba mladým vôbec potrebná? Mladý človek nepotrebuje iba program, potrebuje priestor, v ktorom môže byť prijatý, počúvaný a braný vážne. Veríme, že sme vám dali podnet na čítanie katolíckej tlače. Nerušené počúvanie Rádia Lumen vám želajú redaktor Ján Sabol, technik Peter Reguli a od mikrofónu Marián Michael Mackovič.

0: Podporte vašu obľúbenú rozhlasovú stanicu Rádio Lumen. Sme s vami každý deň vo viere, modlitbe a aj vo vašom živote. Aby sme mohli vysielať ďalej a prinášať vám povzbudenie, nádej a aktuálne informácie do všetkých kútov Slovenska, potrebujeme aj vašu pomoc. Každé jedno euro sa počíta. Podrobnosti nájdete na lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Ďakujeme, že ste s nami.
1: Dovolte nám predstaviť prírodný produkt Fine 6. Je určený všetkým, ktorí majú problémy s hemoroidmi. Ak vás trápi tento zdravotný problém, je pre vás Fine 6 riešením. Má sťahujúce účinky, pomáha posilňovať cievnu stenu, má protisvrbivý upokojujúci efekt, uľahčuje bolestivé príznaky a jeho rakúsky pôvod zaručuje vysokú kvalitu.
2: Prináša okamžitý pocit úľavy a je roky overený zákazníkmi. Zakúpite ho v každej dobrej lekárni alebo na internete. Stop hemoroidom. Jednoducho a rýchlo.
1: fine6.sk.
3: To, čo dnes poznáme na Slovensku ako piesne chvál, nevyrástlo zo dňa na deň. Čo nám môžu povedať staré piesne, ktoré spievali generácie pred nami?
4: Modlitebné piesne našich rodičov a starých rodičov sa niekedy spievali v tajnosti. Za to, čo dnes slobodne spievame a žijeme, ďakujeme mnohým, ktorí to prešli pred nami.
3: Bohatstvo starých piesní objavíme v relácii Jedným hlasom s Veronikou Halúzovou. Počúvajte dnes o 10:00 večer v Rádiu Lumen.
5: Predpoludne v Rádiu Lumen s Janou Ondrejkovou.
6: Stavba novej Martinskej nemocnice bude stáť viac ako 400 miliónov eur. Kde chce štát tieto peniaze zohnať, povieme už o chvíľu. A pozrieme sa tiež na témy, ktoré budú dominovať v dnešnom vysielaní Rádia Lumen.
5: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: Rádio Lumen.
1: Bolo 11 hodín 38 minút, počúvate predpoludnie v Rádiu Lumen. No a po 13. sa už môžete tešiť na Luciu Černákovú, ktorá vám bude robiť spoločnosť. Dozviete sa napríklad o Kysuckom festivale duchovnej tvorby Jurinova jeseň, ktorý včera slávnostne vyhodnotili. V rubrike Radíme vám, povieme, čo robiť, ak v dome vypukne požiar.
2: Tak v prvom rade je bezpečnosť a zdravie vás a vašej rodiny, preto najbezpečnejšie pre vás je opustiť nehnuteľnosť a zavolať hasičov. Nezabudnúť, ak to teda situácia dovoluje, zobrať si svoje osobné veci, oblečenie a ísť do dostatočnej vzdialenosti od domu. Pokiaľ to situácia dovoluje a je včas podchytená, môžete sa pokúsiť na krbe buď uzavrieť prívod vzduchu a odstrániť všetko horľavé v jeho okolí.
1: Prezradíme tiež tému 32. ročníka koledníckej akcie Dobrá novina a po 16. dáme kávu s Ivom Petrom z projektu Godzone. 18. hodina patrí svätej omši z kostola svätého Štefana Kráľa v Žiline na Rudinách. Celebrovať ju bude dôstojný pán Štefan Fábri, farár farnosti Žilina na závode. Večer o 20. to bude rozprávka na Dobrú noc pre deti a na tému Veveričia Kvilko a Kôrofón. A o 20.30 je to Večera u Slovák a o 22. relácia Veroniky Halúzovej Jedným hlasom o chválovej hudbe. 23. hodina patrí čítaniu na pokračovanie Uzavrieme knihu Františka Syroviča Peter miluješ ma exercície so Svätým Petrom. Číta ich Peter Weinziller. No a od budúceho týždňa sa môžete tešiť na stretnutie s Michelangelom v interpretácii Hildy Michalíkovej. Tak verím, že som vás potešila.

0: Rádio Lumen.
1: Bolo 11 hodín 44 minút a ja mám pre vás jednu pozvánku. Zajtra popoludní o 14.30 si v kostole Premenenia Pána v Španej doline pripomenú 275. výročie stavby barokového organa majstra Martina Podkonického a tiež 255. výročie úmrtia tohto významného organára. V programe je organový koncert európskej i domácej starej hudby, zahrá Matúš Kucbel, ďalej je tam prehliadka organa i múzea medizmy miestnym baníckym bratstvom Herengrund. Vstup na podujatie je voľný, tak môžete sa ísť pozrieť. No a v tejto chvíli nám už hrá kapela Bonnie M svoju pieseň Rasputin.

0: Stavba novej Martinskej nemocnice stojí vyše 400 miliónov eur. Premiér Robert Fico garantuje, že nemocnica v Martine sa bude stavať aj v budúcom roku. Viac informácií má Lucia Pálešová.
1: Premiér Robert Fico včera informoval, že výstavba novej univerzitnej nemocnice Svätého Martina v Martine stojí 403 miliónov eur bez DPH. Po vyčerpaní peňazí z plánu obnovy bude stavba financovaná zo štátneho rozpočtu pre budúci rok.
2: Plán obnovy poskytol 263 miliónov bez DPH. Momentálne je vyfakturovaných 220 miliónov, čiže na účte ešte zostalo 40 miliónov, ktoré sa použijú. Celková hodnota diela je 403 miliónov eur bez DPH a my garantujeme, že financovanie stavby v takom rozsahu, aké bude potrebné v roku 2027, je zabezpečené v rozpočte Slovenskej republiky na rok 2027.
1: Nová univerzitná nemocnica v Martine má už hotovú hrubú stavbu, pričom ide o prvý milník, ktorý museli stavbári splniť podľa podmienok plánu obnovy.
0: Lucia, kedy by mala byť nemocnica v Martine dostavaná a sprístupnená prvým pacientom?
1: Podľa premiéra by nemocnica mala byť plne vybavená a pripravená na prevádzku na konci roka 2028 a plne fungovať by mala začať na prelome rokov 2028 a 2029.
2: Ide o stavbu, ktorá bude na konci roka 2028 predstavovať jednu z najmodernejších nemocníc v strednej Európe. Ak dnes existujúca nemocnica Martine je jediné pracovisko, ktoré testuje robotiku a využívanie umelej inteligencie, je prirodzené, že to celé prejde do tejto novej nemocnice. Bude to nemocnica, ktorá bude plne digitalizovaná a ktorá bude poskytovať lekárske, zdravotnícke služby vo všetkých lekárskych odboroch, ktoré si vieme predstaviť.
1: Dodávateľské konzorcium dokončilo hrubú stavbu novej nemocnice už v júni 2026, teda v predstihu pred plánovaným termínom. Počas leta práce pokračovali vo vysokom tempe. Vo vnútri budovy pribúdajú technológie, rozvody aj prvé miestnosti a nemocnica spúšťa verejné obstarávania na medicínsku techniku.
0: Akú kapacitu bude mať nová Martinská nemocnica?
1: Minister zdravotníctva Kamil Šaško pripomenul, že nová Martinská nemocnica počíta s vyše 600 lôžkami.
3: Sa bavíme o celkovo 660 lôžkach, ktoré vo väčšine budú v jednolôžkovom štandarde s možnosťou prespávania blízkej osoby. To je to, o čom hovoríme v rámci nejakého humanného zdravotníctva. Lekári dostanú k dispozícii 20 špičkových operačných sál.
1: Podľa jeho slov pôjde aj o robotické a hybridné robotické sály. Bude tu viac ako 150 špecializovaných ambulancií a po spustení prevádzky sa v nemocnici ročne počíta so 450 tisíc ambulantnými vyšetreniami, 35 tisíc ukončenými hospitalizáciami, 16 tisíc veľkými operačnými výkonmi a 15 tisíc výkonmi jednodňovej zdravotnej starostlivosti.
0: V štúdiu bola spravodajkyňa Lucia Pálešová.
4: Dopravný servis.
0: Na diaľnici D1 za Ladcami smerom na Žilinu sa prevrátil kamión s drevom. Úsek je už prejazdný v pravom pruhu, zdržíte sa však asi hodinu, a to aj na obchádzke cez Dubnicu nad Váhom, Ilavu a Belušu. V opačnom smere je pri nehode blokovaný ľavý pruh. Na výjazde z Klatovej Novej Vsi na Turčianky sa zrazilo osobné auto s traktorom. Aj tento úsek hlásite ako neprejazdný, a to v oboch smeroch. Obídete to cez Bošany. Medzi Kozelníkom a Banskou Belou skončilo auto v priekope, blokovaný je jeden pruh a nehoda sa stala aj v Košiciach na triede KVP pri poliklinike smerom na amfiteáter. Tu je blokovaný ľavý pruh. 10-minútová kolóna vás drží na diaľnici D2 za Stupavou smerom na Malacky a 20 minút stojíte na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1. Pozor na radary, tie sú pri Slavci smerom na Plešivec, na vjazde do Krivian z Lipian, v Rokycanoch pri obecnom úrade obojsmerne a v Košarovciach smerom na Girovce. Šťastnú cestu.
4: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

0: Počúvate Rádio Lumen.
1: Úspešne sme uzavreli dnešné predpoludnie. Veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť. Tento týždeň vám spoločnosť robila Jana Ondrejková. Od pondelka tu bude zase Andrea Čelková, tak verím, že sa tešíte. No pozývam vás, poďte sa spolu s nami pomodliť modlitbu Anjel Pána a verím, že s nami prežijete príjemný piatok. Do počutia na budúce.

Svätý pápež Ján Pavol II predstavil modlitbu Anjel Pána ako modlitbu cirkvi, ku ktorej sú veriaci zvolávaní zvyčajným hlasom zvonov, aby si pripomenuli hlboký význam Kristovho vtelenia pre dejiny spásy. Milí priatelia, prijmite naše pozvanie k spoločnej modlitbe Anjel Pána, ktorá nech je chvíľou nášho stíšenia uprostred dňa, aby sme so srdcom pozdvihnutým k Bohu poďakovali za predpoludne a prosili o požehnanie popoludnia.

0: teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: A slovo sa telom stalo
0: a prebývalo medzi nami.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
0: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
1: Modlíme sa.
0: Bože, z anielovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu skrze Krista, nášho Pána. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pán s vami.
0: I s duchom tvojim.
2: Nech vás žehná všemohúci Boh. Otec i Syn i Duch Svätý.
0: Amen.
2: Choďte v mene Božom.
0: Bohu vďaka.

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

Potom k vám prišlo Božie kráľovstvo. Predstav si, aké špekulácie sprevádzali Ježiša všade, kam sa vybral. Ako mohol tento rabín z Nazareta konať všetky tie zázračné veci? Odkiaľ sa vzala jeho moc? Čo mu dávalo takú veľkú autoritu? Niektorí hovorili, že je prorok, iní však tvrdili, že disponuje démonickou silou a zvádza ľudí na scestie. Lenže Ježiš poznal ich myšlienky. A tak im tradičným rabínskym štýlom odpovedal na ich otázky vlastnými otázkami. Ak je aj Satan vnútorne rozdelený, akože obstojí jeho kráľovstvo? Jeho logika bola nesporná. Prečo by niekto používal démonickú silu na vyháňanie démonov? To by bolo absurdné. Toľké dobro sa teda muselo diať Božím prstom, Božou silou. No ak to tak bolo, potom z toho vyplývalo jediné, že skutočne prišlo Božie kráľovstvo. Ježišove slova odhaľujú niečo také zásadné, no zároveň tak často prehliadané. Božie kráľovstvo nie je skryté, je ho vidno. Vidieť ho v ľuďoch, ktorí sú oslobodení od diablovho útlaku alebo zo zovretia choroby. V odpustení hriechov v tom, ako z ľudí opadáva bremeno viny a hanby. V obnove narušených vzťahov, oslobodení sa od strachu a v premene úzkosti na pokoj. Inými slovami, možno nedokážeš podať dokonalú teologickú definíciu tohto kráľovstva, ale určite ho spoznáš, keď ho uvidíš. Ako prišlo Božie kráľovstvo k tebe? Zakúsil si Boží prst, ktorý ti vpísal do srdca svoje prisľúbenia? Zažil si pocit radosti alebo pokoja z toho, že si spoznal Pánovu lásku? Možno ti zmenil život nejaký verš z písma, pretože tvoje srdce zahorelo väčšou túžbou nasledovať Ježiša. Toto sú len niektoré znaky toho, že k tebe prišlo Božie kráľovstvo a je ich oveľa viac. Ak niektorý z nich spozoruješ, raduj sa, že ti Pán otvoril oči. Raduj sa aj z toho, že ťa volá, aby si bol živým znamením kráľovstva pre ľudí vo svojom okolí. Nech teda svetlo kráľovstva žiari skrze teba, aby ho mohli vidieť a uveriť aj ostatní. Pane Ježišu, nech príde tvoje kráľovstvo tým, že budeš pôsobiť skrze mňa.

0: Dvakrát dobrá čokoláda. Pomôžte deťom v Afrike a potešte zároveň tých, ktorým čokoládku darujete. Jedna krabička, to je 42 chutných čokoládok a to je 42 eur pre dobrú vec. Alebo čokolády svätého Mikuláša. Dvakrát rozdávaš, dvakrát potešíš. Výťažok ide pre deti v Kenii, Rwande, Etiópii a Ugande. Objednávajte na misijnediela.sk. Sladká pomoc. Osladte život deťom v Afrike.
1: Ktorý svetec sa nachádza dnes v cirkevnom kalendári? A poznáte príbeh svetca, ktorého meno tam nájdete zajtra? S nami ich môžete mať všetky po ruke. Každý deň v roku. Kúpte si knihu Jeseň so svätými. Prvá zo štyroch kníh predstavuje svetcov z rímskokatolíckeho a gréckokatolíckeho cirkevného kalendára na každý deň od septembra až do konca novembra. Jednoducho a prehľadne. Knihu Jeseň so svätými objednávajte na e-shop lumen.sk alebo zavolajte na 0918 593 760.
2: V rúžencovom mesiaci október sa pozrieme na to, prečo je modlitba rúženca stále aktuálna. Odpovie na to brat Šimon Ján Tyrol, promotor pre rúženec na Slovensku.
3: Pozývam všetkých seriózne sa postaviť k modlitbe k rúžencu, aby nehľadel do neba. Na duchovnej ceste, prečo hľadíte do neba? Máte hľadieť pred svoje nohy, napravo, naľavo, pred svojho blížneho, lebo tam prichádza Ježiš.
2: Viac sa dozviete v relácii Od ducha k duchu s Pavlom Jurčagom v sobotu o 8:30 večer v Rádiu Lumen.

0: Rádio Lumen.
1: Srdečne vás pozdravujem.
2: Hi, my name is Father Mike Schmitz, host of Bible in a Year podcast, produced by Ascension.
1: A moje meno je Patrik Taraj, hlas otca Majka. Vítame vás pri počúvaní podcastu Biblia za rok, v ktorom sa spolu učíme načúvať Božiemu hlasu a pozerať sa na život očami Svätého písma. Tento podcast vám prinášajú vydavateľstva Ascension a Nová Jar. Spoločne si prečítame celú Bibliu, od knihy Genesis až po knihu Zjavenia. A budeme objavovať príbeh spásy a to, aké miesto v ňom zastávame aj my dnes. Dnes máme deň 282. Prešli sme od exílu a návratu Izraelitov k Machabejskému povstaniu. Je to historické obdobie, o ktorom mnohí možno nepočuli. A možno ste sa s týmito udalosťami ani pri čítaní Biblie ešte nestretli. Pravoslávna katolícka cirkev veria, že tieto knihy sú súčasťou biblického kánonu. Volajú sa deuterokanonické knihy. Trochu sme o tom hovorili, keď sme čítali knihu Judita, proroka Barucha a knihu Tobiáš a niektoré časti knihy proroka Daniela a Ester, ktoré nie sú nevyhnutne súčasťou protestantských prekladov Biblie. No tie knihy sú jednoducho úžasné. Sú pokladané za inšpirované už od vzniku kresťanstva. Biblický kánon bol postupne ustálený v prvých storočiach kresťanstva a potvrdený na viacerých synodách, napríklad na Rímskom koncíle v roku 382 a synodách v Kartágu 397 a 419. Neskôr, po roku 1500, sa začali tieto knihy spochybňovať a tak Tridentský koncil vyhlásil, že všetkých 73 kníh, vrátane kníh Machabejcov, sú súčasťou Biblie. Ale o tom viac neskôr. Každopádne nás teraz čaká zaujímavé obdobie a tieto knihy nám budú robiť dobrú spoločnosť. Dnes, v deň 282, čítame prvú kapitolu z prvej knihy Machabejcov. Je pomerne dlhá a vlastne takmer všetky kapitoly z knih Machabejcov sú rozsiahlejšie. Urobte si teda pohodlie a započúvajte sa. Čaká nás fenomenálne, dramatické a miestami až neuveriteľné čítanie, plné odvahy a napätia. Takisto si dnes prečítame 1. až 3. kapitolu z knihy Sirachovec a tiež 21. kapitolu knihy Prísloví, verše 29 až 31. Než začneme, rád by som len pripomenul, že úryvky zo Svätého písma čítam z katolíckeho prekladu Biblie s láskavým dovolením Spolku Svätého Vojtecha v Trnave. Ak chcete čítať aj počúvať spolu s nami, môžete si na stránke novajar.sk/biblia-za-rok stiahnuť náš ročný plán čítania. Zároveň sa môžete prihlásiť na odber podcastu vo svojej podcastovej aplikácii, aby vám každé ráno prišlo automatické upozornenie. A ak chcete kráčať týmto dobrodružstvom ešte hlbšie, ponúkame vám aj niekoľko hodnotných materiálov. Zápisník Biblia za rok, sprievodcu Biblia za rok a časovú os Biblie, ktoré si môžete objednať na stránke novajar.sk. Ako som už povedal, dnes máme 282. deň a čítame príbeh Machabejského povstania v prvej kapitole prvej knihy Machabejcov. Verím, že si vychutnáte tento pozoruhodný príbeh. Počas nasledujúcich dní sa budeme venovať prvej a po nej druhej knihe Machabejcov. Sú to v podstate rovnaké príbehy, rozpovedané trochu odlišnými spôsobmi, niečo ako kniha Numeri a Deuteronomium. Ale k tomu sa dostaneme, keď sa k tomu dostaneme. Dnes čítame prvú kapitolu prvej knihy Machabejcov, prvú, druhú a tretiu kapitolu knihy Sirachovcovej a 21. kapitolu knihy Prísloví, verše 29 až 31. Prvá kniha Machabejcov, prvá kapitola. Keď vytiahol Alexander, syn Filipa Macedónskeho z krajiny Chytim a porazil Dária, kráľa ríše Peržanov a Médov, stal sa ako prvý z Grékov jeho nástupcom vo svetovláde. Zviedol mnoho bojov, zaujal početné pevnosti a pobil kráľov zeme. Prenikol až na kraj sveta a nabral koristi u mnohých národov. Zem pred ním umlkla. Spišnel a jeho myseľ sa pozdvihla. Zhromaždil veľmi silné vojsko. Zmocnil sa krajín, národov a kniežat a stali sa mu poplatnými. Potom ľahol do postele a keď zbadal, že zomrie, zavolal si popredných veľmožov, ktorí boli s ním vychovávaní od mladí a rozdelil im ešte zaživa svoje kráľovstvo. Alexander panoval 12 rokov, keď ho zastihla smrť. Jeho veľmoži sa ujali vlády, každý na svojom mieste. Po jeho smrti si nasadili všetci koruny a po nich aj ich synovia na mnoho rokov. Šírili však po zemi všelijakú biedu. Z nich vyšiel nešľachetný výhonok Antiochos Epifanes, syn kráľa Antiocha a niekdajší rukojemník v Ríme. Kráľom sa stal v 137. roku gréckej vlády. V tých dňoch povstalo niekoľko izraelských zlosinov a prehovorili mnohých takýmito rečami. Poďme a zbratajme sa s pohanskými národmi, ktoré sú okolo nás. Veď odkedy sme sa od nich odlučovali, postihlo nás všelijaké nešťastie. Tento návrh sa im pozdával a niektorí z ľudu boli aj ochotní ísť ku kráľovi. Tak dostali plnú moc zavádzať pohanské mravy. V Jeruzaleme postavili telocvičňu podľa pohanských zvyklostí. Nahrádzali si predkošky a odpadli od svätej zmluvy. Spriahli sa s pohanmi a zapredali sa za otrokov vierolomníkom. Keď si Antiochos upevnil kráľovstvo, zatúžil rozprestrieť svoju moc aj nad Egypt, aby panoval nad obidvoma ríšami. I ťahol na Egypt s ohromným vojskom, s vozmi a slonmi, s jazdcami a s veľkým loďstvom. A viedol vojnu proti egyptskému kráľovi Ptolemajovi. Ptolemajos sa dal pred ním na ústup a utiekol. Aj mnoho zranených padlo. Dobil tiež opevnené egyptské mestá a odniesol si z Egypta korisť. Po porážke Egypta sa Antiochos roku 143. vrátil a tiahol proti Izraelu a proti Jeruzalemu s ohromným vojskom. Vošiel namyslene do svätyne a vzal zlatý oltár, svietník so všetkým príslušenstvom, stôl predkladných chlebov, čbány, misy a zlaté misky, oponu, vence a zlatú ozdobu na priečeli chrámu a vôbec poodlupoval všetko. Vzal striebro, zlato a vzácne náradia, ako aj ukryté poklady, ktoré našiel. Keď všetko pobral, odtiahol do svojej krajiny. Na jeho rozkaz sa dialo vraždenie a z jeho rečí vyznievala bezočivá namyslenosť. V Izraeli nastal veľký nárek, všade, kde niekto býval. Nariekali kniežatá a starší, kradli device a mládenci. Vedla spanilosť žien. Každý mladoženích začal horekovať. Nevesta sa zachádzala žiaľom v spálni. Zem sa pohla nad tými, čo na nej bývali. Celý dom Jakubov sa obliekol do pohanenia. Po dvoch rokoch poslal kráľ do judských miest najvyššieho daňového vyberača. I prišiel do Jeruzalema s mocným vojskom. Hovoril im lstivo o pokojamilovných zámeroch a uverili mu. Náhle však napadol mesto, spôsobil mu veľkú ranu a pobil mnoho ľudu z Izraela. Keď mesto vyplienil, podpálil ho a pobúral jeho domy i múry dookola. Ženy a deti odviedli do zajatia a dobytok zhábali. Dávidovo mesto si vybudovali na pevnosť s vysokým a silným múrom a s mocnými vežami. Osadili sa tam nešľachetní ľudia a zlosinovia a opevnili sa v ňom. Dopravili tam zbrane a potraviny a z Jeruzalema poznášali korisť a uložili tam. Tak sa stal hrad veľkým osídlom. Stal sa pascou pre svätyňu. Pre Izrael bol ústavične zlým nepriateľom. Vylievali nevinnú krv okol chrámu a znesvecovali sväté miesto. Jeruzalemčania sa pre nich rozutekali, stal sa sídlom cudzozemcov. Svojim potomkom sa stal cudzinou, jeho deti ho poopúšťali. Jeho svätyňa je pustá ako pustatina, jeho sviatky sa popremieniali na žiaľ, jeho soboty sa stali na potupu, jeho česť sa premenila na opovrhnutie. Aká bola voľakedy jeho sláva, taká veľká je teraz jeho hanba. Jeho vznešenosť sa premenila v žiaľ. Kráľ Antiochos vydal rozkaz pre celé kráľovstvo, že všetci majú splynúť v jeden národ a každý má opustiť svoj rázne zvyky. Tak sa všetky národy podrobili kráľovmu rozkazu. A tak sa aj mnohým Izraelitom zalúbila jeho bohopocta, obetovali modlám a znesvecovali sobotu. Do Jeruzalema a do judských miest poslal kráľ poslov s písomnými rozkazmi, aby sa ich obyvatelia spravovali zvykmi, ktoré boli dosiaľ v krajine cudzie, aby sa zrušili v chráme celostné žertvy a zápalné i mokré obety. Soboty a sviatky majú znesvetiť, svätyňu a Bohu zasvetený ľud treba pohaniť. Ba majú nastavať oltáre, háje a modly a obetovať svine a iné nečisté zvieratá. Svojich synov majú nechávať bez obriezky, svoje duše poškvrňovať čímkoľvek nečistým a ohavným, aby tak zabudli na zákon a odstránili všetky ustanovenia. Kto by sa nesprával podľa kráľovho rozkazu, mal zomrieť. Všetky tieto nariadenia dal kráľ písomne rozšíriť po celom svojom kráľovstve a ustanovil dozorcov nad všetkým ľudom. Nariadil, aby obetovali všetky judské mestá, od prvého až do posledného. Aj mnohí z ľudu sa k ním pridali, vôbec všetci, čo odpadli od zákona. páchali zlo v krajine a vyháňali Izraelitov, ktorí sa potom museli skrývať vo všelijakých skrýšach. 15. Kisleva roku 145. postavili na oltár ohavnosť pustošenia. Aj po judských mestách nastavali oltáre a pred odvermi domov a po uliciach prinášali kadidlové obety. Knihy zákona, ak niektoré našli, pálili a trhali. Ak sa u niekoho našla kniha zmluvy, alebo ak sa niekto spravoval podľa zákona, bol potrestaný smrťou podľa kráľovského nariadenia. Takto zneužívali svoju moc proti Izraelu z mesiaca na mesiac, proti každému, koho po mestách pri niečom pristihli. 25. dňa toho mesiaca obetovali na oltári, ktorý slúžil za oltár zápalných obetí. Ženy, ktoré dávali obrezávať svoje deti, usmrcovali podľa rozkazu. Nemluvňatá im vešali na krk, ich domy plienili a zabíjali aj tých, ktorí ich obrezali. Ale mnohí v Izraeli sa zocelili a urobili si pevné predsavzatie, že nebudú jesť nič nečisté. Radšej volili smrť, než by sa poškvrnili pokrmami a zrušili svätú zmluvu. Tak aj zomreli. Veľmi veľký hnev doľahol teda na Izrael. Kniha Sirachovcova, 1. kapitola. Všetka múdrosť je od Pána Boha. Vždy bola u Neho a je pred vekmi. Morský piesok, kvapky dažďa, dni odveké, ktože vie spočítať? Výšku neba a šírku zeme a hlbokú priepasť, ktože vie zmerať? Božiu múdrosť, čo predchádza všetko, ktože vie prebádať? Prv ako to všetko, bola stvorená múdrosť a múdra rozvaha je odveká. Prameňom múdrosti je slovo nebeského Boha a jej cesty sú večné zákony. Komuže bol odkrytý koreň múdrosti a kto poznal jej dôvtip? Komuže bola zjavená a oznámená znalosť múdrosti a jej mnohonásobné cesty, kto pochopil? Jeden je najvyšší stvoriteľ všemohúci, mocný a veľmi obávaný kráľ, ktorý sedí na svojom tróne a vládne. Je to Boh. On ju stvoril duchom svätým, on ju videl, spočítal a zmeral. Vylial ju na všetky svoje diela a na všetkých ľudí podľa svojho daru, lebo ju udeľuje tým, ktorí ho milujú. Bázeň pred Pánom slúži na slávu a chválu, na veselosť a je korunou radosti. Bázeň pred Pánom plní srdce slasťou, dáva veselosť a radosť a dlhý život. Bohabojnému sa dobre povedie na konci, v deň svojej smrti dôjde požehnania. Najkrajšia múdrosť je milovať Boha. Všetci, ktorým sa dá vidieť, milujú ju už pri pohľade na ňu, keď poznávajú jej velebné činy. Počiatok múdrosti je bázeň pred Pánom. Pred veriacich bola stvorená spolu s nimi už v materskom lone. Spolu chodí s vyvolenými ženami a možno ju poznať pri verných a spravodlivých. Bázeň pred Pánom je nábožná veda. Zbožnosť ochraňuje a robí srdce spravodlivým, udeľuje slasť a radosť. Dobre sa povedie bohabojnému, v deň, keď sa pominie, dôjde požehnania. Plnosť múdrosti je báť sa Boha a plnosť nastáva z jej plodov. Všetok dom mu naplní plodmi a sklady naplní svojimi vzácnosťami. Koruna múdrosti je bázeň pred Pánom, dáva plný pokoj a výkvet zdravia. A videl ju i spočítal, no obidvoje sú Božím darom. Múdrosť udeľuje vedu a múdry dôvtip a vyvyšuje slávu tých, ktorí sa jej držia. Koreň múdrosti je báť sa Pána a jej konáre sú dlhý život. V pokladnici múdrosti je dôvtip a nábožná veda. Preto hriešnikom je múdrosť ohavnosťou. Bázeň pred Pánom zaženie hriech, lebo kto je bez bázne, neostáva spravodlivý, jeho náruživá hnevlivosť mu skazu privedie. Trpezlivý vytrvá do príhodného času. Potom dostane blaženú odplatu. Dobre vzdelaný skrýva na čas svoje slová, ale pery mnohých budú hovoriť o jeho vzdelanosti. Medzi pokladmi múdrosti je návodná vzdelanosť, ale hriešníkovi je každá nábožnosť odporná. Synu, ak túžiš po múdrosti, zachovaj si spravodlivosť a Boh ti ju dá. Lebo múdrosť a vzdelanosť je báť sa Pána. Jemu sa ľúbi, ak je niekto verný a tichý, aby ho zahrnul jej pokladmi. Nebuď neposlušný bázni Pána, ani sa nepribližuj k nemu s dvojakým srdcom. Nepretvaruj sa pred ľuďmi, ani sa nedopusť poklesku svojimi perami. Daj si pozor na ne, aby si neklesol, aby si nemal z toho zahanbenie. Aby neodkryl Boh to, čo v sebe skrývaš a nezrazil ťa pred celou verejnosťou. Za to, že si sa neúprimne blížil k Pánovi a srdce si mal plné podvodu a falošnosti. Kniha Sirachovcova, 2. kapitola. Synu, ak ideš slúžiť Bohu, stoj pevne v spravodlivosti a bázni a priprav sa na skúšku. Uponíš si srdce a vytrvaj, nakloň svoj sluch a príjmi rozumné slovo a neznepokojuj sa, keď ti príde čas pohromy. Znášaj, čo ti znášať ukladá Boh. Pevne sa pridaj k Bohu a vytrvaj, aby si vzrástol životom, keď príde koniec. Príjmaj všetko, čo ťa zastihne. Vytrvaj v bolesti, maj trpezlivosť, ak ťa niečo sužuje. Lebo zlato a striebro čistia ohňom a bohumilých ľudí v peci utrpenia. Dôveruj v Boha a On ťa vyslobodí. Urob priamo svoju cestu a dúfaj v Neho. Zachovaj si bázeň pred Ním a vydrž v nej do staroby. Ktorí sa bojíte Pána, čakajte, až sa zmiluje. Neodklonte sa od Neho, aby ste neklesli. Ktorí sa bojíte, majte k Nemu dôveru a vaša odmena vás neminie. Ktorí sa bojíte Pána, dúfajte v Neho a na vaše oblaženie príde Jeho zľutovanie. Ktorí sa bojíte Pána, milujte Ho a vaše srdcia sa dožijú jasnosti. Synovia, pozrite na dávne pokolenia a vedzte, že nikoho nestihlo zahanbenie, kto dúfal v Pána. Ktože bol opustený, ak vytrval pri jeho prikázaniach? Kýmže opovrhol, ak ho niekto vzýval o pomoc? Lebo Boh je dobrotivý a milosrdný a odpúšťa viny, keď nastane súženie. Ochráni všetkých, ktorí ho úprimne hľadajú. No beda tým, čo majú srdce dvojaké a hriešne ústa i zločinné ruky, ako i hriešnikovi, ktorý chodí svetom dvojakou cestou. Beda takým, ktorí majú ochabnuté srdce a nedôverujú v Boha, a preto ich neberie do svojej ochrany. Beda takým, ktorí stratili trpezlivosť a ktorí opustili priame cesty a uchýlili sa na cesty neprávosti. Lebo čo urobia, až Pán začne konať prehliadku? Ktorí sa boja Pána, nebudú neposlušní Jeho slovu. Ktorí Ho milujú, zachovajú Jeho cestu. Ktorí sa boja Pána, hľadajú, čo je Mu milé. A ktorí Ho milujú, budú plní Jeho zákona. Ktorí sa boja Pána, majú pripravené srdcia a budú si pred Ním sveto počínať. Ktorí sa boja Pána, zachovávajú Jeho príkazy a zachovajú si trpezlivosť, až na nich zhliadne. I povedia si, ak nebudeme robiť pokánie, strestaj nás, Bože. Nech upadneme do rúk Pána a nie do rúk ľudí. Lebo aká je Jeho velebnosť, také je aj Jeho milosrdenstvo. Kniha Sirachovcova, 3. kapitola. Múdri synovia, to je spoločnosť spravodlivých. Ich počínanie je poslušnosť a milovanie. Synovia, vypočujte, aké je otcovo právo, a tak aj robte, aby ste boli spasení. Boh priznal úctu otcovi na synoch, a keď vymedzoval právo matky, ustanovil ho oproti synom. Kto miluje Boha, uzmieruje ho za svoje hriechy. Zdržuje sa ich a nájde vyslyšanie pri dennej modlitbe. Kto si ctí matku, počína si tak, ako keby si zhromažďoval poklady. Kto si ctí otca, nájde radosť na synoch a bude vždy vyslíšaný, keď sa bude modliť. Kto si ctí otca, bude dlho žiť. Kto poslúcha otca, občerstvuje matku. Kto sa bojí Pána, ctí si rodičov a bude slúžiť svojim rodičom ako svojim pánom. Skutkom i slovom a so všetkou trpezlivosťou si cti svojho otca, aby zostúpilo na teba požehnanie od neho a aby ti jeho požehnanie ostalo na veky. Požehnanie otcovo je oporou pre domy synov, no kliatba matkina ich vyvracia od základov. Nehľadaj svoju česť, ak tým potupíš svojho otca. Z jeho potupy ti nevzniká sláva. Lebo česť vzíde každému z toho, ak je otec uctený. Ale je hanbou syna, ak je jeho otec bez cti. Synu, zastaň sa v starobe svojho otca a nezarmucuj ho, kým žije. Ak slabne na rozume, maj strpenie, a nepohrdaj ním, kým si pri sile. Lebo milosrdenstvo s otcom nebude zabudnuté. Za ťažkosti s matkou dostane sa ti dobrej náhrady. Za tvoje spravodlivé počínanie vybuduje sa ti dom a pamätať sa bude na teba v deň súženia. A ako za jasného slnka ľad, tak sa rozplynú tvoje hriechy. Akú zlú povesť má taký, čo si opúšťa otca? A kto trápi svoju matku, je od Boha prekliatý. Synu, v pokore konaj svoje práce a milovať ťa budú viac ako najslávnejších ľudí. O koľko si väčší, o toľko sa uponižuj vo všetkom a budeš milý Bohu. lebo veľká je moc Božia. Pokorní mu vzdávajú chválu. Nevypituj sa na veci vyššie od seba, ani neskúmaj mocnejšie veci od seba. Ale mysli vždy na to, čo ti prikázal Boh, a nebuď všetečný pri všetkom jeho počínaní. Nie je ti potrebné, aby si na svoje oči uvidel, čo je raz ukryté. Na zbytočné veci sa nevypituj mnohonásobne, ani nebuď všetečný pri všetkom jeho počínaní. Veď mnoho vecí ti bolo ukázaných, ktoré presahujú ľudský rozum. Mnohých oklamala ich vlastná namyslenosť a ich rozvahu zaujala márnomyselnosť. Vzdorné srdce skúsi na konci zlo, lebo kto miluje nebezpečenstvo, zahynie v ňom. Srdce, ktoré kráča po dvoch cestách, nedosiahne úspech a človek zlého srdca príde po nich k pádu. Tvrdé srdce sa zaťažuje bolesťou, no hriešník predsa hromadí hriech na hriech. Nie lieku pre spoločnosť pyšných, lebo si neuvedomujú, že hriech v nich ako peň zapustil korene. Srdce múdreho poznajú podľa múdrosti a dobré ucho s veľkou túžbou počúva múdrosť. Múdre a rozumné srdce sa stráni hriechu a v spravodlivom počínaní má svoj úspech. Horiaci oheň zadúša voda. Tak sa dobrý čin protiví hriechu. Sám Boh hľadí na toho, kto koná dobro, pamätá na neho v budúcnosti a nájde oporu, až nadíde jeho úpadok. Kniha prísloví, 21. kapitola, verše 29 až 31. Oplan vystavuje bezočivý výzor na obdiv. Statočný človek si však dáva pozor na cestu. Niet múdrosti, niet rozumnosti a niet rady proti pánovi. Kôň býva prichystaný na deň, keď sa strhne boj, lenže pán dáva víťazstvo. Nebeský Otče, chválime ťa a zvelebujeme ťa. Ďakujeme ti za všetko. Za tvoje slovo, ktoré nám dnes dávaš skrze knihy Machabejcov i skrze knihu Sirachovho syna. Pane, ďakujeme ti, že nám neustále udeľuješ svoju múdrosť, že nám zjavuješ, kto si ty a aký je tento svet. Ukazuješ nám, kým máme v tomto svete byť a k čomu nás povolávaš. Prosíme ťa, pomáhaj nám žiť v tomto svete správne. Pomáhaj nám žiť múdro. Pomáhaj nám kráčať týmto svetom ako tvojim synom a dcéram. Daj, aby sme kráčali v tvojej múdrosti nielen dnes, ale každý jeden deň. O to prosíme skrze Krista, nášho pána. Amen. Tak poďme späť k Machabejcom a pozrime sa, čo sa to tam vlastne deje. Na začiatku príbehu sa stretávame s Alexandrom Veľkým, mocným panovníkom, ktorý dobil veľkú časť vtedajšieho známeho sveta. Začiatok prvej kapitoly prvej knihy Machabejcov je príbehom o Alexandrovi, ktorý zomiera a nemá vlastných potomkov, ktorým by zanechal svoje kráľovstvo. A tak sa rozhodne rozdeliť ho medzi svojich štyroch generálov. Jeden z týchto generálov má potomka menom Antiochus Epifanes, ktorý okolo roku 175 pred Kristom začal kruté prenasledovanie Židov. Až do tejto chvíle sme sledovali obdobie Babylončanov, Peržanov a Perskú ríšu a spomínaného Alexandra Veľkého, počas ktorých existovala istá náboženská tolerancia. Hoci sme čítali aj o odvahe Daniela v jame Levovej a Mardocheja alebo Židov, ktorí sa odmietli kláňať cudzím bohom a podriadiť sa kráľovým požiadavkám, vo všeobecnosti mali Židia do istej miery relatívne náboženskú slobodu. Až kým sa neobjavil Antiochus Epifanes. Do Jeruzalema prichádza nielen s otvoreným a tvrdým útlakom, ale aj s tým, čo by sme mohli nazvať mäkkým totalitarizmom. Jeho posolstvo bolo v podstate jednoduché. Všetko bude v poriadku, ak sa podriadíš. Ak sa prispôsobíš, nebudeš vyčnievať. Zapadneš medzi ostatných a začneš žiť ako oni. A toto je staré známe pokušenie. Stretávame sa s ním už vtedy, keď Izraeliti vstúpili do zasľúbenej zeme a začali túžiť byť ako okolité národy, ako Kanánčania, Hetejci, Jebuzejci či Moabčania. Teraz sa toto pokušenie vracia v novej podobe. Tento raz nechcú byť ako okolité národy, ale ako Gréci. Grécka civilizácia bola v tom čase na vysokej úrovni. Existovala samozrejme aj ázijská civilizácia, ktorá prekvitala pozoruhodným spôsobom. Ale grécka civilizácia, to bolo niečo. Židia mali zrazu pred sebou vyspelú civilizáciu a písmo hovorí, že v Jeruzaleme im postavili telocvičňu podľa pohanských zvyklostí. Pamätám si, že ako dieťa som sa učil o pôvode slova telocvičňa, ktoré pochádza od slova gymnastika. Znamenalo to niečo ako nahé tancovanie alebo nahé cvičenie. Uvedomil som si, že to bolo kvôli Grékom, ktorí cvičili nahý a preto to tak nazvali. Prečo o tom teraz hovorím? Pointa je v tom, že ak v Jeruzaleme postavili telocvičnu na to, aby tam cvičili nahý, bolo to preto, aby bolo každému hneď jasné, kto je Žid a kto nie. Podľa toho, kto bol obrezaný a kto nebol. Muži boli ako vo výklade. Tento je obrezaný, takže nie je pohán ani Grék. Je to Žid. Čo sa teda dialo? V 15. verši 1. kapitoly čítame, že niektorí si odstraňovali znaky obriezky. Podstupovali zákrok, ktorým sa snažili obnoviť predkošku, aby odstránili viditeľný znak svojej židovskej identity. Text ich preto označuje za odpadlíkov. Odvracali sa od viery a svojim konaním akoby hovorili: už nechceme patriť Bohu Izraela. Chceme patriť sem. Chceme byť ako ostatní. Boli ochotní zájsť až tak ďaleko, len aby zapadli a splynuli s davom. A toto je podstata mäkkého totalitarizmu. Tvrdý totalitarizmus sa vyznačoval tým, že sa pokúšal zavádzať pohanské mravy. Prvá kapitola pokračuje opisom Antiocha Epifana, ktorý prišiel do Jeruzalema a nielen agresívne vyraboval chrám, ale na jeho oltár postavil ohavnú znesvetenia. Čo to bolo? Niektorí biblisti to vysvetľujú tak, že Antiochus postavil na oltár sochu boha Zeusa. Predstavte si to. Na oltári všemohúceho pána bola socha cudzieho boha Zeusa, ktorého začali uctievať. Bolo to neskutočné prekrútenie pravej viery. Obrovský úpadok a tiež ohromný tlak na pravoverných Židov v Jeruzaleme. Zaujímavé je, že o Židoch, ktorí odmietli jesť nečisté jedlá, sa v tomto príbehu dozvedáme len v krátkých zmienkach. No situácia sa postupne zhoršovala. Kráľovské nariadenie dokonca prikazovalo usmrtiť každého, kto by odmietol poslúchnuť tieto nové zákony. Vo verši 61 tejto kapitoly čítame, že takto zneužívali svoju moc proti Izraelu z mesiaca na mesiac, proti každému, koho po mestách pri niečom pristihli. Verš 63 pokračuje a hovorí, že ženy, ktoré dávali obrezávať svoje deti, usmrcovali podľa rozkazu. Nemluvňatá im vešali na krk, ich domy plienili a zabíjali aj tých, ktorí ich obrezali. Skúste si to predstaviť. Na jednej strane strašný Antiochus Epifanes, no na druhej strane silné posledné tri verše prvej kapitoly, ktoré hovoria o tom, že mnohí v Izraeli vytrvali a vo svojich srdciach sa odhodlali, že nebudú jesť nič nečisté. Radšej volili smrť, než by sa poškvrnili pohanmi a zrušili svetú zmluvu. A tak aj zomreli. Wow. Páni moji. V druhej knihe Machabejcov budeme čítať aj o konkrétnych prípadoch, kedy ľudia prejavili neskutočnú odvahu a vernosť. Uvidíme, ako toto prenasledovanie skutočne vyzeralo v životoch ľudí, ktorí si radšej vybrali smrť, ako by sa mali poškvrniť jedlom alebo znesvetiť svetú zmluvu. Spomeňme si na Sidracha, Mizacha a Abdenaga, keď povedali kráľovi, že ak ich aj hodí do rozpálenej pece, všemohúci Boh ich z nej môže zachrániť. No ak by ich aj nezachránil, oni sa nebudú kláňať kráľovi. A Boh ich zachránil. Alebo kráľovná Ester. Jej Mardochej povedal, že ak sa aj ona nezastane židovského národa, Boh zachráni svoj ľud iným spôsobom a ona nebude jeho súčasťou. Ester sa však rozhodla postaviť sa za svoj ľud a Boh ušetril jej život. A teraz čítame o jeruzalemských Židoch, ktorí radšej volia smrť, ako by sa mali poškvrniť nečistým pokrmom alebo znesvetiť svetú zmluvu. A oni naozaj zomreli. Niektoré ich príbehy budeme počuť v druhej knihe Machabejcov. Budú to príbehy odvahy a úžasnej vernosti. Dnes si len pripravujeme pôdu na to, čo sa stane počas povstania proti gréckej okupácii Jeruzalema, ktoré príde už čoskoro. Pristavme sa ešte pri knihe Sirachovca. Priatelia, je to prekrásna kniha, určite sa vám bude páčiť. Ja ju milujem, je neskutočná. Jej vznik datujeme približne do obdobia Machabejského povstania, možno trochu neskôr. Táto kniha je plná múdrosti a bázne pred pánom. Veď v nej aj čítame, že bázeň pred pánom je počiatkom múdrosti. Je úžasné, ako často sa k tejto myšlienke Sirachovec vracia. Bázeň pred pánom je nielen začiatkom múdrosti, ale aj jej koreňom a korunou. Je akoby jej základom i završením. Je to naozaj krásne. Čo je to vlastne bázeň pred pánom? Neznamená to mať z Boha strach, skrývať sa pred ním ako pred nejakým tyranom, alebo sa báť, že použije svoju moc na to, aby nás ovládal a zotročil. Vieme predsa, že nie je tyran. Nie je to ani žiadna forma totalitarizmu. Je to dobrý Boh, ale stále je to Boh. Tento strach, Táto bázeň pred Pánom znamená vo svojej podstate brať Boha vážne. To je asi najjednoduchší spôsob, ako to opísať. Ak by ste chceli niekomu vysvetliť, čo znamená báť sa Boha, vo svojej najjednoduchšej podstate to znamená brať Boha vážne preto, kým je. Verím, že vám to dáva zmysel. A ako na to? Toto je moja obľúbená časť. V prvej kapitole čítame, že bázeň pred Pánom je počiatok múdrosti. Ako sa teda dostaneme k múdrosti? Verš 26 v prvej kapitole ekumenického prekladu knihy Sirachovec hovorí: Ak túžiš po múdrosti, zachovávaj prikázania a Pán ti ju hojne uštedrí. Ak túžiš po múdrosti, zachovávaj prikázania a Pán ti ju dá. Aký sme len nerozumní, keď nedodržiavame jeho prikázania. Verš 28 toho istého ekumenického prekladu pokračuje. Nebuď neposlušný voči bázni pred Pánom. Nepristupuj k nej s rozpolteným srdcom. V katolíckom preklade k tomu patrí 36. verš 1. kapitoly, kde čítame: Nebuď neposlušný bázni Pána, ani sa nepribližuj k nemu s dvojakým srdcom. Často robíme presne toto. Prichádzame k Bohu s rozpolteným srdcom. Chceme plniť jeho vôľu, ale zároveň ju nechceme plniť. Chceme ho nasledovať, chceme zachovávať jeho prikázania a zároveň ich nechceme zachovávať. Je to recept na bláznovstvo. Ale s Božou pomocou a milosťou môžeme kráčať vo vernosti. Chcel by som zdôrazniť ešte jednu vec. Najprv by som chcel spomenúť jeden z mojich najobľúbenejších veršov z celej Biblie. Sirachovec, 2. kapitola, verš 1. Katolícky preklad, ktorý dnes čítame, znie: Synu, ak ideš slúžiť Bohu, stoj pevne v spravodlivosti a bázni a priprav sa na skúšku. Uponíš si srdce a vytrvaj. Nakloň svoj sluch a príjmi rozumné slovo a neznepokojuj sa, keď ti príde čas pohromy. Znášaj, čo ti znášať ukladá Boh. Pevne sa pridaj k Bohu a vytrvaj, aby si vzrástol životom, keď príde koniec. Príjmaj všetko, čo ťa zastihne. Vytrvaj v bolesti, maj trpezlivosť, ak ťa niečo sužuje. Lebo zlato a striebro čistia ohňom a bohumilých ľudí v peci utrpenia. Dôveruj v Boha a On ťa vyslobodí. Ako som povedal, obľubujem túto stať Biblie. Ale existuje aj iný preklad tejto časti, ktorý sa mi páči ešte viac. Tento preklad, ktorý sme práve čítali, je katolícky preklad Biblie, ktorý je skvelý. Ale rád by som vám prečítal aj ekumenický preklad 2. kapitoly Sirachovca, ktorý znie: Dieťa moje, ak prichádzaš slúžiť Pánovi, priprav sa na skúšku. Usmerňuj si srdce a buď pevný. Neunáhli sa v čase pohromy. Pripoj sa k nemu a neodpadni, aby si bol nakoniec vyvýšený. Príjmi všetko, čo ťa postihne. Buď trpezlivý pri mnohorakom ponižovaní, veď zlato sa skúša ohňom a ľudia milí Bohu v peci poníženia. Dôveruj mu a on sa ťa ujme. Vyrovnaj svoje cesty a dúfaj v neho. Toto je ekumenický preklad. Oba preklady sú skvelé, ale tento druhý je pre mňa osobne veľmi silný a mám ho naozaj veľmi rád. Postupne sa dostávame k záveru. Pred nami je posledná poznámka. Tretia kapitola Sirachovca v dnešnom čítaní hovorí o povinnostiach voči rodičom. Pripomína nám niečo veľmi dôležité, a to, že si máme ctiť rodičov. Je úžasné, aké dôvody nám ponúka. Ten, kto si ctí otca, je sám ctený. A kto si ctí matku, je ctený. Ten, kto znevažuje otca, je znevážený. A kto znevažuje matku, je sám znevážený. Ako to počúvame znova a znova počas celej kapitoly, uvedomujeme si moc a dôležitosť týchto slov. Mám taký pocit, že žijeme v časoch, keď je bežné vysmievať sa rodičom. Keď ich odmietame a keď nám chýba ten zmysel pre rešpekt a úctu, ktorý mali iné kultúry k svojim predkom, k svojim rodičom a k starším. A tu v tretej kapitole nám Sirachovec pripomína, aké je to dôležité. Štvrté Božie prikázanie nás vyzýva ctiť si otca a matku a je to jediné prikázanie, ktoré sa spája s prísľubom požehnania a dlhého života. Sirachovec nám to dnes v 3. kapitole tiež dáva na srdce. Nasledujúcich približne 30 dní budeme prechádzať stránkami kníh Machabejcov, Sirachovca a Prísloví. Sú to časti Božieho slova, ktoré nás prevádzajú obdobím machabejského povstania. A potom sa pustíme do Nového zákona. Je to dobrý začiatok tejto poslednej fázy pred tým, ako sa prehúpneme do obdobia Nového zákona. Čaká nás posledné Lukášovo evanjelium, ktoré sme ešte nečítali. Skutky apoštolov, Pavlové listy a ostatné listy. Dnes sme však stále v 282. dni. Začíname nové obdobie machabejského povstania, nové obdobie pred posledným obdobím, ktorým je nový zákon. Predposledné obdobie predtým, ako sa dostaneme na koniec. Aké veľké požehnanie. Priatelia, modlím sa za vás. Prosím, modlite sa aj vy za mňa. Už teraz sa teším na stretnutie s vami zajtra. Buďte požehnaní.

0: Rádio Lumen. Viera, modlitba, život. Všetko, čo potrebujem.
1: Keby ste počuli toho môjho suseda. Michael, to Toskánsko, to Dolce Vita. A či zámky u Čechu, to je iná liga. Cyklistika už len na Malúrke. To si ešte nezažil, Majco.
2: Ale zažil. Skvelé vína, dávna história, 1400 kilometrov značených trás, aj osviežujúce vodné plochy. Všetko to najlepšie máme predsa len na skok v bratislavskom regióne.
3: Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
4: Pomôcť niekomu na ceste ku kňazstvu je veľkým požehnaním. Pápežské misijné diela na Slovensku ponúkajú možnosť adopcie seminaristov na diaľku v kňazských seminároch v Afrike. Seminaristov si môžu adoptovať jednotlivci, ale aj spoločenstvá. Adopcia zahŕňa modlitbu za bohoslovca a finančnú podporu vo výške 600 eur na jeden akademický rok počas 4 rokov štúdia. Bližšie informácie nájdete na webovej stránke misijnediela.sk.
5: Má rada príbehy, v ktorých človek hľadá svoju cestu. Sestra Hermana každý rok prečíta Bibliu, ale každý rok aj Pána prsteňov, v ktorom nie každý, kto blúdi, je stratený. Má aj vo viere svoje miesto blúdenie?
6: Ja si myslím, že určite. To je tak veľmi dôležité dovoliť si aj sa stratiť.
5: Prečo potrebuje ticho a tmu? A čo má rada na tom, že je veriaca? Sestra Hermana Jaroslava Matláková v relácii Moja cesta, moja pieseň. V nedeľu o 14:00 v Rádiu Lumen.
7: Bolo 13 hodín.
8: Správny súd zrušil personálny rozkaz o postavení Jána Čurilu mimo služby. Ukrajinské dróny zasiahli druhé dátové centrum Yandexu v Rusku za 48 hodín. Aj o 13. hodine sú tu správy a Lucia Pálešová.
7: Správy Rádia Lumen.
8: Správny súd v Bratislave dnes zrušil personálny rozkaz, ktorým minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok postavil mimo služby vyšetrovateľa bývalej Národnej kriminálnej agentúry Jána Čurilu. Minister Šutaj-Eštok po nástupe do funkcie dočasne pozbavil výkonu štátnej služby viacerých policajtov, vrátane tzv. Čurilovcov. Odôvodnil to podozrením zo spáchania trestného činu. Správny súd v Bratislave vlani zrušil aj personálny rozkaz o postavení mimo služby vyšetrovateľa Pavla Deje. Minister ho neskôr výkonu štátnej služby opäť pozbavil.

0: Milión detí sa modlí rúženec sa tento rok na Slovensku podľa priebežných údajov zapojilo takmer 46,5 tisíc detí. Od 1. do 7. októbra sa modlili v školách, farnostiach, rodinách, aj spoločenstvách za mier a jednotu. Na celom svete sa do iniciatívy pápežskej nadácie ACN zapojil už viac ako milión detí a mladých ľudí. Ukrajinské dróny v noci na dnes poškodili dátové centrum ruskej technologickej korporácie Yandex v Kalužskej oblasti, ležiace juhozápadne od Moskvy. Ide už o druhé dátové centrum tejto firmy zasiahnuté za posledných 48 hodín. Niektoré moduly centra na spracovanie dát boli v dôsledku útoku úplne vyradené z prevádzky a niektoré služby môžu byť narušené. Pri útoku nikto neutrpel zranenia. Japonská vláda dnes vydala varovanie, v ktorom vyzvala na zvýšenú ostražitosť pred kybernetickými útokmi, ktorých počet a sofistikovanosť narastajú. Národný úrad pre kybernetickú bezpečnosť, ktorý bol vlani zriadený na ochranu pred takýmito útokmi, zaslal pokyny ministerstvám, ktoré ich následne distribujú miestnym samosprávam a súkromným spoločnostiam. Pokyny obsahujú základné opatrenia, ako je zaistenie aktualizácie bezpečnostných systémov, používanie silných hesiel a sprísnenie opatrení kybernetickej bezpečnosti v rámci dodávateľských reťazcov. Slovenský hokejista Erik Černák prispel asistenciou k víťazstvu jeho tímu Tampa Bay nad Minnesotou 3-2 v nočnom stretnutí zámorskej NHL. 29-ročný obranca strávil na ľade 19,5 minúty, pripísal si 1 plusový bod a Lightning aj vďaka nemu zaznamenali tretí triumf za sebou. Pre Černáka to bol prvý bod v novom ročníku profiligy.
1: Počasie.
0: Zajtra očakávame polooblačno až oblačno, ojedinele prechodne hmlu. Popoludní bude postupne oblačno až zamračené. Popoludní na juhu a východe sa môže miestami vyskytnúť aj dažď alebo prehánky. Nočná teplota klesne na 11 až 4, v údoliach bude do 0. Denná teplota vystúpi od 12 stupňov na Orave do 21 stupňov na juhu. Fúkať bude slabý, miestami južný vietor do 20 km za hodinu.
1: Dopravný servis.
0: Vieme aj, aká je situácia na cestách. S dopravnou nehodou počítajte v čakajúciach na hlavnej križovatke pri družstve. Zrazili sa tu dve autá, úsek je ťažšie prejazdný, striedavo v jednom pruhu. Polícia informuje, že máte počítať aj so zdržaním. Medzi Tvrdošovcami a Novými zámkami v križovatke pri Palárikove sa zrazili tri autá, výrazne sa nezdržíte. Na D1 za Ladcami smerom na Žilinu sa prevrátil kamión s drevom, blokovaný je ľavý pruh. Zdržíte sa 15 minút. Na obchádzke cez Dubnicu nad Váhom a Ilavu sa v kolóne ešte stojí 50 minút. V opačnom smere je pri nehode blokovaný ľavý pruh. A medzi Kozelníkom a Banskou Belou skončilo auto v priekope, tu je takisto blokovaný jeden jazdný pruh. V 15-minútovej kolóne stojíte na D2 za Stupavou smerom na Malacky a 10 minút sa zdržíte aj na križovatke pri Kraľovanoch smerom z Ružomberka. Pozor si dávajte za Vinným smerom na Michalovce. Vysypalo sa tu drevo z nákladného auta, premávku usmerňuje polícia. Želáme pohodu za volantom pri počúvaní Rádia Lumen. Je 13 hodín 5 minút.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Popoludne v Rádiu Lumen s Luciou Černákovou.
2: Pekné popoludne, správy sú za nami, popoludnejšie vysielanie pred nami. Viete, kto bol Peter Canisius? Každý deň ste k nemu akosi blízko a dnes sa dozviete prečo. Nešťastie nechodí po horách, ale po ľuďoch. A čo si budeme hovoriť, pomôž si človeče, aj Pán Boh ti pomôže. Tak si dnes pomôžeme radou, ako predísť ťažkostiam počas vykurovacej sezóny. Životný príbeh svätého Augustína bol veľmi podobný životu dnešných mladých. Presvedčí vás o tom reportáž Ondreja Rosíka. Spomenuli sme mladých, neopomenuli starších, lebo aj tí majú druhým čo dať. Stačí, ak zostanete dobre naladení a počas dnešného popoludnia sa dozviete viac.
1: Popoludne v Rádiu Lumen s Luciou Černákovou.

0: týchto dňoch vyvrcholí 22. ročník Kysuckého festivalu duchovnej tvorby Jurinová jeseň. Festival ponúkol literárne stretnutia, besedy aj výstavy. Včera večer slávnostne vyhlásili výsledky celoslovenskej literárnej súťaže duchovnej tvorby. Pokračuje redaktor Ondrej Rosík.
1: Literárnu súťaž Jurinová jeseň organizuje Kysucká knižnica v Čadci, obec Klokočov a mesto Turzovka. Pomenovanie vysvetľuje riaditeľka knižnice Katarína Borisová.
2: Z obce Klokočov, ktorá bola niekedy súčasťou Veľkej Turzovky, pochádzal spisovateľ, ktorý ale neskôr bol exulantom v Austrálii, na Slovensko sa nikdy nevrátil, Pavol Hrtus Jurina, ktorý naozaj napísal veľa zaujímavých prozaických diel, ale písal občas aj nejakú tú poéziu. Vďaka jeho menu, vďaka nemu je festival pomenovaný Jurinová jeseň.
1: Do súťaže sa zapojilo takmer 100 súťažiacich. V kategóriách poézia a próza odborná porota hodnotila viac ako 300 prác. Hovorí predseda poroty Ján Galík.
3: Súčasná duchovno-kresťansky orientovaná literatúra nemusí znamenať len opäť nejaké explicitné pomenovanie Boha, anielov, svätých alebo nejakých biblických udalostí. Tie najpresvedčivejšie texty boli práve tie, v ktorých sa ten kresťanský rozmer stal prirodzenou súčasťou umeleckého obrazu, príbehu alebo nejakej životnej situácii. V poézii sa objavovala najmä skúsenosť samoty, hľadania, motív svetla a tmy, kríža, cesty pádu, takého opätovného povstania, tie ľudské krehkosti a súdržnosti, aj viera a nádej presahujúce hranice pozemského života. Tematickú pestrosť priniesla aj próza. Postavy zápasili najmä s tou vínou, odpustením, stratou blízkeho človeka, chorobou, osamelosťou alebo aj otázkou vlastnej identity.
1: Prvýkrát sa do súťaže zapojila Eleonora Nováková. Čestné uznanie získala za prózu Zážitky chlapca Olivera s papagájom.
4: Išlo mi o to, aby rodiny, ktoré sú teraz tak veľmi rozvádzajú sa mnohí mladí, deti majú tie problémy, ktoré majú aj na školách, aj vidíte v rodinách. Chcela som niečo také napísať, aby všetky deti to mohli zachytiť. Takže je to rozprávka z rodinného prostredia, ako žije ako keby vzorová rodina, o 8-ročnom chlapčekovi, ktorý má papagája a ako tie zvyky si v tej rodine kresťanské užívajú.
1: Jozef Páleník je stálicou súťaže. Zapája sa už 21 rokov a on získal čestné uznanie.
5: Tento rok som poslal dve poviedky. Vytiahol som opäť tému Jana Harantu. Je to jeho havári. A druhá poviedka má názov Predaj domu. Ako istý občan predal dom, ale kupec mal jednu podmienku, aby kríž, ktorý tam stál, v podstate odjakživa, odtiaľ odstránil.
1: Vybrané práce budú zverejnené v zborníku, ktorý každoročne vychádza po skončení súťaže a bude dostupný aj online. Podujatie podporil Fond na podporu umenia a Žilinský samosprávny kraj.
6: Počúvate Rádio Lumen.

0: Autorom Kompasu týždňa je právnik Martin Píry, ktorý na pozadí výročia útoku Hamasu na Izrael reaguje na dianie vo viacerých európskych mestách. Rubriku redakčne pripravili Jozef Pikula a Julia Kavecká.
1: Kompas týždňa.
2: Tento týždeň sme si pripomenuli tretie výročie teroristických útokov Hamasu na Izrael. Udalosti zo 7. októbra 2023 zanechali v srdci Blízkeho východu hlbokú ranu, no ozveny tohto otrasu dnes čoraz hlasnejšie rezonujú v uliciach svetových metropol. Vedecký pracovník v oblasti práva Martin Píry v Kompase týždňa varuje pred slepotou spoločnosti, ktorá prehliada, že sloboda a bezpečnosť západného sveta sa pomaly začínajú otriasať vo vlastných základoch.
3: 7. október je deň, ktorý by nás, ktorí žijeme v Európskej únii či v západnej časti sveta, mal prinútiť uvažovať nad jednou otázkou. V prvom rade 7. október je deň, kedy si pripomíname bitku pri Lepante, kedy kresťanské vojska zvíťazili nad Osmanskou ríšou. V druhom prípade je to teroristický útok Hamasu voči civilistom v Izraeli. Aká je tá otázka? Nie, nebudem hľadať islamofobné skratky, to nie je moja šálka kávy. Položím si otázku, ktorá by mala zarezonovať v tomto čase, v celom západnom svete. Máme odvahu brániť svoje hodnoty, svoju civilizáciu, svoju slobodu, tak ako naši predkovia pri Lepante? Vláda Benjamina Netanyahu bola častokrát kritizovaná, že napriek tomu, že disponuje najlepšou tajnou službou sveta, nevedela identifikovať výstražné signály o tom, kde sa niečo chystá. Dámy a páni, a čo my? Nevidíme, čo sa deje v Paríži, v Londýne, v New Yorku a v iných našich mestách? Nevidíme pochody pod vlajkou džihádu, ktoré požadujú vymazanie Izraela z mapy sveta, ktoré požadujú šáriu, ktoré požadujú mnoho ďalších vecí? A áno, poznám veľmi veľa moslimov, ktorí sú znepokojení a možno oveľa viac nepokojení ako my, kresťania, lebo vedia, čo to znamená. Prišli, mnohí z nich prišli do Európy, preto aby sa práve tomuto kalifátu, tomuto fundamentalistickému šialenstvu vyhli. Oni vedia, čo to znamená a my sme voči tomu slepí. Rovnako ako sme slepí voči druhému extrému, ktorý je v podobe extrémnej ľavice. Je zaujímavé, že obidve tieto hnutia sa v západnej Európe veľmi podporujú navzájom. Pokiaľ islamistická, fundamentalistická, extrémna scéna požaduje veci, o ktorých som hovoril, naša európska ultralavicová scéna požaduje také šialenstvá, ako napríklad vymeniť obrazy filozofov a zakladateľov západných univerzít, lebo sú moc biele. Požaduje zničiť sochy štátnikov a vizionárov našej civilizácie, lebo pripomínajú koloniálnu minulosť. A požaduje mnohé iné veci, ktoré sú ľahko dohľadateľné z verejných zdrojov. Naši predkovia pri Lepante boli ochotní aj s mečom v ruke brániť našu civilizáciu. Nám na to stačí len sebavedomie a netolerovať zlo. V prvom rade antisemitizmus, pretože antisemitizmus je síce namierený proti Židom. Ale uvedome si, že tak ako počas druhej svetovej vojny, tak ako počas islamského štátu, tak ako počas teroristických útokov Hamasu, vždycky na rade sme druhými. A potom všetci ostatní. Preto majme guráž brániť svoju hodnotu a svoju kúsok zeme.
1: Kompas týždňa. Počúvate Rádio Lumen.

0: Podporte vašu obľúbenú rozhlasovú stanicu Rádio Lumen. Sme s vami každý deň vo viere, modlitbe a aj vo vašom živote. Aby sme mohli vysielať ďalej a prinášať vám povzbudenie, nádej a aktuálne informácie do všetkých kútov Slovenska, potrebujeme aj vašu pomoc. Každé jedno euro sa počíta. Podrobnosti nájdete na lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Ďakujeme, že ste s nami.
1: Stovky rokov príbehu. A teraz jeho posledná kapitola. Buďte pri nej priamo v Asízi od 7. do 10. januára 2027, v závere roka svätého Františka.
0: Kráčajte miestami, kde žil a modlil sa. Objavte aj príbeh blahoslaveného Karla Akutisa a doprajte si čas na stíšenie a duchovné načerpanie. Takáto príležitosť sa už nezopakuje.
1: Púť do Asízy so skupinou Rádia Lumen a cestovnou kanceláriou Avema za 699 eur. Rezervujte si svoje miesto už dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie 0903 356 533.
2: Napísané je, nie len z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. Skúsenosť je, Božie slovo sa chlebu naozaj podobá. Aby sme ho mohli konzumovať, aby nám chutilo, treba ho pripraviť. Podobne ako pekár pečie chlieb či kuchár varí stravu, pripravuje Združenie kňazov 4K Božie slovo na každú nedeľu. Ak ho chcete ochutnať, môžete tak urobiť na večeri u Slováka. Dnes večer o 20:30.
3: Dopravný servis.
4: Nehody sú v čakajúciach na hlavnej križovatke pri družstve. Tu sa zrazili dve autá. Úsek ťažšie, prejazdný striedavo v jednom pruhu, počítajte so zdržaním. Medzi Tvrdošovcami a Novými zámkami v križovatke pri Palárikove sa zrazili tri autá. Tu sa výrazne nezdržíte. Na D1 za Ladcami smerom na Žilinu odstránili prevrátený kamión. Úsek je už prejazdný, ešte stále stratíte asi 15 minút. Medzi Kozelníkom a Banskou Belou skončilo auto v priekope, blokovaný je jeden pruh. V kolónach sa zdržíte na D2 za Stupavou smerom na Malacky pri Cestároch, na viazde do Senice z Holíča, na viazde do Hlohovca z diaľnice D1, pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a aj v križovatke pri Kráľovanoch smerom z Ružomberka. Výstrahy pozor, na viazde do Prešova z Košíc za výjazdom z diaľnice pre práce na ceste je premávka zúžená do jedného pruhu, pozor na dobrzďovanie do kolóny. Za Vinným smerom na Michalovce sa vysypalo drevo z nákladného auta, premávku tu usmerňuje polícia. A ešte avízo, dnes večer pre údržbu úplne uzatvoria tunel Sitina v Bratislave a na severnej D1 bude dnes uzavretý tunel Branisko v oboch smeroch pre jesennú údržbu.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Popoludnie v Rádiu Lumen s Luciou Černákovou.
4: Dnes je svetový deň piva a pice. Ak si ich viete dať s rodinou, čo viac si môžete priať. Ak sú vaši ďaleko, pošlite im poštu. Svetová poštová únia existuje už 152 rokov. Tohtoročnou témou je jedna sieť, neviditeľné možnosti. Pošlite teda SMS-ku, alebo mail, alebo pohľadnicu. Tá je dnes o to vzácnejšia, že je taká raritná. No a kým k tomu príde, inšpirujte sa nami v rubrike Rodina s Borisom Kolárom už po pesničke.
3: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: Ich príbeh sa začal celkom nenápadne. Pri nahrávaní starých platní. Katarína a Vladimír Vlasákovci sú dnes manželmi už 43 rokov. Žijú v bratislavskom Starom meste a spoločne vychovali 5 detí. Ako sa ich vzťah za viac ako 40 ročia menil, čo im pomáha riešiť nedorozumenia a čo si na sebe dodnes najviac vážia, s manželmi Vlasákovcami sa rozprával Boris Kolár.
1: Manželia Vlasákovci, ako ste sa zoznámili?
2: Tak bol to taký osud náhodný, že zoznámili sme sa cez nahrávanie starých platní, o ktoré mal manžel vtedajší, ešte teda nie manžel, ale záujem, a bol oslovený, že či by nám to neprehral na pásky magnetofónové, kazety, tak sa podujal na to a nejak ma popri nahrávaní objavil a slovo dalo slovo a pokračovali sme vo vzťahu peknom postupne a až do manželstva.
3: Bola to láska na prvý pohľad. No tak celkom na prvý, nie, tak na druhý. No.
1: Vedeli ste už od začiatku, že k sebe patríte, alebo sa váš vzťah tak rodil postupne?
2: Tak na tú dobu sme neboli úplne najmladší. Už sme mali po 25-ke, a takže keď sme sa zoznámili, tak sme dlho neváhali. Po 3 mesiacoch manžel začal hovoriť, že už by mal svadbu aj hneď, ale posunuli sme to na september a v septembri sme sa zobrali, čiže 3/4 roka.
1: A za vás ten vzťah sa rodil tak postupne?
3: Nie, to bolo hneď rozhodnutý som bol, že to je moja vyvolená.
1: Ako spomínate na vašu svadbu? Oslavujete výročie?
3: No jasné, jasné. Pokiaľ sa nezabudne, tak ale každý rok máme 3. septembra, máme výročie a každý rok si to pripomenieme. Svätá omša a potom nejaké také posedenie, buď s deťmi, alebo teda len my sami.
2: A máme to šťastie, že už na tú dobu máme na videokazetách nahranú svadbu, čiže je to veľmi príjemná spomienka aj s hovoreným slovom, aj s videním, takže vždy nás to poteší, aj po toľkých rokoch, keď sa vidíme.
1: Mali ste nejaké očakávania pred manželstvom?
3: Tak to poviem. Pochádzal som z rodiny, kde teda vzorom by boli rodičia. Bral som si manželku, ktorej rodinu som tiež poznal, a tá mi teda inklinovala, takže tam nebol žiaden problém. A z očakávania to je jedine tak, že poviem, vypustil som všetky tie svoje záujmy, obidvaja, nie len že ja. Vypustili sme záujmové oblasti, ktoré sme mali kamarátov, to sme obmedzili a venovali sme sa len sebe. Takže to úplne bez problémov.
2: Ja takisto, že som videla, že tá rodina má dobré základy a nemala som o čom rozmýšľať, takže tešili sme sa spolu na manželstvo.
1: Ako riešite nedorozumenia alebo nejaké ťažkosti, ktoré sa občas vyskytnú v každom vzťahu?
2: V sile hlasu nie je sila slova, lebo manžel je trošku prchký, tak občas ako zvýši hlas, čo ja ťažšie znášam, ale drží sa hesla, že slnko nech nezapadá nad vašim hnevom. Čiže v živote sme to nepreniesli do ďalšieho dňa. A sa to v ten deň usporiadalo a išli sme krásne ďalej.
3: To už preto hovorím, že neboli žiadne problémy, lebo som pozabúdal na ostatné veci. No. Alebo tá pamäť človeka je taká, že vytesní tie zlé veci, vytesní automaticky.
1: Ako to vy vnímate, tie rodinné možno konflikty alebo nedorozumenia?
2: Tak našťastie neboli veľké. Vždy som sa zamýšľala, že ako by som sa zachovala, keby prišlo k nejakému takému nedorozumeniu, ale našťastie som to nikdy v reále nemusela riešiť. Možno fakt vyzeráme ako ideálne manželstvo, ale chvála Bohu sme, takže darí sa nám. A tých konfliktov malých je veľmi málo.
1: Čo si na vašom manželovi tak najviac vážite?
2: Tak bol úžasným otcom. Máme 5 detí a vedel sa fantasticky postarať o ne. My nepoznáme neprespanú noc. Našťastie sme mali spavé deti a ešte navyše, keď náhodou niečo, tak manžel sa postaral. Ja som väčšinou dlho kojila deti, takže to bola moja starosť, ale ostatné zabezpečoval manžel.
1: Vy si čo na pani manželke tak najviac vážite?
3: Je inteligentnejšia ako som ja a nesmierne dobrá, a tá inteligencia a múdrosť vie prenášať aj do toho, teda pri výchove detí, že ja by som bol trošku tvrdší, ona to má ukludní trošičku, že teda nie takýmto spôsobom, takže a je krásna.
1: O chvíľu budeme pokračovať s manželmi Vlasákovcami ďalej v rozhovore.
4: Príjemný deň z Rádiom Lumen.

0: Čo zostane deťom z toho, čo videli doma u svojich rodičov? Katarína a Vladimír Vlasákovci sa svojich 5 detí snažili viesť predovšetkým osobným príkladom k viere, modlitbe, ale aj k tomu, aby z nich vyrástli dobrí ľudia. Ako sa to po rokoch odráža v živote ich už dospelých detí a kedy sú ako rodina najšťastnejší? Viac už Boris Kolár.
1: Pokračujeme v rozhovore s manželmi Vlasákovcami. Už sme sa dozvedeli, ako ste sa spoznali, aj koľko ste spolu chodili pred manželstvom, aj ako riešite nedorozumenia, prípadné konflikty. Poďme teraz viac k vašej rodine. Ste veriaca rodina? Aké miesto má Boh vo vašom živote?
2: Ako sme veriaca, ale niekedy na toho Boha teda... Snažíme sa, aby bol na prvom mieste, ale niekedy to nevidí. Niekedy človek tak... Tie ľudské vlastnosti alebo tá ľudská myseľ toho Pána Boha trošku odsunie na vedľajšiu kolaj. Ale nie to len, to je len chvíľkové, tak by som povedal, že alebo nechcem povedať, že zabudneme na Pána Boha, ale neuvedomíme si, že toto je. Ale stále zdôrazňujeme, že bez pomoci Božej by sme neboli tam, kde sme.
3: A ozaj toho Pána Boha sa snažíme mať na prvom mieste a aj deti sme viedli ku tomu, takým prirodzeným vzorom, to nám aj spomínajú pri výročiach, že ďakujú za ten náš vzor. A ozaj každá jedna rodina, ktorú si založili, tak sa veľmi pekne drží Pána Boha. Tak to nás nesmierne teší.
1: Čo by ste povedali, aké miesto má mať modlitba v živote rodiny?
3: Tak od prvého dňa sme si zaviedli spoločnú modlitbu a to dodržiavame. Začali sme len my dvaja, jak deti pribúdali a jak sa vedeli modliť, sa pridávali. A máme taký dobrý počet detí, že 5. Tak aj Svätý Ruženec, jak sa modlíme, tak každý mal jeden desiatok, tak ich to tešilo a teraz my v tom pokračujeme, lebo už sme doma sami a máme tak, že 5 dní v týždni a vždy je to za jednu rodinu. Každý deň sa modlíme Ruženec a obetujeme to za deti a ich rodiny.
1: Vychovali ste 5 detí. Čo bolo pre vás vo výchove také podstatné? Čo ste ich chceli naučiť?
2: No v prvom rade vzťah k Pánu Bohu, že aby ozaj to bolo také najdôležitejšie, ale nebolo to nejaké, že učebnicové, alebo podľa učebníc. Príklad, osobný príklad, že teda to videli, keď môžem povedať, tak ministrujem ešte aj teraz v 75 rokoch a oni išli, chlapci išli za každým ministrovať. Nebol problém ich viesť k tomuto a zase potom dievčatá zase boli s manželkou, zapájali sa pri tej svätej omši a videli to a ja si myslím, že teda pokračujú tak, jak to aj povedala manželka, že pokračujú v tomto naďalej, zase prenášajú to na svoje deti.
1: Čo bolo pre vás podstatné vo výchove?
3: Aby boli dobrými ľuďmi, že aj vzdelanie sme sa im snažili umožniť. Chvala Bohu, majú všetci vysoké školy skončené a uplatnili sa veľmi dobre. Aj sú, teda štyria sú na Slovensku, dcéra sa privídala do Nemecka, ale ináč ako držia na Slovensko. A fakt, že tými dobrými ľuďmi, nielen ako očami mami, ale myslím aj spätnú väzbu od iných, čo máme, že sa stali dobrými ľuďmi, tak to nás veľmi teší.
1: Taká posledná otázka. Kedy ste ako rodina šťastní?
3: Keď sme všetci spolu. Je nás dokopy 28, 16 vnúčat, takže keď sme spolu, to je pre rodičov a pre mamu nesmierne šťastie. Takže a aj všetky rodiny držia spolu, nie sú konflikty navzájom medzi rodinami, tak to je ako tiež taký dar od Pána Boha, že takto sme spolu.
2: Ale ozaj tak, že keď sa stretneme spolu, tak to je to najlepšie a ešte by som povedal, že alebo snažili sme sa, jak bola aj predchádzajúca otázka, že čo, tak ozaj, aby boli dobrí ľudia. Nie, že teda, aby silou, mocou mali vysoké školy alebo vysokoškolské vzdelanie, ale aby boli v prvom rade dobrí ľudia a pre dobro spoločnosti ako takej, že aby sa teda držali a vykonávali len tie dobré veci.
1: Ďakujem vám veľmi pekne za rozhovor.

0: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.
1: Modlíme sa za Slovensko. Všemohúci Bože, na príhovor sedem bolesnej Panny Márie a svätého Michala Archaniela ťa prosíme o pokoj a poriadok v našej krajine. Veď nás k tomu, aby sme si uvedomili potrebu chrániť dôstojnosť a posvetnú hodnotu života každého človeka. Neprípustnosť korupcie, rozkrádania, klamstva a akéhokoľvek konania na úkor blížnych a pochopili, že cestou k zmene spoločnosti je naše obrátenie skrze Krista nášho Pána.
2: Amen.
3: Dvakrát dobrá čokoláda. Pomôžte deťom v Afrike a potešte zároveň tých, ktorým čokoládku darujete. Jedna krabička, to je 42 chutných čokoládok a to je 42 eur pre dobrú vec. Alebo čokolády svätého Mikuláša. Dvakrát rozdávaš, dvakrát potešíš. Výťažok ide pre deti v Kenii, Rwande, Etiópii a Ugande. Objednávajte na misinedila.sk. Sladká pomoc. Osladte život deťom v Afrike.
4: Mr. Hey, inatolewa kwa ajili ya roho ya marehemu Emilia Kovacova.
5: Čo to povedal?
6: Že táto omša sa obetuje za našu Milku.
3: Boh rozumie aj svahilsky. Dajte odslúžiť svetu omšu za duše kňazovi, ktorý sa stará o chudobných vo svete. Pomôžete tak blízkemu aj ďalekému. Viac na acnslovensko.sk/dušičky.
7: Slovenská biblická spoločnosť vydáva Sväté písmo v rôznych formách. V ponuke nájdete biblické príbehy pre odvážne dievčatá či Bibliu pre zvedavé deti.
8: Má obrázky na vyškrabávanie. Môžu deti hlavou formou objavovať biblické príbehy, kde sa odkrývajú tajomstva ukryté a hovoriace o dôvere, viere a Božej láske k jeho ľudu.
7: Spolok svätého Vojtecha ponúka pre svojich členov pútnik svetovojtežský na rok 2027 a tiež podielovú knihu Wilhelma Hinnermana Pieseň v plameňoch. Toto všetko spolu so súťažou má pripravené Ondrej Rosík v literárnej kaviarni. Počúvajte v sobotu o 14:00 v Rádiu Lumen.
9: Bolo 14 hodín.
10: Premiér by mal v útorok navrhnúť Filipa Kufu na post ministra životného prostredia. OSN so znepokojením sleduje študentské protesty vo Francúzsku. Pokračujeme aktuálnymi správami. Pri mikrofóne je Julia Kavecká.
9: Správy Rádia Lumen.
10: Premiér by mal v útorok navrhnúť Filipa Kufu na post ministra životného prostredia. Oznámil to predseda SNS Andrej Danko po rokovaní s premiérom Robertom Ficom vo videu na Facebooku. Zároveň povedal, že v stredu bude v parlamente schválený rozpočet.
11: My sme sa už dávno dohodli, aj po tom, čo sme zažili teraz, 76 poslancov je stabilných, takže tam nemá byť žiaden problém. Sú tam zdvihnutie dôchodkov nad 85 rokov. Každý dôchodca bude mať 708 eur. Sú tam aj stanovenia týkajúce sa zrušenia transakčnej dane k koncu kalendárneho roka, aj keď budúceho, ale je to tam napísané. Takže sú tam podmienky pre kultúru, životné prostredie, SNS, to, čo mohla, vyboxovala.
10: V dozornej rade Energetiky Slovensko skončil po kozmetičke aj roľník, ktorý choval kozy a živí sa spracovaním dreva. Stalo sa tak potom, ako nadácia Zastavme korupciu upozornila na jeho nedostatočnú kvalifikáciu. Roľník Jaroslav Breznen tvrdil, že sa nepozná so žiadnym politikom a do podniku Energetika Slovensko s tržbami takmer 1,5 miliardy

0: Zelenský po telefonáte s predstaviteľmi vlády a armády. Podľa neho sa ukrajinské úrady snažia poškodené zariadenia rýchlo opraviť. O situácii plánuje hovoriť so zahraničnými lídrami. OSN uviedla, že so znepokojením sleduje študentské protesty vo Francúzsku, ktoré viedli k zadržaniu tisícov mladých ľudí a k viacerým vážnym zraneniam. Študenti v predchádzajúcich dňoch zablokovali vchody do stoviek stredných škôl. Kritizujú nedostatok učiteľov, preťažené rozvrhy, zlý stav učební a budov. Väčšinu škôl však už nezotvorili. Slovenská lyžiarka Petra Vlhová oznámila, že sa po 2,5 roku opäť predstaví v pretekoch Svetového pohára. 31-ročná reprezentantka oznámila, že má v pláne štartovať už v obrovskom slalome na podujatí v rakúskom Zeldene, ktorý je na programe 24. októbra.
1: Počasie.
0: Bude polooblačno až oblačno, miestami prechodne hmla, popoludní postupne oblačno až zamračené, ojedinelé, popoludní na juhu a východe miestami aj dážď alebo prehánky. Nočná teplota klesne na 11 až 4, v údoliach na 0 stupňov. Cez deň očakávame od 12 stupňov na Orave do 21 stupňov na juhu Slovenska. Fúkať bude len slabý, miestami južný vietor do 20 km za hodinu.
1: Dopravný servis.
0: A pekné popoludne aj na cesty. V Čakajovciach na hlavnej križovatke pri družstve sa zrazili dve autá. Úsek je ťažšie prejazdný, striedavo v jednom pruhu. Počítajte tam so zdržaním. Medzi Tvrdošovcami a Novými zámkami v križovatke pri Palárikove sa zrazili tri autá. Výrazne sa ale nezdržíte. Kolona je stále na D2 za Stupavou smerom na Malacky pri Cestároch. Zdržíte sa 25 minút. Na obchádzke cez Stupavu stratíte 15 minút. Krátka kolona je aj v Senici na hlavnom ťahu v oboch smeroch. Na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1 čakáte 15 minút, rovnako aj pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. Na vjazde do Prešova z Košíc za výjazdom z diaľnice je pre práce na ceste premávka zúžená do jedného pruhu. Dajte si tam pozor na dobrzďovanie do kolóny. A za Vinným smerom na Michalovce sa vysypalo drevo z nákladného auta. Premávku tam usmerňuje polícia. Ešte radary sú v Kladzanoch smerom na Nižný Hrabovec a pri Radvaní nad Labor smerom na Medzilaborce. Želáme vám šťastnú cestu. Je 14 hodín 5 minút.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Popoludne v Rádiu Lumen s Luciou Černákovou.
2: Čakali sme to, pripravovali sme sa na to a je to tu. Jeseň udrela naplno so všetkým, čo k tomu patrí, aj s ochladením. Mimochodom, zajtra je Svetový deň sťahovavého vtáctva. Či sa aj my postupne stiahneme do interiéru a gukozubom a radiátorom, to nám povie v nasledujúcej hodinke Peter Jurčovič. Dobrá hudba bude k tomu, teraz vysadne Kristína na bieleho koňa.
1: Popoludne v Rádiu Lumen s Luciou Černákovou.

0: Predpoveď počasia.
1: Už tu máme všetky meteorologické varovania, pohľad z okna chvíľami napovedá, že je to dobré a potom zase, že vonku radšej ísť nechceme. Niektorí ľudia povedia, že neexistuje zlé počasie, len zle oblečený človek. Ako sa teda zajtra obliecť nielen na púť radosti do Vysokej nad Uhom, čo je na východe, ale aj na celom Slovensku? To nám už napovie predpoveď od meteorológa Petra Jurčoviča. Dobrý deň.
2: Dobrý deň. No to je vaše heslo, to bolo naozaj geniálne, ale myslím, že ho aj tak všetci poznajú s tým oblečením a neoblečením. No tak to počasie, ktoré máme dnes, je celku pekné, slnečné. A aj keď sa hovorilo, že v piatok bude daždivo a že to bude veľmi nepríjemné počasie, tak áno, ale ono to ako si rýchlo odišlo. Rýchlo to prešlo v priebehu večera, noci a aj nám niečo sprchlo, aj sa ochladilo. Ale už je to desi na východe, na Ukrajine, preč, odchádza to. Lenže rátame s tým, že do konca týždňa by mala prísť ešte ďalšia oblačnosť, ďalší studený front. Zatiaľ je v Nemecku, ide do Čiech. No a predpokladáme, že teda 1-2 dní by to ako tak malo vydržať a že teda bude vcelku pekne. Aj keď teraz popoludní napríklad na Orave je takmer zamračené. Teplota je tam 12 stupňov. Aj Poprad má 12, ale tam už aj slnečko sa ukazuje. Na východe sú teploty väčšinou 16 až 21. Na juhu okolo Trebišova je 21 stupňov. Ani veľmi nefúka na východe, jak to zvykom býva, tak Košice len 2 metre za sekundu hlasia pri tom oblačno. Na juhu stredného Slovenska máme teploty 17, 18, asi tak do 20 smerom na Rožňavu a na západnom Slovensku je to väčšinou na Záhorí 15, 17 a v Podunajskej nižine od 17 asi tak do 19 stupňov. Takže ja myslím, že ako začiatok víkendu je to celkom dobré.
1: Povedala by som, že toto už dnes nikto nič negarantuje, keď vravíme, že predpoveď bola pôvodne na daždivé počasie, ale aktuálne je slnečno. Čo nás teda možno čaká cez víkend? Ako sa predsa len na tú púť alebo inde na víkendový program pripraviť?
2: Tak na jednej strane musíme hovoriť, že ja to teda už som niekoľkokrát spomínal, že pravdepodobne už toto zhoršenie počasia teraz cez víkend znamená viac menej taký koniec babieho leta. Toho hľadiska, že hovoríme leto, čiže to vyžaduje tak, aby bolo aspoň 25 stupňov, aby sme mohli povedať to. Ešte sme mali včera tie 25-ky, dnes už tak teplo nie je a predpokladám, že ani zajtra to nebude o nič lepšie. To znamená, že už pri tej zmenšenej oblačnosti za studeným frontom by v noci malo byť polooblačno. Sever, východ môže mať aj viac oblačnosti a práve tá oblačnosť zabranie nejakému väčšiemu ochladzovaniu. Takže v sobotu ráno na severe by to malo byť v horských dolinách možno len tak na nule. A na juhu aj nad 10 stupňov. K tomu ešte vietor, taký viac menej južný, juhozápadný a na horách veľmi fúka, takže tam to asi zatiaľ zostane. A potom v sobotu cez deň polooblačno až oblačno a v priebehu dňa bude pribúdať oblačnosť, ale zatiaľ asi až niekedy k večeru by, alebo popoludní k večeru by mohol prísť už zase nejaký slabý dážď. Ale to najhoršie potom bude až ten ďalší deň. Takže na sobotu rátame s tým, že najvyššia teplota už len 21, na severe asi tak 13, 14, 15. A v nedeľu tam to vychádza asi tak, že ako som povedal, bude prichádzať ďalší studený front. A to znamená veľkú oblačnosť, zamračené, aj príde asi na mnohých miestach sa vyskytne občasný dážď, ale to neznamená, že by malo celý deň pršať, ale skrátka treba rátať s dážďom, akurát na nedeľu to tak nepríjemne vychádza. A to znamená, že vďaka oblačnosti noc nebude až taká studená, čiže na severe asi tak 6-7 a na juhu 10-11-12 a potom cez deň v nedeľu maximálne asi 17 stupňov, ale na juhu stredného Slovenska to môže vyťahnuť možno až na 20. No. Takže takto to vychádza na víkend a v tom budúcom týždni...
1: Je možné, že budeme potrebovať dážniky od pondelka?
2: Tam práve, že ešte bude treba nosiť aj ten dážnik, aj keď na pondelok sa nečaká nejaká už vydatná zrážková činnosť, ale bude sa zmenšovať oblačnosť, takže hrozí ochladenie v horských dolinách na minus 3 a potom v ďalších dňoch minus 4, možno aj minus 5 stupňov. Takže ťažko to už potom nazvať babým letom, ale ja myslím, že ešte pekné počasie bude.
1: A medzi tým sa ešte spojíme aj v druhom vstupe si povieme niečo o pranostikách alebo o histórii počasia, ktoré sa viaže k tomuto obdobiu. Poďme si ešte teraz trošku zaspomínať na to príjemné leto. Modu za Janko Lehocký, Veľký sen mora.

0: Rádio Lumen.
1: Hovorili sme pred malou chvíľočkou s Petrom Jurčovičom o tom, aké počasie nás čaká. Povedzme si teraz, aké pranostiky sa vzťahujú na toto obdobie, na túto jeseň, tak trošku nevyspytateľnú. Raz je slnečno, raz je dáždivo. Hovorí sa niečo, alebo hovorilo sa niečo kedysi práve k tejto nevyspytateľnosti počasia?
2: Tak samozrejme, že existuje mnoho rôznych pranostík. Veď tie pranostiky vznikali 500, 600, 700 rokov, takže dá sa z čoho vyberať. Ide len o to, aké meno máme v kalendári. Takže dnes je tam Dionýs, no, známy z gréckej mytológie ako boh vína, vinárstva, ale okrem neho sa ešte často hovorí meno Denis. V podstate asi je to isté, len v inom formáte alebo v inom jazyku. Takže napríklad Francúzi povedia Babiemu leto, že je to leto svätého Denisa. No, tak aj tak sa dá. No, tých pranostík, teda, ako som povedal, až tak veľa nemáme. Takže ešte u nás sa nepovie ani Dionýs, ale často sa spomína najmä v Čechách meno Diviš. A česká pranostika hovorí, ak je dážď na svätého Diviše, bude mokrá zima. A Francúzi zase povedia, na svätého Denisa pozberajte už všetko ovocie, to je rozumné, alebo že ak prší v deň svätého Denisa, celá zima bude daždivá. A Nemci tiež hovoria o Dionýzovi, oni v podobnom duchu povedia, že ak prší na svätého Dionýza, je vlhká zima istá. Takže asi tieto pranostiky by sa takto dali pospomínať. Samozrejme sú aj mnoho všetkých takých oktobrových, ktoré sa dajú spomínať hocikedy. Ja ešte pridám, že divé husy na odletu, koniec aj babiemu letu. No, aj takto sa to často hovorí. Či už odletávajú lastovičky, vrabce, divé husy a podobne.
1: No, vyzerá to tak, podľa toho, čo vravíte, že tá zima bude suchá a možno bude aj veľmi mrznúť. Tak neviem, či máme aj niečo také akurátne, že bude pekne a bielo a romanticky v tej zime.
2: To sa dá ťažko povedať teraz, že aká bude zima, skôr je trend, akože by mala byť asi skôr teplá, no, v takom význame. A pokiaľ budú zrážky, tak budú skôr dažďové ako snehové. Ale zase to neplatí samozrejme pre hrebenie Tatier, kde už aj teraz napadol sneh pred pár dňami na Lomnickom štíte takmer 40 cm. Ale už sa to roztopilo zase a takto by sa to mohlo striedať, dá sa povedať, že aj celú zimu. No, takže z tohto hľadiska asi som veľmi nepotešil. No, ešte si patrí sa spomenúť nejaké zaujímavosti k dnešnému dňu. Tak jedno, čo chcem tak výrazne spomenúť, a ktoré sa hodí, je, že 10. oktobra 1817 sa narodil holandský meteorológ Christopher Hendrik Dirk Beys-Bellet. Hovorí sa, že je autorom Barického zákona vetra. Čiže keď sa postavíme tak, aby nám vietor fúkal do chrbta, hej, tak si to môžete predstaviť, tak potom to znamená, že oblasť nízkeho tlaku je vľavo a trochu vpredu a oblasť vysokého tlaku je vpravo a trochu vzadu.
1: No, práve som sa stratila v meste. Funguje.
2: A ešte vám dám, ešte musíme jednu vec spomenúť, aj dúfam, že to ešte stíham. 11. oktobra 1947 vo Washingtone bola podpísaná dohoda o založení Svetovej meteorologickej organizácie. Podpísalo ju 42 krajín, medzi nimi aj Československo, ale platnosť nadobudla táto zmluva, až keď ju podpísala 30. krajina. A to sa stalo 23. marca 1950. A teda odtedy sa tento deň slaví ako Medzinárodný meteorologický deň. Je zaujímavé ešte to, že prvým generálnym tajomníkom Svetovej meteorologickej organizácie bol československý meteorológ doktor Gustav Svoboda.
1: Už som čakala, že poviete, že Gustav Husák, ale teším sa, že to boli iba menovci. Každopádne je veľmi príjemné vidieť a vedieť, že všetky veci, aj to počasie sa nejako v tej histórii vyvíja. Mnohé veci ostali stabilné a dá sa na ne spoľahnúť, rovnako ako na tie pranostiky. Mnohé veci sú naopak nie úplne spoľahlivé. Počasie je v podstate práve taká tá... Áno, o spoľahlivosti by sme sa mohli rozprávať. Každopádne je úplne super, že Peter Jurčovič je veľmi spoľahlivý v tom, že nám vždy napovie, čo nás čaká dnes a zajtra cez víkend.
2: Jednu poznámku mám. A síce, že tie pranostiky niekedy nevychádzajú aj z toho dôvodu, že vlastne v histórii došlo k zmene julianského kalendára na gregoriansky. A keď pranostiky už vtedy existovali, tak oni nesedia na gregoriansky. Ne? Čiže aj takýto problém bol v minulosti.
1: My každopádne sa s vami opäť spojíme aj v nasledujúcom vysielaní a povieme si, aké to počasie vychádza na základe súčasných meraní. Ďakujeme Petrovi Určovičovi za predpoveď počasia a vám prajeme krásne vysielanie a pekný nadchádzajúci víkend.
2: Do počutia.
0: Rádio Lumen.
3: Penso con sueño para sí.

0: Tiež máš pocit, že ti dochádza kyslík a zišla by sa ti poriadna dávka čerstvého vzduchu? Dobrá správa! Nemusíš cestovať na koniec sveta. Osvieš sa v klimatických kúpeľoch Malých Karpát a prevetraj si hlavu na viac ako 1000 kilometroch značených chodníkov. V bratislavskom regióne je všetko len na skok. Aj čerstvý vzduch. Viac na lennaskok.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
1: Pomôcť niekomu na ceste ku kňazstvu je veľkým požehnaním. Pápežské misijné diela na Slovensku ponúkajú možnosť adopcie seminaristov na diaľku v kňazských seminároch v Afrike. Seminaristov si môžu adoptovať jednotlivci, ale aj spoločenstvá. Adopcia zahŕňa modlitbu za bohoslovca a finančnú podporu vo výške 600 eur na jeden akademický rok počas 4 rokov štúdia. Bližšie informácie nájdete na webovej stránke misijnediela.sk.
2: Blíži sa vykurovacia sezóna. Ako sa na ňu pripraviť? Čo netreba podceniť pri údržbe komínov, pecí a kachlí?
3: Každý dobrý hospodár si čistí svoju pec pravidelne, takže najlepšie ju vyčistiť vtedy, keď sa v ňu nahromadí napríklad popol a samozrejme pred vykurovacou sezónou.
2: Čo zvládnete sami a kedy treba volať odborníka, poradíme vám od pondelka každý pracovný deň po 6 ráno v Rádiu Lumen.
4: Dopravný servis.
5: Pekné popoludnie na cesty. Nehody sú v Bratislave na Bajkalskej smerom k Trnovežiam. Počítajte so zdržaním. Na D1 pred Trnavou smerom z Osenca na kilometri 48,5 sa zrazilo osobné auto s dodávkou. Tu je blokovaný pravý aj stredný pruh a zdržíte sa 20 minút. V čakajúciach na hlavnej križovatke pri družstve sa zrazili dve vozidlá. Úsek je ťažšie prejazdný, striedavo v jednom pruhu. Počítajte tu so zdržaním. V Hnieznom na hlavnom ťahu sa čelne zrazili dve autá. Obísť to môžete cez obec, premávku to riadi polícia. Už máme piatkové kolóny, napríklad na D2 za Stupavou smerom na Malacky pri cestároch, tam je to 25 minút, na obchádzke cez Stupavu ďalších 20 minút. V Bratislave na D1 za prístavným mostom smerom na Zlaté piesky zdržanie 10 minút. Zdržíte sa aj v Senici na hlavnom ťahu, na viazde do Hlohovca z D1, v Žiline na Dlhej smerom na Rajec, pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny, tam je to na 20 minút, na výjazde z Martina smerom na Turčianske Teplice rovnako dlho, na konci D1 za Martinom smerom na Ružomberok zdržanie 15 minút, na križovatke pri Kráľovanoch smerom z Ružomberka pri cestároch zdržanie 10 minút. Pred Huncovcami z Popradu sa zdržíte 15, v Košiciach na Vácovej smerom na triedu SMP a rovnako zdržanie v Prešove na Duklianskej smerom na Levočsku. A ešte tu máme radary, v Kladzanoch smerom na Nižný Hrabovec, pri Radvani nad Laborcom smerom na Benzilaborce. Každopádne jazdite opatrne a v zmysle zákona na všetkých cestách.
4: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Popoludnie v Rádiu Lumen s Luciou Černákovou.
5: Dôvodom či pôvodom púte radosti vo Vysokej nad Uhom je Anka Kolesárová, ktorej sa vraj treba modliť, aby bolo dobré počasie. A jedna modlitba je tu s nami vždy, keď je nám veľmi dobré, veľmi ťažko, tak normálne, ako naše mamky. Blížime sa k odhaleniu identity Petra Kanízia. Dovtedy však Valentíno Viery Špinárovej.
4: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: Opozičné strany a hnutia sa obrátia na ústavný súd, ak prezident Peter Pellegrini podpíše novelu zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, zmierňujúcu pravidlá provizória. Hlavu štátu opätovne vyzvali, aby novelu nepodpísal. Téma pre Luciu Pálešovú.
1: Jeden podnet na ústavný súd plánujú podať spoločne SAS, KDH, Hnutie Slovensko a Demokrati a druhý samostatne Progresívne Slovensko. Informovali dnes o tom na spoločnej tlačovej konferencii v Národnej rade predstavitelia SAS, KDH, Hnutia Slovensko bez účasti Progresívneho Slovenska s tým, že majú vyše 30 podpisov na podanie podnetu. Hovorí podpredsednička SAS Mária Kolíková.
2: Môže aj dnes sa stať, že dojde k podpisu pána prezidenta, treba okamžite podať návrh na ústavný súd. Takže vlastne my máme aj formálne splnené všetky požiadavky na to, ako tu spolu stojíme, že sme pripravení okamžite takýto návrh podať. Máme vyše 30 podpisov a to, že tu s nami nestojí Progresívne Slovensko, je preto, že my sme ho oslovili do tejto iniciatívy ako pokračovanie vlastne spoločnej iniciatívy, ktorú sme mali pri návrhu na ústavný súd ohľadom výkladu. A Progresívne Slovensko sa rozhodlo, že si podá návrh samostatne. Tak ja to rešpektujem, takže pravdepodobne budú podané návrhy dva a potom sa spoja na ústavnom súde.
1: Prezidenta znovu vyzvali, aby nepodpísal novelu, ktorou sa zásadne zmenili rozpočtové pravidlá a zamedzil tomu, aby vláda takto bezbreho mohla nakladať s financiami. Poslanec Rastislav Krátky z KDH upozornil, že rozpustené pravidlá rozpočtového provizória pre vládu znamenajú voľnejšie používanie verejných zdrojov ako samotný rozpočet.
3: Popiera to samotný zmysel obmedzeného režimu, čo provizórium o sebe samo znamená. Vláda si uplatňuje podmienku z ústavného zákona, ktorú sama nezdôvodnila a zda len jednou vetou spomenula, že k takému niečomu pristupuje. Čo je mimoriadne nedostatočné vzhľadom na to, že ústavný orgán, ktorý kontroluje rozpočtovanie ministerstva financií, má pomerne jasné a zrozumiteľné zdôvodnenie, prečo vláda nemôže a nemá a je protiústavné si takýmto spôsobom výnimku uplatňovať.
1: Podpredseda Hnutia Slovensko Julius Jakab verí, že ústavný súd zasiahne a vládu zastaví.
4: Túto vládu musí niekto zastaviť, keď nerešpektujú už absolútne nič. Nemám žiadnu ilúziu o tom, že by ich zastavil prezident Slovenskej republiky, ktorý zlyhal zatiaľ vždy v kľúčových okamihoch a podpisoval všetko, čo mu Robert Fico posielal. Potrebujeme, aby aspoň ústavný súd dal jasné stanovisko, že táto vláda nemôže zničiť túto krajinu na dobro, poslať ju do Grécka, poslať ju k bankrotu, aby sa všetci ľudia a ďalšie generácie skladali na to, čo vidíme každý jeden deň.
1: Tieto obvinenia už včera odmietol poslanec Hlasu Jan Blcháč, ktorý označil kritiku za strašenie a zdôraznil, že dôležité zákonom stanovené výdavky aj fungovanie obcí budú zabezpečené. Podpredseda Národnej rady Tibor Gašpar tiež odmietol tvrdenia opozície, že by koalícia išla v prípade provizória rabovať. Priznal, že verejné financie nie sú v poriadku, zdôvodňoval to však vonkajšími faktormi.

0: pod ochranou svätých.
1: Modlitbu Zdravá z Mária poznáme mnohí na spameť. Vedeli ste však, že jej dnešná podoba sa ustálila až postupne a výraznú úlohu pritom zohral jeden svetec. Peter Canisius patril k veľkým šíriteľom ruženca v strednej Európe a jeho pôsobenie ovplyvnilo aj náš región. Ako sa jeho meno spojilo s modlitbou, ktorú sa katolíci modlia dodnes, priblíži Andrea Čelková.
2: Svätý Peter Canisius bol jezuitský teológ, kazateľ a spisovateľ, ktorého pápež Lev XIII nazval druhým apoštolom Nemecka. Preslávil sa najmä tým, že svojou charizmou, zakladaním škôl a písaním katechizmov dokázal zvrátiť vlnu reformácie v strednej Európe. Jeho autorita bola taká veľká, že ho pápež Pius V chcel vymenovať za kardinála. Canisius to však z hlbokej pokory odmietol. Radšej zostal radovým rehoľníkom, kazateľom a učiteľom. Jeho pôsobenie malo vplyv aj na územie dnešného Slovenska. Istý čas spravoval viedenské biskupstvo a stál pri zrode jezuitských kolégií v strednej Európe, ktoré neskôr formovali duchovný život a vzdelanosť v našom regióne. V dejinách posvetného ruženca zohral Peter Canisius zásadnú úlohu. Nebol len jeho verným vyznávačom, stal sa jedným z najväčších šíriteľov tejto pobožnosti a mal priamy vplyv na samotnú podobu modlitby Zdravá z Mária. Málo kto vie, že za dnešnú podobu druhej, prosebnej časti modlitby vďačíme z veľkej časti práve jemu. Text Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej zakomponoval a oficiálne publikoval v roku 1555 vo svojom slávnom katechizme. V tom čase sa tieto slová recitovali iba lokálne. Canisiov katechizmus bol však taký populárny, že sa text rýchlo rozšíril po celej Európe. O 11 rokov neskôr bol tento tvar oficiálne prijatý Tridentským koncilom pre celú cirkev. Peter Canisius pôsobil v oblastiach, kde katolícka viera pod tlakom reformácie upadala. Hľadal spôsob, ako jednoducho a účinne udržať obyčajných ľudí v kontakte s evanjeliom. Rúženec vnímal ako dokonalý nástroj. Keď reformátori odmietali mariánsku úctu, Canisius napísal rozsiahle akademické dielo o Panne Márii, kde na základe písma a učenia svätých otcov obhájil katolícku mariológiu, panenstvo Márie a zmysel modlitby ruženca. V mestách, kde pôsobil, zakladal ružencové bratstvá, mariánske spolky. Tieto spoločenstvá spájali veriacich k spoločnej modlitbe a vracali im ich náboženskú identitu. Vďaka týmto krokom sa posvetný ruženec stal pevnou súčasťou stredoeurópskej zbožnosti, z ktorej čerpáme dodnes.
3: Jako dubový stůl nechci, aby se zhnul, jako úsměv Dalajlámy chci, aby stůl

Chci, abys byl, abys objal bolesti mé, chci, abys byl.

Dvakrát dobrá čokoláda. Pomôžte deťom v Afrike a potešte zároveň tých, ktorým čokoládku darujete. Jedna krabička, to je 42 chutných čokoládok a to je 42 eur pre dobrú vec. Alebo čokolády svätého Mikuláša. Dvakrát rozdávaš, dvakrát potešíš. Výťažok ide pre deti v Kenii, Rwande, Etiópii a Ugande. Objednávajte na misinedila.sk. Sladká pomoc. Osladte život deťom v Afrike.

0: Pán Ježiš povedal svätej sestre Faustíne: Vždy, keď budeš počuť, že hodiny odbijajú tretiu, ponáraj sa celá do môjho milosrdenstva. Neskôr počula jeho prísľub: V tejto hodine nič neodmietnem duši, ktorá ma prosí pre moje umučenie. Milí poslucháči, v tejto hodine, teda v okamihu Ježišovho zomierania na kríži, si môžeme vyprosiť všetko, ak to bude zhodné s Božou vôľou, teda dobré pre nás. Dôležité je, aby sme sa modlili s dôverou a praktizovali aj skutky milosrdenstva voči blížnym. Pripravme si teraz naše srdcia na tento čas milosti, ktorý nám Pán dáva každý deň v hodine milosrdenstva a v modlitbe korunky Božieho milosrdenstva. Prijmime výzvu otca biskupa monsignora Stanislava Stolárika. Pri modlitbe korunky Božieho milosrdenstva si vždy adoptujme jedného zomierajúceho. Sadnime si duchovne k nemu a vyprosujme mu milosrdenstvo.
1: Bolo 15 hodín.

0: O krvá voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krvá voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.

0: O, aká drahá mi je tvoja duša, do svojich dlaní som si ťa zapísal a vrila si hlbokú ranu do môjho srdca.
1: Milosrdný Pane, v okamihu tvojho zomierania chceme byť pri tebe na Kalvárii. Hľadíme na tvoje zranené telo visiace na kríži. Akú veľkú hodnotu máme v tvojich očiach, keď si za každého z nás obetoval svoj život. Každého z nás si zapísal do svojich dlaní a naše mená si vyril do svojho srdca. Aké hlboké sú tvoje rany, ako veľmi krvácajú. V nich je naša spása a uzdravenie našich rán. Spolu s Pannou Máriou stojíme pri tvojom kríži a zvelebujeme tvoje nepochopiteľné milosrdenstvo. Do jeho hlbín ponárame samých seba, ale najmä naše rany na srdci, ktoré nám spôsobili naši blížni, aby si nás vyliečil. Uzdrav aj tie rany, ktoré sme my spôsobili iným, aby sme sa mohli tešiť z nového života a oslavovať tvoje milosrdenstvo. Pane, pomôž nám prijať našu obmedzenosť a slabosť. Daj, aby sme ťa vnímali ako osobu, ktorá nás zahŕňa láskou a ktorá je stále prítomná.

0: za nájdenie práce pre nezamestnaných, za všetkých ctiteľov a apoštolov Božieho milosrdenstva zo Združenia Faustínum a za horlivosť v diele spásy duší. Pane, obdar šťastnou a pokojnou smrťou všetkých zomierajúcich a duše trpiace v očistci priveď k sebe do neba. Vypočuj aj naše osobné prosby, ktoré ti teraz prednášame. Za pokoj a mier na celom svete sa pomodlíme aj korunku Božieho milosrdenstva.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
2: Verím v Ducha Svätého,

0: a život večný. Amen.
1: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.

0: i s celým svetom,
1: pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom,
1: pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom,
1: pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom,
1: pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom,
1: pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom,
1: pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom,
1: pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom,
1: pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom,
1: pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista
3: na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
2: Pre jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista
3: na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
4: Pre jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
3: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
5: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
3: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
5: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
3: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
5: Matka milosrdenstva,
3: oroduj za nás.
5: Svätá sestra Faustína,
3: oroduj za nás.
5: Svätý Ján Pavol II,
3: oroduj za nás.
1: Pane, ďakujeme Ti za Tvoju veľkú lásku, ktorou miluješ každého človeka, za dary, ktoré nám neunávne dávaš, najmä za dar sviatosti zmierenia a Eucharistie.
5: Modlíme sa na úmysel svätého Otca. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
3: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
5: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
3: Amen.
5: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
3: Ako bolo na počiatku, tak i je teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
5: Pán s Vami.
3: I s Duchom Tvojim.
5: Nech Vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
3: Amen.

0: Popoludnie v Rádiu Lumen s Luciou Černákovou.
1: Počasie nás ťahá do domov a k zdroju tepla, čím otvorenejší ohník, tým romantickejší. Deti z dediny vedia presne, v čom spočíva čaro chystania dreva a aké magické je pozorovať žiarivé iskričky vyletujúce do vzduchu. Aj hasiči vedia o tom svoje a aj poisťovne. A je Janka Ondrejková a tá sa s nami podelí o cenné rady. Dovtedy už po pesničke Boris Kolár predstaví aktuálny ročník koledovania dobrej noviny a k tomu aj dobre hráme. Toto sú Hrdza a Ivan Tásler.
0: Popoludne v Rádiu Lumen s Luciou Černákovou.

0: Ako byť dobrým priateľom a vytvárať vzťahy aj s inými ľuďmi, ktorí sú od nás odlišní? Práve priateľstvo bude hlavnou témou 32. ročníka koledníckej akcie Dobrá novina. Organizátori sa inšpirovali encyklikou pápeža Františka Fratelli Tutti a jeho výzvou vytvárať kultúru stretnutia. O priateľstve sa tak deti budú rozprávať už počas prípravných stretnutí a táto myšlienka ich bude sprevádzať aj pri samotnom koledovaní. Viac v príspevku Borisa Kolára.
1: Riaditeľ Dobrej noviny Daniel Fiala priblížil, prečo si vybrali práve túto tému a čo chcú deťom o priateľstve odovzdať.
2: No a my sa týmto dvom hodnotám, priateľstvu a bratstvu, chceme v najbližšie 2 roky v ERKU venovať. Tento celý školský rok v ERKU a tým pádom aj počas koledovania Dobrej noviny budeme spolu s deťmi objavovať hodnotu priateľstva a možnosti, ako byť dobrým priateľom. Veríme, že keď človek buduje priateľské vzťahy vo svojom bezprostrednom okolí, otvára sa tak postoj priateľstva aj voči ľuďom, ktorých nepozná. Teda formuje priateľský postoj vo svojom srdci. Chceme deti povzbudiť, aby prejavovali priateľský postoj v tomto svojom bezprostrednom okolí, vo svojich najbližších vzťahoch, aby tak robili tromi spôsobmi. Cez počúvanie, delenie sa a odpúšťanie.
1: Konkrétne 3 kroky, počúvam, delím sa a odpúšťam, môžu pomôcť deťom k tomu, aby vytvárali vzájomné priateľstvo aj s deťmi v Afrike.
2: To počúvanie znamená v prvom rade takú citlivosť a všímavosť, že vnímanie druhého človeka a jeho potrieb je presným opakom ľahostajnosti. V priateľskom vzťahu znamená počúvať to isté ako byť tu pre teba. No a deliť sa s priateľom znamená zase venovať mu to, čo je pre mňa vzácne. V prvom rade je to náš čas, ochota deliť sa o náš čas, nechať sa vyrušiť. A takisto sú to prejavy solidarity. Na Slovensku poznáme krásne príslovie, že vnúci spoznáš priateľa. Čiže v priateľských vzťahoch je tá solidarita takou samozrejmosťou. Čiže ak bolo prvé počúvanie, som tu pre teba. A druhé je, čím ti môžem pomôcť alebo ako môžem tvoj život urobiť lepším. No a takouto aktivitou je aj koledovanie, že aj cez koledovanie môžeme prispieť ku tejto kultúre stretnutia v našej spoločnosti. Keď sa koledníci zapájajú vo svojej farnosti do koledovania, preukazujú tým všímavosť, ochotu stretnúť sa, navštíviť ľudí vo svojej dedine, v meste, svojich príbuzných, susedov, farníkov. Teda počas osobnej návštevy prinášajú vianočnú radosť a svojim krásnym programom, koledami, vinšami a požehnaním vytvárajú a posilňujú túto priateľskú atmosféru v našich obciach a komunitách, v našich vzťahoch.
1: Podľa slov Daniela Fialu je výchova k solidarite úplne v jadre koledníckej akcie. Ani priateľstvo, ani solidarita, ani spravodlivosť nepoznajú hranice. Sú to univerzálne hodnoty aplikovateľné na každého človeka, nielen v našom bezprostrednom okolí.
2: Chceme, aby deti na Slovensku boli formované v tejto citlivosti na potreby druhých, ku vnímaniu núdzneho človeka, k uvedomeniu si, že niektorí ľudia žijú v chudobe, že potrebujú pomoc druhých. No a zároveň, ale deťom cez koledovanie dávame príležitosť niečo dobré vykonať pre človeka v núdzi. Takže v prvom rade áno, aj tým uvedomením si, potom modlitbou o Božiu pomoc a ochranu, to je možno až také vytváranie duchovného priateľstva, napríklad s deťmi, s ľuďmi z Afriky, tentokrát z Ugandy. A potom tá samotná aktivita, teda čo ja môžem vlastnými rukami pre toho človeka spraviť. No a my verku veríme v spoločné dobro, čiže ku dobro, ku ktorému má každý možnosť prispieť alebo dokonca až povinnosť prispieť.
1: Konkrétne jednotlivé kroky ročnej témy budú žiť na koledníckych stretkách a počas koledovania. Pomôžu im k tomu metodické materiály pre stretká.

0: Podporte vašu obľúbenú rozhlasovú stanicu Rádio Lumen. Sme s vami každý deň vo viere, modlitbe a aj vo vašom živote. Aby sme mohli vysielať ďalej a prinášať vám povzbudenie, nádej a aktuálne informácie do všetkých kútov Slovenska, potrebujeme aj vašu pomoc. Každé jedno euro sa počíta. Podrobnosti nájdete na lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Ďakujeme, že ste s nami.
1: Športovec, turista, zabávač, otužilec i darca krvi. Jaroslav Vorobel daroval bezplatne krv už 76 krát.
2: Veľmi rád pomáham ľuďom, som zlatý darca krvi a som bezplatne daroval 76 krát krv a musel som prestať, lebo mi zmizli žily, ma napichovali na 3 krát a kvôli tomu som nedosiahol diamantovú.
1: Ako vyzerá život s touto výnimočnou vášňou pre pomoc druhým? Rozhovor Márie Čigášovej s Jaroslavom Vorobeľom si vypočujte v relácii Vyznania v sobotu o 9:00 v Rádiu Lumen.
0: Dopravný servis.
3: Pekné popoludnie na cesty. Nehoda je na diaľnici D1 pred Trnavou smerom z Osenca na kilometri 48,5. Tu sa zrazilo osobné auto s dodávkou. Blokovaný je pravý aj stredný pruh. Zdržíte sa 10 minút. Ďalšia nehoda je v Lipníkoch v časti Podhrabina pri odbočke na Čelovce. Tu sa zrazili dve osobné autá. Prejdete striedavo. Už je tu piatkové popoludnie. V kolónach sa zdržíte na D2 pred Lozornom smerom z Bratislavy pri Cestároch asi pol hodinku. Na obchádzke po starej ceste cez Záhorskú Bystricu rovnako 30 minút. V Bratislave na D1 na prístavnom moste smerom na Zlaté Piesky. Ďalšia kolóna na viazde do Pezinka zo Svätého Júra 20 minút. V Senici na hlavnom ťahu sa zdržíte 15 minút v oboch smeroch. Na viazde do Hlohovca z D1 20 minút. Ďalšia kolóna v Šali na hlavnom ťahu smerom na Veču, zdržanie na 15 minút, v Žiline na Dlhej smerom na Rajec. Ďalej pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny, na výjazde z Martina smerom na Turčianske Teplice, na výjazde do Sučian z Martina, tam je to na 10 minút, na ceste 1/18 za Turanmi smerom na Ružomberok 20 minút, na križovatke pri Kráľovanoch smerom z Ružomberka pri Cestároch 10 minút, pred Veľkou Lomnicou smerom z Popradu zdržanie 15 minút, v Prešove na Duklianskej smerom na Levočskú a v Humennom na Družstevnej smerom do centra sa zdržíte až pol hodinku. No a ešte ste hlásili radary v Bratislave na Panonskej ceste pri Tesku smerom k mostu SNP, v Chladzanoch smerom na Nižný Hrabovec a pri Radvani nad Laborcom smerom na Medzilaborce. Jazdite však ohľaduplne a bezpečne všade.
0: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Popoludnie v Rádiu Lumen s Luciou Černákovou.
3: Keď sa dnes hovorí o tom, že niekto vyhorel, často myslíme na tých, čo sú mimoriadne unavení z práce. Deptá ich strata pocitu bezpečia, obavy o budúcnosť, apatia vyplývajúca z únavy. Celkom ako ľudia, ktorí vyhoreli pri požiari. Niekedy sa nešťastiu dá predísť, inokedy sa s tým už dá len vysporiadať, lebo dnes je už na všeličo dostupná pomoc. Spoľahnite sa na redaktorov Rádia Lumen, žijú vašimi obavami aj prípravami. A v rubrike Radíme vám sa s vami podelia o cenné informácie. Už po pesničke to bude reportáž Jany Ondrejkovej.
0: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: Požiar počas vykurovacej sezóny môže vzniknúť aj zdanlivo malou chybou. Problémom môže byť nevyčistený komín, nesprávne pripojený spotrebič či horľavé materiály v blízkosti kotla alebo pece. Čo však robiť, ak už v domácnosti začne horieť? A preplatí poisťovňa vzniknutú škodu vždy, alebo môže poistné plnenie aj znížiť? Zisťovala Jana Ondrejková.
1: Hasiace prístroje a hydranty zapratané skriňami. Aj s týmto problémom sa pri preventívnych kontrolách stretáva technik požiarnej ochrany a člen DHZ Badín Filip Maroš. Upozorňuje, že takýmto správaním ľudia porušujú legislatívu, ktorá jasne hovorí, že hydranty a hasiace prístroje musia byť voľne dostupné.
2: Jeden hasiací prístroj v dome, napríklad práškový, ktorý sa ideálne hodí do domácnosti, nakoľko s ním môžeme hasiť od horiacej elektroniky po drevo, papier a väčšinu materiálov, ktoré sa tam bežne nachádzajú, by som odporúčil. Nie je to ani tak drahé a keď bude stáť rok, bude stáť rok, ale raz, keď ho budete potrebovať, bude tam, bude nápomocný.
1: Ako by sme mali postupovať, ak požiar v dome alebo na komíne predsa len vypukne?
2: Tak v prvom rade je bezpečnosť a zdravie vás a vašej rodiny, preto najbezpečnejšie pre vás je opustiť nehnuteľnosť a zavolať hasičov. Nezabudnúť, ak to teda situácia dovoluje, zobrať si svoje osobné veci, oblečenie a ísť do dostatočnej vzdialenosti od domu. Pokiaľ to situácia dovoluje a je včas podchytená, môžete sa pokúsiť na krbe buď uzavrieť prívod vzduchu a odstrániť všetko horľavé v jeho okolí. Určite nikdy neotvárajte dvierka, buď na krbe alebo na peci. To by intenzite horenia ešte viac napomohlo. Pridali by ste tam kyslík a požiar, ktorý je v komíne, by sa mohol rozšíriť aj do domu oveľa rýchlejšie.
1: V prípade, že máme nehnuteľnosť poistenú a chceme, aby nám poisťovňa vyplatila škodu, mali by sme podľa finančného poradcu Marka Juricu dbať na niekoľko dôležitých bodov.
3: Ak už sa takéto niečo stane, tak hneď volám asistenčnú službu poisťovne, spravím si pár detailných fotiek, prípadne nahrám krátke video ako dôkazový materiál.
1: Práve teraz pred vykurovacou sezónou je podľa neho ten správny čas skontrolovať si zmluvu o poistení svojej nehnuteľnosti, čo sa v nej uvádza v prípade požiaru a či je v nej zohľadnené napríklad kúrenie v kozube alebo plynovým kotlom.
3: Pri spisovaní návrhu poistnej zmluvy hovorím a píšem teda len pravdu, pričom by som si mal byť vedomý, že pokiaľ bývam teda v dome, tak mal by som zabezpečovať pravidelné čistenie komínov, krbov a jednoducho vykurovacích zariadení.
1: Ako pripomína finančný poradca Marek Jurica, poisťovňa môže okrem fotiek z miesta požiaru vyžadovať napríklad potvrdenie o čistení komína odborne spôsobilou osobou, ale aj posudky od iných špecialistov.
3: Pokiaľ takéto klient niečo teda nemá alebo zanedbal, tak treba upozorniť na to, že poisťovňa má právo buď nevyplatiť vôbec poistné plnenie, prípadne ho skrátiť, to znamená vyplatiť menšiu sumu.

0: Svätý Augustín bol cirkevným otcom, geniálnym filozofom, teológom a biskupom. Napriek tomu, že žil v čase vzdialenom od nášho, jeho životná cesta sa v niektorých ohľadoch podobá modernému životu mladých ľudí dnešnej doby, preto nám tento svetec môže byť veľmi blízky aj dnes. Udalosti jeho života podáva novinárka Rafaela Kostová v knihe Augustín, môj život je dobrodružstvo. Viac povie Ondrej Rosík.
1: Povedz mi, čo čítaš a ja ti poviem, kto si.
2: O osobnosti svätého Augustína počula zda každý. Málo ktorý rodič však dokáže pohotovo vysúkať z rukáva niečo hlbšie z jeho života či z bohatstva myšlienok, ktoré zanechal bez bližšieho štúdia. Talianskej novinárke a spisovateľke Rafaele Kostovej sa podarilo prerozprávať biografické dielo svätého Augustína Vyznania živým a jednoduchým jazykom v knihe Augustín, môj život je dobrodružstvo, ktorej preklad vyšiel vo vydavateľstve denníka Postoj. Knižka je ideálnym darčekom pre čitateľov približne od 8 rokov. Hodí sa teda ako dar k slávnosti prvého svätého príjmania, narodeninám, ku dňu detí či k iným sviatkom. Kniha zachytáva všetky dôležité míľniky svätcovho života od detstva až po starobu. V tomto príbehu márnotratného syna, ktorý si po rokoch nájde cestu domov, možno postrehnúť niekoľko nadčasových cností, z ktorých si môžu deti a mládež zobrať príklad aj dnes. Je to Augustínova láska a úcta k matke Monike, ktorá sa za jeho obrátenie modlila dlhých 16 rokov. Rovnako aj celoživotná vášeň k vzdelávaniu a štúdiu. V neposlednom rade cnosť priateľstva a po jeho obrátení aj poslušnosť. Azda najdobrodružnejším momentom celej knihy je, keď sa Augustín po ceste na návštevu k istému Klaudiovi zastaví v kostole na omši, aby sa v pokoji pomodlil, no jeho život sa razom otočí hore nohami. Biskup Valérius práve hovoril veriacim, že je príliš unavený a musia nájsť niekoho, kto mu bude pomáhať a časom ho nahradí. K Augustínovi pristúpili muži a ťahali ho k oltáru, aby sa stal kňazom. Poslúchol ich, stal sa kňazom a neskôr aj biskupom mesta Hippo. Svojich veriacich neprestal vyučovať dlhých 34 rokov. Možno práve v tomto veku, pred prahom puberty, si deti začnú poprvý raz v živote klásť podobné otázky ako svätý Augustín a hľadať vlastnú cestu k pravde. Dovoľme teda Augustínovi byť ich sprievodcom.

0: Pomôcť niekomu na ceste ku kňazstvu je veľkým požehnaním. Pápežské misijné diela na Slovensku ponúkajú možnosť adopcie seminaristov na diaľku v kňazských seminároch v Afrike. Seminaristov si môžu adoptovať jednotlivci, ale aj spoločenstvá. Adopcia zahŕňa modlitbu za bohoslovca a finančnú podporu vo výške 600 eur na jeden akademický rok počas 4 rokov štúdia. Bližšie informácie nájdete na webovej stránke misijnediela.sk.
1: Misahei, inatolewa kwa ajili ya roho ya marehemu Emilia Kovacova.
2: Čo to povedal?
3: Že táto omša sa obetuje za našu Milku.
4: Boh rozumie aj svahilsky. Dajte odslúžiť svetu omšu za duše kňazovi, ktorý sa stará o chudobných vo svete. Pomôžete tak blízkemu aj ďalekému. Viac na acnslovensko.sk/dušičky.
5: Hrad Plaveč v minulosti chránil významnú obchodnú cestu do Poľska. Bol dôležitým obranným a správnym centrom okolia a dodnes je dominantou, ktorú sa oplatí vidieť.
6: Realizujeme rozsiahlu obnovu a výstavbu takej turistickej infraštruktúry na hrade. Turista, ktorý príde na hrad Plaveč, bude mať možnosť uvidieť aj niečo viac.
5: Čo je to viac na hrade? A čo všetko ukrýva vzácny miestny kostol svätej Margity Antiochískej v obci pod ním? Počúvajte reláciu Pútnický víkend v sobotu o 10:00 s Martinom Ďurčom v Rádiu Lumen.
7: Bolo 16 hodín.
8: Filip Kufa bude požadovať vrátenie odmien, ktoré boli vyplatené na Enviro rezorte. V Českej republike sa začali komunálne a senátne voľby. Počúvate správy s Juliou Kaveckou.
7: Správy Rádia Lumen.
8: Štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kufa bude požadovať vrátenie odmien, ktoré boli vyplatené na rezorte a dá preskúmať hospodárnosť ich vynakladania. Vyplatenie odmien kritizoval aj šéf SNS Andrej Danko. Súhlasí s tým, že by mali byť vrátené. Hovoril o tom aj s premiérom Robertom Ficom. Správny súd v Bratislave dnes zrušil personálny rozkaz, ktorým minister vnútra Matúš Utaj Eštok postavil mimo služby vyšetrovateľa bývalej Národnej kriminálnej agentúry Jana Čurilu. Ten rozsudok súdu víta.
9: My sme to tvrdili od začiatku, že to rozhodnutie je nezákonné a sme radi, že to potvrdil aj súd.
8: Právna zástupkyňa ministerstva Martina Filipová rozhodnutie súdu rešpektuje, ale nestotožňuje sa s jeho právnym názorom.
10: V tomto smere si však počkáme na písomné odôvodnenie súdneho rozhodnutia a po porade s klientom rozhodneme o ďalšom procesnom postupe. Najviac nás bude zaujímať, ako sa vo svojom odôvodnení správny súd vysporiada s rozhodnutím ústavného súdu, podľa ktorého ochrana oznamovateľov nemá slúžiť na ochranu osôb podozrivých zo spáchania trestného činu.
8: Filipínsky kardinál Luis Antonio Tagle sa stal novým dekanom kardinálskeho kolégia. Vo funkcii nahrádza 92-ročného kardinála Giovanniho Battistu Reho, ktorý sa zriekol tohto úradu. Dekan kardinálskeho kolégia koordinuje jeho činnosť a jeho úlohou je aj zvolanie prípadného konkláve. Dekana kolégia volia kardináli biskupského rádu na 5 rokov s možnosťou predĺženia mandátu. V Českej republike sa dnes o 14. hodiny otvorili volebné miestnosti vo voľbách do obecných zastupiteľstiev a tretiny senátu. O mandát v zastupiteľstvách sa uchádza vyše 190 000 kandidátov a o 27 senátorských kresiel má záujem 154 kandidátov. Ľudia môžu v prvý deň volieb hlasovať do 22. hodiny. Úrady v Čiernej Hore zadržali Michaila Zvinčuka, zakladateľa ruského telegramového kanála Rybar, ktorý šíri naratívy na podporu Kremľa a obhajuje aj vojnu na Ukrajine. Zaistené boli aj údajné drony a rôzne elektronické vybavenie. Srbský tenista Novak Djokovič vypadol z turnaja ATP Masters 1000 v čínskom Šanghaji.

0: A pozdravujeme aj na cesty. Na D1 pred Trnavou smerom z Osenca sa zrazilo osobné auto s dodávkou. Blokovaný je pravý aj stredný pruh. Zdržíte sa 15 minút. Pred Zlatými Moravcami smerom z Čaradíc sa pri cestároch zrazili 3 vozidlá. Pri prejazde zvyšte opatrnosť. V Prešove na Bardejovskej smerom do Kapušian sa zrazili 3 autá. Blokovaný je jeden pruh. Čakáte 15 minút. V Lipníkoch časti Podhrabina pri odbočke na Čelovce sa zrazili 2 autá, prejdete striedavo. Kolona je na D2 pred Lozornom smerom z Bratislavy pri cestároch, zdržíte sa pol hodinu. Na obchádzke po starej ceste cez Záhorskú Bystricu stratíte rovnako 30 minút a na zjazde z diaľnice do Stupavy budete čakať 25 minút. Rovnako sa zdržíte aj na vjazde do Pezinka zo Svätého Jura. V Senici na hlavnom ťahu je zdržanie 15 minút v oboch smeroch. Na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1 čakáte 20 minút, rovnako aj v Šali na hlavnom ťahu smerom na Veču, pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny, pred Veľkou Lomnicou smerom z Popradu a v Prešove na Duklianskej v oboch smeroch. Na R1 za Zlatými Moravcami smerom na Zvolen stojí pokazené auto. V tomto úseku počítajte so zdržaním. No a ešte radary sú v Kladzanoch smerom na Nižný Hrabovec a v Radvaní nad Laborcom smerom na Medzilaborce. Želáme vám šťastnú cestu. Je 16 hodín 5 minút.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Popoludne v Rádiu Lumen s Luciou Černákovou.
2: Vôňa kávy je už ikonická vec, ruka v ruke s ňou idú asociácie o posilnení či povzbudení a bude to tak teraz po 16. aj s Rádiom Lumen. V štúdiu je už s nami Ivan Petro a chystá pre nás života budič z odrody Gadzón. Ak ste v aute, jazdite opatrne, povieme vám, čo je pred vami na ceste. Zostaňte naladení aj s Rádiom Lumen a aj s lípami Petra Cmuríka.
1: Popoludne v Rádiu Lumen s Luciou Černákovou.

tam, kde včely bzučia, stojí stromček, čo má listy v tvare.

0: Dáme kávu?
1: A dnešným hosťom v štúdiu Rádia Lumen je Ivan Petro. Kto je to? Člen kapely SP, marketér, moderátor, influencer, samostatný špecialista na sociálne siete. V týchto dňoch sa jeho meno spája viac ako inokedy aj s projektom Godzone. Dobrý deň, ahoj.
2: Ahoj, ahoj, pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Lumen.
1: Čo z týchto vymenovaných profesí je pre teba najviac platné?
2: Fúha, tak asi najčastejšie, najvýznamnejšie ten člen kapely SP, lebo s kapelou SP hráme pomerne často, teda vedieme chvály a volajú nás naozaj na rôzne miesta, nielen po Slovensku, ale aj v Českej republike, a tomuto sa venujeme teda určite, že v najväčšej miere asi.
1: Takže aj celkom dosť cestujete ako jedna partia. Začínal si v Godzone ako dobrovoľník. Čo ťa tam vtedy priviedlo? Prečo si zostal?
2: V podstate projekt Godzone vznikol tak veľmi prirodzene zo spoločenstva ľudí, ktorí sa začali stretávať vo farnosti Sliač, začali sa spolu modliť, aby si ich Boh použila. Mali takú túžbu zdieľať sa s tou dobrou správou Evanjelia aj s ostatnými ľuďmi a hľadali rukami, nohami všelijaké rôzne prostriedky, ako odovzdať tú dobrú správu Evanjelia. V tej dobe hlavne mladým ľuďom, pretože aj my sme boli mladí tínedžeri, teraz už samozrejme sme starší, máme svoje rodiny, máme svoje deti, takže aj tá služba sa časom transformuje svojím spôsobom, ale všetko to vlastne vzniklo z toho spoločenstva, z tej modlitby. Takže potom sa to prirodzene vyvinulo aj cez tú kapelu do nejakých koncertov, do nejakých chvál, modlitieb, až k tomu Godzone turné, ktoré vzniklo vlastne prvé v roku 2009.
1: A ako si sa dostal k SP?
2: Ja som sa k ním dostal tak, že som stretol Jula na Sliači so svojou partiou, keď som sa tam prechádzal, a ja keď som bol malý, tak ma rodičia dali do Erko tábora, ktorý zhodou okolností Julo viedol v tom čase. A ja som ho odtiaľ poznal a on ma pozval, že stretávame sa tu s mladými na fare, modlíme sa spolu, že príď medzi nás. A ja som ho tak trikrát odmietol veľmi slušne, pretože mi to bolo veľmi trápne, že hovorí o nejakom kresťanstve, o nejakých modlitbách pred mojou partiou zo školy. Až som ale nakoniec zistil, že na tie stretká chodia nejakí ľudia, ktorí boli so mnou v tom tábore, v ktorom som ja bol. A tak som sa odvážil, prišiel som a videl som tam mladých ľudí, ktorí žili ten život iným spôsobom, ako som dovtedy poznal. Hovorili o Bohu mojim jazykom a hovorili o ňom také veci, že môžeš mať s ním vzťah, že ťa pozýva do veľkého príbehu, že život s ním je dobrodružstvo, že to je super. A mne sa to veľmi páčilo. Popri tom som samozrejme si žil aj ten taký svoj obyčajný život školáka v partii, v piatky večer von a s kamarátmi a podobne. Ale toto ma čím ďalej tým viac priťahovalo, až som skončil na jednej takej chate ich spoločnej, kde teda sa nepil alkohol, na moje prekvapenie, ale sa tam ľudia modlili a dvíhali ruky, hrali na gitarách chvály a padla tam taká výzva na odovzdanie života Ježišovi. A mne to tak prišlo také, že akože ak je pravda to, čo títo ľudia hovoria, tak chcem to skúsiť, nič za to nedám. A pamätám si, že som teda akože povedal tak Ježiš, že dávam ti svoj život, a že vtedy ma tak naozaj, teraz už to viem povedať, vtedy som to nevedel úplne ešte vysvetliť, ale že by som povedal, že ma tak prenikol Duch Svätý naozaj a že sa ma dotkla taká Božia láska, ktorá mi teda prevrátila ten život na ruby a zmenila ho až doteraz.
1: Takže najskôr si bol klavirista, potom si sa dostal k SP, potom do toho prišiel projekt Godzone a celým týmto projektom alebo celou touto líniou sa vinie informácia alebo evangelizácia, evangelizačné špecifika tejto hudby. Čím je tá hudba špecifická? Čo je to, čo ju odlišuje od inej hudobnej produkcie?
2: Verím tomu, že je to práve to, čo Boh počas toho uvoľňuje. A že sú to zároveň aj také motivácie, s ktorou tú hudbu hráme a s ktorou tú hudbu aj tvoríme. Nám ako keby nejde úplne o to prinášať nejaké nové, trendové hudobné prvky, ale ten hlavný fokus, teraz samozrejme aj to, a chceme byť aj moderní, chceme aj hrať niečo, čo sa nám samozrejme páči a máme to radi.
1: To treba povedať.
2: Ďakujeme veľmi pekne, ale zároveň ako keby tá motivácia je privádzať ľudí do modlitby a teda vytvárať taký ten priestor pre to, aby sa tam Boh mohol dotýkať ľudských srdc. My vždy tak zvykneme hovoriť, že dokážeme niečo napísať, dokážeme dať dokopy nejaké akordy, vložiť do toho nejaké zvuky, a keď sa bavíme o Godzone turné, tak postavíme nejaké pódium, dáme tam nejaké svetlá a tak ďalej, ale to, čo nedokážeme spôsobiť svojimi silami, je zmeniť ľudský život. Ale vieme možno tak pri najlepšom niekoho dojať možno, hej, ale to je tak všetko. A to všetko ostatné musí urobiť Boh. A s tým ideme aj do tej hudby, aj do toho vedenia chvál, že mu túžime tak vytvárať priestor preto, aby on priťahoval tie ľudské srdcia k sebe, aby on sa dotýkal tou svojou láskou, aby vylieval toho Ducha Svätého a aby sme spoločne mohli ako jeden ľud stať pred jeho trónom a chváliť ho a oslavovať ho aj prostredníctvom tých piesní a slov, ktoré sú v nich.
1: Marketer par excellence, takto sa prosím pekne predáva v úvodzovkách Boh alebo viera. Dá sa to takto povedať?
2: Je to zaujímavé, už som sa s tým stretol raz nám niekto povedal, že vy vlastne predávate produkt, ktorý sa nedá chytiť, nedá sa ohmatať, nedá sa dokonca vidieť a vyzerá to tak, že sa vám to darí, pretože aj na tie eventy nejakí tí ľudia predsa len vždy prídu.
1: Celkom dosť.
2: A ho to tak naozaj zaujímalo vtedy toho človeka, no? Si pamätám. A nám to zároveň dalo takú spätnú väzbu, že nikdy sme si to týmto spôsobom neuvedomili, že väčšinou ľudia, firmy, e-shopy, obchody predávajú nejaký fyzický produkt, ale že to Božie kráľovstvo v podstate sa nedá úplne chytiť.
1: A hovoríme o tom, že v kresťanskom projekte sa dá žiť s Bohom len navonok. Ako sa tomu bránite?
2: Keď príde takáto nejaká otázka, že to je také ako keby len povrchné a tak ďalej, hej? No, tak my sme všetci súčasťou, teda väčšina toho hlavného tímu, pretože ten Godzone to nie je len to turné, ktoré je síce tou najviditeľnejšou časťou alebo vecou toho celého tej služby, ale je to celoročná služba, ktorá sa venuje teda evangelizácii a formácii už nielen mladých ľudí, ale aj detí, aj starších.
1: Aj bábetiek, áno.
2: Aj bábetiek, presne tak. Tak ako sa vyvíjame a starneme aj my, tak vznikajú aj rôzne potreby, či už ohlasovať a formovať naše vlastné deti, z čoho vznikli nejaké stretká pre mladých, ale aj pre deti, ako som hovoril, alebo detské turné a podobne. A žijeme ten život v spoločenstve, žijeme ho vo farnosti, žijeme ho sviatostne, takže je to taký úplne bežný kresťanský život, ako by som povedal. A možno taká otázka môže prísť od niekoho, kto nevidí úplne do hĺbky, do nejakých osobných životov tých jednotlivých členov toho tímu, ale myslím si, že ak by to tak nebolo, tak to kráľovstvo by bolo vnútorne rozdelené a nedokázalo by to prinášať to ovocie, ktoré vidíme, kde Boh sa dotýka ľudia, kde k nám prichádzajú príbehy z rôznych strán o tom, že ho niekto spoznal a našiel.
1: Už ideme do hĺbky. Dajme si teraz malinkú pauzičku, môžete sa napiť kávy alebo čaju. Dáme kávu aj po pesničke s Ivanom Petrom z projektu Godzone.

0: Dáme kávu?
1: Spievalo sa ešte pred chvíľočkou Close to You, čiže blízko k tebe, blízko k vám, ešte bližšie k vám budeme aj s projektom Godzon, keďže dnes dávame kávu s Ivanom Petrom z tohto projektu. Tohtoročná túr má názov Ešte nie je neskoro. Prečo takáto téma? Komu je tento odkaz určený?
2: Úplne všetkým. My každý rok hľadáme nejakú tému pre to turné. Chceme, aby bola zároveň takou vyzývavou témou, možno trošku provokatívnou a zároveň, aby niečo reflektovala z Božieho slova, z Evanjelií a podobne. Ešte nie, neskoro vzniklo tiež v modlitbe toho prípravného tímu, ktorý teda nejakým spôsobom to hľadal. A hovorí o tom, že veríme tomu, že nie je neskoro pre ľudí začať znovu kráčať s Ježišom, že nie je neskoro odpustiť, že nie je neskoro začať znova snívať. A na mnohých miestach v Božom slove tak paradoxne vidíme také situácie, kedy Ježiš ako keby aj voči tým okolnostiam prišiel neskoro. Že či už to bola napríklad že Lazarová smrť, kedy mu hovorili, že keď ho chcel vzkriesiť, že už páchne učiteľ, že už je tam naozaj dlho. Alebo to bola Jajrova dcéra, ktorá bola chorá, keď Ježiša zavolali ju uzdraviť a on prišiel, ale už bola mŕtva. A to sú všetko také situácie, kedy ako keby z takého ľudského pohľadu nastane pre nás, že definitívny koniec. Proste už sa to nedá nejak inak vyriešiť. Ale vlastne vtedy do toho vstupuje Ježiš, ktorý ukazuje, že pre Božie kráľovstvo a pre neho to nie je absolútne žiadny problém. Čiže ja verím, že v tej téme každý nájde niečo svoje a myslím si, že tak všeobecne hovorí o tom, že na to stretnutie s Božím milosrdenstvom nikdy nie je neskoro naozaj.
1: Na váš tým je dobre povedať, že kdekoľvek sa stretnú aj v rámci samostatného jedného koncertu, oni si smelo dajú takú krátku modlitbu, takú dajú sa dokopy ako partia. Tie hlavy dokopy presne ako na futbalových zápasoch, napríklad celý jeden tím a posilnia sa aj priebežne. Už si spomenul spoločenstvo ľudí. Ako fungujete počas roka, keď práve nie je turné? Každý si robí svoje a potom sa stretnete na týždeň, urobíte Godzone tour a ide každý po svojom, alebo ako je to?
2: To turné je špecifické v tom, že vlastne tam sa stretáva naozaj veľmi veľa ľudí. Aj tento rok bude vlastne všetkými tými mestami cestovať približne 400 dobrovoľníkov. A sú to naozaj ľudia, ktorí si berú napríklad voľno zo svojej práce, len preto, aby týždeň, dva mohli vlastne ohlasovať evanjelium týmto spôsobom. A obetujú tomu svoju dovolenku, obetujú tomu svoj čas a častokrát aj svoje financie. Ale toto turné je špecifické v tom, že nám sa naozaj stretáva že veľká skupina ľudí a potom počas roka je tu približne 25-30 ľudí, ktorí sídlia v malom domčeku v meste Sliač, odkiaľ vychádza tá celoročná služba toho projektu, ktorá sa venuje teda deťom, venuje sa tínedžerom. Tá kapela, ktorú sme spomínali, je tiež súčasťou toho celého, venuje sa tvorbe obsahu, evanjeliového obsahu do médií. Takže väčšinu roka vlastne trávime práve na Sliači a z neho potom tá služba vychádza. A tam to funguje tak, že sa v rámci týždňa, myslím si, že to je dvakrát, stretneme vždy ráno o 8:00 celý tým, kde máme polhodinové chvály, potom sa rozprávame o tom, čo je pred nami, čo nás čaká, rozdelíme si nejaké tie jednotlivé úlohy, ktoré treba urobiť, aby či už konkrétna akcia alebo event teda mohli byť úspešne zorganizované a modlíme sa spolu a ideme do dňa. Takže vždy to je špecifické naozaj, že každé to obdobie väčšinou je to dané práve tými akciami, ktoré sú pred nami, či je to nejaká mužská konferencia, ženská konferencia, alebo sú to nejaké Godzone Worship Nights, alebo je to nejaké nahrávanie nejakých vyučovaní, alebo podcastov, ktoré treba zorganizovať. Každý naozaj ako keby v tom svojom týme, v ktorom funguje, ide potom ďalej v tom dni.
1: Keď to potom vyvrcholí na tomto túr, tak sú to 3 hodiny hudby, divadla, príbehov v jednej športovej hale. Ako sa taký konkrétny večer pripravuje? Lebo umelci, ktorí bežne urobia napríklad jeden koncert alebo robia celosvetovú túr, často spomínajú náročnú fyzickú prípravu pred takým rozsiahlým vystúpením, veď vy tam nachodíte celé kilometre na tom jednom pódiu. Čiže aká je tá vaša príprava na jeden večer alebo teda na týždeň takýchto večerov?
2: Pripravuje sa to rok dopredu od úplne takých maličkostí, ako že treba vlastne zajednať tie haly a štadióny, v ktorých sa to bude celé odohrávať, ktoré zo skúsenosti teda už vieme, že treba minimálne rok dopredu teda určite dať vedieť ten konkrétny dátum, kedy sa to chce celé konať. Zároveň sa začínajú stretávať, voláme to, že produkčné týmy, ktoré vlastne vymýšľajú ten trojhodinový program, ktorý si spomínala a potom do toho postupne počas roka prichádzajú ďalšie organizačné zložky, ako logistika, ako nejaká strava, ako nejaká koordinácia dobrovoľníkov a podobne. Až sa potom stretneme na víkend v jednej hale. Tento rok to bude Liptovský Mikuláš, kde budeme v podstate celý víkend ten program, ktorý každý cvičil samostatne na rôznych miestach, dávať dokopy a budeme to celé vidieť aj v podstate poprvýkrát a potom s tým programom potom v pondelok začneme v prvom meste, ktorým tento rok bude Brno.
1: No a na to som sa práve chcela opýtať. Vieme povedať, ktoré dátumy, na ktorých miestach budete, aby vás naši poslucháči, alebo potom možno vaši diváci vás niekde stretli. Ja medzi tým prezradím, že pravidelne túr uzatvárate vo svojom meste, čiže na Sliači, respektive pri Banskej Bystrici. Tohto roku na takýto dátum pripadlo 24. október, to znamená, že budú voľby. Vy teda pôjdete najskôr rozhodnúť o budúcnosti k urnám a priebežne budete rozhodovať o budúcnosti práve z toho pódia. To ma celkom zaujíma, ako vnímate tú zodpovednosť za budúcnosť mládeže a ľudí okolo seba.
2: Tak áno, v podstate pôjdeme ráno určite odvoliť. Myslím si, že každý vo svojom meste, kde mu to bude možné najbližšie spraviť a potom pôjdeme do toho posledného dňa Gádzon Tour. A čo sa týka tej zodpovednosti, určite, že prežívame zodpovednosť a myslím si, že každý je hlavne zodpovedný za ten svoj vzťah s Bohom. Že to je také najdôležitejšie. Byť zodpovedný za svoj osobný duchovný rast, za to, aby ja som bol blízko pri Pánovi a potom zároveň aj za ten dar, ktorým mu slúžim. Či už je to hudba, či už je to spev, či už je to nejaká praktická pomoc. A myslím si, že to srdce služobníka, ktoré v tom je a ktoré ten človek je za neho zodpovedný, aby si ho nejakým spôsobom kultivoval v sebe, udržiaval, že toto je taká hlavná zodpovednosť. A potom už tá zodpovednosť v tých praktických veciach, samozrejme urobiť ich čo najlepšie, ale tá najväčšia zodpovednosť veríme, že je na Pánovi a na tom, aby si to on celé použil a robil to, čo chce. Takže trošku to zvaľujeme potom na ňo.
1: Už sme si povedali, kedy budete v Banskej Bystrici. Povieme si aj ďalšie dátumy. Zostaňte s vysielaním Rádia Lumen. Už po pesničke a dopravnom servise sme opäť v rozhovore a dáme si kávu s Ivanom Petrom.

0: Ktorý svetec sa nachádza dnes v cirkevnom kalendári? A poznáte príbeh svetca, ktorého meno tam nájdete zajtra? S nami ich môžete mať všetky po ruke. Každý deň v roku. Kúpte si knihu Jeseň so svätými. Prvá zo štyroch kníh predstavuje svetcov z rímskokatolíckeho a gréckokatolíckeho cirkevného kalendára na každý deň od septembra až do konca novembra. Jednoducho a prehľadne. Knihu Jeseň so svätými objednávajte na e-shop lumen.sk alebo zavolajte na 0918 593 760.
1: V rúžencovom mesiaci október sa pozrieme na to, prečo je modlitba rúženca stále aktuálna. Odpovie na to brat Šimon Ján Tyrol, promotor pre rúženec na Slovensku.
2: Pozývam všetkých seriózne sa postaviť k modlitbe k rúžencu, aby nehľadel do neba. Na duchovnej ceste, prečo hľadíte do neba? Máte hľadieť pred svoje nohy, napravo, naľavo, pred svojho blížneho, lebo tam prichádza Ježiš.
1: Viac sa dozviete v relácii Od ducha k duchu s Pavlom Jurčagom v sobotu o 8:30 večer v Rádiu Lumen. Má rada príbehy, v ktorých človek hľadá svoju cestu. Sestra Hermana každý rok prečíta Bibliu, ale každý rok aj Pána prsteňov, v ktorom nie každý, kto blúdi, je stratený. Má aj vo viere svoje miesto blúdenie.
3: Ja si myslím, že určite. To je tak veľmi dôležité dovoliť si aj sa stratiť.
1: Prečo potrebuje ticho a tmu? A čo má rada na tom, že je veriaca? Sestra Hermana Jaroslava Matláková v relácii Moja cesta, moja pieseň. V nedeľu o 14:00 v Rádiu Lumen.
4: Dopravný servis.
5: Pozdravujeme na cesty z Rádia Lumen. Nehodu hlásite na D1 pred Trnavou smerom z Osenca na kilometri 48,5. Tam sa zrazilo osobné auto s dodávkou, blokovaný pravý a stredný pruh. Na výjazde z Galanty smerom do Šale sa na kruhom objazde zrazili tri vozidlá a blokujú jeden pruh, premávku riadi polícia. Pred Zlatými Moravcami smerom z Čaradíc sa pri cestárskom pracovisku zrazili tri vozidlá. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. V Prešove na východnej na kruhovom objazde dve vozidlá blokujú jeden jazdný pruh. V Prešove rovnako na Bardejovskej smerom do Kapušian tri vozidlá blokovaný jeden jazdný pruh. Tu sa zdržíte asi 15 minút. A v Lipníkoch v časti Podhrabina pri odbočke na Čelovce sa zrazili dve osobné autá a prejdete striedavo. V kolónach stojíte na D2 pred Lozornom smerom z Bratislavy. Zdržíte sa 30 minút. Na obchádzke po starej ceste cez Záhorskú Bystricu 25 minút. Na zjazde z diaľnice do Stupavy 20 minút. Nezabúdajte pritom na uličku Záchrany. V Bratislave na Pražskej smerom do centra zdržanie 15 minút. Pol hodinku sa zdržíte na viazde do Pezinka zo Svätého Jura. Rovnako dlho kolóna stojí na viazde do Senice z Jablonice, na viazde do Hlohovca z D1, kolóna aj v Piešťanoch na Krajinskej smerom na Banku, v Šali na hlavnom ťahu smerom na Veču, na viazde do Partizánskeho z obce Žabokreky nad Nitrou, tam sa zdržíte až pol hodinu, trochu menej pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny, na výjazde z Martina smerom na Turčianske Teplice, na konci D1 za Martinom smerom na Ružomberok, na križovatke pri Kráľovanoch pri cestároch smerom z Dolného Kubína, pred Veľkou Lomnicou smerom z Popradu a v Prešove na Duklianskej v oboch smeroch, tu sa zdržíte 10 až 15 minút. Pozor, za Brekovom smerom do Humenného je kolona, v ktorej sa zdržíte až 40 minút. Opatrne na R1 za Zlatými Moravcami smerom na Zvolen, tam stojí pokazené auto, v úseku treba počítať so zdržaním. No a ešte radary, mobilný v Žiline na Ľavobrežnej, tmavomodré BMW a stacionárny na výjazde z Hanisky do Čane.
4: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Dáme kávu?
5: Kávička zvykne byť taká pohodová, trošku sa naťahuje a zabudneme si sledovať čas. Podarilo sa nám to aj s Ivanom Petrom. V predchádzajúcich dvoch vstupoch sme hovorili najmä o Godzone Tour a už sme naznačili, že si povieme, kedy a kde vás môžeme vidieť. Ešte stále sa dá zaregistrovať, tak si to poďme krátko priblížiť.
6: Takže všetkých poslucháčov Rádia Lumen pozývame srdečne. Začíname v Brne, ak by niekto bol v okolí 19. októbra. Program v každom jednom meste začína o 18:00 a bude trvať do približne 21:00. Už tu bola spomenutá online registrácia, ktorá vám uľahčí vstup do každej jednej haly, takže na webovej stránke tour.godzone.sk sa môžete zaregistrovať do mesta, do ktorého sa chystáte. No a potom budeme v Bratislave 20. októbra v utorok, v Žiline 21. októbra, v Poprade 22. októbra, v Košiciach 23. októbra a v Banskej Bystrici 24. októbra. No a potom o mesiac v novembri nás čaká ešte jeden prídavok, Frídek Místek v Českej republike.
5: Celkom slušná túr, máte čo robiť, v podstate skončí koncert, balíte krám a idete do susedného, do ďalšieho mesta, ale už sme povedali, že ten Godzone nie je iba o tom, že je to jeden večer alebo jeden týždeň. Sú popri tom rôzne nadväzujúce aktivity, jednou z nich aj podcast Flashbacky, tam už bol biskup alebo mamina na materskej, ktorý z tých príbehov ťa najviac zasiahol?
6: Najviac ma asi zasiahli príbehy dvoch pánov, ktorí rozprávali o takej skúsenosti klinickej smrti, ktorú zažili vo svojom živote. Bolo to naozaj silné počúvať o ich stretnutí s nebom, s Ježišom, s Bohom, s anielmi. Takže sú to naozaj také veci, čo si človek ani nevie predstaviť, zároveň ktoré by možno ani sám nechcel zažiť, dobrovoľne teda určite nie. Ale to svedectvo ich vlastnej skúsenosti o tom je naozaj niečo silné. Takže ak by náhodou niekto chcel, na YouTube kanáli s názvom Godzone Daily nájdete aj tieto podcasty.
5: No a v podcaste si spovedal aj vlastnú manželku. Aké to bolo rozprávať sa s ňou tenkrát poprvé s vedomím, že to ale počujú všetci?
6: To už bolo celkom dávno, človek si to vtedy až tak neuvedomuje, že ide s takou svojou kožou na trh a vynáša z takého svojho domáceho hniezdečka, ale zároveň to bolo veľmi príjemné. My sme sa zdieľali o tom, ako vlastne vidíme tú výchovu našich detí, ako vidíme ten náš vzťah a myslím si, že aj vzájomne nás to tak ako keby posunulo viac dopredu v zmysle toho nášho manželského vzťahu, že nám to jeden o druhom odhalilo také veci. Predsa len je to iné, ako keď sa rozprávate večer predtým, než idete spať, alebo ráno, keď sa zobudíte a každý jeden ide do svojej práce, ale nahrávate podcast. Takže teraz si mi vlastne pripomenula, že sa k tomu možno, že celkom rád vrátim a oživím si takúto spomienku na tento rozhovor.
5: Niekedy sú také prestrihy, že ja neviem, ako spievala Céline Dion pred 30 rokmi, pred 20, pred 10, ako to dala teraz v Paríži, tak si môžeš dať potom taký prestrih, že kontrolná otázka, ako si to na to odpovedala predtým a ako odpovieš teraz. Úplne posledná vec na záver. Čo treba povedať pre niekoho, kto si myslí, že už je preňho neskoro?
6: Že určite neskoro nie je a že vstup na Godzone Tour je úplne zadarmo. A hlavne chceme motivovať a povzbudiť všetkých ľudí, ktorí sú veriaci a majú okolo seba kolegov, možno spolužiakov, možno priateľov, po ktorých aj možno túžia, aby spoznali, že Pán je dobrý, že máme dobrého Otca v nebi, a že je skutočný, že koná aj dnes, že to nie je len nejaká bajka spred 2000 rokov alebo nejaký historický príbeh alebo nejaké náboženstvo, v ktorom treba dodržiavať nejaké príkazy a zákazy, že Boh je nejaký starý detko na obláčiku, ktorý nám nerozumie, alebo nejaký sudca, ktorý len čaká na to, kedy urobíme chybu, aby nám to celé spočítal, ale že je naozaj dobrý a my veríme, že na tom turné práve preto to bude priestor zakúsiť na vlastnej koži, na vlastnú skúsenosť, tú jeho lásku, to jeho milosrdenstvo, to, že ešte nie je neskoro pre akékoľvek rozhodnutie v živote, že ten vlak pomyselný, ktorý možno v tomto živote nám ušiel, tak s ním nám ešte neušiel.
5: Tak ja vám poviem, že môžete zobrať aj svojich neveriacich kamarátov a priateľov, pretože aj tá dobrá hudba dokáže urobiť úplne veľa. To nadšenie, ktoré ste počuli z hlasu Ivana Petra, súvisí práve s pripravovanou tour Godzone Tour, ktorá bude už v nasledujúcich dňoch. Dáme kávu s Rádiom Lumen.

0: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.
1: Španielskí biskupi poprvý raz vymenovali ženu do čela svojho tlačového oddelenia. Nemecká cirkev vsádza na boom krstov dospelých, podobne ako vo Francúzsku. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní pravidelnej rubriky Ďalekohľad. Katolícka konferencia biskupov Španielska prvý raz poverila vedením svojho tlačového oddelenia ženu Mariu Carmen Ramírez Morenovú. Menovanie novinárky, ktorá od roku 2023 pôsobí ako zástupkyňa vedúceho tlačového oddelenia, prebehlo na návrh generálneho tajomníka konferencie a stála rada konferencie ho jednomyselne schválila na svojom zasadnutí 29. a 30. septembra v Madride. Morenová je katolícka laička a už približne 3 desaťročia pracuje pre tlačové oddelenie biskupskej konferencie. Nastupuje po kňazovi menom José Gabriel Ver Berlugovi, ktorý tlačové oddelenie viedol od januára 2015 a po viac ako 11 rokoch v tejto funkcii sa vracia do svojej diecézy. Novú riaditeľku vo štvrtok predstavil César García Magán, generálny tajomník a hovorca biskupskej konferencie. Vyzdvihol najmä jej profesionalitu a dlhoročné skúsenosti. Katolícki biskupi v Nemecku dúfajú v nárast počtu krstov dospelých, podobne ako vo Francúzsku. Tam sa prekvapivo veľa mladých ľudí dostáva k viere prostredníctvom sociálnych médií a influencerov. Nemôžeme kopírovať Francúzsko, povedal predseda Nemeckej biskupskej konferencie Heiner Wilmer na záver jesenného zasadnutia biskupov vo Fulde. Verím však, že sa môžeme od Francúzska poučiť, dodal biskup. Vo Francúzsku sa počet krstov dospelých od roku 2019 zvýšil o 210%. My v Nemecku sme zatiaľ dosiahli nárast len o 28%, takže sme ešte len na začiatku cesty, povedal Wilmer. Biskupy by sa však mali trochu uvoľniť a povedať mladým ľuďom, hej, no tak, nebojte sa, vy ste misionárky a misionári. Dôležité je privítať nových členov cirkvi s otvorenou náručou. Keď prídu noví ľudia, pre existujúcu farnosť to znamená, že sa musí zmeniť. Potrebujeme viac dynamiky, potrebujeme sa viac otvoriť, konštatuje biskup Wilmer. Predseda konferencie biskupov Nemecka poukázal na prax vo Francúzsku, kde sa záujemcom o krst ponúkajú kurzy viery a osobné sprevádzanie. Dnešný Ďalekohľad pre vás pripravil Ján Krupa. Prečítal ho Marián Michael Mackovič.
2: Najväčšou žiarou je žiara tvojho srdca.

0: Dvakrát dobrá čokoláda. Pomôžte deťom v Afrike a potešte zároveň tých, ktorým čokoládku darujete. Jedna krabička, to je 42 chutných čokoládok a to je 42 eur pre dobrú vec. Alebo čokolády svätého Mikuláša. Dvakrát rozdávaš, dvakrát potešíš. Výťažok ide pre deti v Keni, Rwande, Etiópii a Ugande. Objednávajte na misijnediela.sk. Sladká pomoc. Osladte život deťom v Afrike.
1: Stovky rokov príbehu. A teraz jeho posledná kapitola. Buďte pri nej priamo v Asízi od 7. do 10. januára 2027, v závere roka svätého Františka.
2: Kráčajte miestami, kde žil a modlil sa. Objavte aj príbeh blahoslaveného Karla Akutisa a doprajte si čas na stíšenie a duchovné načerpanie. Takáto príležitosť sa už nezopakuje.
1: Púť do Asízy so skupinou Rádia Lumen a cestovnou kanceláriou Avema za 699 eur. Rezervujte si svoje miesto už dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie 0903 356 533.
3: Turistika je ideálny spôsob, ako uniknúť z honu a nadýchnuť sa čerstvého vzduchu. Tento druh relaxu majú radi aj nevidiaci. Aká bola atmosféra na ich zraze?
4: Ja mám rada aj more, vodu, ale mám teda rada aj hory. Ako dievča z prírody, kde sme sa naháňali s kamarátmi a kde sme pozili kadečo. Takže ja som taký obojživelník.
3: Reportáž z turistického zrazu nevidiacich na Jahodnej vysielame v nedeľu o 15.30 v Rádiu Lumen.
5: Bolo 17 hodín.
6: Slovensko je podľa Denisy Sakovej pripravené na vykurovaciu sezónu. Petr Pavel sa po kritike vrátil z dovolenky voliť. Pri mikrofóne je Julia Kavecká.
5: Správy Rádia Lumen.
6: Poslanci Národnej rady ukončili dnešné rokovanie ďalšou debatou o vládnom návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2027. Venovali mu celý čas rokovania. Do rozpravy sa zapájala väčšinou opozícia. Hlasovanie je naplánované na najbližšiu stredu. Slovensko je pripravené na vykurovaciu sezónu. Plyn zabezpečuje cez jeden dlhodobý kontrakt a viaceré krátkodobé kontrakty. Okrem toho má v zásobníkoch podľa ministerky hospodárstva Denisy Sakovej dosť plynu na pokrytie 35% spotreby, ktorý tam v rámci všeobecného hospodárskeho záujmu uložila spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel.
7: Máme dlhodobý kontrakt so spoločnosťou Gazprom, máme krátkodobé kontrakty a máme naplnené zásobníky plynu v objeme 17,5 terawatthodín. Tieto zásobníky budeme používať v prípadoch, ak budeme vykrývať spotrebu počas zimnej sezóny. To znamená, v niektorých dňoch môže byť vyššia spotreba, ako je reálne dodávaný plyn. A samozrejme, budeme tieto zásobníky používať aj na bezpečnosť dodávok v plynu v prípade nečakaného prerušenia dodávok v plynu.
6: Predseda konferencie biskupov USA arcibiskup Paul Coakley vyjadril šok a veľký zármutok nad plánovaným priamým prenosom popravy Nidala Hassana. Ide o bývalého majora americkej armády, odsúdeného na smrť za streľbu na vojenskej základni Horthood v roku 2009. Podľa arcibiskupa takéto rozhodnutie podporuje kultúru smrti a ohrozuje morálne základy spoločnosti. Rusko požaduje, aby súčasťou možných rokovaní o energetickom prímeri s Ukrajinou bolo zmiernenie amerických sankcií. Píše o tom Kyiv Independent s odkazom na svoje zdroje. Požiadavka prichádza v čase, keď Rusko zintenzívnilo útoky na ukrajinské energetické ciele. Podľa starostu Kyjeva Vitalí Klička sa mesto dostáva pred zimou do situácie, keď ide o prežitie. Český prezident Petr Pavel sa dnes vrátil z dovolenky v Maroku, aby odovzdal svoj hlas v komunálnych voľbách. Prezidentská kancelária minulý týždeň oznámila, že odcestoval na súkromnú zahraničnú cestu a nebude hlasovať, čo vyvolalo vlnu kritiky. Pavel teraz svoj postoj označil za chybu, ktorú chce napraviť. Slovenský strelec Erik Varga získal striebro na majstrovstvách Európy v gréckej Malakase v disciplíne trap. Vo finále bol nad jeho síly len Turek Tolga Tuncer, ktorý zdolal slovenského veterána až v dodatočnom rozstrele 3-2.
5: Počasie.
6: Zajtra bude polooblačno až oblačno, ojedinele prechodne hmla, popoludní postupne oblačno až zamračené, ojedinele popoludní na juhu a východe miestami dážď alebo prehánky. Do rána sa ochladí na 11 až 4, v údoliach na 0 stupňov. Cez deň očakávame od 12 stupňov na Orave do 21 stupňov na juhu Slovenska. Fúkať

0: minút. A v Lipníkoch, časti Podhrabina, pri odbočke na Čelovce sa zrazili dve autá, prejdete striedavo. Kolona je stále na D2 pred Lozornom smerom z Bratislavy pri Cestároch, zdržíte sa tam 40 minút. Na obchádzke po starej ceste cez Záhorskú Bystricu stratíte 45 minút. Na zjazde z diaľnice do Stupavy sa zdržíte 25 minút. Na vjazde do Pezinka zo Svätého Jura čakáte 20 minút, rovnako aj na vjazde do Senice z Jablonice a tiež v opačnom smere. Kolona je aj na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1, v Piešťanoch na Krajinskej smerom na Banku, v Šali na hlavnom ťahu smerom na Veču, na vjazde do Partizánskeho z obce Žabokreky nad Nitrou čakáte pol hodinu, kolona je aj na konci D1 za Martinom smerom na Ružomberok, tam je zdržanie 15 až 20 minút, podobne aj pred Veľkou Lomnicou smerom z Popradu, v Prešove na Bardejovskej smerom na Nižnú Šebastovú a za Brekovom smerom do Humenného si pripravte 40 minút. Na D1 pred Považskou Bystricou smerom z Trenčína je odstavené nákladné auto s drevom, tvoria sa tam kolóny. A radar ste videli na výjazde z Hanisky do Čane. Želáme vám šťastnú cestu, je 17 hodín 5,5 minúty.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Popoludne v Rádiu Lumen s Luciou Černákovou.
2: Možno vám už v kuchyni rozvoniava večera a do toho hrá Rádio Lumen. Pripravená je pesnička od Smoky, kde sa spieva, že sa stretneme o polnoci. Ale je pripravená aj mozaika týždňa s trošku provokatívnou otázkou. Čo môže dať staroba tým druhým? V spravodajskej redakcii to už vraj sviští jedna radosť, aby ste mali v infolumene aktuálne informácie. Záverečná polhodinka popoludnejšieho vysielania je teda pred nami. Ešte lepšia správa je, že je pred nami aj víkend. Poďme mu spolu v ústrety.
1: Popoludne v Rádiu Lumen s Luciou Černákovou.

0: Predpoveď počasia.
1: Vraj sa končí babie leto a postupne sa ochladzujem, hovorí meteorológ Peter Jurčovič.
2: Pri tej zmenšenej oblačnosti za studeným frontom by v noci malo byť polooblačno. Sever, východ môže mať aj viac oblačnosti a práve tá oblačnosť zabráni nejakému väčšiemu ochladzovaniu, takže v sobotu ráno na severe by to malo byť v horských dolinách možno len tak na nule a na juhu aj nad 10 stupňov. K tomu ešte vietor, taký viac menej južný, juhozápadný a na horách veľmi fúka, takže tam to asi zatiaľ zostane. A potom v sobotu cez deň polooblačno až oblačno a v priebehu dňa bude pribúdať oblačnosť, ale zatiaľ asi až niekedy k večeru by, alebo popoludní k večeru by mohol prísť už zase nejaký slabý dážď. Ale to najhoršie potom bude až ten ďalší deň, takže na sobotu rátame s tým, že najvyššia teplota už len 21 na severe, asi tak 13, 14, 15 a v nedeľu tam to vychádza asi tak, že ako som povedal, bude prichádzať ďalší studený front a to znamená veľkú oblačnosť, zamračené, aj príde dážď, na mnohých miestach sa vyskytne občasný dážď, ale to neznamená, že by mal celý deň pršať, ale skrátka treba rátať s dážďom, akurát na nedeľu to tak nepríjemne vychádza a to znamená, že vďaka oblačnosti noc nebude až taká studená, čiže na severe asi tak 6-7 a na juhu 10-11-12 a potom cez deň v nedeľu maximálne asi 17 stupňov, ale na juhu stredného Slovenska to môže vyťahnuť možno až na 20. Takže takto to vychádza na víkend.
0: Rádio Lumen.
1: Dnešné popoludnie bolo pre všetky generácie a v nastúpenom trende aj pokračujeme. Veronika Haluzová bude od 10. večer hovoriť o chválach v rodine od najmenších po strednú generáciu. V zajtrajšej relácii Fujarvočka moja sa dozviete, prečo zvuk fujary pripomína šum mora a v nedeľnom svetle nádeje si vypočujte reportáž Márie Čigášovej zo skupinovej terapie v prírode. Do počutia o týždeň s Luciou Černákovou.

0: pomôcť niekomu na ceste ku kňazstvu je veľkým požehnaním. Pápežské misijné diela na Slovensku ponúkajú možnosť adopcie seminaristov na diaľku v kňazských seminároch v Afrike. Seminaristov si môžu adoptovať jednotlivci, ale aj spoločenstvá. Adopcia zahŕňa modlitbu za bohoslovca a finančnú podporu vo výške 600 eur na jeden akademický rok počas 4 rokov štúdia. Bližšie informácie nájdete na webovej stránke misijnediela.sk.
1: Slovenská biblická spoločnosť vydáva Sväté písmo v rôznych formách. V ponuke nájdete biblické príbehy pre odvážne dievčatá či Bibliu pre zvedavé deti.
2: Má obrázky na vyškrabávanie. Môžu deti hlavou formou objavovať biblické príbehy, kde sa odkrývajú tajomstva ukryté a hovoriace o dôvere, viere a Božej láske k jeho ľudu.
1: Spolok svätého Vojtecha ponúka pre svojich členov pútnik svetovojtežský na rok 2027 a tiež podielovú knihu Wilhelma Hinnermana Pieseň v plameňoch. Toto všetko spolu so súťažou má pripravené Ondrej Rosík v literárnej kaviarni. Počúvajte v sobotu o 14:00 v Rádiu Lumen. Má rada príbehy, v ktorých človek hľadá svoju cestu. Sestra Hermana každý rok prečíta Bibliu, ale každý rok aj Pána prsteňov, v ktorom nie každý, kto blúdi, je stratený. Má aj vo viere svoje miesto blúdenie.
3: Ja si myslím, že určite. To je tak veľmi dôležité dovoliť si aj sa stratiť.
1: Prečo potrebuje ticho a tmu? A čo má rada na tom, že je veriaca? Sestra Hermana Jaroslava Matláková v relácii Moja cesta, moja pieseň. V nedeľu o 14:00 v Rádiu Lumen.
4: Andrej Danko trvá na nominácii Filipa Kufu za ministra, chce ju ešte raz doručiť premiérovi. Nobelovú cenu za mier získala juhoafrická právnička a sudkyňa Navane Tempilajová. Filipínsky kardinál Luis Antonio Tagle sa stal novým dekanom kardinálskeho kolégia.
5: Počúvate Infolumen.
4: Dnes vysielajú Jan Maľa a Julia Kavecká. Príjemné počúvanie.
5: Domáce spravodajstvo.
4: Šéf koaličnej SNS a podpredseda Národnej rady Andrej Danko trvá na nominácii štátneho tajomníka Ministerstva životného prostredia Filipa Kufu na post šéfa tohto rezortu. Nomináciu začiatkom budúceho týždňa ešte raz doručí Robertovi Ficovi.
6: SNS má právo nominovať, to urobíme. Po druhé, pán premiér má právo, ale podľa koaličnej zmluvy povinnosť to predložiť. Čo robí pán prezident, je vždy na ňom. Pán prezident disponuje informáciami. Ešte raz vám zopakujem, my vnímame, že pán Taraba opakovane hovoril o Filipovi Kufovi ako o závodovej osobe. Filip Kufa preto dal aj trestné oznámenie na neznámych páchateľov, pretože cítil svoju snahu vo svojom okolí a cítil snahu rôznych ľudí ho pošpiňovať.
4: Andrej Danko zároveň kritizoval vyplatenie vyše 2 miliónov eur na odmenách, ktoré zamestnancom vyplatilo bývalé vedenie za prvých 9 mesiacov roka. Danko súhlasí s tým, že by mali byť vrátené. Aj štátny tajomník Filip Kufa tvrdí, že bude požadovať vrátenie odmien a dá preskúmať hospodárnosť ich vynakladania. Na situáciu reagovalo aj opozičné hnutie Slovensko. Avizuje podanie trestného oznámenia a do parlamentu opätovne predkladá legislatívny návrh na zastropovanie odmien pre štátnych úradníkov. Poslanec Julius Jakab.
7: Ak si Taraba myslí, že si to zaslúžil ten človek, nech mu to zaplatí láskavo zo svojho, ale nie z peňazí daňových poplatníkov, ktorí drú na túto vládu, ktorá ich kvári v konsolidáciách vysokými daňami a odvodmi. A zároveň máme už niekoľkýkrát v parlamente zmenu zákona. Naspäť hranica na maximálne odmeny štátnych úradníkov. V živote nikdy, keby ten zákon platil, sa takáto odmena neudeje.
4: Bývalý minister životného prostredia Tomáš Taraba deklaruje, že odmeny dával zamestnancom, ktorí si ich zaslúžili. Správny súd v Bratislave dnes zrušil personálny rozkaz, ktorým minister vnútra Matúš Utaj Eštok postavil mimo služby vyšetrovateľa bývalej Národnej kriminálnej agentúry Jana Čurilu. Dôvody objasnila predsedníčka Senátu.
8: Súd teda dospel k záveru, že pred vydaním rozhodnutia o dočasnom pozbavení výkonu štátnej služby sa v danom prípade z uvedených dôvodov vyžadoval predchádzajúci súhlas úradu na ochranu oznamovateľov. Keďže tento súhlas vyžiadaný nebol, súd prisvedčil aj tejto žalobnej námietke nesprávneho právneho posúdenia veci.
4: Jan Čurila dnešný rozsudok súdu vítá.
9: My sme to tvrdili od začiatku, že to rozhodnutie je nezákonné a sme radi, že to potvrdil aj súd.
4: Právna zástupkyňa ministerstva Martina Filipová rozhodnutie súdu rešpektuje, ale nestotožňuje sa s jeho právnym názorom.
10: V tomto smere si však počkáme na písomné odôvodnenie súdneho rozhodnutia a po porade s klientom rozhodneme o ďalšom procesnom postupe. Najviac nás bude zaujímať, ako sa vo svojom odôvodnení správny súd vysporiada s rozhodnutím ústavného súdu, podľa ktorého ochrana oznamovateľov nemá slúžiť na ochranu osôb podozrivých zo spáchania trestného činu.
4: Ani minister Matúš Utaj-Eštok nechcel na rozhodnutie súdu reagovať. Zareaguje podľa svojich slov potom, ako mu bude doručené. Rozhodnutia súdov však rešpektuje. Slovensko je pripravené na vykurovaciu sezónu. Plyn zabezpečuje cez jeden dlhodobý kontrakt a viaceré krátkodobé. Okrem toho má v zásobníkoch podľa ministerky hospodárstva Denisy Sakovej dosť plynu na pokrytie 35% spotreby, ktorý tam v rámci všeobecného hospodárskeho záujmu uložila spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel.
11: Máme dlhodobý kontrakt so spoločnosťou Gazprom, máme krátkodobé kontrakty a máme naplnené zásobníky plynu v objeme 17,5 terawatthodín. Tieto zásobníky budeme používať v prípadoch, ak budeme vykrývať spotrebu počas zimnej sezóny. To znamená, v niektorých dňoch môže byť vyššia spotreba, ako je reálne dodávaný plyn. A samozrejme, budeme tieto zásobníky používať aj na bezpečnosť dodávok v plynu v prípade nečakaného prerušenia dodávok v plynu.
4: Denisa Saková hovorila aj o nahradení dlhodobého kontraktu na ruský plyn iným kontraktom s priateľnými cenami.
11: Máme tri potenciálne krajiny, kde by sme tieto zdroje plynu chceli zazdrojovať a zazmluvniť. Prichádza do úvahy Alžírsko, kde management SPP bol na pracovnej ceste tento týždeň. Prichádza do úvahy Azerbajdžan, kde sme boli niekoľkokrát, aj management SPP, aj ministerstvo hospodárstva. A prichádzajú do úvahy aj Spojené štáty americké, kde som vlastne bola tento týždeň. A takisto sme rokovali o potenciálnych dodávkach US LNG pre Slovensko.
4: Na svojej tohto týždňovej ceste v USA ministerka hovorila aj o trasách, ktorými by americký plyn mohol na Slovensko prúdiť. Spomenula terminály v Nemecku a v Poľsku, pričom prepravné tarify sú v Poľsku vyššie ako pri trase cez Nemecko a Česko.
5: Krátko z domova.
4: V dozornej rade Energetiky Slovensko skončil po kozmetičke aj roľník, ktorý choval kozy a živí sa spracovaním dreva. Stalo sa tak potom, ako nadácia Zastavme korupciu upozornila na jeho nedostatočnú kvalifikáciu. Roľník Jaroslav Breznen tvrdil, že sa nepozná so žiadnym politikom a do podniku Energetika Slovensko s tržbami takmer 1,5 miliardy eur sa dostal tak, že si napísal žiadosť. Poslanci Národnej rady ukončili dnešné rokovanie ďalšou debatou o vládnom návrhu zákona o štátnom rozpočte na budúci rok. Venovali mu celý čas rokovania. Do rozpravy sa zapájala väčšinou opozícia. Hlasovanie je naplánované na najbližšiu stredu. Opozičné strany a hnutia sa obrátia na ústavný súd, ak prezident Peter Pellegrini podpíše novelu zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, zmierňujúcu pravidlá provizória. Hlavu štátu opätovne vyzvali, aby novelu nepodpísal. Medzi Slovenskom a Ruskom opätovne dôjde k výmene vojenských pridelencov. Opozičná SAS tento krok kritizuje. Minister obrany Robert Kaliňák tvrdí, že slovenskí pridelenci v Moskve majú byť preto, lebo sú v nej aj pridelenci ďalších krajín. Úrad inšpekčnej služby obvinil riaditeľa policajného oddelenia v Košiciach zo zneužívania právomoci. Podľa neho neoprávnene vybavoval trvalé pobyty cudzincom, ktorí na to nespĺňali podmienky.
5: Cirkvi.
4: Slovenská spoločnosť pre katolícku teológiu zorganizovala na Teologickej fakulte v Košiciach odbornú konferenciu s názvom Digitálny svet a cirkev. Podujatie prepojilo teológov, pedagógov, odborníkov na média a technológie, archivárov aj pastoračných pracovníkov, aby spoločne reflektovali etické, vzdelávacie a spoločenské otázky spojené s rozvojom digitálnej kultúry a umelej inteligencie. Aktuálnosť diskusie ocenil aj minister školstva Tomáš Drucker, ktorý sa počas podujatia prihovoril účastníkom. Nahrával Martin Ďurčo.
12: Odborníci sa zaoberali vplyvom digitálnych technológií na spoločnosť, vzdelávanie, duchovný život a medziľudské vzťahy. Jednou z tém bola aj online radikalizácia. Cirkev, hlavne tu, cíti potrebu prispieť ku kultivovanej debate a hľadaniu riešení, hovorí organizátor Pavol Hrabovecký.
13: Aby sme aj my ako cirkev prispeli do problému radikalizácie, ktorá už je v digitálnom priestore, do toho, že sa mnohé hoaxy šíria a potom spôsobujú problémy tak pre mladú, ako aj pre starú generáciu, ako to už zaznelo. Takže naša dnešná konferencia chce nielen edukovať, ale chce spájať a chce pomôcť nájsť nejaký spôsob, ako odkomunikovať tieto problémy, ktoré trápia nás všetkých.
12: Pozornosť sa venovala aj tomu, ako umelá inteligencia vstupuje do osobného života mladých ľudí. Chatboty totiž pre niektorých nepredstavujú iba nástroj na získavanie informácií, ale aj priestor na rozhovor a hľadanie porozumenia, hovorí prednášajúci Pavol Izrael.
14: Riziko je už len v tom, že nadväzujem vzťah buď s nejakým softverom alebo algoritmom alebo nejakým systémom, že niečím neosobným, čomu prisudzujem nejaké ľudské vlastnosti a zároveň akoby kvalitu ľudského vzťahu. Čiže toto už samo o sebe je rizikom, pretože nestupujem do kontaktu s reálnym človekom.
12: Napriek rizikám ponúka umelá inteligencia viac pozitívneho, a to aj mladým. Nesmieme zabúdať, že stále ide iba o nástroj v rukách človeka, hovorí riaditeľ gymnázia Edity Štajnovej v Košiciach Ján Kocurko.
15: Aký užívateľ, taký pán. Teda ak užívateľ prvoplánovo používa a nezamýšľa sa nad nejakým hlbším obsahom toho, čo mi tá umelá inteligencia generuje, tak samozrejme môže to byť veľmi škodlivé, ale ak vieme si nastaviť v sebe isté nastavenia, tak potom môže byť veľmi užitočným sluhom.
12: Konferencia Digitálny svet a cirkev ukázala, že rozhovor o umelej inteligencii sa nemôže obmedziť iba na technológie. Dôležité je uvažovať aj o ich vplyve na človeka a vzťahy.
4: Bratislavská arcidiecézna charita v Umelke v Bratislave otvorila výstavu s názvom Mýty a fakty o schizofrénii – duša pred objektívom. Výstava obsahuje fotografie, osobné príbehy a informačné panely, ktoré približujú život ľudí so schizofréniou. Potrvá necelé 2 týždne. Viac v príspevku Borisa Kolára.
16: Výstavou chcú pomôcť verejnosti lepšie porozumieť tomuto duševnému ochoreniu a búrať predsudky, ktoré ľuďom so schizofréniou sťažujú každodenný život. Jej uvedením si zároveň pripomínajú blížiaci sa Svetový deň duševného zdravia. Viac k putovnej výstave dodáva Karol Vlasák, riaditeľ Bratislavskej arcidiecéznej charity.
17: Tak stále je to občas tabú téma, najmä v rodinách. Bojíme sa vyžiadať si možno odbornú pomoc a práve aj tá výstava hovorí o tom, že akože život so skúsenosťou s duševným ochorením nekončí. Tým pádom je veľmi dôležité o tom rozprávať a aby to bolo možné niekde vidieť, preto som rád, že to chodí práve po miestach rôznych.
16: Výstavu pripravila Samária Domov sociálnych služieb a rehabilitačné stredisko Bratislavskej arcidieceznej charity. Autorkou výstavy je Zina Halašková, ktorá sa už 14 rokov pohybuje v tejto oblasti. Hovorí, že o duševnom zdraví potrebujeme hovoriť otvorene aj o ochoreniach, s ktorými sa stále spája veľa predsudkov.
18: Takou mojou túžbou bolo odovzdať okrem nejakých holých informácií aj možnosť nahliadnúť druhým ľuďom do života týchto ľudí, aby porozumeli, že práve oni musia zvládnuť toho v živote veľmi veľa, prekonať mnoho prekážok. Naozaj nie je na mieste prežívať v kontakte s nimi strach, ale skôr zlomiť možno takúto nejakú bariéru.
16: Výstavu je možné navštíviť do 20. októbra. Neskôr sa putovná výstava presunie do Lamača, kde potrvá od 20. do 31. októbra.
4: V týchto dňoch vrcholí 22. ročník Kysuckého festivalu duchovnej tvorby Jurinová jeseň. Festival ponúkol literárne stretnutia, besedy aj výstavy. Včera večer slávnostne vyhlásili výsledky celoslovenskej literárnej súťaže duchovnej tvorby. Pokračuje Ondrej Rosík.
19: Literárnu súťaž Jurinová jeseň organizuje Kysucká knižnica v Čadci, obec Klokočov a mesto Turzovka. Pomenovanie vysvetľuje riaditeľka knižnice Katarína Borisová.
20: z obce Klokočov pochádzal spisovateľ, ktorý ale neskôr bol exulantom v Austrálii. Pavol Hrtus Jurina napísal veľa zaujímavých prozaických diel. Vďaka nemu je festival pomenovaný Jurinova jeseň.
19: Do súťaže sa zapojilo takmer 100 súťažiacich. V kategóriách poézia a próza odborná porota hodnotila viac ako 300 prác, hovorí predseda poroty Jan Galik.
21: V poézii sa objavovala najmä skúsenosť samoty, hľadania, motív svetla a tmy, kríža, cesty, pádu. Tematickú pestrosť priniesla aj próza. Postavy zápasili najmä s tou vínou, odpustením, stratou blízkeho človeka.
19: Prvýkrát sa do súťaže zapojila Eleonora Nováková. Čestné uznanie získala za prózu Zážitky chlapca Olivera s papagájom.
22: Je to rozprávka z rodinného prostredia, ako žije ako keby vzorová rodina o 8-ročnom chlapčekovi a ako tie zvyky si v tej rodine kresťanské užívajú.
19: Jozef Páleník je stálicou súťaže. Zapája sa už 21 rokov a on získal čestné uznanie.
23: Vytiahol som opäť tému Jana Harantu, je to jeho havári a druhá poviedka má názov Predaj domu, ako istý občan predal dom, ale kupec mal jednu podmienku, aby kríž, ktorý tam stál v podstate odjak živa, odtiaľ odstránil.
19: Vybrané práce budú zverejnené v zborníku, ktorý každoročne vychádza po skončení súťaže a bude dostupný aj online.
4: Filipínsky kardinál Luis Antonio Tagle sa stal novým dekanom kardinálskeho kolégia. Vo funkcii nahrádza 92-ročného kardinála Giovanniho Battistureho, ktorý sa zriekol tohto úradu. Dekan kardinálskeho kolégia koordinuje jeho činnosť a jeho úlohou je aj zvolanie prípadného konkláve. Dekana kolégia volia kardináli biskupského rádu na 5 rokov s možnosťou predĺženia mandátu.
5: Zahraničné spravodajstvo.
4: Nobelovú cenu za mier získala juhoafrická právnička a sudkyňa Navanetem Pillayová za snahu o presadzovanie mieru a medzinárodného práva. Ide o bývalú sudkyňu Medzinárodného trestného súdu a Medzinárodného tribunálu pre Rwandu. Podľa Nobelovho výboru vždy neochvejne obhajovala princípy medzinárodného právneho poriadku, spravodlivosť aj ľudskú dôstojnosť. Dopĺňa Lucia Pálešová.
24: Navanetem Pillayová bola obhajkyňou Nelsona Mandelu a ďalších politikov bojujúcich proti apartheidu a stala sa prvou nebeložskou súdkyňou Vrchného súdu Juhoafrickej republiky. Neskôr sa absolventka Harvardovej univerzity začala venovať medzinárodnému právu a stala sa členkou viacerých medzinárodných orgánov, kde sa zasadzovala napríklad o trestanie vojnových zločinov, o ľudské práva či zákaz trestu smrti. Predseda Nobelovho výboru Jörgen Vatne Fridnes uviedol, že výrazne rozšírila rozsah a vplyv medzinárodného práva. Vyzdvihol ju za jej dlhoročnú kariéru, ktorú začala ako právnička v Juhoafrickej republike, kde bola vystavená diskriminácii. Pillayová má podľa neho pevný morálny kompas a jej oddanosť spravodlivosti a ľudskej dôstojnosti je zdrojom nádeje pre všetkých, ktorí sa usilujú o vytvorenie mierovejšieho sveta. Juhoafrickú právničku označil za jednu z najvýznamnejších obhajkyň princípov medzinárodného práva súčasnosti. Pillayovej bola cena za snahu o presadzovanie mieru a medzinárodného práva udelená podľa výboru v čase, keď vo svete narastá počet vojen a konfliktov a keď sú sudcovia a inštitúcie medzinárodného práva terčom politických útokov. Podľa Fridnesa ide súčasne o vyslanie signálu všetkým, ktorí medzinárodné súdy spochybňujú alebo na ne uvaľujú sankcie. Na tohtoročnú Nobelovú cenu za mier bolo nominovaných takmer 290 kandidátov, z toho 208 jednotlivcov a 79 organizácií. Odovzdaná má byť 10. decembra v Osle. K Nobelovej cene prislúcha aj finančná odmena. Nobelová nadácia v septembri oznámila jej zvýšenie o 1 milión švédskych korún na 12 miliónov, teda viac ako milión eur.
5: Krátko zo sveta.
4: Nedávne ruské útoky na ukrajinskú energetickú infraštruktúru spôsobili značné škody. Uviedol to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský po telefonáte s predstaviteľmi vlády a armády. Podľa neho sa ukrajinské úrady snažia poškodené zariadenia rýchlo opraviť. O situácii plánuje hovoriť aj so zahraničnými lídrami. Rusko súhlasí s názorom amerického ministra zahraničných vecí Marka Rubia, podľa ktorého sa vojna na Ukrajine dostala do patovej situácie. Vyhlásil to hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Poznamenal, že je na diplomatoch, aby našli spôsob, ako sa priblížiť k mieru. Rubio včera upozornil, že konflikt na Ukrajine sa dostal do veľmi nebezpečnej patovej situácie, keďže obe strany by mohli podľahnúť pokušeniu situáciu eskalovať. Úrady v Čiernej Hore zadržali Michaela Zvinčuka, zakladateľa ruského telegramového kanála Rybar, ktorý šíri naratívy a na podporu Kremľa a obhajuje aj vojnu na Ukrajine. Zaistené boli údajne aj drony a rôzne elektronické vybavenie. Líder britskej ľavicovej strany Zelených, Zak Polanský, zostane na čele strany napriek tomu, že sa mu v doplňujúcich voľbách v londýnskom volebnom obvode nepodarilo získať poslanecký mandát. Oznámil to potom, ako vo voľbách skončil na druhom mieste za kandidátkou lejbristickej strany. Doplňujúce voľby v tomto obvode sa konali potom, ako bývalý britský premiér Keir Starmer začiatkom septembra oznámil, že sa vzdá poslaneckého mandátu. V Českej republike sa dnes o 14. hodine otvorili volebné miestnosti vo voľbách do obecných zastupiteľstiev a tretiny senátu. O mandát v zastupiteľstvách sa uchádza vyše 190 000 kandidátov a o 27 senátorských kresiel má záujem 154 kandidátov. Ľudia môžu v prvý deň volieb hlasovať do 22. hodiny. Slovenská lyžiarka Petra Vlhová oznámila, že sa po 2,5 roku opäť predstaví v pretekoch Svetového pohára. 31-ročná reprezentantka oznámila, že má v pláne štartovať v obrovskom slalome na podujatí v rakúskom Zeldene, ktorý je na programe 24. októbra.
0: Plán je taký, že chceme ísť všetko, ale ako som povedala, že uvidíme, že ako nám to pôjde. Musíme rešpektovať aj to moje telo, aj moje koleno, takže, ale ja verím, že to pôjde všetko dobre a že pôjdem celý program.
4: Slovenská lyžiarka absolvovala letnú prípravu aj v Argentíne. Bolo to už pod vedením nového trénera, ktorým je Rakúšan Mário Raffenceder, ktorý v minulosti pôsobil pri britskom a fínskom národnom tíme.
0: Vždy to môže byť lepšie, samozrejme, ale necítim sa zle. Ako som povedala, napredujeme a stále je to lepšie a lepšie. Ale úprimne, ja sa cítim lepšie v obrovskom slalome, momentálne ako v slalome.
4: Hokejová Tip Sportliga dnes pokračuje 9. kolom. Zatiaľ rozohrali 3 zápasy. Banská Bystrica v 11. minúte prvej tretiny prehráva so Slovanom Bratislava 0-2. Michalovce prehrávajú s Popradom 0-1. Hrá sa tam 13. minúta prvej tretiny a podobne je to aj v Spiskej Novej Vsi, ktorá ale remizuje zatiaľ s Prešovom 0-0. O 18. hodine ešte privíta Liptovský Mikuláš Žilinu, Dukla Trenčín Nitru a Zvolen Košice. Slovenský hokejista Erik Černák prispel asistenciou k víťazstvu Tampa Bay nad Minnesotou 3-2 v nočnom stretnutí zámorskej NHL. Nevydarený vstup do sezóny prežíva Calgary s trojicou Slovákov. Flames doma podľahli Colorédu 3-7. Tretím najvyťaženejším hráčom plameňov bol slovenský obranca Šimon Nemec. S 9 mínuskami je v tejto štatistike najhorší v celej NHL. Jeho krajania z útoku Martin Pospíšil a Samuel Honzek si tiež pripísali 2 mínusky. Montreal prehral na domácom ľade s Nashvillem 2-5. 2 mínusové body mal na konte slovenský útočník Juraj Slavkovský. Do štatistík sa nezapísal ani Dalibor Dvorský a ani hráči St. Louis, ktorí prehrali proti San Jose 2-3 po predĺžení. Slovenský hokejista Alex Mišiak sa blisol 4 gólmi v nočnom zápase kanadskej juniorskej súťaže OHL. Presnými zásahmi zariadil víťazstvo Kingstonu Frontenacs na ľade Barry Colts 7-4. Slovenský tenista Alex Molčan nenastúpil na zápas druhého kola dvojhry na turnaji ATP 1000 v Šanghaji. 28-ročný Slovák mal vyzvať nasadenú aj svetovú deviatku Alexa de Minora z Austrálie, no štart mu znemožnila horúčka. Pozíciu favorita potvrdil najvyššie nasadený hráč turnaja, Nemec Alexander Zverev, ktorý zdolal Číňana Wu Yinping 6-4, 7-6. Nezaváhala ani turnajová trojka Bel Shanton. 24-ročný Američan si poradil s Danielom Altmajerom z Nemecka 6-3 a 7-6. Naopak už v druhom kole vypadol srbský tenista Novak Djokovic. Na cieli 10. nasadeného Srba bol Hubert Hurkáč z Poľska, ktorý triumfoval v dvoch setoch 6-4 a 6-3. Slovenský strelec Erik Varga získal dnes striebro na majstrovstvách Európy v gréckej Malakase v disciplíne trap. Vo finále bol nad jeho síly len Turek Tolga Tuncer, ktorý zdolal slovenského veterána až v dodatočnom rozstrele 3-2.
5: Počasie.
4: Zajtrajšok opäť prinesie viac oblakov a miestami aj slabé mrholenie. Podrobnú predpoveď má pripravenú meteorológ Peter Jurčovič.
1: Už pri tej zmenšenej oblačnosti za studeným frontom by v noci malo byť polooblačno. Sever, východ môže mať aj viac oblačnosti a práve tá oblačnosť zabranie nejakému väčšiemu ochladzovaniu, takže v sobotu ráno na severe by to malo byť v horských dolinách možno len tak na nule a na juhu aj nad 10 stupňov. K tomu ešte vietor, taký viac menej južný, juhozápadný a na horách veľmi fúka, takže tam to asi zatiaľ zostane. A potom v sobotu cez deň polooblačno až oblačno a v priebehu dňa bude pribúdať oblačnosť, ale zatiaľ asi až niekedy k večeru by, alebo popoludní k večeru by mohol prísť už zase nejaký slabý dážď. Ale to najhoršie potom bude až ten ďalší deň, takže na sobotu rátame s tým, že najvyššia teplota už len 21, na severe asi tak 13, 14, 15.
4: Ak s nami zostanete aj dnes večer o 20:30, ste pozvaní na večeru u Slováka. Po nej bude zase pripravený výber z pápežských encyklík a o 20:30 môžete s Rádiom Lumen spoznávať Bibliu. Zo spravodajského štúdia sa lúčia Jan Maľa a Julia Kavecká. Do počutia.

Tento priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Milí poslucháči, hlasom zvonov z kostola svätého Štefana Kráľa v Žiline na Rudinách ponúkame priamy prenos svätej omše. Celebruje ju Štefan Fábry, farár farnosti Žilina Závodie. Na organe hrá Juraj Kubek, spievajú Anton Melek a Emilian Zík. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolíckeho spevníka čísla 241 a 414. Technicky spolupracuje Ján Maľa. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

Drahí bratia a sestry, milí naši poslucháči, ktorí sa prostredníctvom vysielania Rádio Lumen spájate v tejto chvíli s nami, aby sme spoločne slávili svätú omšu. Všetkých vás zo srdca pozdravujem, prajem vám krásny piatkový večer. Slavíme svätú omšu po prvýkrát na Slovensku k úcti svätého Jána Henricha Newmana, kňaza a učiteľa cirkvi, ktorý bol pôvodne anglikánom, ale štúdiom prameňov cirkvi a najmä cirkevných otcov a neunavným hľadaním pravdy našiel cestu do spoločenstva katolíckej cirkvi. Práve v minulom roku mu pápež Lev XIV udelil titul učiteľa cirkvi a dnes poprvýkrát slávime jeho spomienku, keďže nám v Ríme schválili v lete liturgické texty pre slávenie jeho oslavy v liturgickom kalendári pri svätej omši aj v liturgii hodín. Aby sme pred Pánovu tvár predstúpili s čistým srdcom, vo chvíli ticha úprimne uľutujme svoje hriechy.

Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Galaťanom. Bratia, vedzte, že tí, čo sú z viery, sú s Abrahamovými synmi. Písmo predvídalo, že Boh z viery ospravedlní pohanov, preto predpovedalo Abrahamovi. V tebe budú požehnané všetky národy, teda tí, čo sú z viery, sú žehnaní s veriacím Abrahamom. No všetci, čo sú zo skutkov podľa zákona, sú pod kliatbou, veď je napísané. Prekliatý je každý, kto nevytrvá vo všetkom, čo je napísané v knihe zákona, aby to konal. A je zjavné, že zákon neospravedlňuje nikoho pred Bohom, lebo spravodlivý bude žiť z viery. Zákon však nie je z viery, ale kto ich bude plniť, bude s nich žiť. Kristus nás vykúpil spod kliatby zákona tým, že sa za nás stal kliatbou, lebo je napísané: prekliatý je každý, kto visí na dreve, aby v Kristovi Ježišovi prešlo Abrahamové požehnanie na pohanov, aby sme skrze vieru dostali prisľúbeného ducha. Počuli sme Božie slovo.

Keď Ježiš vyhnal zlého ducha, niektorí zo zástupu hovorili: mocou Belzebula, kniežaťa zlých duchov, vyháňa zlých duchov. Iní žiadali od neho znamenie z neba, aby ho pokúšali. Ale on poznal ich myšlienky a povedal im: každé kráľovstvo vnútorne rozdelené spustne a dom na dom sa zrúti. Ak je aj Satan vnútorne rozdelený, akože obstojí jeho kráľovstvo? Vy hovoríte, že ja mocou Belzebula vyháňam zlých duchov. No ak ja vyháňam zlých duchov mocou Belzebula, čou mocou ich vyháňajú vaši synovia? Preto oni budú vašimi sudcami. Ale ak ja Božím prstom vyháňam zlých duchov, potom k vám prišlo Božie kráľovstvo. Keď silný, ozbrojený človek stráži svoj dvor, jeho majetok je v bezpečí. Ale keď ho prepadne silnejší ako on, premôže ho, vezme mu zbrane, na ktoré sa spoliehal, a korisť rozdelí. Kto nie je so mnou, je proti mne. A kto nezhromažďuje so mnou, rozhadzuje. Keď nečistý duch vyjde z človeka, blúdi po vyschnutých miestach a hľadá odpočinok. Ale keď nenájde, povie si: vrátim sa do svojho domu, odkiaľ som vyšiel. Keď tá príde, nájde ho vymetený a vyzdobený. Tu odíde, vezme 7 iných duchov, horších ako je sám, vojdu dnu a usídlia sa tam. A stav takého človeka je nakoniec horší, ako bol predtým. Počuli

0: Drahí bratia a sestry, milí naši poslucháči pri rozhlasových príjimačoch Rádia Lumen, stretol som v živote veľa ľudí, ktorí boli presvedčení o tom, že to známe heslo oko za oko a zub za zub je spravodlivé, pretože hovorí o tom, že každému sa treba odplatiť tak, ako sa on správa k nám. Niekedy sa to aj tak hovorí, že aký dobrý deň, taký Pán Boh daj. Mnohokrát to tak v ľudskej spoločnosti funguje. Ak niekto ublíži niekomu, ten niekto mu to vráti. Sme svedkami toho, že ak nejaký štát napadne inú krajinu, tak tá sa bráni a tak naraz strieľajú, lietajú strely a zbrane z obidvoch strán prakticky rovnako. Možno máme skúsenosť aj zo svojich rodín, ak sa niekto urazí a nahnevá, tak sa urazí a nahnevá aj ten druhý a potom nie toho, kto by prvý urobil prvý krok a tak ďalej a tak ďalej. Vznikajú, tak to niekedy nazývame, tie začarované kruhy zla, kde jeden sa odpláca druhému a ten naspäť a ten pridá a ten ešte viac, až to príde do štádia, keď už vlastne pomaly ani nikto nevie, kto začal a prečo a ako to celé skončiť. Spomínam to preto, lebo Ježiš sa tejto témy dotýka v dnešnom evanjeliu. Hovorí o silnom mužovi, ktorý bráni svoj majetok a je v bezpečí dovtedy, kým nepríde niekto silnejší. Pravdepodobne takto uvažovali aj tých, ktorí sa s Ježišom stretli, pretože si mysleli, že ak oslobodí niekoho od vplyvu zlého ducha, tak to robí mocou kniežaťa zlého ducha, teda rovnakého zla, ale kniežaťa, teda mocnejšieho, silnejšieho. A tak vlastne prichádzame k tej kardinálnej téme tohto evanjelia, kde Ježiš hovorí, že takto to vôbec nie je. Ani to byť nemôže. Pretože každý, kto je rozbitý a rozdelený, stráca silu. Nenadarmo sa hovorí, že v jednote je sila. Tam, kde sa sily spájajú, kde dokážeme jeden pomôcť druhému. Ako náhle sa drobíme, drobí sa aj naša sila. Ježiš teda poukazuje inými slovami na to, že nikdy sa nedá zlo vyriešiť zlom. Ak príde iné, väčšie zlo, tak zdanlivo na chvíľu víťazí, kým zás nepríde ten druhý s ešte väčším zlom. Tým textom v našom lekcionári, ktorý uvádza tento evanjeliový text svätého Lukáša, sú slová svätého Jána. Teraz bude knieža tohto sveta vyhodené von, hovorí Pán. A ja, až budem vyzdvihnutý od zeme, všetkých pritiahnem k sebe. Ježiš teda strháva pozornosť sám na seba a na svoj kríž. Ako by naznačil, že práve v ňom je tá najväčšia sila, ktorá dokáže premôcť všetky zlá nášho života, či už toho osobného alebo spoločenského. V roku 2022, drahí bratia a sestry, mal pápež František obdivuhodný príhovor na kvetnú nedeľu. Bolo to práve v kontexte vtedy ešte rozbiehajúcej sa vojny u našich východných susedov. A povedal zaujímavé slova. Hovorí, pozrite sa na Kristov kríž. Všimnite si jeho paradox. Kým jedni ho tam pribili a ďalší kričali, zachráň sa, zachráň sa, Ježiš sa modlí k Otcovi a hovorí, odpusť im, lebo nevedia, čo robia. Tie slová nevedia, čo robia, poukazujú práve na to, že ten, kto pácha zlo v akejkoľvek podobe, alebo je len sebecký, zachráň sa, myslí na seba, nie na druhých, ale iba na seba, tak jednoducho takýto človek nepochopil vlastne vôbec nič. Pápež František hovorí, že Ježiš do celého tohto vnáša úplne iný pohľad. Pohľad z kríža, pohľad modlitby. Otče, odpustím. A preto aj tie Jánove slová, ja až budem vyzdvihnutý od zeme, všetkých pritiahnem k sebe. Drahí bratia a sestry, toto evanjelium teda svedčí o tom, že každé zlo, každú slabosť, každú nenávisť, každé neodpustenie je možné premôcť iba paradoxom Kristovho kríža. V ňom nachádzame silu odpúšťať aj tam, kde sa to ľudsky nedá. Kristov kríž nás učí Božej spravodlivosti, ktorá prekonáva tú ľudskú, Pretože kým ľudský sa zdá, že oko za oko, zub za zub je spravodlivé, Boh nás učí niečo úplne iné. Ježiš povie, ak ti tvoj nepriateľ vrazí z jednej strany na jedno líce, nadstav mu aj druhé. Ak ťa núti ísť jednu míľu, chod s ním dve. Urob teda čosi navyše. Urob niečo, čo nie je len v rovine nejakej matematickej spravodlivosti. Tu musí kresťan preklenúť. A preklenúť ju dokáže len tak, že má svoje srdce naplnené Božím duchom. A to je ten druhý detail, ktorý môžeme vyčítať z dnešného evanjelia. Srdce človeka, ktoré je prázdne, sa stáva magnetom pre každé zlo. Už svätý Efrém hovoril, že ak je srdce človeka naplnené Božím duchom, nie je v ňom miesto pre nič, čo by nebolo Božie. Ak je srdce prázdne, ako sme to počuli, Ježiš to pekne hovorí, ten zlý duch, to zlo, ktoré ovláda človeka, ak nájde prázdne srdce, tak zavolá ďalších 7, ešte horších. A stav je napokon horší, ako bol predtým. Tak ako príroda okolo nás neznesie prázdnotu, lebo z fyziky vieme, že každý prázdny priestor vyvoláva podtlak, ktorý sa okamžite usiluje niečím sa zaplniť vodou, vzduchom, tekutinou, hmotou, čímkoľvek, lebo prázdnota nie je prirodzená, platí to aj v duchovnom živote. Aj ľudské srdce, ktoré je prázdne, hľadajúce, vyvoláva podtlak preto, aby sa niečím naplnilo. A nielen Božie slovo, drahí bratia a sestry, ale aj dnešný svetec nás učia, že ak hľadáme pravdu, Boh nás k nej privedie. Ak naše srdce túži spoznať tú správnu životnú cestu, Boh nám ju ukáže. Jan Henrich, alebo John Henry Newman, keďže bol Angličan, bol anglikánskym kňazom, ktorý práve čítaním otcov cirkvi a hľadaním pravdy našiel cestu do spoločenstva katolíckej cirkvi. Celý život o tom vydával svedectvo, aj napriek tomu, že bol od iných zavrhnutý a nepochopený. Hľadanie pravdy niekedy znamená ísť aj proti prúdu. Hľadanie pravdy, to naplnenie prázdneho srdca, niekedy znamená aj robiť to, čo možno u druhých nebude obľúbené. Možno to na chvíľu znamená zdanlivo ostať sám, strátiť staré vychodené chodníky či dlhoročných priateľov. Ale tak, ako to ľudské srdce nezniesie prázdnotu, ani Boh ju nemá rád. A preto vždy, keď niečo strácame pre Krista, Boh nám to vráti. 100-násobne viac. A tak vám všetkým zo srdca prajem, aby sme mali pravdu, aby sme mali silu hľadať pravdu, aby sme mali odvahu ísť niekedy aj proti prúdu a hlavne, aby sme ako kresťania pochopili ten úžasný paradox Kristovho kríža. Tam, kde iní hľadajú len svoju výhodu a sú zmietaní sebectvom, tam, kde iní kričia ukrižuj ho, Ježiš dvíha srdce k Otcovi a prosí, Otče, odpustím. A tak práve táto modlitba, drahí bratia a sestry, je cestou, ktorá nás privádza k pokoju, k zmiereniu, k jednote a tým aj k duchovnej sile. A dôležité je len jedno, aby sme sa modlili sami za seba, Otče, odpusť nám všetko to, čím sme tú jednotu ranili, všetko to, čím sme pravdu poškvrnili alebo prekrútili, všetky tie situácie a okolnosti, keď tá túžba po pomste prerástla nad našu kresťanskú lásku. Nech takýchto okamihov je čo najmenej v našom živote, aby nás viedol Boží duch. O to prosme aj pri tejto svätej omši, pri tejto Eucharistii, kde sa stretávame so samým Ježišom, tým, ktorý je prameňom odpustenia, ale aj cestou, pravdou a našim životom. Amen. Drahí bratia a sestry, dnes si spomíname na významného kňaza a učiteľa cirkvi svätého Jána Henricha Newmana, ktorý ohlasoval Kristovo evanjelium nielen svojím príkladným životom, ale aj neúnavným hľadaním pravdy. Povzbudený jeho svedectvom, obráťme sa k nebeskému Otcovi a s dôverou mu prednesme svoje prosby.
1: Bože, prosíme ťa za nášho svätého otca Leva, aby vo svojom apoštolskom poslaní s múdrosťou a odvahou viedol loď cirkvi aj v dnešných neľahkých časoch.
2: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Pane, prosíme ťa za nového biskupa pre našu diecézu, aby bol dobrým duchovným otcom všetkým veriacim a medzi kňazmi upevňoval spoločenstvo aj bratskú jednotu.
2: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Pane, prosíme ťa za všetky kresťanské spoločenstvá, aby boli jednotné vo vyznávaní tej istej viery a tak vydávali svetu hodnoverné svedectvo o pravde i láske, ktorú našli v Tebe.
2: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Bože, prosíme ťa za všetkých, ktorí nesú politickú a spoločenskú zodpovednosť, aby s múdrosťou a odvahou rozhodovali v prospech pokoja, spravodlivosti a dobra všetkých ľudí.
2: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Pane, prosíme ťa za nevinne trpiacich ľudí, aby svoje utrpenie dokázali spájať s Kristovým utrpením a tak aj uprostred krivdy a nepochopenia zostali verní pravde, pokorní v utrpení a plní dôvery v Teba.
2: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Bože, prosíme ťa za nás samých, aby sme si každodenne nachádzali čas na modlitbu a čítanie Svätého písma a tak ťa mohli lepšie poznávať a prehlbovať svoj vzťah s Tebou.
2: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Pane, prosíme ťa za nášho zosnulého brata Jozefa, aby si ho prijal do svojho kráľovstva, obdaril ho večným životom a tak mu umožnil radovať sa z pohľadu na Tvoju velebu.
2: Prosíme ťa, vyslíš nás.
0: Bože, Otče, Ty nikdy neopúšťaš svoj ľud, ktorý v Teba vkladá svoju nádej. Ďakujeme Ti za príklad svätého života kňaza Jána Henricha a prosíme ťa, príjmi naše modlitby, posilňuj nás svojou milosťou, aby sme verne kráčali po ceste, ktorú si nám pripravil a tak boli vo svete svedkami Tvojej lásky a pravdy skrze Krista nášho Pána.

0: Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zalúbila všemohúcemu Bohu Otcovi.
1: Nech Pán prijíma.
0: Pane,

Naozaj si svätý, Pane, ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prv, než sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom, hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojím učeníkom hovoriac. Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

Keď teda slávime pamiatku smrti a zmrtvých stania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý. Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a vedi ju k dokonalej láske v jednote s naším pápežom Levom a s naším biskupom Tomášom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj i na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie, i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Pannou Máriou, so svätým Jozefom, jej ženíchom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, v ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna, Ježiša Krista.

0: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú. Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod môj strech. Na povedz svoje slovo, vošiel by ostrech.
1: Modlitba duchovného prijímania.
2: Môj Ježišu, verím, že si v najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný. Klaniam sa ti a milujem ťa nadovšetko. Z lásky k tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej hriešnej príležitosti. Moja duša túži po tebe, ale keďže ťa teraz sviatosne nemôžem prijať, príď aspoň duchovne, so svojou milosťou do môjho srdca. Daj, aby som vždy žil v Tvojej milosti a tak plnil Tvoju vôľu. Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.

Drahí bratia a sestry, všetky vám prajem pokojný, požehnaný piatkový večer aj vám tu v našom kostole svätého Štefana v Žiline, aj všetkým vám, ktorí nás počúvate prostredníctvom vysielania Rádia Lumen. Odchádzajte s Božím požehnaním.

či v uplynulých, minútach sme vám ponúkli priamy prenos svätej omše z kostola svätého Štefana Kráľa v Žiline na Rudinách. Celebrovali ju Štefan Fábry, farár farnosti Žilina Závodie. Na organe hrali Juraj Kubek, spievali Anton Melek a Emilian Zík. Technicky spolupracoval Ján Maľa. Zajtra večer o 18.00 ponúkneme priamy prenos grécko-katolíckej svätej liturgie z Košíc. Blahoslavený Peter Pavol Gojdič, oroduj.

Dnešný priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.

0: Bolo 19 hodín.
1: Modlíme sa spolu k svätému Michalovi Archanielovi. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Svätý Michal Archaniel, patrón Rádia Lumen, oroduj za nás.
2: Požehnaný podvečer, milí poslucháči. V ružencovom mesiaci október sa modlíme aj na tieto úmysly. Modlíme sa za Božiu pomoc v neľahkej životnej situácii a ochranu Panny Márie pre ľudsku. Za oslobodenie od závislosti od alkoholu pre Michala a jeho znovu prijatia do rodiny. Za zomrelého Dominika Šarkéziho.

0: mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého. Narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia. Sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech osvecuje náš rozum.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech upevňuje našu vôľu.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech posilňuje našu pamäť.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami

0: je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu.

0: svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami, a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa. Pane Ježišu, pri Tvojom umučení podľa Simeónovho proroctva meč bolesti prenikol i dušu slávnej Panny a Tvojej Matky Márie. Daj, aby sme nábožne uctievali jej bolesti a tak pocítili spasiteľný účinok Tvojho utrpenia, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
0: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Všemohúci a večný Bože, Ty si vo svojej prozreteľnosti ustanovil pápeža Leva XIV. Za nástupcu apoštola Petra, daj prosíme, aby vedený Duchom Svätým múdro a s láskou viedol Tvoju cirkev. Chráň ho pred všetkým zlom, upevni ho vo viere a posilňuj ho v službe Evanjelia. Nech je pastierom podľa Tvojho srdca, ktorý bude ohlasovať pravdu, podporovať spravodlivosť a viesť Tvoj ľud k jednote a pokoju. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
3: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
4: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla Satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
0: Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho, a daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojím vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
1: Amen.
0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

0: Požehnaný večer s Rádiom Lumen.
1: Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach prepájame do seminárnej kaplnky svätého Jána Nepomuckého v kňazskom seminári biskupa Jána Vojtašáka v Spišskej Kapitule na modlitbu večerných chvál. Vešpery sa modlia seminaristi zo Spišského kňazského seminára. Pripojte aj vy hlas chválospevu nevesty k svojmu ženíchovi v modlitbe vešpier.

0: Bože, príď mi na pomoc.
1: Pane, pomáhaj sa mi pomáhať.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Aleluja. Stvoriteľ sveta človeka,
1: Ty všetko usporadúvaš, Ty kážeš zemi vydať sem, plazy sa hýbu na Tvoj hlas. Malé i veľké stvorenia na Tvoje slovo ožili, by podľa Tvojho poriadku človeku verne slúžili.
2: Bdej vždy nad svojou rodinou, zdiav tajné hriešne žiadosti, čo vplietajú sa v obyčaj a vkrádajú sa do činov.
1: Pretrhni putá nešvárov, udel nám hojnosť milosti, upevni zväzky pokoja a daj nám čisté radosti.
2: Vyslíš nás, Oče láskavý, pomôž nám, Kriste, kráľ slávy, s Otcom i Duchom Boh pravý, a vládni, kráľuj nad nami.
0: Amen. Amen. Pán je veľký, náš Boh je nad všetkými Bohmi. Chváľte meno Pánovo.
1: Chváľte ho, služobníci Pánovi, ktorí ste v dome Pánovom. Pána na dvoriach domu nášho Boha. Chváľte Pána, lebo Pán je dobrý. Ospevujte jeho meno, lebo je ľúbezné. Veď si Pán vyvolil Jakuba, Izraela za svoje vlastníctvo. Ja viem, že Pán je veľký, že náš Boh je nad všetkými Bohmi. Čokoľvek Pán chce, urobí na nebi i na zemi, v mori a vo všetkých priepastiach. Od kraja zeme privádza oblaky, bleskami vyvoláva dážď. Zo svojich komôr vypúšťa vetry. On pobil prvorodených Egypta, ľudia a zvieratá. Uprostred teba Egypt urobil znamenia a zázraky. Proti faraónovi i proti všetkým jeho sluhom. On porazil mnohé národy a pozabíjal mocných kráľov. Sehona kráľa Amorejského a Oga kráľa Bášanu a všetkých kráľov kanánskych. A ich krajinu dal do dedičstva. Do dedičstva Izraelu, svojmu ľudu. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen. Pán je veľký, náš Boh je nad všetkými Bohmi.
0: Dom Izraelov, zvelebuj Pána. Ospevujte jeho meno, lebo je ľúbezné. Pane, Tvoje meno trvá večne.
1: Tvoja pamiatka, Pane, z pokolenia na pokolenie. Lebo Pán prisúdi pravdu svojmu ľudu a zmiluje sa nad svojimi služobníkmi. Pohanské modly, od zo striebra a zo zlata, sú dielom ľudských rúk. Majú ústa, ale nehovoria. Majú oči a nevidia. Majú uši, ale nepočujú. Nie sú schopné ani dýchať ústami. Nech sú im podobní ich tvorcovia. A všetci, čo v ne veria. Dom Izraelov, zveleduj Pána. Dom Áronov, zveleduj Pána. Dom Lévyho, zveleduj Pána. Všetci bohabojní, zvelebujte Pána. Nech je zvelebený Pán zo Siona, čo sídli v Jeruzaleme. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku,
3: počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen. Dom Izraelov, zvelebuj Pána, ospevujte jeho meno, lebo je ľúbezné.
0: Prídu všetky národy a budú sa ti kláňať, Pane. Veľké a obdivuhodné sú tvoje skutky.
3: Pane Bože všemohúci,
4: spravodlivé a správne sú tvoje cesty. Kráľ národu,
3: kto by sa nebal, Pane, a neoslavoval tvoje meno.
4: Veď ty jediný si svätý, prídu všetky národy a budú sa ti kláňať. Lebo sa zjavili tvoje spravodlivé súdy.
3: Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svetému.
4: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
3: Prídu všetky národy a budú sa ti kláňať, Pane.
5: Bratia moji, pokladajte to len za radosť, keď podstúpite všelijaké skúšky, veď viete, že skúška vašej viery prináša vytrvalosť. A vytrvalosť sa má ukázať v dokonalých skutkoch, aby ste boli dokonalí a neporušení a v ničom nezaostávali.
0: Kristus nás miluje a obmyl nás svojou krvou.
3: Kristus nás miluje a obmyl nás svojou krvou.
0: A urobil nás kráľovstvom a kňazmi Bohu.
3: Svojou krvou.
0: Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svetému.
3: Kristus nás miluje a omil nás svojou krvou.
0: Pán sa ujal nás, svojich služobníkov, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo. Velebí moja duša Pána.
4: A modlitúvia sa Bohu mojom spasiteľovi,
3: lebo zňadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia,
4: lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sveté je jeho meno,
3: a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa boja.
4: Ukázal silu svojho ramena. Rozpíril tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú.
3: Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených.
4: Hladných nakrmil dobrotami a bohatých prepustil na prázdno.
3: Ujal sa Izraela svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo,
4: ako slúbil našim otcom, Abrahamovi a jeho potomstvu na veky.
3: Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svetému.
4: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
3: Pán sa ujal nás, svojich služobníkov, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo.
0: Prosme Pána Ježiša, ktorého Otec vydal na smrť za naše hriechy a vzkriesil z mŕtvych na naše ospravedlnenie, s dôverou volajme: Pane, zmiluj sa nad svojim ľudom.
3: Pane, zmiluj sa nad svojim ľudom.
6: Pane, vyslíš naše vrúcne prosby, zmiluj sa nad nami kajúcimi hriešnikmi a udeli nám odpustenie a pokoj.
3: Pane, zmiluj sa nad svojim ľudom.
6: Ty si prostredníctvom apoštola povedal: kde sa rozmnožil hriech, tam sa ešte väčšmi rozhojnila milosť. Odpusť nám množstvo našich vín.
3: Pane, zmiluj sa nad svojim ľudom.
6: Pane, mnoho sme zhrešili, ale dúfame v tvoje nekonečné milosrdenstvo. Obráť sa k nám a budeme spasení.
3: Pane, zmiluj sa nad svojim ľudom.
6: Pane, vysloboď svoj ľud z hriechov, aby si mal v ňom zaľúbenie.
7: Pane, zmiluj sa nad svojim ľudom.
6: Ty si zločinca, ktorý ťa uznal za spasiteľa, prijal do raja. Otvor brány neba aj našim zosnulým.
7: Pane, zmiluj sa nad svojim ľudom.
0: Pokračujme v modlitbe s prosbou o príchod Božieho kráľovstva. Otče náš,
8: ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
0: Bože, láskavý Otče, Ty si chcel, aby sa Kristus, Tvoj Syn, stal výkupnou cenou našej spásy. Daj nám žiť tak, aby sme účasťou na Jeho utrpení dosiahli slávu vzkriesenia. Lebo On je Boh a s Tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
9: Amen.
0: Pán s Vami.
9: I s Duchom Tvojim.
0: Nech Vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
9: Amen.
0: Choďte v mene Božom.
9: Bohu ďaká.
10: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos večerných chvál zo seminárnej kaplnky svätého Jána Nepomuckého z kňazského seminára biskupa Jána Vojtašáka v Spišskej Kapitule. Vešpery sa modlili seminaristi zo Spišského kňazského seminára. Aj naďalej vám prajeme pohodové počúvanie. Rožňavská diecéza slávi jubileum 250. výročia založenia. Od 17. januára prežíva jubilejný rok, hovorí monsignor Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup.
11: Najskôr s vďačnosťou za minulosť chceme Pánu Bohu ďakovať za všetkých, ktorí sa usilovali prekonávať všetky problémy, ktoré by rozkladali cirkev aj túto miestnu, či farsku alebo diecéznu, zvnútra alebo zvonka, a sa usilovali budovať toto spoločenstvo Božieho kráľovstva. A s nádejou pre budúcnosť ďakujeme Pánu Bohu, čo v terajšom i v budúcom čase nepodľahnú rozkladným úsiliam, ale budujú jedno spoločenstvo cirkvi.
10: Modlíme sa spoločne za Rožňavskú diecézu. Svätý Ján Nepomucký a svätý Nejd, orodujte za nás.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Filipínsky kardinál Luis Antonio Tagle, proprefekt dikasteria pre evangelizáciu, sa stáva novým dekanom kardinálskeho kolégia. Vo funkcii nahrádza 92-ročného kardinála Giovanniho Battistu Reho.
0: Prinášajte život do štúdia a štúdium do života, povedal Leo 14. študentom pápežských univerzít.
1: Cirkev musí načúvať aj zraneným rodinám, povedal kardinál Grech počas stretnutia pri 10. výročí dokumentu Amoris Laetitia.
0: Vo Vatikáne sú na návšteve ad limina biskupy Hondurasu.
1: Sekretár pre vzťahy so štátmi a medzinárodnými organizáciami Monsieur Gallagher je v Pakistane od 8. do 10. októbra pri príležitosti 75. výročia diplomatických vzťahov krajiny so Svetou stolicou.
0: V piatok 9. októbra vám príjemné počúvanie prajú Zuzana Klimanová
1: a otec Martin Jarábek.
0: Vatikán. Pápež Leo XIV. Včera večer v homílii pri svätej omši na začiatku akademického roka pápežských univerzít vyzval študentov, vyučujúcich a výskumníkov, aby chápali štúdium ako službu viere a pravde. Zdôraznil význam kritického myslenia, starostlivosti o srdce a priateľstva a pripomenul, že akademická práca má zostať spätá so životom Božieho ľudu a s potrebami chudobných. Vypočujme si myšlienky z homílie svätého otca.
2: Cari fratelli e sorelle, celebriamo oggi l'Eucaristia.
1: Drahí bratia a sestry, slávime Eucharistiu a vyprosujeme si dar Ducha Svätého, aby začiatok nového akademického roka na pápežských univerzitách znamenal viac než obyčajné obnovenie štúdijnej a výskumnej činnosti. Túžime otvoriť svoj rozum a vzťahy vo vzdelávaní stvoriteľskému dychu zmŕtvych stalého, ktorý daruje pokoj a jednotu, aby každý z nás prijal svoju úlohu a odpovedal tak Bohu, ktorý volá, i ľudstvu, ktoré čaká. Nie je teda tento nový začiatok skutočne cirkevnou udalosťou, pri ktorej to, že sme sa zhromaždili okolo pánovho stola, bude živiť naše spoločné poslanie. Nikto tak nebude vyučovať, študovať či bádať iba pre seba, ale spolu s druhými, pre druhých a predovšetkým s pánom a pre pána. Ako sme totiž počuli v liste Galatianom, rozum má rozhodujúci význam pre vieru a pre poslanie.
0: Apoštol Pavol, znepokojený správami zo spoločenstiev v Galácii, píše slová, ktoré adresátov listu pozývajú k premyšľaniu. Jeho tón je naliehavý a zanietený, no to, čo by sa mohlo javiť ako výčitka, je v skutočnosti apelom na rozum, na pamäť a na kritické myslenie. V nejakej dobe nechýbajú falošní učitelia, ktorí náboženské cítenie nemalého počtu veriacich využívajú vo svoj prospech a často ich podnecujú, aby niektorý aspekt prijatého učenia radikalizovali na úkor celku, ktorým je Kristus a jeho evanjelium.
2: Carissimi, stimate lo studio.
1: Milovaní, vážte si štúdium ako službu viere a pravde pre vaše dobro i pre dobro mnohých bratov a sestier, za ktorých pán položil svoj život. Hoci totiž stretnutie s ním prináša radosť a nadšenie, nikdy nejde o to, že by nás niekto očaril či nám počaril. Rozum, kladenie otázok sebe i druhým vo svetle Božieho slova a tradície cirkvi sú podstatnou súčasťou cesty viery v nasledovaní Ježiša Krista. Práve preto je túžbou i zodpovednosťou cirkvi uchovávať poklad zjavenia neporušený a v rozličných prostrediach rozvíjať jeho modlitbové porozumenie, vedeckú reflexiu, kultúrne sprostredkovanie a praktické uplatnenie. To všetko sú prejavy jedinej lásky, ktorá vás dnes volá, podopiera a zavezuje k spoločnému hľadaniu. Je to poslanie. Naše povolania sú rozličné, ale poslanie je jedno.
0: V slovách apoštola nachádzame aj ďalší podnet. Pozýva totiž Galaťanov, aby si spomenuli, kde začínali. Píše: Takí ste hlúpi, začali ste duchom a teraz končíte telom. Toľko ste zažili a nadarmo. Rozum teda musí uchovávať pamäť, nie iba tak, že spája údaje, čo dnes už algoritmus robí rýchlejšie ako my, ale tak, že si pripomína prežité skúsenosti s ozvenami, ktoré dokáže pocítiť iba ľudská duša a hlbšie sa dotýka dobra, ktoré tieto skúsenosti v sebe nesú. Všetko dobré sa začína v znamení Ducha Svätého a preto má v sebe dých, dynamiku a zmysel pre spoločenstvo, ktoré sa, keď ich raz zakúsime, vtláčajú do srdca. Rutina, ambície, súperenie a ďalšie negatívne faktory môžu časom odviesť našu pozornosť a energiu a zanechať nás vyprahnutých a ochabnutých, hašterivých a smutných. Vtedy sa treba vrátiť k srdcu. Tam sa všetko začalo, tam je začiatok, ktorý zostáva s nami. Milovaní, chráňte si srdce. Či ste študenti, výskumníci alebo vyučujúci, chráňte si srdce, aby ste každé obdobie života a každú zodpovednosť prežívali v znamení ducha.
1: Milovaní, na univerzite pestujte priateľstvo, vzácny dar, o to vzácnejší, keď ho prežívame v spoločnom hľadaní pravdy v Kristovi. Zostaňte zakorenení v Božom ľude, vážte si jeho sensus fidei, jeho zmysel pre vieru a príjmajte jeho otázky. A nezabúdajte na chudobných, ktorí sú niekedy tým neodbytným priateľom, ktorý v noci prichádza klopať na dvere. Prinášajte život do štúdia a štúdium do života podľa logiky vtelenia, mimo ktorej zjavenie mlčí. Áno, čím väčšmi sa vzdialujeme od celej skutočnosti, ktorú Boží syn prijal a v ktorej prebýval s nekonečnou láskou, tým menej budeme mať čo povedať a tým menej budeme môcť porozumieť. Sestry, bratia, načúvajme Božej túžbe, ktorá dnes znovu klope na dvere a vnášajme ju do vedeckého bádania. Delme sa o to, čo nás živí. Mnohí nemajú také možnosti vzdelávania, aké sme dostali my. Otvorme dvere, neuzatvárajme sa.
0: Ako som naznačil vo svojej prvej encyklike, dnes sme povolaní osvojiť si postoj ľudu v Nehemiášových časoch, aby sme budovali mesto, v ktorom Boh túži prebývať v pokoji s celým ľudstvom. Každý má na tomto stavenisku svoju úlohu a dôležité je pracovať spoločne. Napríklad ten, kto sa vyrovnáva s roztrieštenosťou poznania a s vplyvom nových technológií na ľudskú myseľ, si uvedomuje, že treba podporovať skutočnú hygienu pozornosti. Rytmy, ktoré zahŕňajú ticho, hĺbkové štúdium, čítanie a uváženú výmenu názorov. Bez týchto prvkov môže byť ohrozená vnútorná sloboda.
1: Štúdium teológie nestojí mimo týchto víziev. Na stavenisku Božieho mesta však teologické bádanie prispieva k osvetľovaniu práce všetkých a stáva sa križovatkou rozličných oblastí poznania. Najmä cirkevné spoločenstvo v Ríme, povolané slúžiť celej katolíckej cirkvi, je miestom stretnutia, výmeny názorov a vzájomného obohacovania rozličných spôsobov vnímania kultúr a tradícií, ktorých evanjelium odkrýva svoje nevyčerpateľné poklady.
2: Cari fratelli e sorelle, che possiate vivere con pienezza.
0: Drahí bratia a sestry, kiež tieto svoje rímske roky prežijete naplno. Nenechajte ich uplynúť nadarmo. Tu Peter vyznal svoju vieru až po mučeníctvo. Tu Pavol, veľký univerzálny tlmočník kresťanskej skúsenosti pre mnohé národy, jazyky a kultúry, dokončil svoj beh a zachoval vieru. Na univerzite sa rozhliadnite okolo seba. Vo vašich posluchárniach sedí svet. Vedľa vás študujú ľudia pochádzajúci z Afriky, Ázie, Ameriky, Európy a Oceánie. Neostaňte iba pri tom, že sedíte vedľa seba. Stretávajte sa, hovorte spolu, načúvajte si, rozprávajte si o svojich skúsenostiach zo života cirkvi. Modlite sa spoločne, trávte spolu voľný čas a vytvárajte priateľstvá, ktoré vás budú sprevádzať celý život.
1: Zverme nový akademický rok materskému príhovoru Panny Márie, stolici múdrosti a príjmime Ducha Svätého, ktorého náš nebeský Otec neodopiera tým, ktorí ho prosia so synovskou dôverou.
0: Toľko homília Svätého Otca. Vatikán. Rodiny sú pre cirkev nielen adresátmi pomoci, ale aj svedkami nádeje, od ktorých sa môže učiť, aj uprostred kríz a utrpenia. Kardinál Mario Grech vyzval k načúvaniu ich skúsenostiam a k obnoveniu pastoračného sprevádzania vo svetle evanjelia. Generálny sekretár synody o tom hovoril vo Vatikáne na začiatku stretnutia pri príležitosti 10. výročia exhortácie Amoris Laetitia.
1: Počas prvého dňa rokovaní maltský kardinál Grech poukázal na tri hlasy, ktorým by mala cirkev načúvať. Evanjelium, svoje vlastné učenie a samotné rodiny. Evanjelium nie je len jedným z mnohých hlasov, je to základný hlas, ktorým by sa malo inšpirovať každé autentické kresťanské pastoračné pôsobenie, zdôraznil kardinál.
0: Stretnutie, ktoré trvá od 7. do 14. októbra, zhromažďuje hlavy katolíckych východných cirkví, predsedov biskupských konferencií, manželské páry a odborníkov. Apoštolská exhortácia Amoris Laetitia pápeža Františka bola zverejnená 8. apríla 2016. Vznikla po dvoch biskupských synodách venovaných rodine, ktoré sa konali v rokoch 2014 a 2015 a týka sa okrem iného manželskej lásky, výchovy detí a pastoračného sprevádzania rodín.
1: Kardinál Grech vyzval k zhodnoteniu toho, ako bola Františková exhortácia prijatá v miestnych cirkvách, aké priniesla ovocie, aké ťažkosti odhalila a ktoré otázky zostávajú otvorené. Pripustil, že jej prijatie sprevádzali aj napätia a odlišné interpretácie. V rôznych častiach sveta vznikali odlišné pastoračné odpovede v závislosti od miestnych kultúr a víziev. Podľa kardinála môže zdieľanie týchto skúseností obohatiť spoločnú misiu cirkvi.
0: Kardinál Grech vyzval predovšetkým k tomu, aby sme načúvali manželom, rodičom, deťom a starším ľuďom. Mnohé rodiny nazval autentickými príkladmi nádeje, pretože napriek protivenstvám sa každý deň snažia milovať, odpúšťať, starať sa o seba a začínať odznova. Rodiny sú subjektmi misie cirkvi a môžeme od nich veľa získať, veľa sa od nich naučiť, zdôraznil.
1: Ako kardinál poznamenal, vernosť a krehkosť sa často prelínajú v tom istom rodinnom príbehu. Keď hovoril o problémoch rodín, spomenul ekonomickú neistotu, kultúrny tlak, napätie vo vzťahoch a dôsledky vojen, ktoré rozdeľujú blízkych a nútia ich opúšťať domovy. Vyzval duchovných, aby sa zamýšľali nad tým, ako účinnejšie podporovať rodiny s kresťanskými spoločenstvami, a to aj v ťažkostiach, ktoré prežívajú vo vzťahoch.
0: Následne kardinál Kevin Farrell, prefekt dikastéria pre laikov, rodinu a život, pripomenul slová pápeža obsiahnuté v posolstve pri príležitosti 10. výročia posynodálnej apoštolskej exhortácie Amoris Laetitia z 19. marca tohto roku. Naša doba, píše Leo 14., je poznačená rýchlymi zmenami, ktoré ešte viac ako pred 10 rokmi vyžadujú osobitnú pastoračnú starostlivosť o rodiny, ktorým Pán zveril úlohu podieľať sa na misii cirkvi, spočívajúcej v hlásaní evanjelia a svedectvu o ňom. Vzhľadom na pozorované zmeny sa budeme pýtať, kde môžeme nájsť oporné body a znamenia nádeje, aby sme dnes mohli žiť manželstvo a rodinný život ako učeníci ukrižovaného a zmŕtvych vstalého Krista, povedal kardinál Farrell.
1: Reholná sestra Helen Alfordová predniesla v stredu počas stretnutia meditáciu za prítomnosti Leva 14. Vyzvala k hľadaniu spôsobov, ako povzbudiť mladých ľudí, aby čelili veľkej výzve rodinného života, zvládali stres a napätie a prebudili v sebe dôveru a odvahu.
0: Vatikán. Včera, v druhý deň stretnutí pri príležitosti 10. výročia Amoris Laetitia, kardinál Neri Ferrao predniesol svedectvo z Indie a ďalších miest ázijského kontinentu. Vincenzo Rosito, zástupca dekana pápežského teologického inštitútu Jána Pavla II., uviedol, že digitálne technológie menia zvyky rodín a výchovu detí.
1: Rodiny sú dnes zložitou mozaikou rôznych skutočností, poznačených radosťami, nádejami, ťažkosťami a ranami. Rodina nie je len miestom, kam cirkev prináša evanjelium. Je to aj miesto, kde evanjelium ožíva z generácie na generáciu, z jednej rodiny do druhej a z rodín do spoločnosti. Z tejto analýzy vychádzal príspevok kardinála Filipeho Neriho Ferrá, metropolitného arcibiskupa Goa Adamao, ktorý otvoril druhý pracovný deň stretnutia pápeža Leva 14. s hlavami východných cirkví a predsedami biskupských konferencií 10 rokov po vydaní dokumentu Amoris Laetitia.
0: Indický kardinál sa zaoberal témou Rodiny dnes, realita, krása a výzvy, rozlišovať znamenia čias na základe skúseností rodín a angažovanosti cirkvi dnes. Vyzval účastníkov tohto stretnutia v synodálnom štýle, aby sa pri svojom rozlišovaní pýtali, akú zmenu žiada Duch Svätý od cirkvi. A to sa týka nielen toho, čo robíme pre rodiny, ale aj spôsobu, akým ich chápeme, sprevádzame a robíme z nich hlavných aktérov evanjelia a miesta, kde sa neustále zjavuje Boh.
1: V pastorácii je teraz kľúčové prejsť od misie zameranej na rodiny k misii medzi rodinami, ktoré nie sú len príjemcami pomoci, ale spolupracujú s cirkvou na misii.
0: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Bolo 20 hodín.
1: Dnes si vypočujete rozprávku z obľúbenej aplikácie Readmio.

Na nasledujúce minúty sme pre vás pripravili príbeh Veveričiak Vilko a Kôrofón. Keď malý Veveričiak Vilko už nemôže doma vydržať od nudy, dostane najnovšiu lesnú vychytávku Kôrofón. Všetci v lese si ten vynález pochvaľujú. Ukáže sa však, že so sebou prináša nielen zábavu, ale aj problémy. A dôverčivý Vilko na to príde v poslednej chvíli. Príbeh napísala a redakčne upravila Ivana Švajdlenková, zvuky pripravil Richard Gašperan. Rozprávku nám prečíta Miroslav Kolbašský. Želáme príjemné a nerušené počúvanie.

0: Hlboko v hustom lese, vo vysokom strome, žil malý veveričiak Vilko. Z celej rodiny bol najmenší. Mal síce veľa starších bratov a sestier, ale tí už všetci veselo preskakovali na iné stromy a trávili čas s kamarátmi. Vilko sa mohol zdržiavať iba v okolí ich stromu a školy, pretože rodičia sa o neho báli. Mohol s nimi chodiť zháňať zásoby na zimu, ale to sa mu väčšinou nechcelo. A tak často zostával doma sám a úkrutne sa pritom nudil. Mami, neviem, čo mám robiť. Sťažoval sa vždy, keď sa rodičia vrátili domov s nákladom orieškov. Mami, s čím sa môžem hrať? Otecko Veveričiak už to večné ponosovanie nemohol vydržať a tak jedného dňa doniesol domov novinku. Aha, Vilko, tu máš. Zohnal som ti kôrofón. Kôrofón? Rozžiaril sa Vilko. To je paráda! Kôrofón bol v lese za posledné roky ten najlepší vynález. Cez čarovný kúsok kôry si mohli zvieratká posielať odkazy. A dokonca aj vymieňať obrázky orieškov či lesných plodov, ktoré našli. Najmä v zime, keď bol celý les zaviatý snehom, mohli zvieratká aj takto zostať v kontakte, aby im v norách nebolo clivo. A keď niekto pre záveje nemohol výjsť z nory, cez kôrofón si mohol zavolať pomoc. Bola to skrátka super vec. Aspoň tak všetci hovorili. V jeden jesenný deň sedel Vilko opäť sám v dutine stromu, keď sa zrazu ozvalo zaškrapkanie. Znamenalo to, že na kôrofón prišla nová správa.
1: Kto mi to píše?
0: Vyskočil Vilko natešene. Že by to bola spolužiačka Veverička Veronika? Alebo im pán učiteľ Vavrinec posiela nejakú úlohu? Ale nie, to bol niekto celkom nový. Mal napísané, že sa volá Zajačik Zdenko a naozaj pri mene svietil obrázok milučkého bieleho zajačika s dlhými uškami.
1: Ahoj, Vilko, napísal Zdenko. Ako sa máš? Videl som ťa včera pri škole. Hrali ste sa na schovávačku a ja sa rád hrám. Môžem sa k vám na budúce pridať?
0: Vilko sa potešil.
2: Jebí!
0: A hneď sa dal s novým kamarátom do reči. Pred školou síce žiadného zajačika nevidel, ale možno sa len poriadne nepozeral.
1: Mami, oci,
0: hlásil večer rodičom.
1: Našiel som si nového kamaráta. Volá sa Zajačik Zdenko a je s ním veľká zábava.
0: Do vašej školy chodia aj nejaké zajačiky? Čudovala sa mamka. Veď v tejto časti lesa skoro žiadne nežijú.
1: Ale Zdenko vravel, že ma videl pri škole,
0: reagoval Vilko. Mamka už išla čosi namietnúť, no vtedy sa v kúte

0: upozorňovať, aby sa venoval aj niečomu inému. Vilko, kedy si si naposledy hádzal oriešky a nepomôžeš mi radšej s lúpaním? Veď ťa to vždy bavilo. Ale Vilko ju nepočúval. Každým dňom trávil písaním si s kamarátom čoraz viac času. Bolo to o mnoho zaujímavejšie ako hlúpe hry s gaštanmi. Často sa Zdenka pýtal: kedy sa už k nám konečne pridáš na tú schovávačku? Ale Zdenko mal za každým nejakú výhovorku. Prepáč, bol som chorý. Prepáč, mal som veľa práce. Musel som ísť s mamičkou na sisky. Vilko Zajačikovi o sebe prezradil všetko. Napríklad, že býva v dutine starého duba pri potoku. Ja to tam veľmi nepoznám, napísal Zdenko. Kde presne to je? Je to štvrtý dub v poradí za potokom, vysvetlil mu Vilko ochotne. Potom napísal, že sa zase nudí, lebo jeho mamka a ocko chodia každé popoludnie na druhú stranu lesa za zásobami a on je doma celkom sám. Dokonca mu poslal obrázok miesta, kde má schované svoje najlepšie maškrty. Raz mu Zdenko napísal: Vilko, dnes môžem prísť k tvojmu dubu a prinesiem ti plný kosík sípok.
1: Jej!
0: To je super, tešil sa Vilko. Nevedel sa dočkať, kedy kamaráta konečne uvidí. Ale si doma sám? Opýtal sa Zdenko. Vieš, ja som trošku hamblivý a nechcem vyrusovať svojich rodičov. Vilko chytil kôrofón a zaraz odpísal. Áno, som tu sám. Poď k tretiemu koreňu zľava, zídem dolu a počkám ťa tam. Len čo malý Vilko vykukol z dutiny, aby zbehol dolu po strome, rovno pred ich otvor si sadla susedka Straka. Vilko ju nemal rád, lebo do všetkého strkala nos, ale bol slušne vychovaný a tak ju zdvorilo pozdravil.
2: Kamže kam, Vilko?
0: Zakrákala Straka.
2: Dolu ma čaká môj najlepší kamarát,
0: odpovedal jej Veveričiak.
2: Máme sa stretnúť pri koreni. Je to taký bielý zajačik. Možno si ho cestou zazrela.
0: Straka neveriacky pokrútila hlavou, ako vždy, keď sa jej niečo nepáčilo.
2: Ozaj? Veď široko, ďaleko zajace nežijú. A bielý zajačik? Takého som tu nikdy nevidela. Odkiaľ ho poznáš?
0: Veveričiak Vilko počúval len na polucha, lebo sa chcel susedky čo najskôr zbaviť. Ale predsa jej ukázal svoj kôrofón so zajačikovou fotografiou. Straka sa zamračila.
2: Vilko, veď to je králik, nie lesný zajac. Také v našom lese nenájdeš. Niečo mi na tom nesedí.
0: Straka chvíľu rozmýšľala a potom navrhla.
2: Poď so mnou, prejdeme na druhú stranu stromu, odtiaľ budeme dobre vidieť dolu. Pozrieme sa na toho tvojho kamaráta z diaľky.
0: Straka spolu s Vilkom preskackala okolo duba. V tejto časti stromu bolo husté lístie. Oni mali síce dobrý výhľad na korene, ale ich vidieť nebolo. Straka pokynula Veveričiakovi, aby bol celkom tíško. Zakrátko sa k dubu niekto priblížil. No nebol to bielý zajačik s košíkom šípok. Bola to hladná líška. Až hore bolo počuť, čo si mrmle.
3: Kde je ten malý hlupáčik? Veď písal, že je tu sám a čaká na mňa.
0: Vilko sa od strachu celý roztriasol. Srdiečko mu v hrudi bilo ako o život. Rýchlo schoval svoj kôrofón.

0: Líška sa nejaký čas motala okolo stromu, ale keď nikoho nenašla, nahnevane odišla.
1: Vidíš, Vilko? Vravela som, že sa mi to nezdá.
0: Poznamenala straka.
1: Nesmieš veriť všetkému, čo ti píšu. A ja by som ti mohla poslať odkaz a tváriť sa, že som zajačica. A ty si tej líške prezradil o sebe všetko.
0: Vilko sa vrátil domov otrasený. Dlho premýšľal nad tým, čo zažil. Predstavoval si, čo sa mu mohlo stať, keby líške naletel. A keď nabral odvahu, priznal sa večer aj mamke s ockom. Ocko sa trošku hneval a mamka sa zas veľmi bála, veď líšky sú veľmi nebezpečné. Uvedomili si, že musia Vilka dôkladne poučiť o opatrnosti. Začali dávať pozor na to, s kým si posiela obrázky. A keď sa chcel stretnúť s kamarátmi, vždy sa o tom vopred porozprávali. Jedného dňa sa Vilko rozhodol, že nebude sedieť doma. Radšej sa vybral s mamkou a ockom hľadať nejaké semienka. Myslel si, že to bude nuda ako obvykle. Ale keď prechádzali cez rozľahlú čistinku, naraz im do cesty skočila malá veverička.
2: Joj, ale som sa zľakol. Čo nedávaš pozor?
0: Osopil sa na ňu Vilko.
3: Prepáč, nechcela som ťa vystrašiť. Zahráme sa na schovávačku?
0: Navrhla veverička a hneď sa aj predstavila.
3: Ja som Vilma.
0: Vilko sa pozrel na rodičov. Tí s úsmevom prikývli.
3: Tak dobre,
0: povedal a obaja sa rozbehli do lesa. Vilma bývala neďaleko Vilkovho stromu a tak sa z nich postupne stali najlepší priatelia. Vilko zistil, že kamarátov si dokáže nájsť aj bez kôrofónu a že trávenie času mimo dutiny je oveľa zábavnejšie ako písanie správ. S Vilmou sa vybehali, vyskákali a aj podelili o oriešky. A to sa cez kôrofón veru nedá.

0: Športovec, turista, zabávač, otužilec i darca krvi. Jaroslav Vorobel daroval bezplatne krv už 76 krát.
1: Veľmi rád pomáham ľuďom, som zlatý darca krvi a som bezplatne daroval 76 krát krv a musel som prestať, lebo mi zmizli žily, ma napichovali na 3 krát a kvôli tomu som nedosiahol diamantovú.
0: Ako vyzerá život s touto výnimočnou vášňou pre pomoc druhým? Rozhovor Márie Čigášovej s Jaroslavom Vorobeľom si vypočujte v relácii Vyznania v sobotu o 9:00 v Rádiu Lumen.
2: Rádio Lumen, viera, modlitba, život.

0: Na posledných diecéznych rekolekciách v septembri tohto roku v Banskej Bystrici Badine sme dostali okrem iných materiálov aj knihu nazvanú Diecézny schematizmus. Mapuje stav našej banskobystrickej diecézy z roku 2025 a tak je už aj trochu neaktuálny, lebo mnohí kňazi už majú nové pôsobiská od júla tohto roku. Čo je trošku zvláštne, som si uvedomil, že nie je celkom presný ani v iných oblastiach. Napríklad túto sobotu mám 5. sobáš vo svojej farnosti na Bzovíku a posledný. No a za minulý rok ich bolo 10, čo bolo úplne výnimočné číslo. Pre porovnanie, u nás najväčšia farnosť je Krupina, 4-krát väčšia ako Bzovík a tam ich bolo minulý rok len 15. Samozrejme, nesobášime len vo svojich farnostiach, čiže pre mňa to nebolo výnimočné číslo, ale aj sme pozvaní veľakrát inde. A tak to je aj s našim hosťom, predpokladám, Dominikom Markošom. Vitaj.
1: Áno, je to asi taký údel náš kňazov, že keď nás aj preložia z niektorých farností, tie vzťahy ešte pretrvávajú a pre mňa je takou ďalšou oblasťou možno sobášiť v angličtine, teda ľudí, ktorí si našli tie svoje polovičky niekde spoza hraníc tejto našej slovenskej krajiny a ten sobáš teda potom je už aj v tom cudzom jazyku, takže je to tak, ako hovoríš. A ty si mi hovoril ešte o takej jednej vzácnej svadbe naposledy. Chceš k tomu niečo tak povedať viac?
0: Myslíš tu v Prahe?
1: Tu v Prahe, áno.
0: No, bol som koncom augusta naozaj v Prahe, kde som sobášil syna môjho kamaráta Tibora, mladého doktora Adriána Kiša, ktorý si bral mladú grófku Anu Černinovú, čiže bola taká šľachtická svadba. A keďže ona spieva vo viedenskej opere, tak tam boli aj jej kolegovia. A keďže oni aj sú trošku tak česko-nemecký rod, tak vlastne obrad bol vlastne štvorjazyčný. Boli sme tam štyria kňazi a štyri jazyky, lebo svätá omša bola latinsky, aby nebol nikto urazený. Čítania boli v troch živých jazykoch, češtine, slovenčine a nemčine. Kázeň bola v češtine a nemčine. A samotný sobášny obrad som robil v slovenčine, ale nevesta hovorila svoj sľub po česky, takže bolo to uzaj veľmi také internacionálne. Ale veľmi sa mi páčili spevy, najmä som si užil Glóriu, ktorá bola samozrejme latinsky, ale bola krásna harmónia medzi textom a hudbou. Asi 10 minút, dosť to bolo dlhé, ale pre mňa to bolo niečo úžasné. A som si tak uvedomil, že pre mňa, lebo tej latinčine rozumiem. Ale pre tých mnohých možno nie, lebo nevedeli, o čom je vlastne tá harmónia, lebo nerozumeli textu. Ale pre teba ako kňaza a muzikanta by to bolo tiež.
1: Vedel by som si to naozaj akože vychutnať a možno aj preto, že teda trošku tej latinčine sme sa učili v seminári.
0: Trošku.
1: Potom hudbu mám tiež rád a nakoniec aj pre mňa je to, že sa neponáhľam na tej svätej omši, takže keď aj 10 minút spievame na slávu Pánu Bohu alebo počúvame nejaké dielo umelecké, tak hodnotné, tak mne to nevadí. Takže je to tak, ale dobre, že hovoríš tú svadbu, že je vzácna skúsenosť, ktorú si pripomenul a predsa v tom všetkom, čo hovoríme, je tam taká jedna skutočnosť, ktorá sa stále opakuje, že je to o ženíchovi a je to o neveste.
0: No chvála Bohu, že nie dvoch ženíchov, ale dve nevesty.
1: No to je pravda, to je dnes by mohla byť taká téma, ale nie na to myslím. Myslím na to, že dnešné Božie slovo nás pozýva na kúknúť na takú zvláštnu svadbu, kde to takto nebude, kde nevestu potrebujeme hľadať. A tak by som možno navrhol, že poďme si vypočuť ten text a pozývam našich divákov aj poslucháčov a sa zamerať na to, že poďme hľadať nevestu.
0: Kde ona vlastne v tomto texte je? A čítame stále Matúšovo evanjelium, 22. kapitola, 1. až 14. verš.
2: Ježiš znova hovoril veľkňazom a starším ľudu v podobenstvách. Nebeské kráľovstvo sa podobá kráľovi, ktorý vystrojil svadbu svojmu synovi. Poslal svojich sluhov, aby zavolali pozvaných na svadbu. Ale oni nechceli ísť. Znova poslal iných sluhov s odkazom. Povedzte pozvaným. Hostinu som už prichystal. Voli a krmný dobytok sú pozabíjané, a všetko je pripravené. poďte na svadbu. Ale oni na to nedbali a odišli. Jeden na svoje pole, iný za svojim obchodom. Ostatní jeho sluhov pochytali, potupili a zabili. Kráľ sa rozhneval, poslal svoje vojska, vrahov zahubil a ich mesto podpálil. Potom povedal svojim sluhom: svadba je pripravená, ale pozvaní jej neboli hodní. Choďte preto na ráz cestia a všetkých, čo nájdete, zavolajte na svadbu. Sluhovia vyšli na cesty a zhromaždili všetkých, ktorých našli. Zlých aj dobrých. A svadobná sieň sa naplnila hosťami. Keď kráľ vošiel pozrieť si hostí, zbadal tam človeka, ktorý nebol oblečený do svadobného odevu. Povedal mu: priateľu, ako si sem mohol vojsť bez svadobného odevu? On onemel. Tu kráľ povedal sluhom: zviažte mu nohy i ruky a vyhoďte ho von do tmy. Tam bude plač a škrípanie zubami. Lebo mnoho je povolaných, ale málo vyvolených.
0: Ďakujem Aniške za tento text o svadbe. Vlastne ani nie celkom o sobáši, ale o svadobnej hostine.
1: O svadobnej hostine. A tak ja som zvedavý, ako sa darilo našim strávníkom pri tejto večeri v tom hľadaní, pretože ja som pozorne znova počúval ten text a našiel som, tak podobne ako možno aj my všetci, našiel som ženícha v tom príbehu. Ten ženích, to je syn kráľa, ktorý tú svadbu vlastne vystrojil. Ale nie je na prvý pohľad zrejme, že koho si tento ženích vlastne berie. To nie je také jasné. Niektorí by možno išli už ďalej a povedali: a však to je jasné, ten ženích to je symbol pána Ježiša. Ale nemusíme to takto nejako predbiehať. Skôr si môžeme tak povedať, že môže to pre niekoho byť také tajomstvo, že si povie: ja na tú svadbu nejdem, tak možno sa dozvedia tí, ktorí sú tam pozvaní, a tí to uvidia, keď tam prídu. A pravdou je ale to, že to podobenstvo o neveste nehovorí.
0: Asi je predaná ako v tej Smetanovej opere.
1: A to neviem, či je predaná, ale viem, že sa tam hovorí o hosťoch, o mnohých hosťoch, ktorí sú na tú svadbu pozvaní, sú na nej očakávaní. A to, čo je zvláštne, že to sú tí, ktoré majú vlastne oblečené tie svadobné rúcha.
0: Svadobné rúcha, ktoré boli bývali posielané s pozvaním.
1: Hovorí sa to ako jedno z tých takých vysvetlení a to radosnou zvesťou ale toho evanjelia pre mňa je akoby také pripomenutie, že tí pozvaní, tí svadobní hostia, to sme aj my. To sme my všetci. Že to je taká radosná zväz, lebo zdá sa to akoby také neuveriteľné, že Božie slovo nám toto hovorí, že ty si pozvaný, že pán si ten kráľ, ktorý usporiadáva tú hostinu, želá s tebou prežívať túto svadobnú hostinu. Áno? Že to, ak manželstvo je nejakým spoločenstvom, ktoré by malo viesť ku životu, tak potom presne je to pre nás, že to posolstvo, že či tí svadobní hostia vlastne všetci nie sú tou nevestou.
0: Či tak symbolicky nezastupujú tú nevestu, alebo nie
1: symbolicky. Nielen symbolicky.
0: Ale, že vlastne ide o ten vzťah toho pozývajúceho a tých svadobných hostí.
1: Áno, že možno to naozaj bude tak, že prídeš tam ako hosť s tým svadobným rúchom a by si čakal, že teda nech nám teda predstavia tú nevestu a neviem, či tam budú rozbiť taniere, alebo bude ten svadobný tanec prvý, ako to býva na tých našich svadbách, ale zrazu ti povedia, že nie, že takto to nie je, že ty si ten, s ktorým ten ženich chce mať práve takýto vzťah života, vzťah lásky, že akoby nejde o to len, že je tu nejaký kráľ, ktorého si ty budeš uctievať ako ten, ktorý máš s ním vzťah, že to nestačí, že nie je to v tej viere v Boha ani o tom, že je tu teda nejaký pán a ty si ten služobník a ty mu slúžiš a to je nejaký rozmer. Nie je to ani ten rozmer, že je tu nejaký učiteľ, ktorý ťa čosi učí, ty si ten poslušný žiak, ktorý sa všetko naučíš a potom to tak podľa toho robíš. Ani toto nestačí.
0: Ale zároveň je to aj to všetko, ale je to ešte viac.
1: Je to oveľa, oveľa viacej, že Boh nás akoby tak hľadá, pozýva nás a naozaj mu nestačí to, že dodržiavame nejaké pravidlá, máme nejaké svoje zákony, že to jasné, že to patrí k tomu všetkému, ale on chce s nami prežívať spoločenstvo, spoločenstvo života a tam už je dôležitý aj ten dialog, aj tá láska a aj to odpustenie medzi sebou navzájom.
0: Inak toto je myšlienka, ktorá vlastne pochádza zo Starého zákona, kde sa často hovorí o Bohu a o jeho národe, hej, a sa to pripodobňuje k manželskej zmluve. Áno. Hovorí sa, že ten národ často tú zmluvu pošliapal, že bol neverný svojmu ženichovi, teda Bohu. A Pavol to prevzal aj na novozákonný Boží ľud a hovorí o cirkvi ako o pánovej neveste. Inak pekne to je vyjadrené vlastne aj v názve cirkvi, Kyriaké, čiže pánova, pánova vyvolená. Hej. Takže vlastne celá cirkev je akoby tou nevestou, ale súčasne to môžeme chápať, že nie jeden ako celok, ale každý jeden z nás má takýto blízky vzťah.
1: Áno, pretože to môže stratiť ako v tom, že povieme cirkev, to je taká nálepka, ktorá sa dá, ale vlastne kresťanský život je príbehom lásky, to, čo tak sa moderne hovorí, že love story. Áno, že to je príbehom medzi mnou a Bohom, ktorý je plný lásky a ja by som do toho príbehu nikdy nevstúpil sám, ale krásne je to, že Boh je ten, ktorý ako prvý sa chopil tej iniciatívy a to hovorí vlastne aj to podobenstvo, že on to pozvanie každému z nás adresoval tým, že nás stvoril. Že nás do toho príbehu ako keby tak pozval, aby nikto z nás sa nemohol nejako vystatovať, že viete, akože ja som si to nejako nahonobil nejakým, ja som si to niečím zaslúžil, že vieš, tie naše privilegia a všetky, ktoré máme ako ľudia, Boh nám chce povedať, že vy všetci ste privilegovaní, lebo všetci ste boli k tomuto nejako pozvaní. A tu je tá otázka, že či v tej viere, kde sa kladie dôraz samozrejme aj na tie pravidlá, aj na to všetko, že vzťah k Bohu ako ku kráľovi, ako ku pánovi, ako ku učiteľovi, to všetko tam je zahrnuté, ale že či mám aj ja ten rozmer, že si sa ráno zobudím a poviem si dneska, Bože, idem s tebou žiť a si môjim životom a mám ťa rád. Že či to viem tomu Bohu povedať, lebo možno, že je to ešte aj v tom ťažké, pre mňa ako pre chlapa, že my ten obraz Boha máme trošku taký mužský, že možno, že to je v tom ženskom svete je to asi ešte trošku ináč, že im je ľahšie povedať, tak ja som tá nevesta, Pán Boh je ženich, ale pre mňa ako pre chlapa je to ťažké si povedať, že ja, tak ja som nevesta, Pán Boh je ženich. Ako to vlastne je, že to je veľmi ťažké sa do toho vtesnať.
0: No to je veľmi dôležité si uvedomiť, keď tento obraz používame, že ten obraz nie môže byť naplnený do detailov v tomto tak. Smere, nakoľko v podstate Boh nie je dvojpohlavný tak. Ako človek. Hej, Boh je duch, číri duch, je nad tým všetkým. A do toho vzťahu sme pozvaní v duchovnom rozmere, nie v rozmere telesnom. Samozrejme, že každý ten vzťah prežíva inak, že ženy ho prežívajú možno viac aj v takej svojej obrazotvornosti, fantázii a v tej ženskej oddanosti, ako v úvodzovkách nevesta. Veľmi pekne to vidieť u mističiek napríklad, hej. Katarína Sienská, mystické zasnúbenie s Kristom, hej. Ale muži to prežívame inak a mne sa skôr páči tá pozícia niektorých cirkevných učiteľov taká toho poznávania, hej, a to taká rozumová pozícia, ktorá nám chlapom je oveľa prirodzenejšia. Hej.
1: Áno.
0: Čiže, a potom je niekedy boli aj tie, vieš, staré spory medzi tomistami, hej, a inými scholastikmi, že o čom bude to nebo. Mm. Či o večnom poznávaní Boha, alebo o večnom milovaní Boha. Mm. Ale to je iba rozdiel, kto z nás, ako prežíva aj tú svoju vieru a svoj vzťah k Bohu.
1: Áno, a k tomu sa dá ešte asi povedať, že je krásne sledovať aj tú históriu cirkvi, ako kedysi boli učitelia cirkvi iba muži.
0: Áno.
1: Lebo sa tento rozmer akože teda uchopil, ale dnes vidíme krásne, že sa to tak doplnilo, že máme aj učiteľky cirkvi a máme zase mužov, ktorí mali mystické akoby skúsenosti, ktoré sú veľmi akoby užitočné pre cirkev a z ktorých sa veľa môžeme naučiť. A naozaj, že je to ťažké si akoby tak predstaviť všetko, lebo ak chcem ísť do eschatológie, tak potom je to aj o tom, že človek má nejaké telo, ale to telo bude raz oslávené, raz bude to telo vzkriesené a tam už zase nevieme to povedať, že ako sa to všetko odrazí, že ja som bol muž, ty si bola žena, že ako to všetko, no to nevieme. Ale dôležité je ten vzťah, že má ten vzťah, aby bol vzťahom lásky, pretože ak tá láska sa vytratí aj zo života, tak sa ten život stane takým sterilným. Áno, že žiješ to, ale chýba tomu tá šťava, to ovocie. A to by bolo veľká škoda, keby vo viere sme sa k tomu tak nejako dopracovali, alebo že by sme to nejako strátili. Že to dnešné evanjelium práve možno trošku o tom hovorí, aj o tom, že to pozvanie nie je len prijaté, ale že to pozvanie sa dá prijať a dá sa aj odmietnúť. A v tom podobenstve je povedané, že mnohí ho odmietli. Áno? Že odmietli ho a teraz je otázka, že z akých dôvodov ho odmietli. Že vidíme tam, že jedni povedali, a tak ja mám nejaký svoj biznis a teda nebudem mať na to čas. Musím sa venovať svojmu nejakom zisku, svojmu obchodu. Ďalší odišiel na nejakú farmu alebo starať sa o niečo, po svoju zem a o tieto veci, ktoré ho živia a povedal, nemám na to čas a... Že akoby vidíme, že tie dôvody, prečo tí ľudia odmietajú to pozvanie, sú tak akoby osobné, že ja som tu dôležitý, to moje je dôležité, ja mám svoje starosti, ja mám svoje radosti, ja mám svoje použitky, ja mám svoje pohodlie, z ktorého mi je akoby ťažko výjsť. A to pozvanie tej lásky Boha na tú svadbu je niekedy nielen, že povieš si, mávnem nad tým rukom, ale ona je také až rušivé, že prichádza a vyrušuje ťa z tého pohodlia tvojho života. A vidíme aj tú reakciu tých ľudí v tom podobenstve, nie? Že oni mohli povedať, ale však nám je to ukradnuté, že vy ste sem prišli nás pozývať na nejakú svadbu, že my nad tým mávneme ruku, ale nie, že tí ľudia, čítame tam, na to reagovali, oni tých sluhov niekedy pochytali, chytili, potúpili, zabili. Čiže vidíme, že akoby, že zabiť niekoho, popraviť niekoho kvôli tomu, že ti prišiel sprostredkovať nejaké pozvanie, nejaké očakávanie, to je trošku silné kafe pre mňa.
0: No je tam vlastne otázka toho manželstva, alebo toho pripodobnenia vzťahu Boha k človeku, k manželstvu, je v tom, že to je najväčší vzťah, najsilnejší vzťah ľudský, aký existuje. A keď sa k tomu pripodobníme, tak sa chce povedať, že ešte silnejší vzťah je vzťah človeka k Bohu. Hej? A k tomu vlastne chceme smerovať, k tej láske k Bohu. A odkiaľ k tomu smerujeme? Od lásky k sebe. A tieto dve lásky k Bohu a k sebe sú v obrovskej protive. A ty si pekne povedal, že máme svoj svet a nechceme sa dať z neho vyrušiť. Máme radi seba a povieme si, ja si sprostredkujem, ja si určím, čo je moje šťastie. A darmo ma ty voláš do nejakého vzťahu. Ja ti neverím, že mi dáš viac. Ako môj biznis, alebo ako čo ja viem, čo všetko, hej. Čiže o tom toto je podľa mňa. Victoria Montana to stále hovorí, to napätie medzi láskou k Bohu a potom blížnemu a láskou k sebe je obrovské.
1: Áno, a to sa spomína aj v cirkevných otcoch, ale znova by sme to mohli ešte aj doplniť akoby tou skúsenosťou stáročí, že tá láska k sebe nie je, že len nejaký egoizmus a nejaká tá deštrukčná stránka tohto, ale že to má aj svoju pozitívnu stránku, pretože ak nevieš milovať sám seba, ako chceš milovať druhého človeka, ak nevieš milovať toho, koho vidíš, možno aj v zrkadle, ako chceš vidieť Boha, ktorého nevidíš. Áno, že, čiže aj toto tam platí, len...
0: Láska k sebe správne usporiadaná. Správne usporiadaná.
1: To je veľmi dôležité, aby sme tu tiež pripomenuli, lebo áno. Veľa ľudí, ktorí sami seba nemajú radi, a myslia si, že asi to je taký ten cieľ toho, že verím v Boha, tak musím nenávidieť sám seba, alebo neprijať sám seba, ale ako by sa človek daroval, keby sám seba nevedel prijať, nie? Ako by som sa chcel darovať, keby som seba nepoznal, seba nemal rád a sa prijal, až potom sa môžem druhým ľuďom darovať, lebo ináč to nejde, tá cesta bez tohto teda nevedie.
0: A okrem toho tá správne usporiadaná láska je aj v tom, že si uvedomuješ tie najvyššie hodnoty a to vie pre človeka spása. Starý katechizmus hovoril, správna láska je, keď viac miluješ svoju dušu ako svoje telo. Usporiadaná.
1: Áno,
0: čiže
1: áno.
0: V tomto rozmere, čo chceme dosiahnuť.
1: Áno, áno, áno. Zaujímavé ešte je možno, ak sa vrátime trošku k tomu podobenstvu, je pre mňa akoby také fascinujúce, že ako ten, ktorý ide tú svadbu usporiadať, reaguje na tie odmetavé reakcie tiež tých pozvaných hostí, že mi to tak pripomína tú veľkosť a dobrotu Boha, ktorý je presne taký ako ten kráľ v tom podobenstve, že on nepovedal, tak ja som pripravil hostinu, pozývam ľudí, títo odmietajú, rušíme tú hostinu. Hej, alebo nehovorí, že no dobre, tak vy si robte svoj biznis, vy choďte na tie polia, žatva je teraz, oberajú sa ovocie, jeseň, počkáme, až sa to oberie, preložíme to mesiac neskôr. To nerobí, akože on ani tie dvere nezatvára pred tými pozvanými, ani to neposúva, ale znovu a znovu rozširuje to svoje pozvanie. Ešte tam čítame aj, že na ďalších a ďalších, aby chcel, ako by chcel povedať, že naozaj, počúvajte, všetci sú pozvaní, aj tí dobrí, aj tí zlí, že ako keby, že nikoho, nikto není z toho vynechaný, z toho príbehu lásky, každý tam má svoje miesto a to je presne to, čo robí Boh. A už sa dostávame možno k tomu, že tam prichádza to tajemstvo tých toho svadobného rúcha, že treba tam prísť v tom svadobnom rúchu, že to je niečo, čo sa ako keby nedá dispenzovať. Že niekto by povedal tak, ale pozrite sa, tam prišiel nejaký človek, ktorý to niekde stratil, alebo mu to niekto ukradol, tak sa nad ním zmilujte, že nehajte ho na tej svadbe a tie pravidlá, alebo ten taký, ten celá tá kultúra toho všetkého hovorí, že nie, tak toto nemôže byť, to rucho musíš mať. A to rucho vlastne si naozaj, ako si povedal, že dostal v tej pozvánke a my to môžeme znova byť tak ako vrátiť tomu krstu, že je to jeden ten rozmer, že, ktorý si pripomínam my ako kresťania v tom krste, že tá krstná košielka a celé, alebo keď sa krstia dospelí, nejaký iný rozmer je tam toho všetkého, že pripomen si, že si toto pozvanie dostal. Dostal si nielen to pozvanie, si milovaný, si očakávaný, máš tam svoje miesto, takáto veľká rola je zvelená tvojmu životu a toto prosím ťa si nejako v živote opatruj a v tom tam potom príď. A môže to byť aj určite pre tých, ktorí možno povedia, že my sme neboli pokrstení, tak čo my všetci, ale hovorím, to pozvanie je dané už tým, že si sa narodil, že si sa narodil na tento svet, si to pozvanie na tú svadbu dostal a toto je obraz, ktorý sa týka takto možno nás, veriacich ľudí, ktorí to prežívame v našej viere.
0: Určite, lebo vlastne v krstom ty uzatváraš tú zmluvu s Bohom. Ja máš svoje tiež zmluva.
1: Áno.
0: A vlastne krstom uzatváraš zmluvu, tam sú krstné sľuby zo strany najskôr krstných rodičov a potom sa k ním ty v živote veľakrát hlásiš. Som veľmi rád, že si pripodobnil práve túto, ten odev ku krstnej košielke, lebo o to tam ide. Mať ho a dokonca mať ho čistý, o čo sa neustále snažíme, a k čomu máme aj šancu, aby sme tú čistotu odevu obnovovali.
1: Áno, nie je asi ľahké v tom krstom aj v tej krstnej katechéze akoby toto tak nejako zdôrazne a povedať tým ľuďom, áno, toto prosím vás, naučte svoje deti, vychovajte ich v tom, že toto je neviditeľná súčasť tvojho života, ktoré máš, neviditeľné rucho, ktoré si obliekaš každý deň a učíš sa v ňom chodiť, učíš sa v ňom žiť, pretože nikto nevieme, kedy zomrieme a keď zomrieme, to je ten čas, kedy vlastne na tú hostinu môžeme vstúpiť.
0: Ďakujem. Toto, priatelia, bol Dominik Markoš a jeho varenie Božieho slova a my dnes skončíme s našim kolegom Milanom Tomagom, ktorý nám k tomu všetkému dá ešte dovetok, komentár, biblickú bodku.
3: Podobenstvo o svadbe kráľovho syna je vyvrcholením Ježišových usvedčení vodcov ľudu v Jeruzaleme. Začalo to podobenstvom o dvoch synoch, ktorých otec posiela pracovať do vinice a v ktorých odpovediach nemáme dokonalé áno, áno odpoveď, na ktorú Ježiš u Matúša vyzýva svojich učeníkov s varovaním, že čo je navyše, pochádza od zlého. Potom usvedčenie pokračuje podobenstvom o zlých vinohradníkoch. V oboch vidíme pád tých, ktorí sa ako prví hlásili k práci vo vinici a povstanie tých, ktorí ju pôvodne či už odmietali, ako syn, ktorý to oľutoval a šiel, alebo neboli pozvaní, teda noví vinohradníci. Naše podobenstvo o svadbe kráľovho syna zjednocuje tieto dve predchádzajúce a potvrdzuje, že to prvé áno Bohu, ktoré síce dáva status pozvaných, ak je povrchné a pokrytecké, neobstojí a odhalí sa jeho nepravdivosť. Priestor tak dostanú nepozvaní, pod ktorými možno vidieť mýtnikov a neviestky v Ježišovom kontexte a v kontexte času písania Matúšovho evanjelia za pohanov. Kým však v predchádzajúcich podobenstvách syn, čo si to rozmyslel, a noví vinohradníci vyznievajú ako tí dobrí, záver nášho podobenstva o chýbajúcom svadobnom odeve si berie na mušku aj ich. Pokrytecké prijatie Božieho pozvania je tak vykreslené ako neustále nebezpečenstvo hroziace každému človekovi. Pred ľuďmi môže stačiť byť Božím služobníkom iba navonok a oficiálne. Človek bez svadobného odevu a jeho onemenie pred kráľom však poukazuje na to, ako sa vo svetle Božieho súdu rozsype všetko, čo nie je opravdivé a autentické. V historických záznamoch Blízkeho východu máme zmienky o tom, ako kráľ zabezpečil svadobný odev pre pozvaných. Ak evangelista myslel aj na túto zvyklosť, je to pekný odkaz na to, ako úlohou človeka nie je byť spravodlivý vlastnými silami, ale uchovať si a byť verný spravodlivosti, ktorú nám daroval Kristus.

Milí priatelia, počúvate reláciu Výber z pápežských encyklík. Dnes pokračujeme v čítaní a komentovaní dokumentu Magnifica Humanitas o ochrane ľudskej osoby v ére umelej inteligencie. Túto encykliku napísal svätý otec Leo XIV. Umelá inteligencia sa čoraz viac stáva súčasťou nášho každodenného života. Pomáha nám pracovať, vyhľadávať informácie, tvoriť či komunikovať. No spolu s jej rozvojom prichádza aj dôležitá otázka. Čo všetky tieto zmeny znamenajú pre človeka? V nasledujúcich minútach sa preto budeme postupne oboznamovať s hlavnými myšlienkami dokumentu a premýšľať nad otázkami, ktoré sa týkajú nielen budúcnosti umelej inteligencie, ale aj nášho každodenného života. Reláciu pre vás pripravujú Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.

0: tohto dôvodu je potrebné začať spoločný proces rozlišovania, ktorého cieľom bude identifikovať duchovné a kultúrne korene prebiehajúcich zmien. Ak svoju pozornosť zameriame len na bezprostredné výzvy, riskujeme, že smer našej cesty postupne určia vzniknuté mimoriadne situácie. Žijeme v rýchlej dobe plnej zmien. Zažívame koniec jednej epochy a začiatok druhej. A kým sa niektorí ľudia zasadzujú za nové technológie a iní o nich uvažujú, väčšina iba čaká, sleduje situáciu zobďaleč a dúfa, že všetko dobre dopadne. Naše svedomie tak stojí pred kľúčovými otázkami, ktorým sa už dlhšie nemôžeme vyhýbať. Kam kráčame? Čo je cieľom, ku ktorému by sme chceli dôjsť? Ktorým smerom by sme sa mali uberať ako ľudia a ako ľudské spoločenstvo?
1: Mnohé otázky, ktoré otvára pápež Leo XIV, boli už nastolené ešte, keď bol pápežom František a vydal encykliku Laudato Si. No a neskôr František, pretože začal synodálny proces, vyzval k rozlišovaniu. A tento výraz, správne rozlišovať, platí nielen v oblasti cirkevnej činnosti, pastoračnej činnosti, rozlišovanie v otázkach zložitých, aj morálnych, ale tento výraz rozlišovania patrí aj do oblasti vedecko-technického vývoja. Lebo ako spomína pápež Leo XIV, žijeme v dobe veľkých zmien, sme svedkami konca epochy jednej a otvára sa epocha druhá. No a ľahšie to mali tí, ktorí žili v predchádzajúcej epoche, a zrejme to budú mať aj inak tí, ktorí budú v budúcej epoche, ale my sme na rozhraní, akoby jednou nohou stojíme v starej epoche a druhou sa dotýkame už druhej. To znamená, že pozorujeme svet okolo seba s určitou neistotou, kladieme si mnohé otázky. Ale ako kresťania sme si vedomi toho, že my vieme vložiť svoj život do Božích rúk a uvedomujeme si Božiu prozreteľnosť nad nami. To znamená, že ten svet je v dobrých rukách, keď je v Božích rukách. A túto vieru si treba zachovať.

0: čase umelej inteligencie, rád by som upriamil pozornosť na dva biblické príbehy. Stavanie babylonskej veže a obnovu jeruzalemských hradieb. Rozprávanie o babylonskej veži nájdeme v knihe Genesis, na samom počiatku dejín ľudstva, bezprostredne za rodokmeňom Noémových synov. Keď sa ľudia usadili na rovine v krajine Senár, rozhodli sa postaviť mesto a vežu, ktorej vrchol bude siahať až do neba. Zo strachu, aby sa neroztratili po celej zemi, hľadali záruku stability a moci, no najmä si chceli urobiť pomník. Bol to pôsobivý cieľ. Všetci hovorili jedným jazykom, používali jeden postup, mali spoločný smer. V tomto zámere sa však skrývalo zásadné nebezpečenstvo. Išlo o plán bez Boha, založený na uniformnosti, ktorá vylúčovala akúkoľvek rôznorodosť a pre ktorú znamenala homogénnosť viac než spoločenstvo. Ak sa mesto stavia na pýche a trúfalej sebestačnosti, komunikácia začne zlyhávať, jazyky sa pometú a ľudia si navzájom prestávajú rozumieť. Výsledkom nie je jednota, ale rozdelenie. Babylon tak poukazuje na obmedzenosť každého úsilia, akokoľvek veľkolepého, ktoré sa rodí zo seba utvrdzovania, obetuje ľudskú dôstojnosť v prospech efektívnosti a bez Božieho požehnania chce siahať až do neba.
1: Veľmi pekné biblické obrazy sú stavanie babylonskej veže a potom stavba chrámu a citadela Jeruzalem ako Božie mesto. Rozdiel je práve v tom, že Babylon je symbolom ľudskej pýchy, nenásytnosti, a kdežto jeruzalemský chrám je symbolom prítomnosti Božej a aj ľudskej. Samotná babylonská veža, jej príbeh, nachádza sa to v prvých 9 kapitolách Biblie a volá sa to proroctvo do minulosti. To znamená, že my nevieme čas a históriu, kedy bola babylonská veža stavaná a tak ďalej, ale zmysel, význam je veľmi dôležitý, lebo je to problém každej doby, ľudská pýcha. O chráme jeruzalemskom a o prorokovi Nehemiašovi to už vieme lepšie, lebo to už je po navrate z babylonského zajatia, čiže v 4. a mladších storočiach, keď bol stavaný Zorobábelov chrám v Jeruzaleme. Táto skutočnosť babylonskej veži je ako symbol, ako báseň veľa vravná, lebo snaží sa z ľudí utvoriť stádo a uniformné, ktoré vyznáva jednu ideológiu, namiesto toho, čo je Božia vôľa, lebo Božia vôľa je práve rôznosť, rôznorodosť, sloboda. A tým pádom táto rôznosť je Božím darom a nie len to, že by ľudia mali byť vedení nejakou ideológiou. Takže je dôležité pripomínať si babylonskú vežu a zmetenie ľudských jazykov v tom čase, keď my vidíme, kam sa ľudstvo uberá.

0: Na druhej strane nás kniha Nehemiášova vovádza do obdobia veľkej zraniteľnosti v dejinách starobilého Izraela. Po babylonskom vyhnanstve sa niektorí z ľudu vrátili do Jeruzalema, no celé mesto ležalo v ruinách, múry boli zborené a brány zničené ohňom. Nehemiáš, žid v službách perského kráľa Artaxerxa, sa dopočul o hroznom stave, v ktorom sa nachádzalo mesto jeho predkov. Než však čokoľvek podnikol, postil sa, modlil a prihováral za ľud. Následne požiadal kráľa o dovolenie vrátiť sa do Jeruzalema a po svojom príchode si mlčky a sústredene prezeral zničené oblasti. Nenanucoval riešenia zhora. Zhromaždil rodiny a každej zveril časť hradieb. Poveril ich, aby múry obnovili, vypočul si ich obavy, koordinoval úsilie a nezľakol sa odporu. V naratívnej časti sa dozvedáme, že znovuzrodenie mesta nebolo iniciatívou jedného človeka, ale spoločnou zodpovednosťou všetkých – mužov, žien, kňazov, remeselníkov, hláv rodín i mladých ľudí. Každý prispel svojim dielom. Bol to počin, uprostred ktorého stál Boh a ktorý sa začal obnovou vzťahov, až následne pokračoval obnovou kamenných hradieb. Staroveký Jeruzalem tak znovu objavil spoločný jazyk. Nie je však jazyk uniformnosti, ale jazyk spoločenstva, konkrétne harmónie, ktorá vzniká, keď sa každý človek ujme svojej úlohy a uzná, že jeho sila pochádza od Pána.
1: Na rozdiel od babylonskej veže, ktorá bola stavaná ako vojaci robia na povel presne a pod dohľadom akoby otrocky, trestanecky, tak citadela, Božie mesto, Jeruzalem, je opisovaný v Biblii iným spôsobom. Je to čin spoločenstva veriacich. To znamená, že Božie mesto vzniká tam, kde sa zapájajú všetci a kde radia dobrovoľne prispievajú svojimi schopnosťami. Preto v knihe Nehemiášovej čítame o vzniku jeruzalemských hradieb a potom o jeruzalemskom chráme a čítame tam potom aj o obnove bohoslúžieb, o slávnosti, o sviatkoch, pričom si Židia radosne pripomínali svoje tradície a tešili sa z nových možností. No a toto je dôležité, ako píše Antoine de Saint-Exupéry, že zamilovaní sú tí, ktorí sa dívajú jedným smerom. A keď máme jeden smer, máme Božiu slávu, keď máme Božie mesto pred sebou, pred očami, a potom každý prispievame svojim spôsobom, tak tým, že sa dívame jedným cieľom, dokážeme vytvoriť aj spoločenstvo, aj dosiahnuť správne výsledky. Ak to tak nie je, tak potom sa snažíme predbehnúť jeden druhého, potom je konkurencia, potom sa snažíme iba o zisk a tam vznikajú nové spoločenské problémy.

Vo svetle týchto dvoch obrazov nás dnes Duch Svätý pozýva skúmať náš vzťah k technike a prebiehajúcej digitálnej revolúcii. Vedecké objavy sú talenty, ktoré boli ľudstvu zverené, aby prinášali ovocie. Technológie dokážu liečiť, spájať, vzdelávať a chrániť náš spoločný domov, no taktiež môžu rozdeľovať, vylúčovať a plodiť nové formy nespravodlivosti. Všeobecne platí, že technológie nie sú riešením problémov ľudstva, tak ako vo svojej podstate nie sú ani zlé. V praxi sa však ukazuje, že technológie nikdy nie sú neutrálne, pretože na seba preberajú charakteristiku tých, ktorí ich vyvíjajú, financujú, regulujú a používajú. To znamená, že primárne sa nerozhodujeme, či technológiám povieme áno alebo nie, ale či budeme stavať babylonskú vežu alebo obnovovať Jeruzalém. Volíme si medzi mocou, ktorá chce vládnuť nad nebom, a ľudom, ktorý v Božej prítomnosti spolupracuje na obnove múrov bratského spolunažívania.

O tejto encyklike pápeža sú referencie vzhľadom na publikovateľnosť a vo Francúzsku sa predalo viac ako 100 000 výtlačkov, keď vyšla, a zaznamenali niečo ako úspech. A to je preto, lebo to, čo sa v nej hovorí, je všeobecne platné a nehovorí to len pápež, ale hovoria to aj iní ľudia, ktorí vo svete pracujú s digitálnymi technológiami. A teda existuje určitá zhoda, či medzi veriacimi a neveriacimi, či medzi ľuďmi tradicionalistami, alebo tí, ktorí si o sebe myslia, že sú pokrokoví. Všetci sa dohodnú na tom, že tie technológie neriešia problémy ľudstva, ale ani nie sú neutrálne, nie sú ani dobré, ani zlé, ale záleží na tom, či budeme stavať Babylonskú väžu alebo mesto Jeruzalém, ako spomína pápež v 9. článku. V minulom storočí a predchádzajúcich storočiach existoval smer, ktorý sa volal scientizmus, to je očakávanie a viera, že všetky problémy ľudstva vyrieši pokrok, technológie, nové medicínske záležitosti, lieky a tak ďalej. Ale dnes sme už skeptickejší a vidíme, že scientizmus, očakávanie šťastia, očakávanie spásy od vedy nie je správne a nie je odôvodnené. Práve naopak, ukazujú sa nedostatky tohto postoja. Preto tie dve podobenstva o Babylonskej veži a o budovaní svätého mesta Jeruzalém sú veľmi aktuálne.

0: Vyhnime sa babylonskému syndrómu. Neúctievajme modlu zisku, ktorá obetuje slabých. Odmietnime uniformnosť, ktorá stiera rozdiely. A nenahovárajme si, že pomocou jedného jediného jazyka, dokonca digitálneho, možno všetko vrátane tajomstva ľudskej osoby pretlmočiť do dát a výkonu. Riziko dehumanizácie, čiže budovania budúcnosti, ktorá vylučuje Boha a redukuje druhého človeka na prostriedok, je starobilým a predsa za každým novým pokušením, ktoré si na seba v súčasnosti oblieka prestrojenie v podobe technológií. Radšej si zvoľme Nehemiášovu cestu, ktorá zdôrazňuje dôležitosť spolupráce a jej cieľom je urobiť z Božieho mesta bezpečné miesto pre všetkých, ktorí sa vrátili z vyhnanstva. Obnoviť mesto dnes znamená uznať, že práve pluralita hlasov a vízií, hoci nám niekedy pripomína zmetenie jazykov, otvára nové perspektívy, možnosť spoločne budovať, vytvoriť z diverzity nástrojov, značúvania i dialógu všeobecný základ, na ktorom sa dá ďalej rozvíjať spravodlivosť a bratstvo. V tejto spoločnej úlohe zastávajú kresťania jedinečnú rolu. Všetko úsilie majú smerovať k Bohu, aby sa vďaka jeho svetlu pluralizmus chaoticky nerozplynul, ale aby sa cez praktizovanie synodality stal priestorom, v ktorom ľudstvo znovu objaví svoj pevný základ i konečný cieľ. V Apokalypse apoštol Ján vidí, ako z neba od Boha zostupuje nový Jeruzalem, dar pre celé ľudstvo. A táto vízia milosti je pozvaním pre nás kresťanov, aby sme navzájom spolupracovali a tak podporovali mierumilovný, spravodlivý a dôstojný život v spoločenstvách našich dnešných miest.
1: Keď sa hovorí o babylonskej ceste a o Nehemiášovej ceste, tak babylonskej ceste viac rozumieme. Nehemiášovu cestu porozumieme vtedy, keď si prečítame z knihy proroka Ezdráša a Nehemiáša o udalostiach, ktoré sa udiali v 4. storočí pred Kristom pri obnovovaní Jeruzalemského mesta a Jeruzalemského chrámu. A z týchto podobenstiev potom vyplýva aj skutočnosť, že tam, kde sa spoločne pracuje, spoločne buduje, tam je určitý pluralizmus ľudí, názorov a tak ďalej, ale v tej rôznosti je krása aj Božia vôľa. A pre nás je dôležité, aby sme, ako hovorí Svätý Otec v 10. článku, aby sme ten pluralizmus realizovali synodalitou, čiže cestou, v ktorej načúvame jeden druhému a kráčame spolu. Každý, kto sa modlí, napríklad breviár, pozná aj knihu svätého Jána Apoštola a tá kniha končí príbehom o tom, ako by Ján videl, mal víziu, ako z neba zostupuje od Boha nové mesto, nový Jeruzalem, ale je to dar pre celé ľudstvo. Ide o mesto, kde má každý svoje miesto a nájde svoj pokoj.

Milí priatelia, prišli sme na záver dnešnej relácie Výber z pápežských encyklík, v ktorej sme sa venovali dokumentu Magnifica Humanitas o ochrane ľudskej osoby v ére umelej inteligencie. Ďakujeme vám za pozornosť a veríme, že aj dnešné zamyslenie vám prinieslo podnety na premýšľanie o človeku, jeho dôstojnosti a mieste umelej inteligencie v našom živote. V čítaní a komentovaní dokumentu Magnifica Humanitas budeme pokračovať opäť o týždeň. Tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutie. Text načítal Miroslav Kolbašský. Komentáre pripravil Anton Fabián a na technickej realizácii spolupracovali Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo. Ďakujeme za vašu priazeň a počujeme sa opäť o týždeň pri relácii Výber z pápežských encyklík.

0: To, čo dnes poznáme na Slovensku ako piesne chvál, nevyrástlo zo dňa na deň. Čo nám môžu povedať staré piesne, ktoré spievali generácie pred nami?
1: Modlitebné piesne našich rodičov a starých rodičov sa niekedy spievali v tajnosti. Za to, čo dnes slobodne spievame a žijeme, ďakujeme mnohým, ktorí to prešli pred nami.
0: Bohatstvo starých piesní objavíme v relácii Jedným hlasom s Veronikou Haluzovou. Počúvajte dnes o 10:00 večer v Rádiu Lumen.
2: Ekumenizmus sa uskutočňuje načúvaním. V rámci budovania vzťahov medzi kresťanskými cirkvami vám prinášame program, ktorý vychádza z ekumenického prekladu Biblie. Ponúka pohľady na knihu kníh od protestantských teológov, ktoré spracovala a pripravila evangelizačná spoločnosť Transworld Radio.
1: Vitajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je doktor Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Deuteronomium, ktorá sa tiež volá 5. Mojžišova kniha.
3: Milí poslucháči, keď sa jeden zo zákonníkov spýtal Ježiša, aké je najväčšie prikázanie, Ježiš mu odpovedal. Marek 12. kapitola, 29. a 30. verš. Najdôležitejšie je toto. Počuj, Izrael, Pán náš Boh je jediný Pán. Milovať budeš Pána svojho Boha celým srdcom, celou dušou, celou mysľou a celou silou. Už tú prvú časť tohto prikázania bolo pre Izraelitov ťažké zachovávať. Pán náš Boh je jediný Pán. Uznávali Hospodina ako jediného Boha, keď vykonávali obete alebo slávili náboženské slávnosti. Pohanskí bohovia, s ktorými sa zoznámili prostredníctvom iných národov, boli pre nich zrejme veľmi príťažliví. To je dôvod, prečo Mojžiš pripomenul Izraelitom zlaté teľa, ktoré si zhotovili ich otcovia ako náhradu za Boha, keď na vrchu Sinaj prijímal Boží zákon. Slabú vieru a duchovnú nestálosť Izraelitov preto treba vnímať ako príčinu, prečo sa uctievanie cudzích bohov trestalo veľmi prísne. Dokonca aj tí, ktorí naviedli ľudí na modlárstvo, čiže falošní proroci, boli trestaní smrťou. Otvorme si 13. kapitolu knihy Deuteronomium a budem teraz čítať od 7. po 10. verš. Keby ťa tvoj brat, syn tvojej matky alebo tvoj syn, tvoja dcéra alebo tvoja vlastná manželka, či tvoj najmilší priateľ tajne navádzal a vravel, poďme slúžiť iným bohom, bohom, ktorých si nepoznal ty ani tvoji otcovia, bohom okolitých národov tebe blízkych alebo vzdialených od jedného konca zeme až po jej druhý koniec. Nepodvoj sa mu, ani ho nepočúvaj a nech sa nad ním nezľutuje ani tvoje oko. Nebudeš mať s ním súcit, ani ho nebudeš skrývať. Musíš ho zabiť. Prvý zdvihneš ruky, aby si ho usmrtil a potom sa zdvihnú ruky všetkého ľudu. Toto je veľmi extrémne a radikálne riešenie. Pre nás, ktorí žijeme vo vyspelej spoločnosti, to znie ako cudzí jazyk. Hodiť kameň do svojho brata ako prvý pri výkone trestu smrti, to je vážna vec. Je to veľmi prísne, no v konečnom dôsledku to zachránilo veľa životov. Keď sa Severné kráľovstvo obrátilo k modlárstvu, čo sa stalo? Doslova tisícky z nich boli zabití a väčšina z tých, čo prežili, sa dostali do asýrskeho zajatia. Nebolo by pre nich bývalo lepšie, keby boli ukameňovali falošných prorokov, ktorí ich naviedli na modlárstvo? Čítajme 11. a 12. verš. Ukameňuješ ho, pretože ťa chcel zviesť od Hospodina, tvojho Boha, ktorý ťa vyviedol z Egypta, z domu otroctva. Keď sa to dopočujú všetci Izraeliti, budú sa báť a nejaké také zlo sa medzi vami už nestane. Boh vyžaduje trest smrti. Dnes máme pocit, že trest smrti je necivilizovaný. ľudia, ktorí majú tento pocit, považujú Boha asi za necivilizovaného. Rád by som sa spýtal týchto ľudí, skade majú svoju civilizáciu a svoju kultúru. Vychádza predsa z Božieho slova, milí poslucháči. Teraz sa odkláňame od Božieho slova a ľudia si myslia, že je to civilizovanejšie. Hospodin Izraelitom prikázal, aby neodchádzali od živého a pravého Boha. Pokým ho budú poslúchať, budú požehnaní. Oni ho však neposlúchali a potom na nich prišiel trest. To je ich príbeh. 13. až 15. verš. Keby si sa dopočul, že sa v niektorom meste, ktoré ti dáva Hospodin tvoj Boh, aby si v ňom býval, povráva, že spomedzi vás vyšli na nič hodníci a zvádzajú obyvateľov mesta rečami: poďme slúžiť iným bohom, bohom, ktorých nepoznáte, dôkladne vyšetri, preskúmaj a popýtaj sa. Nič nemali urobiť unáhlene. Všetko mali najprv riadne preskúmať. Všetko bolo treba najprv dôsledne vyšetriť a konať až potom, keď sa ukázala pravda. Pokračujeme 15. veršom až po 17. verš. Ak by sa dokázalo, že táto ohavnosť bola medzi vami spáchaná, musíš mečom pobiť obyvateľov toho mesta a ostrým meča vykonať kliatbu na ňom i na všetkom, čo je v ňom, aj na dobytku. Všetku korisť z neho zhromaždi na námestí a mesto aj korisť z neho spáľ ako celostnú obetu pre Hospodina, tvojho Boha. To mesto zostane navždy zbúraniskom a nikdy sa nesmie znova postaviť. Znovu vidíme, že to bolo prísne. Celé mesto sa malo zničiť. Predstavme si, že v tom meste bol niekto, kto sa nedal naviesť na modlárstvo. Postavil sa proti tomu? Sedel len tak a nič neurobil? Ak by proti modlárstvu nič nepodnikli, mali byť potrestaní spolu s ostatnými. 18. a 19. verš. Nech ti na ruku neprilipne nič z toho, čo je pod kliatbou, aby Hospodin upustil od svojho rozhorčeného hnevu a preukázal ti milosrdenstvo, aby sa zmiloval nad tebou a rozmnožil ťa, ako prisahal tvojim otcom. Preto počúvaj hlas Hospodina svojho Boha, zachovávaj všetky jeho prikázania, ktoré ti dnes predkladám, aby si robil to, čo je správne pred Hospodinom, tvojim Bohom. Na záver 13. kapitoly ešte jedna myšlienka. Veľa kresťanov si myslí, že mlčať je kresťanské. Mnohí kresťania nechcú zaujať postoj k otázkam, ktoré sú dôležité. Dokonca ani vtedy, keď ide o pravdu. Jedno staré porekadlo hovorí: mlčať je zlato. Milí poslucháči, niekedy je mlčať a nezaujať postoj len pozlátka, nie zlato. Dostávame sa do 14. kapitoly, ktorá sa zaoberá nečistými a čistými pokrmami. Tejto téme sa venuje aj Levitikus 11 a Deuteronomium 12, ale predpisy v tejto kapitole sú o niečo jasnejšie. Dôvodom je to, že zákon zaznamenaný v knihe Levitikus už bol preskúšaný počas 40-ročného putovania na púšti. Budeme čítať prvé dva verše. Ste synovia Hospodina, svojho Boha. Pre mŕtvého si nerobte zárezy, ani sa neholte nad čelom. Ste predsa svätý ľud Hospodina, svojho Boha. Hospodin si ťa vyvolil, aby si mu bol vlastným ľudom spomedzi všetkých národov, ktoré sú na povrchu zeme. Toto bola vtedajšia prax medzi pohanmi. Bola to súčasť ich rituálov a ich náboženstva. Boží ľud s tým nemal mať nič spoločné. Nariadenia ohľadne pokrmov, ktoré Boh dal v knihe Levitikus, boli viac ako len náboženskými rituálmi. Dodržiavanie týchto nariadení malo v skutočnosti pozitívny vplyv na ľudské zdravie. Počas stáročí sa to odskúšalo a dokázalo. Morová nákaza v Európe sa takmer nedotkla židovského obyvateľstva, zatiaľ čo vysoké percento pohanského obyvateľstva zomrelo. A tak začali Židov obviňovať z morovej nákazy. Samozrejme, nemali s ňou nič spoločné, avšak ich stravovacie návyky a životný štýl ich ochránil pred nákazou. V dnešnej dobe sa ľudia oveľa viac zaujímajú o stravovacie návyky a všetky možné diety. Boh nám nedal konkrétne zákony ohľadne stravovania sa. Pokiaľ ide o náš vzťah s Bohom, je jedno, či meso jeme alebo nejeme. Ak by sme však dodržiavali tieto zákony, možno by sme pobudli na tomto svete o niečo dlhšie. Ak nie, tak sa potom možno rýchlejšie dostaneme do jeho prítomnosti. Čítame teda od 3. po 6. verš. Nejedz nič, čo je ohavné. Toto sú zvieratá, ktoré smiete jesť. Bík, ovca a koza, jeleň, gazela, srniec, kozorožec, antilopa, bivol, divá koza. Smiete jesť všetky zvieratá, ktoré majú tak rozdvojené kopytá, že obe kopytá sú úplne rozpolené a ktoré sú prežúvavce medzi zvieratami. Toto boli čisté zvieratá, ktoré mohli jesť. Charakteristické na nich boli dve veci. Kopytá mali úplne rozpolené a boli to prežúvavce. Môžeme v tom vidieť aj duchovný obraz pre život kresťana. Kresťan by mal byť oddelený od tohto sveta. Viem, že čo sa týka kresťanského spôsobu života, je v ňom veľký nános zákonníctva. Mnohí veriaci si k desatoru pridali ďalších 25 prikázaní, aby dokázali, že sú oddelení od tohto sveta. To však nie je Boží zámer. Byť oddelený neznamená len byť oddelený od niečoho, ale aj pre niečo. Ide teda skôr o to, aby sme boli oddelení pre Krista. Keď s ním budeme kráčať, podstúpime radikálnu zmenu. Druhým charakteristickým znakom čistých zvierat bolo to, že boli prežúvavce. Duchovným ponaučením pre nás je to, aby sme trávili čas štúdiom Božieho slova. Aby sme ho prežúvali. V prvom žalme v prvom a druhom verši čítame: Blahoslavený ten, kto nechodí podľa rady bezbožných, nestojí na ceste hriešnikov, nesedáva v kruhu posmešníkov, ale záľubu má v zákone Hospodina, o jeho zákone rozjíma dňom i nocou. Požehnaný je ten, kto má záľubu v zákone Hospodina a rozjíma o ňom. To sloveso rozjímať zahŕňa v sebe myšlienku prežúvania. Je to obraz kravy, ktorá má 4 žalúdky. Keď sa ráno napasie, tráva prejde do jedného žalúdka. Potom sa počas horúceho dňa skrie niekde do tieňa a prežúva. Tá potrava sa presúva z jedného žalúdka do druhého. Znovu a znovu tú trávu prežúva. To isté máme robiť aj s Božím slovom. Znovu a znovu sa máme k nemu vracať, meditovať a rozjímať o ňom. Nečisté zvieratá nesplňali tieto dve podmienky. Niektoré síce boli prežúvavce, ale nemali rozpolené kopytá. Ošípaná má rozdvojené paprčky, ale neprežúva. Takéto zvieratá boli nečisté a nesmeli sa jesť. Takisto morské živočíchy boli nečisté. 9. a 10. verš. Z toho, čo je vo vode, smiete jesť všetko, čo má plutvy a šupiny. Nesmiete však jesť nič, čo nemá šupiny ani plutvy. To je pre vás nečisté. Nasleduje zoznam čistých a nečistých vtákov. Je mnoho ľudí, ktorí sa snažia dodržiavať Mojžišov zákon a vedia veľa o tom, prečo nie jesť bravčové meso. Keď mi niekto z nich dohovára kvôli bravčovému mesu, spomeniem im 12. verš. Môžete jesť všetky čisté vtáky. Z nich nesmiete jesť orla, bradáňa a kršiaka. Pred pár rokmi mi jeden lekár, ktorý bol veľmi zákonnícky, viackrát povedal, že by som nemal jesť bravčové meso. Boli sme priatelia a jedného dňa, keď sme spolu hrali tenis, som sa ho spýtal. Jedol si už niekedy bradáňa alebo kršiaka? Prekvapene sa na mňa pozrel a povedal, že ani nevie, čo to je. Povedal som mu: Nuž, mal by si to zistiť. Raz ťa pozvem na večeru na opekaného bradáňa. Bolo by to rovnako zlé, ako jesť bravčové. On na to: To som nevedel. Tak som mu povedal, nech si to naštuduje. Prejdime teraz k 22. veršu, kde sa píše o desiatkoch. Desiatok je 10% zo všetkej úrody. Odvádzaj desiatok z celej úrody svojej sejby, ktorú každoročne prináša pole. Na mieste, ktoré si Hospodín tvoj Boh vyvolí za príbytok svojho mena, budeš pred ním jesť desiatok zo svojho obilia, z muštu, z čerstvého oleja a prvorodené z dobytka a oviec, aby si sa učil báť sa Hospodina svojho Boha po všetky dni. Boh zasľúbil svojmu ľudu, že ho požehná materiálnymi vecami, ak mu budú slúžiť. Z toho požehnania, ktoré prijali, mu mali odvádzať desiatok. Týkalo sa to úrody, ako aj dobytka. Tento desiatok mali zjesť pred Hospodinom na určenom mieste vo svetostánku. Bola to osobitná hostina pred Hospodinom. Pokračujeme 24. až 27. veršom. Keď ťa Hospodin tvoj Boh požehná a miesto, ktoré si Hospodin tvoj Boh vyvolí za príbytok svojho mena, je od teba vzdialené a cesta k nemu je pridaleká, takže svoj desiatok by si tam nemohol zaniesť, zameň ho za peniaze. Tie vezmi a choď s nimi na miesto, ktoré si vyvolí Hospodin tvoj Boh. Tam za peniaze kúp, čokoľvek sa ti zažiada. Dobytok, ovce, víno, iný opojný nápoj a všetko, čo budeš chcieť. Jedz tam pred Hospodinom, svojim Bohom, a raduj sa ty aj tvoj dom. Ani levitu, ktorý je v tvojich bránach, nenechaj opusteného, lebo nemá s tebou ani podiel, ani dedičné vlastníctvo. Ak bývali od chrámu príliš ďaleko na to, aby svoj výnos z úrody či dobytok mohli priniesť, mohli svoj desiatok zameniť za peniaze a za ne kúpiť obeť pre Hospodina, keď tam prišli. 28. verš. Na konci každého tretieho roka zanies celoročný desiatok zo svojej úrody a zlož ho v bránach mesta. V Božom zákone sa v skutočnosti píše o troch desiatkoch. To znamená, že 30% z toho, čo zarobili, venovali Pánovi, nielen 10%. Zdá sa, že desiatok odovzdali chrámu ihneď, ale takisto mali tento desiatok na konci každého tretieho roka. 29. verš. Potom príde levita, ktorý nemá podiel ani dedičné vlastníctvo s tebou, alebo cudzinec, sirota a vdova, ktorí sú v tvojich bránach, nech sa najedia dosýta, aby ťa požehnával Hospodin tvoj Boh pri každom diele tvojich rúk, ktoré budeš konať. Boh chcel, aby sa postarali o levitov, ktorí pre národ vykonávali duchovnú službu. Bohu takisto záležalo na tom, aby sa postarali o chudobných.
4: Program Spoznávame Bibliu vysielame na rádiu Lumen každý pracovný deň o 21.10. Relácie sú dostupné aj v archíve na internetovej stránke programu Spoznávame Bibliu. Všetky podrobnejšie informácie aj s odkazom na archív nájdete na našom webe www.lumen.sk po kliknutí na bočný banner Spoznávame Bibliu. Ak sa vám program páči a chceli by ste jeho autorom zanechať odkaz, spätnú väzbu, alebo by ste ho radi odporúčili ďalším, navštívte stránku www.lumen.sk a kliknite na bočný banner Spoznávame Bibliu, kde sa o programe a možnostiach kontaktu dozviete viac.

0: jedným hlasom.
1: Príjemný piatkový večer vám prajeme z Rádia Lumen. Práve počúvate reláciu o chválach s názvom Jedným hlasom. Viete, čo je zvláštne na trpaslíkovi, ktorý stojí na pleciach obra? Vidí ďalej než samotný obor. Nie preto, že by bol väčší, ale preto, že stojí na niekom, kto bol pred ním. Krásna myšlienka od francúzskeho učenca Bernarda zo Chartres. Zároveň prezrádza aj hlavnú tému dnešnej relácie. V prvej oktobrovej časti sme hovorili o tom, ako vyzerá modlitba najmenších a ako deti môžeme viesť ku chválam. Dnes skočíme o pár desiatok rokov vyššie, aby sme lepšie pochopili, vďaka čomu majú chvály a iné duchovné piesne svoje miesto tak, ako to poznáme na Slovensku dnes. Za mikrofónom vás prevádza Veronika Halozová so zvukovým majstrom Jaroslavom Fabiánom a redakčnou podporou Diany Rauchovej.

Doznieva známa pieseň Ty si pánom mojich dní, pochádzajúca z roku 1997 od kapely Tretí deň. Naozaj stará skladba a možno sa pýtate, kedy spomínaná kapela vlastne vznikla. Prezradím, že to bol rok 1992. Ako ste sa pravdepodobne dovtípili aj pri tejto ukážke, dnešný večer budeme počúvať staré skladby, z ktorých si mnohé spievame na chválach ešte aj dnes. Považujeme ich za bohatstvo chválovej hudby na Slovensku. Za to, čo dnes slobodne spievame a žijeme, ďakujeme mnohým, ktorí to prešli pred nami. Nevždy tu boli otvorené stretnutia a spoločenstva. Keby sme sa opýtali našich starých rodičov, čo sú to tie chvály a čo za ne považovali, keď boli mladí oni, asi by nám nerozprávali o kapelách či zvihnutých rukách. Možno by nám spomenuli, že ich spôsob oslavy Boha bola svätá omša, adorácia a skladby jednotného katolíckeho spevníka, ktorého prvé vydanie vyšlo v roku 1937. A tak my mileniáli spomíname na časy, kedy naši rodičia pred odchodom do kostola hľadali knižku, aby sme vedeli spievať texty piesní, ktoré sa vtedy premietali cez meotár alebo vôbec. Počuli ste správne. Meotár. To bol spätný projektor, ktorý fungoval tak, že sa na fóliu vytlačil alebo napísal text fixov, položil sa na svietiacu plochu a svetlo ho premietalo na stenu. Aj takto mohli znieť možno tie prvotné chvály na Slovensku. V sprievode orgánu to možno pre mladšiu generáciu dnes nemusí pôsobiť príťažlivo. Ale počuli ste už takú JKS-ku v modernejšej podobe? Vypočujeme si JKS číslo

JKS číslo 498 v podaní Slnovratu. Ak ste si tipli názov Ježišu kráľ, uhádli ste správne. Počiatok tejto oslavnej skladby siaha ešte ďalej, než vyšlo prvé vydanie jednotného katolíckeho spevníka. Autorom hudby je Mikuláš Schneider Trnavský, ktorý sa narodil v roku 1881. Vrátime sa ale o storočie vyššie. Modlitebné piesne našich rodičov a starých rodičov sa niekedy spievali v tajnosti. Bol čas, keď sa cirkev na Slovensku ocitla pod tlakom komunistického režimu. Verejný život cirkvi bol obmedzovaný, rehoľné rády prenasledované a mnohé aktivity vznikali v tzv. Podzemnej cirkvi. Viera sa presunula do bytov, rodín laikov a malých spoločenstiev, kde sa ľudia modlili, čítali písmo a zdieľali navzájom osobnú skúsenosť s Bohom. Tieto stretnutia boli aj základom pre vznik nových spoločenstiev a hnutí v nasledujúcich rokoch. Spomenieme si niektoré z nich. V 70. až 80. rokoch dátujeme vznik katolíckych hnutí ako neokatechumenát, hnutie kresťanských rodín, hnutie Svetlo život, v rámci ktorého vznikali oázové spoločenstva. V roku 1987 tu boli počiatky komunity Emanuel a vzniklo hnutie Viera a svetlo. Od roku 1990

90 až 95 nastal vznik spoločenstiev ako Rieka života. Lámačské chvály vyrástli zo služby malého spoločenstva v bratislavskom Lámači, kde sa od roku 1994 stretávali mladí na omšiach a následne po nej chválili Boha. Zorganizovala sa aj prvá evangelizačná konferencia Oheň, ktorá súvisí s počiatkami spoločenstva Maranata v Prešove. Ďalej od tých 90. rokov zaznamenávame vznik mnohých ďalších evangelizačných spoločenstiev na Slovensku, s ktorými prišiel výrazný rozkvet chválových nahrávok. A to, čo sa zapálilo v skrytosti, mohlo výjsť von, aby zapálilo ďalší oheň. Vypočujeme si skladbu 80. rokov Ježiš je náš kráľ od komunity Emanuel a skladbu na prelome 21. storočia Chválim ťa Ježiš od Lámačských chvál z roku 2001. Ježiš.

Po páde komunizmu v roku 1989 sa spolu s novou tvorbou chválových piesní začalo k nám dostávať aj množstvo prekladov zo zahraničia. Možno by nás prekvapilo, koľko piesní, ktoré dnes považujeme za naše domáce chválové hity, v skutočnosti pôvodne vzniklo v inom jazyku. Zahraničné evangelizačné prúdy a spoločenstva ako Jesus Movement, Vineyard, Passion, Hillsong či neskôr Jesus Culture boli pre mnohých zdrojom inšpirácie. Niektoré preklady sa nám stali celkom vlastné. Keď hovoríme o vzraste kresťanských spoločenstiev na Slovensku, nemožno obísť ani Prešov. Práve v 90. rokoch sa stal jedným z výrazných centier slovenského kresťanského a evangelizačného diania. A dodnes patrí medzi mestá s výraznou religiozitou. V Prešove sa rozvíjalo aj medzidenominačné hnutie Mládež pre Krista, známe pod skratkou MPK. Vyrastalo z neformálneho stretávania mladých, malých skupinách a z duchovných obnov. Z tohto prostredia postupne vyrástli viaceré iniciatívy a projekty. Patrila k ním aj kapela Timothy, ktorá vznikla v roku 1991. Neskôr pribudli rock solid kluby na školách, kaviarne Siedma pečať a Most Café, worship festivaly či kresťanské poradenstvo v Bardejove. A približne na konci 90. rokov vznikol aj festival Campfest. Kapela Timothy rozhodne patrí medzi piliere slovenských chvál. Jej začiatky služby vyrastali zo zboru cirkvi bratskej a spouličnej evangelizácie. Za tie roky sa v kapele vystriedalo viacero členov, no jej frontmana Mariana Lipovského všetci dobre poznáme. Timothy nám priniesli množstvo vlastnej tvorby, ale aj slovenských prekladov zahraničných chválových piesní. Vypočujeme si dve z najznamejších chválových skladieb, ktoré sa vďaka slovenským prekladom stali súčasťou nášho vlastného repertoáru. Prišli sme ťa vzývať z roku 2006 od Timoťákov a Srdce chvály, ktorého znenie poznáme hlavne od Rieky života. Dnes si vypočujeme textovo trošku odlišnú verziu od Richarda Čanakyho. Čo nám môžu prezradiť texty týchto skladieb na prelome 21. storočia?

Vypočuli sme si skladby, ktoré vznikli pred približne 20 rokmi. V ich textoch môžeme vnímať hlbokú túžbu po návrate k tomu, čo má skutočnú hodnotu. K vzťahu s Bohom, k odovzdaniu všetkého do jeho rúk a k uctievaniu. Hoci ich dnes radíme medzi staršie chválové piesne, nezostali iba spomienkou na svoju dobu. Ich posolstvo a hĺbka oslovujú aj ďalšie generácie, ktoré im niekedy dávajú len o niečo súčasnejšiu hudobnú podobu. A tento príbeh sa neskončil v 90. rokoch. Spoločenstva na Slovensku vznikajú a rastú aj dnes. Jednou z organizácií, ktorá ich už 10 ročia prepája a podporuje, je Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže ZKSM. Jeho korene siahajú ešte do obdobia komunizmu. Už v 40. rokoch vznikali z iniciatívy profesora Kolakoviča malé spoločenstva mladých kresťanov. Ich činnosť pokračovala aj v období komunistického režimu, keď sa veriaci stretávali často v prostredí podzemnej cirkvi. Po páde komunizmu sa hnutie oficiálne zaregistrovalo a začalo rozvíjať po celom Slovensku. ZKSM dnes prepája množstvo kresťanských spoločenstiev mladých, pomáha im vo formácii, vzdelávaní, organizovaní podujatí a vytvára priestor pre spoločný život viery. Je sieťou spoločenstiev, ktoré pôsobia v rôznych častiach Slovenska a dokonca aj častí Česka. Dnes združuje už viac ako 9000 členov. Ak ešte nie ste súčasťou žiadneho spoločenstva a máte túžbu sa niekde zaradiť, na zksm.sk nájdete mapu spoločenstiev s ich popismi a kontaktmi. Teraz si pustíme ďalšie dve skladby, ktoré patria medzi klasiky, na ktoré si určite radi zaspomínate s nami v Rádiu Lumen. Duchovná pieseň Pán je so mnou od Kapucínov z roku 2002 a skladbu, ktorú si možno zaspievate aj v češtine. Zo skupenie Střípky nám zaspieva a zahrá chválovú skladbu Tobie patrí chvála.

0: Ak ste si nás práve naladili, počúvate Rádio Lumen a reláciu Jedným hlasom. V dnešný večer rozprávame o tom, aké je to stáť na pleciach obrov. Ľudí, ktorí prešli veľkú etapu pred nami a zanechali nám niečo, z čoho môžeme čerpať aj dnes. Hovoríme o histórii kresťanských spoločenstiev, z ktorých mnohé naďalej existujú, alebo sa stali základom pre vznik ďalších. Pre mnohých ľudí zo strednej a staršej generácie pritom nejde len o dávnu históriu. Sú to možno spomienky na vlastné začiatky, prvé spoločenstvá, piesne či ľudí, ktorí ich na tejto ceste ovplyvnili. Jedným z takýchto stretnutí boli aj festivaly kresťanskej hudby. Spomenieme tie najstaršie. V roku 1993 vznikol v Trnave festival Lumen, ktorý začínal ako malé, jednodňové stretnutie kresťanských speváckych zborov a postupne vyrástol na jeden z výrazných festivalov kresťanskej hudby na Slovensku. Neodmysliteľnou súčasťou je zároveň aj najstarší festival Verím Pane. Prvýkrát sa konal v roku 1990 v Horných Kočkovciach. Neskôr sa presunul do Považskej Bystrice a od 98. roku sa koná v Námestove. Ako sa festivalu darí po viac ako 3 desaťročiach a aké generácie ľudí sa na ňom stretávajú, sme sa opýtali riaditeľa festivalu Daniela Gašpírika.
1: Pre mňa je asi najsilnejšie, že po viac ako 3 desaťročiach Verím Pane nie je festivalom jednej generácie. Na jednom mieste sa stretávajú ľudia, ktorí ho poznali ešte v 90. rokoch, ich deti, dnešní tínedžeri a mladí dospelí, dobrovoľníci, ale aj hudobníci, ktorí na festivale sami kedysi vyrastali. Človek, ktorý prišiel pred 20 rokmi ako návštevník, potom pomáhal ako dobrovoľník, neskôr sa dostal do tímu alebo na pódium a dnes príde so svojimi deťmi. Pre mňa je toto asi najlepšie vysvetlenie nášho doma je doma. Nie je to iba Námestovo alebo jedno miesto, je to skúsenosť návratu, prijatia a vzťahov, ktoré prežijú jeden festivalový víkend. Mení sa hudba, technológia aj spôsob organizácie, ale to jadro je podľa mňa stále rovnaké. Ľudia, viera, hudba, služba a vzťahy.
0: Tešíme sa, že sa tomuto festivalu na Slovensku naozaj darí a zaujímalo by nás, aké miesto majú na festivale chvály.
1: Chválová hudba má na Verím Pane pevné miesto a modlitba či sväté omše sú jeho súčasťou od začiatku. Zároveň sme nikdy neboli iba festivalom chvál. Ja si myslím, že podstata tam ostáva vždy, že tí vedúci chvál, oni vedeli, o čo ide a postupne sa to publikum rozširuje, ktoré začína chápať, o čo vlastne pri tých chválach ide. V ročníku 2026 sme to práve na Verím Pane ešte povýšili na to, že tie chvály sme spojili s eucharistickou adoráciou na úplný záver festivalu a bolo to veľmi silné. Modlitba chvál, vedená Braňom Letkom a teda partiou okolo neho, takzvané lamačské chvály, pripravili tých ľudí tou modlitbou alebo teda tým vedením tých chvál a potom slovami Braňa Letka prišiel Pán Ježiš. Tedy tí ľudia už boli pripravení na to, že tak áno, už tu máme Sviatosť oltárnu a môžeme to prežiť tak, ako je vhodné.

Hoci nejde o typicky chválové oslavné piesne, aj tieto piesne formovali generácie svojho obdobia. Práve ste si vypočuli skladbu Chrám od Križiakov a pieseň Náš pán v podaní Jenos Brothers. Títo interpreti kedysi na kresťanských festivaloch rozhodne nemohli chýbať. A nie len tam. Ich hudbu sme mohli sledovať aj na televíznych obrazovkách. V 90. rokoch totiž vznikol kresťanský hudobný magazín Polton, ktorý prinášal gospelovú hudbu a dianie na kresťanskej hudobnej scéne najskôr do slovenskej televízie a neskôr aj na televízii Lux. Možno zároveň niektoré z týchto skladieb môžete poznať aj z našej hudobnej relácie Gospel Parada, ktorej redaktorkou a moderátorkou je Diana Rauchová už od roku 1997. Určite si historicky spomenieme aj na mená, ako sú kapela Credo, Atlanta, spevák Martin Husovský, Jerichove trúby, Kapucini a Kefas, Peter Milenky Band a mnohí, mnohí ďalší. Išlo o koncerty predovšetkým gospelových kapiel a pomedzi to sme začali častejšie chodiť aj na modlitebné stretnutia chvál. Z vlastnej tvorby našich domácich predstaviteľov by však viaceré generácie mohli poznať aj nasledujúcu skladbu z roku 2005.

0: Dohráva nám pieseň On je Jahve od Rieky života. Teraz sa presúvame do rubriky Chválič chváličovi, v ktorej skúsení hudobníci a lídri odovzdávajú duchovné aj praktické rady tým, ktorí sa venujú službe chvál. Často počas chvál máme pred sebou ľudí mnohých generácií, ktorým slúžime. Možno aj vy niekedy zápasíte s tým, ako správne zostaviť taký playlist pre mix generácií. Ako sa pozerať na zapájanie starších piesní, ale nebať sa prinášať aj nové? Rozpráva Marian Lipovský z kapely Timothy.
1: Každá generácia, každé prebudenie prináša svoj štýl chvál a je to úplne prirodzené. Páči sa im to, s čím vlastne rástli, čo sa ich dotýkalo vtedy, keď rástli. A preto si myslím, že ego mladých, ale aj starších ľudí by malo ustúpiť vzájomnej takej radosti, úcte a porozumeniu z toho, že sa páči to, či ono z tej generácie. A pre starších sú nové piesne takisto nové, ako aj pre mladších sú nové piesne staršej generácie. Však moja taká nejaká rada je, že často pomôže nový aranž staršej piesne. Napríklad ja som zažil CDčko od Passion Hnutia. Staré hymny, úplne staré, z 17., 18., 19., 20. storočia nahrali úplne v novom zvuku a pripojili ku hymnám niektoré refrény nových súčasných piesní alebo úplne nových refrénov. A našla sa tam každá generácia. Čiže možno taká rada, ako poskladať playlist, ktorý spojí generácie, že dáme na začiatok nejakú staršiu skladbu, ktorá je veľmi známa, ktorá ľudí veľmi chytí a nemusia veľmi o nej rozmýšľať a vedia ju hneď spievať a uctievať. A potom môže prísť aj novšia skladba, prináša nový zvuk, nové piesne a potom môže prísť prepojenie napríklad staršej piesne s krátkym refrénom, s novou piesňou v podobnej tónine alebo nejakej tematike. Čiže je to o tom, že pozorujeme ľudí, kde majú svoje srdce, lebo oni sú, ktorým slúžime a ich chceme viesť ku chválam. Takže učiť sa nové piesne potrebujú to aj mladí, aj starší a môže to priniesť ohromný zlom celej tej službe.
0: Milí poslucháči, dnešný večer sme prešli kusom histórie slovenských kresťanských spoločenstiev, ako aj hudby. Možno si pritom mnohí zo strednej a staršej generácie spomenuli na svoje začiatky. To, čo dnes poznáme ako chvály, nevyrástlo zo dňa na deň. Mnohí z vás boli pri tom, keď sa tieto piesne a spoločenstvá ešte len rodili. A práve z vašich skúseností môžu čerpať aj ďalšie generácie. Ďakujeme, že môžeme sedieť na pleciach obrov, ako aj za to, že ste boli s nami. Počúvali ste Rádio Lumen a reláciu Jedným hlasom s Veronikou Halozovou, zvukovým majstrom Jaroslavom Fabiánom a redakčnou podporou Diany Rauchovej.

0: Bolo 23 hodín. Rádio Lumen.
1: Milí poslucháči, v cykle čítaní na pokračovanie vám ponúkame stretnutie s apoštolom svätým Petrom. Prostredníctvom knihy pátra Františka Siroviča z Rehole verbistov, nazvanej Peter, miluješ ma, je tu príležitosť urobiť si duchovné cvičenia, ktoré nás ponárajú do apoštolovho prežívania, stretnutia s Ježišom a z rodu cirkvi. S čím všetkým musel zápasiť a v čom je nám Peter blízky aj dnes, sa dozviete z úryvku knihy interpretovanej Petrom Weinzielerom. Ďalej spolupracovali redaktorka Andrea Eliášová a zvukový majster Matúš Brila. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen a spoločnosti Božieho slova na Slovensku. Želáme vám pokojné počúvanie.

Nebolo to tak dávno, čo ma Ježiš upozornil na jeho blížiace sa utrpenie a smrť. Keď som to vtedy počul, bol som bez seba. Nebol som schopný ani len pomyslieť na to. No potom, čo všetko sa so mnou stalo, som sa naučil dobre počúvať. A počul som Ježiša, ako ma volá, aby som mu odovzdal celý svoj život, bez výhrad a podmienok. V tej chvíli som si bol celkom istý, že už nie som pánom svojho života. Vo svojom predošlom živote som vždy kontroloval veci. Bol som svojím vlastným pánom. Vtedy som si neuvedomoval, že to bola ilúzia. Myslíme si, že svoj život máme pod dokonalou kontrolou. Avšak v skutočnosti mnoho z toho, čo sa nám prihodí, je úplne mimo nášho pôsobenia, mimo našej moci. Až keď odovzdáme svoj život pánovi, on ho zmení na to, čím naozaj má byť. Tak aj ja. Až keď som opustil všetko, aby som nasledoval pána, zistil som, aký plný je môj život. Teraz som bol absolútne a s konečnou platnosťou presvedčený, že sa nikdy nevrátim k svojmu predošlému spôsobu života, ale že ho zasvetím starostiam obratov. Budem rybárom duší. O 30 rokov neskôr som mal možnosť vystrieť svoje ramená a konkrétne položiť svoj život za majstra. Bol to neoceniteľný dar. Môcť obetovať svoj život za toho, ktorý za mňa obetoval seba na kríži. Ono ráno pri jazere v Galilei som sa s pánom stretol posledný raz. Preto slová, ktoré mi povedal, sú pre mňa o to vzácnejšie. Nikdy na ne nezabudnem. Nasleduj ma. Veď to boli aj prvé slová, ktoré mi adresoval. Dva razy ma pán povolal na tom istom mieste, pri mori. Pozrel na mňa a jednoducho mi povedal: poď za mnou. No odvtedy, čo ma pozval prvý raz, až do tohto konečného, definitívneho pozvania, som prešiel mnohými etapami vývoja, ako to vyplýva z toho, čo som prežil. Avšak nestačí mu len povedať, že ho milujeme. Musíme to aj dokázať. A dokážeme mu to, keď milujeme druhých a slúžime im. Láskou a službou máme možnosť naozaj ho nasledovať. Byť učeníkom pána nie je ľahká vec. Vyžaduje podriadenie sa mnohým výzvam a ťažkostiam. Zároveň však je to život plný radosti, pokoja a údivu. Nezamenil by som ho za nič na svete. Ani keby som pritom mal znova stratiť svoj život. V skutku, byť Ježišovým učeníkom môže človeka stáť život. No za výmenu dostane večný život. Choď a uskutočňuj pánové zámery. Kde a ako skončiť toto rozprávanie o rozhodujúcej časti môjho života, v ktorej som došiel k definitívnemu nasledovaniu svojho pána? V skutočnosti cesta nasledovania pána sa nikdy nekončí. Je to celoživotný, neprerušený proces. Nie je to ľahká cesta, lebo keď príjmeme jeho volanie a keď to myslíme vážne, musíme mu odovzdať svoju vôľu, svoj život, seba celého. A aj to sa uskutočňuje postupne a vyvíja sa. Keď som sa konečne prestal hrať na Šimona a začal som skutočne nasledovať majstra, moje prázdne siete, môj prázdny život sa neuveriteľne naplnil. Avšak to neznamená, že som už vtedy porozumel všetkému. Mal som ešte dlhú cestu pred sebou.
Každý deň nás Boh volá, aby sme kráčali na vode, aby sme žili vo viere. A naozaj často začíname s najlepším úmyslom. Vykročíme vo veľkej viere. Čoskoro však zistíme, že sa topíme v pochybnostiach, upadáme do strachu, klesáme do smútku. Vtedy si treba uvedomiť, že keď sme naozaj odovzdali svoj život Pánovi, veríme, že sa musíme len obrátiť na neho s prosbou o pomoc a jeho lásku.

V dobrých dňoch pocítime, že vystupujeme na nový, vyšší stupeň svätosti. Je to čas, keď uveríme, že sme požehnaní duchovnou skúsenosťou a múdrosťou. A budeme sa cítiť, ako keby sme boli na vrchu hory, s pohľadom na večné prisľúbenia Pánove. A hoci by sme chceli, aby tomu bolo vždy tak, pochopíme, že si musíme tieto skúsenosti a vízie vziať so sebou a vrátiť sa do údolia a na cestu, ktorá nás všetkých v živote vyzýva kráčať neustále ďalej a vyššie. Na tejto duchovnej ceste sa nám naskytne veľa príležitostí na vzájomnú službu pri Pánovom stole. Iba v pokornej službe druhým môžeme skutočne napodobňovať Pána, ktorý vylial svoju nesmiernu lásku na ľudí. No nech už sú naše úmysly akokoľvek dobré a vznešené, často s bolesťou zistíme, že sme ďaleko od dokonalosti. Padáme. Občas aj veľmi hlboko. A potom nevieme, ako sa dostať von z tej čiernej diery. Pravda je, že sa sami nemôžeme zachrániť. Len pomocou Ježišovho milosrdenstva vyviazneme z našej biedy. To, na čom Ježišovi najviac záleží, je, aby sme ho milovali a vyjadrili túto lásku, ukázali ju a potvrdili svojou opravdivou láskou a službou blížnemu. Iba táto láska nás bude schopná očistiť, uzdraviť, obnoviť v pravom vzťahu k Bohu a k blížnemu a dovolí nám prijať ozdravenie a zmierenie. Naozaj, táto cesta nie je ľahká, ale je to úžasná cesta a jediná, ktorá vedie k spáse. Kdekoľvek na tejto ceste viery momentálne sme, nikdy nezabudnime, že nie sme sami. Ježiš kráča s nami, ide po našom boku, ako kráčal aj so mnou. Tak ako pred mnohými rokmi prišiel poprvý raz ku mne, prichádza teraz k vám a pozýva vás na cestu premeny z hriešnika na svetca. Tu sa to začína. Teraz. Ježiš vám hovorí: nasleduj ma.

Milí poslucháči, v cykle čítaní na pokračovanie doznel úryvok z knihy autora Františka Siroviča Peter, miluješ ma? Exercície so svätým Petrom. Vydala spoločnosť Božieho slova v Nitre v roku 2014. Čítania pripravilo Bratislavské štúdio Rádia Lumen. Spolupracovali interpret Peter Weinziller, zvukový majster Matúš Brila, redakčno-dramaturgická príprava Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen a spoločnosti Božieho slova na Slovensku.

ako rieka vo mne si. Všetko zaplavíš, ako Vánok prídeš ty. Oheň v srdci rozpáliš, ako rieka vo mne si. Všetko zaplavíš, ako Vánok prídeš ty. Oheň v srdci

rozpáliš, ako rieka vo mne si. Všetko zabavíš, ako Vánok prídeš ty, oheň v srdci.

0: vlasy smutne rozviaté.
1: Zamyslenie na dnešný deň.
2: Aj nás to zasiahlo, povedala mi pani, keď som sa prechádzal dedinou, ktorá sa spametávala z následkov zemetrasenia. Na dome bola prasklina. Inokedy by okolo nej človek možno jednoducho prešiel. Lenže po zemetrasení sa na prasklinu pozeráte inak. To, čo vidíte na povrchu, môže hovoriť o niečom, čo sa udialo oveľa hlbšie. Ježiš dnes hovorí, každé kráľovstvo vnútorne rozdelené spustne a dom na dom sa zrúti. Rozdelený však nemusí byť iba dom. Niekedy sme rozdelení aj my. Túžime po pokoji, no vraciame sa k tomu, čo nám ho berie. Chceme odpustiť, ale zároveň si nechávame otvorené dvere k starej krivde. Hovoríme, že dôverujeme Bohu, no niečo si predsa len potrebujeme ponechať pevne vo vlastných rukách. Navonok pritom môže byť všetko v poriadku. Vstaneme, ideme do práce, vybavíme povinnosti, zájdeme do kostola, stretneme sa s ľuďmi a možno sa aj usmejeme. Dom stojí, len niekde hlbšie cítime prasklinu. Ježiš na ňu neukazuje preto, aby nás usvedčil. Ukazuje ju, pretože nás nechce nechať rozdelených. On neprichádza obdivovať peknú fasádu. Prichádza aj tam, kam nikoho iného nechceme vpustiť. Sú v nás miesta, ktoré sme si zvykli už obchádzať. Stará krivda, strach, vina, pochybnosť. Niečo, čo pred druhými ukryjeme. Musíme to však ukrývať aj pred naším Bohom. Práve v sebe mu môžeme dovoliť, aby začal spájať to, čo sa v nás rozdelilo. Veď nie každá prasklina znamená, že sa všetko rúca. Niekedy ukazuje miesto, odkiaľ sa môže začať obnova.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Andrej Danko trvá na nominácii Filipa Kufu za ministra, chce ju ešte raz doručiť premiérovi. Nobelovú cenu za mier získala juhoafrická právnička a sudkyňa Navane Tempilajová. Filipínsky kardinál Luis Antonio Tagle sa stal novým dekanom kardinálskeho kolégia.
0: Počúvate Infolumen.
1: Dnes vysielajú Jan Maľa a Julia Kavecká. Príjemné počúvanie.
0: Domáce spravodajstvo.
1: Šéf koaličnej SNS a podpredseda Národnej rady Andrej Danko trvá na nominácii štátneho tajomníka ministerstva životného prostredia Filipa Kufu na post šéfa tohto rezortu. Nomináciu začiatkom budúceho týždňa ešte raz doručí Robertovi Ficovi.
2: SNS má právo nominovať, to urobíme. Po druhé, pán premiér má právo, ale podľa koaličnej zmluvy povinnosť to predložiť. Čo robí pán prezident, je vždy na ňom. Pán prezident disponuje informáciami. Ešte raz vám zopakujem, my vnímame, že pán Taraba opakovane hovoril o Filipovi Kufovi ako o závodovej osobe. Filip Kufa preto dal aj trestné oznámenie na neznámych páchateľov, pretože cítil svoju snahu vo svojom okolí a cítil snahu rôznych ľudí ho pošpiňovať.
1: Andrej Danko zároveň kritizoval vyplatenie vyše 2 miliónov eur na odmenách, ktoré zamestnancom vyplatilo bývalé vedenie za prvých 9 mesiacov roka. Danko súhlasí s tým, že by mali byť vrátené. Aj štátny tajomník Filip Kufa tvrdí, že bude požadovať vrátenie odmien a dá preskúmať hospodárnosť ich vynakladania. Na situáciu reagovalo aj opozičné hnutie Slovensko. Avizuje podanie trestného oznámenia a do parlamentu opätovne predkladá legislatívny návrh na zastropovanie odmien pre štátnych úradníkov. Poslanec Julius Jakab.
3: Ak si Taraba myslí, že si to zaslúžil ten človek, nech mu to zaplatí láskavo zo svojho, ale nie z peňazí daňových poplatníkov, ktorí drú na túto vládu, ktorá ich kvári v konsolidáciách vysokými daňami a odvodmi. A zároveň máme už niekoľkýkrát v parlamente zmenu zákona. Naspäť hranica na maximálne odmeny štátnych úradníkov. V živote nikdy, keby ten zákon platil, sa takáto odmena neudeje.
1: Bývalý minister životného prostredia Tomáš Taraba deklaruje, že odmeny dával zamestnancom, ktorí si ich zaslúžili. Správny súd v Bratislave dnes zrušil personálny rozkaz, ktorým minister vnútra Matúš Šutaj Eštok postavil mimo služby vyšetrovateľa bývalej Národnej kriminálnej agentúry Jana Čurilu. Dôvody objasnila predsedníčka Senátu.
4: Súd teda dostal k záveru, že pred vydaním rozhodnutia o dočasnom pozbavení výkonu štátnej služby sa v danom prípade z uvedených dôvodov vyžadoval predchádzajúci súhlas úradu na ochranu oznamovateľov. Keďže tento súhlas vyžiadaný nebol, súd prisvedčil aj tejto žalobnej námietke nesprávneho právneho posúdenia veci.
1: Jan Čurila dnešný rozsudok súdu vítá.
5: My sme to tvrdili od začiatku, že to rozhodnutie je nezákonné a sme radi, že to potvrdil aj súd.
1: Právna zástupkyňa ministerstva Martina Filipová rozhodnutie súdu rešpektuje, ale nestotožňuje sa s jeho právnym názorom.
6: V tomto smere si však počkáme na písomné odôvodnenie súdneho rozhodnutia a po porade s klientom rozhodneme o ďalšom procesnom postupe. Najviac nás bude zaujímať, ako sa vo svojom odôvodnení správny súd vysporiada s rozhodnutím ústavného súdu, podľa ktorého ochrana oznamovateľov nemá slúžiť na ochranu osôb podozrivých zo spáchania trestného činu.
1: Ani minister Matúš Šutaj Eštok nechcel na rozhodnutie súdu reagovať. Zareaguje podľa svojich slov potom, ako mu bude doručené. Rozhodnutia súdov však rešpektuje. Slovensko je pripravené na vykurovaciu sezónu. Plyn zabezpečuje cez jeden dlhodobý kontrakt a viaceré krátkodobé. Okrem toho má v zásobníkoch podľa ministerky hospodárstva Denisy Sakovej dosť plynu na pokrytie 35% spotreby, ktorý tam v rámci všeobecného hospodárskeho záujmu uložila spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel.
7: Máme dlhodobý kontrakt so spoločnosťou Gazprom, máme krátkodobé kontrakty a máme naplnené zásobníky plynu v objeme 17,5 terawatthodín. Tieto zásobníky budeme používať v prípadoch, ak budeme vykrývať spotrebu počas zimnej sezóny. To znamená, v niektorých dňoch môže byť vyššia spotreba, ako je reálne dodávaný plyn. A samozrejme, budeme tieto zásobníky používať aj na bezpečnosť dodávok v plynu v prípade nečakaného prerušenia dodávok v plynu.
1: Denisa Saková hovorila aj o nahradení dlhodobého kontraktu na ruský plyn iným kontraktom s priateľnými cenami.
7: Máme tri potenciálne krajiny, kde by sme tieto zdroje plynu chceli zazdrojovať a zazmluvniť. Prichádza do úvahy Alžírsko, kde management SPP bol na pracovnej ceste tento týždeň. Prichádza do úvahy Azerbajdžan, kde sme boli niekoľkokrát, aj management SPP, aj ministerstvo hospodárstva. A prichádzajú do úvahy aj Spojené štáty americké, kde som vlastne bola tento týždeň. A takisto sme rokovali o potenciálnych dodávkach US LNG pre Slovensko.
1: Na svojej tohto týždňovej ceste v USA ministerka hovorila aj o trasách, ktorými by americký plyn mohol na Slovensko prúdiť. Spomenula terminály v Nemecku a v Poľsku, pričom prepravné tarify sú v Poľsku vyššie ako pri trase cez Nemecko a Česko.
0: Krátko z domova.
1: V dozornej rade Energetiky Slovensko skončil po kozmetičke aj roľník, ktorý choval kozy a živí sa spracovaním dreva. Stalo sa tak potom, ako nadácia Zastavme korupciu upozornila na jeho nedostatočnú kvalifikáciu. Roľník Jaroslav Brznen tvrdil, že sa nepozná so žiadnym politikom a do podniku Energetika Slovensko s tržbami takmer 1,5 miliardy eur sa dostal tak, že si napísal žiadosť. Poslanci Národnej rady ukončili dnešné rokovanie ďalšou debatou o vládnom návrhu zákona o štátnom rozpočte na budúci rok. Venovali mu celý čas rokovania. Do rozpravy sa zapájala väčšinová opozícia. Hlasovanie je naplánované na najbližšiu stredu. Opozičné strany a hnutia sa obrátia na ústavný súd, ak prezident Peter Pellegrini podpíše novelu zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, zmierňujúcu pravidlá provizória. Hlavu štátu opätovne vyzvali, aby novelu nepodpísal. Medzi Slovenskom a Ruskom opätovne dôjde k výmene vojenských pridelencov. Opozičná SAS tento krok kritizuje. Minister obrany Robert Kaliňák tvrdí, že slovenskí pridelenci v Moskve majú byť preto, lebo sú v nej aj pridelenci ďalších krajín. Úrad inšpekčnej služby obvinil riaditeľa policajného oddelenia v Košiciach zo zneužívania právomoci. Podľa neho neoprávnene vybavoval trvalé pobyty cudzincom, ktorí na to nespĺňali podmienky.
0: Z cirkvi.
1: Slovenská spoločnosť pre katolícku teológiu zorganizovala na Teologickej fakulte v Košiciach odbornú konferenciu s názvom Digitálny svet a cirkev. Podujatie prepojilo teológov, pedagógov, odborníkov na médiá a technológie, archivárov aj pastoračných pracovníkov, aby spoločne reflektovali etické, vzdelávacie a spoločenské otázky spojené s rozvojom digitálnej kultúry a umelej inteligencie. Aktuálnosť diskusie ocenil aj minister školstva Tomáš Drucker, ktorý sa počas podujatia prihovoril účastníkom. Nahrával Martin Ďurčo.
8: Odborníci sa zaoberali vplyvom digitálnych technológií na spoločnosť, vzdelávanie, duchovný život a medziľudské vzťahy. Jednou z tém bola aj online radikalizácia. Cirkev, hlavne tu, cíti potrebu prispieť ku kultivovanej debate a hľadaniu riešení, hovorí organizátor Pavol Hrabovecký.
9: Aby sme aj my ako cirkev prispeli do problému radikalizácie, ktorá už je v digitálnom priestore, do toho, že sa mnohé hoaxy šíria a potom spôsobujú problémy tak pre mladú, ako aj pre starú generáciu, ako to už zaznelo. Takže naša dnešná konferencia chce nielen edukovať, ale chce spájať a chce pomôcť nájsť nejaký spôsob, ako odkomunikovať tieto problémy, ktoré trápia nás všetkých.
8: Pozornosť sa venovala aj tomu, ako umelá inteligencia vstupuje do osobného života mladých ľudí. Chatboty totiž pre niektorých nepredstavujú iba nástroj na získavanie informácií, ale aj priestor na rozhovor a hľadanie porozumenia, hovorí prednášajúci Pavol Izrael.
10: Riziko je už len v tom, že nadväzujem vzťah buď s nejakým softverom alebo algoritmom alebo nejakým systémom, že niečím neosobným, čomu prisudzujem nejaké ľudské vlastnosti a zároveň akoby kvalitu ľudského vzťahu. Čiže toto už samo o sebe je rizikom, pretože nestupujem do kontaktu s reálnym človekom.
8: Napriek rizikám ponúka umelá inteligencia viac pozitívneho, a to aj mladým. Nesmieme zabúdať, že stále ide iba o nástroj v rukách človeka, hovorí riaditeľ gymnázia Edity Štajnovej v Košiciach Ján Kocúrko.
11: Aký užívateľ taký pán, teda ak užívateľ prvoplánovo používa a nezamýšľa sa nad nejakým hlbším obsahom toho, čo mi tá umelá inteligencia generuje, tak samozrejme môže to byť veľmi škodlivé, ale ak vieme si nastaviť v sebe isté nastavenia, tak potom môže byť veľmi užitočným sluhom.
8: Konferencia Digitálny svet a cirkev ukázala, že rozhovor o umelej inteligencii sa nemôže obmedziť iba na technológie. Dôležité je uvažovať aj o ich vplyve na človeka a vzťahy.
1: Bratislavská arcidiecézna charita v Umelke v Bratislave otvorila výstavu s názvom Mýty a fakty o schizofrénii – duša pred objektívom. Výstava obsahuje fotografie, osobné príbehy a informačné panely, ktoré približujú život ľudí so schizofréniou. Potrvá necelé 2 týždne. Viac v príspevku Borisa Kolára.
12: Výstavou chcú pomôcť verejnosti lepšie porozumieť tomuto duševnému ochoreniu a búrať predsudky, ktoré ľuďom so schizofréniou sťažujú každodenný život. Jej uvedením si zároveň pripomínajú blížiaci sa Svetový deň duševného zdravia. Viac k putovnej výstave dodáva Karol Vlasák, riaditeľ Bratislavskej arcidieceznej charity.
13: Tak stále je to občas tabú téma, najmä v rodinách. Bojíme sa vyžiadať si možno odbornú pomoc a práve aj tá výstava hovorí o tom, že akože život so skúsenosťou s duševným ochorením nekončí. Tým pádom je veľmi dôležité o tom rozprávať a aby to bolo možné niekde vidieť, preto som rád, že to chodí práve po miestach rôznych.
12: Výstavu pripravila Samária Domov sociálnych služieb a rehabilitačné stredisko Bratislavskej arcidieceznej charity. Autorkou výstavy je Zina Halašková, ktorá sa už 14 rokov pohybuje v tejto oblasti. Hovorí, že o duševnom zdraví potrebujeme hovoriť otvorene aj o ochoreniach, s ktorými sa stále spája veľa predsudkov.
14: Takou mojou túžbou bolo odovzdať okrem nejakých holých informácií aj možnosť nahliadnúť druhým ľuďom do života týchto ľudí, aby porozumeli, že práve oni musia zvládnuť toho v živote veľmi veľa, prekonať mnoho prekážok. Naozaj nie je na mieste prežívať v kontakte s nimi strach, ale skôr zlomiť možno takúto nejakú bariéru.
12: Výstavu je možné navštíviť do 20. októbra. Neskôr sa putovná výstava presunie do Lamača, kde potrvá od 20. do 31. októbra.
1: V týchto dňoch vrcholí 22. ročník Kysuckého festivalu duchovnej tvorby Jurinová jeseň. Festival ponúkol literárne stretnutia, besedy aj výstavy. Včera večer slavnostne vyhlásili výsledky celoslovenskej literárnej súťaže duchovnej tvorby. Pokračuje Ondrej Rosík.
15: Literárnu súťaž Jurinová jeseň organizuje Kysucká knižnica v Čadci, obec Klokočov a mesto Turzovka. Pomenovanie vysvetľuje riaditeľka knižnice Katarína Borisová.
16: Z obce Klokočov pochádzal spisovateľ, ktorý ale neskôr bol exulantom v Austrálii. Pavol Hrtus Jurina napísal veľa zaujímavých prozaických diel. Vďaka nemu je festival pomenovaný Jurinová jeseň.
15: Do súťaže sa zapojilo takmer 100 súťažiacich. V kategóriách poézia a próza odborná porota hodnotila viac ako 300 prác. Hovorí predseda poroty Jan Galik.
17: V poézii sa objavovala najmä skúsenosť samoty, hľadania, motív svetla tmy, kríža, cesty, pádu. Tematickú pestrosť priniesla aj próza. Postavy zápasili najmä s tou vínou, odpustením, stratou blízkeho človeka.
15: Prvýkrát sa do súťaže zapojila Eleonora Nováková. Čestné uznanie získala za prózu Zážitky chlapca Olivera s papagájom.
18: Je to rozprávka z rodinného prostredia, ako žije ako keby vzorová rodina o 8-ročnom chlapčekovi a ako tie zvyky si v tej rodine kresťanské užívajú.
15: Jozef Páleník je stálicou súťaže. Zapája sa už 21 rokov a on získal čestné uznanie.
19: Vytiahol som opäť tému Jana Harantu, je to jeho havárii a druhá poviedka má názov Predaj domu, ako istý občan predal dom, ale kupec mal jednu podmienku, aby kríž, ktorý tam stál, v podstate odjakživa, odtiaľ odstránil.
15: Vybrané práce budú zverejnené v zborníku, ktorý každoročne vychádza po skončení súťaže a bude dostupný aj online.
1: Filipínsky kardinál Luis Antonio Tagle sa stal novým dekanom kardinálskeho kolégia. Vo funkcii nahrádza 92-ročného kardinála Giovanniho Battistureho, ktorý sa zriekol tohto úradu. Dekán kardinálskeho kolégia koordinuje jeho činnosť a jeho úlohou je aj zvolanie prípadného konkláve. Dekana kolégia volia kardináli biskupského rádu na 5 rokov s možnosťou predĺženia mandátu.
0: Zahraničné spravodajstvo.
1: Nobelovú cenu za mier získala juhoafrická právnička a sudkyňa Navanete Pillayová za snahu o presadzovanie mieru a medzinárodného práva. Ide o bývalú sudkyňu Medzinárodného trestného súdu a Medzinárodného tribunálu pre Rwandu. Podľa Nobelovho výboru vždy neochvejne obhajovala princípy medzinárodného právneho poriadku, spravodlivosť aj ľudskú dôstojnosť. Doplňa Lucia Pálešová.
20: Navanete Pillayová bola obhajkyňou Nelsona Mandelu a ďalších politikov bojujúcich proti apartheidu a stala sa prvou nebeložskou sudkyňou Vrchného súdu Juhoafrickej republiky. Neskôr sa absolventka Harvardovej univerzity začala venovať medzinárodnému právu a stala sa členkou viacerých medzinárodných orgánov, kde sa zasadzovala napríklad o trestanie vojnových zločinov, o ľudské práva či zákaz trestu smrti. Predseda Nobelovho výboru Jörgen Vatne Fridnes uviedol, že výrazne rozšírila rozsah a vplyv medzinárodného práva. Vyzdvihol ju za jej dlhoročnú kariéru, ktorú začala ako právnička v Juhoafrickej republike, kde bola vystavená diskriminácii. Pillayová má podľa neho pevný morálny kompas a jej oddanosť spravodlivosti a ľudskej dôstojnosti je zdrojom nádeje pre všetkých, ktorí sa usilujú o vytvorenie mierovejšieho sveta. Juhoafrickú právničku označil za jednu z najvýznamnejších obhajkyň princípov medzinárodného práva súčasnosti. Pillayovej bola cena za snahu o presadzovanie mieru a medzinárodného práva udelená podľa výboru v čase, keď vo svete narastá počet vojen a konfliktov a keď sú sudcovia a inštitúcie medzinárodného práva terčom politických útokov. Podľa Fridnesa ide súčasne o vyslanie signálu všetkým, ktorí medzinárodné súdy spochybňujú alebo na ne uvaľujú sankcie. Na tohtoročnú Nobelovú cenu za mier bolo nominovaných takmer 290 kandidátov, z toho 208 jednotlivcov a 79 organizácií. Odovzdaná má byť 10. decembra v Osle. K Nobelovej cene prislúcha aj finančná odmena. Nobelová nadácia v septembri oznámila jej zvýšenie o 1 milión švédskych korún na 12 miliónov, teda viac ako 1 milión eur.
0: Krátko zo sveta.
1: Nedávne ruské útoky na ukrajinskú energetickú infraštruktúru spôsobili značné škody. Uviedol to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský po telefonáte s predstaviteľmi vlády a armády. Podľa neho sa ukrajinské úrady snažia poškodené zariadenia rýchlo opraviť. O situácii plánuje hovoriť aj so zahraničnými lídrami. Rusko súhlasí s názorom amerického ministra zahraničných vecí Marka Rubia, podľa ktorého sa vojna na Ukrajine dostala do patovej situácie. Vyhlásil to hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Poznamenal, že je na diplomatoch, aby našli spôsob, ako sa priblížiť k mieru. Rubio včera upozornil, že konflikt na Ukrajine sa dostal do veľmi nebezpečnej patovej situácie, keďže obe strany by mohli podľahnuť pokušeniu situáciu eskalovať. Úrady v Čiernej Hore zadržali Michaela Zvinčuka, zakladateľa ruského telegramového kanála Rybar, ktorý šíri naratívy a na podporu Kremľa a obhajuje aj vojnu na Ukrajine. Zaistené boli údajne aj drony a rôzne elektronické vybavenie. Líder britskej ľavicovej strany Zelených Zak Polanský zostane na čele strany napriek tomu, že sa mu v doplňujúcich voľbách v londýnskom volebnom obvode nepodarilo získať poslanecký mandát. Oznámil to potom, ako vo voľbách skončil na druhom mieste za kandidátkou lejbristickej strany. Doplňujúce voľby v tomto obvode sa konali potom, ako bývalý britský premiér Keir Starmer začiatkom septembra oznámil, že sa vzdá poslaneckého mandátu. V Českej republike sa dnes o 14. hodine otvorili volebné miestnosti vo voľbách do obecných zastupiteľstiev a tretiny senátu. O mandát v zastupiteľstvách sa uchádza vyše 190 000 kandidátov a o 27 senátorských kresiel má záujem 154 kandidátov. Ľudia môžu v prvý deň volieb hlasovať do 22. hodiny. Slovenská lyžiarka Petra Vlhová oznámila, že sa po 2,5 roku opäť predstaví v pretekoch Svetového pohára. 31-ročná reprezentantka oznámila, že má v pláne štartovať v obrovskom slalome na podujatí v rakúskom Zeldene, ktorý je na programe 24. októbra.
21: Plán je taký, že chcem ísť všetko, ale ako som povedala, že
2: Uvidíme, že ako nám to pôjde. Musíme rešpektovať aj to moje telo, aj moje koleno. Takže, ale ja verím, že to pôjde všetko dobré a že pôjdem celý program.
1: Slovenská lyžiarka absolvovala letnú prípravu aj v Argentíne. Bolo to už pod vedením nového trénera, ktorým je Rakúšan Mario Raffenceder, ktorý v minulosti pôsobil pri britskom a fínskom národnom tíme.
2: Vždy to môže byť lepšie, samozrejme, ale necítim sa zle. Ako som povedala, napredujeme a stále je to lepšie a lepšie, ale úprimne ja sa cítim lepšie v obrovskom slalome, momentálne ako v slalome.
1: Hokejová Tipsportliga dnes pokračuje 9. kolom. Zatiaľ rozohrali 3 zápasy. Banská Bystrica v 11. minúte prvej tretiny prehráva so Slovanom Bratislava 0-2. Michalovce prehrávajú s Popradom 0-1. Hrá sa tam 13. minúta prvej tretiny a podobne je to aj v Spiskej Novej Vsi, ktorá ale remizuje zatiaľ s Prešovom 0-0. O 18. hodine ešte privíta Liptovský Mikuláš Žilinu, Dukla Trenčín Nitru a Zvolen Košice. Slovenský hokejista Erik Černák prispel asistenciou k víťazstvu Tampa Bay nad Minnesotou 3-2 v nočnom stretnutí zámorskej NHL. Nevydarený vstup do sezóny prežíva Calgary s trojicou Slovákov. Flames doma podľahli Colorédu 3-7. Tretím najvyťaženejším hráčom plameňov bol slovenský obranca Šimon Nemec. S 9 mínuskami je v tejto štatistike najhorší v celej NHL. Jeho krajania z útoku Martin Pospíšil a Samuel Honzek si tiež pripísali 2 mínusky. Montreal prehral na domácom ľade s Nashvillem 2-5. 2 mínusové body mal na konte slovenský útočník Juraj Slavkovský. Do štatistík sa nezapísal ani Dalibor Dvorský a ani hráči St. Louis, ktorí prehrali proti San Jose 2-3 po predĺžení. Slovenský hokejista Alex Mišiak sa blisol 4 gólmi v nočnom zápase kanadskej juniorskej súťaže OHL. Presnými zásahmi zariadil víťazstvo Kingstonu Frontenacs na ľade Barry Colts 7-4. Slovenský tenista Alex Molčan nenastúpil na zápas druhého kola dvojhry na turnaji ATP 1000 v Šanghaji. 28-ročný Slovák mal vyzvať nasadenú aj svetovú deviatku Alexa de Minora z Austrálie, no štart mu znemožnila horúčka. Pozíciu favorita potvrdil najvyššie nasadený hráč turnaja, Nemec Alexander Zverev, ktorý zdolal Číňana Wu Yinping 6-4-7-6. Nezaváhala ani turnajová trojka Belle Shenton. 24-ročný Američan si poradil s Danielom Altmajerom z Nemecka 6-3 a 7-6. Naopak už v druhom kole vypadol srbský tenista Novak Djokovic. Na cieli 10. nasadeného Srba bol Hubert Hurkač z Poľska, ktorý triumfoval v dvoch setoch 6-4 a 6-3. Slovenský strelec Erik Varga získal dnes striebro na majstrovstvách Európy v gréckej Malakase v disciplíne trap. Vo finále bol nad jeho síly len Turek Tolga Tuncer, ktorý zdolal slovenského veterána až v dodatočnom rozstrele 3-2.
0: Počasie.
1: Zajtrajšok opäť prinesie viac oblakov a miestami aj slabé mrholenie. Podrobnú predpoveď má pripravenú meteorológ Peter Jurčovič.
21: Už pri tej zmenšenej oblačnosti za studeným frontom by v noci malo byť polooblačno. Sever, východ môže mať aj viac oblačnosti a práve tá oblačnosť zabráni nejakému väčšiemu ochladzovaniu. Takže v sobotu ráno na severe by to malo byť v horských dolinách možno len tak na nule a na juhu aj nad 10 stupňov. K tomu ešte vietor, taký viac menej južný, juhozápadný a na horách veľmi fúka, takže tam to asi zatiaľ zostane. A potom v sobotu cez deň polooblačno až oblačno a v priebehu dňa bude pribúdať oblačnosť, ale zatiaľ asi až niekedy k večeru by, alebo popoludní k večeru by mohol prísť už zase nejaký slabý dážď. A to najhoršie potom bude až ten ďalší deň, takže na sobotu rátame s tým, že najvyššia teplota už len 21, na severe asi tak 13, 14, 15.
1: Ak s nami zostanete aj dnes večer o 20:30 ste pozvaní na večeru u Slováka. Po nej bude zase pripravený výber z pápežských encyklík a o 20:30 môžete s Rádiom Lumen spoznávať Bibliu. Zo spravodajského štúdia sa lúčia Jan Maľa a Julia Kavecká. Do počutia.

Polnočné hodiny uzavreli jeden časový úsek, ale zároveň otvárajú bránu novému dňu. Boh, múdry správca nášho času, ponúka novú príležitosť na naplnenie našich plánov a predsavzatí, ale aj na nápravu toho, čo sme v uplynulom dni pokazili alebo nestihli urobiť. Ak nechcete alebo nemôžete spať, alebo vám to nedovolia vaše povinnosti, Rádio Lumen chce byť aj naďalej vaším príjemným spoločníkom a naplniť váš nočný čas krásnou hudbou, pokojným slovom a novou nádejou.

0: Ich príbeh sa začal celkom nenápadne pri nahrávaní starých platní. Katarína a Vladimír Vlasákovci sú dnes manželmi už 43 rokov, žijú v bratislavskom Starom meste a spoločne vychovali 5 detí. Ako sa ich vzťah za viac ako 40 ročia menil, čo im pomáha riešiť nedorozumenia a čo si na sebe dodnes najviac vážia. S manželmi Vlasákovcami sa rozprával Boris Kolár.
1: Manželia Vlasákovci, ako ste sa zoznámili?
2: Tak bol to taký osud náhodný, že zoznámili sme sa cez nahrávanie starých platní, o ktoré mal manžel vtedajší, ešte teda nie manžel, ale záujem, a bol oslovený, že či by nám to neprehral na pásky magnetofónové, kazety, tak sa podujal na to a nejak ma popri nahrávaní objavil a slovo dalo slovo a pokračovali sme vo vzťahu peknom postupne a až do manželstva.
3: Bola to láska na prvý pohľad. No, tak celkom na prvý nie, tak na druhý, no.
1: Vedeli ste už od začiatku, že k sebe patríte, alebo sa váš vzťah tak rodil postupne?
2: Tak na tú dobu sme neboli úplne najmladší, už sme mali po 25-ke, a takže keď sme sa zoznámili, tak sme dlho neváhali. Po 3 mesiacoch manžel začal hovoriť, že už by mal svadbu aj hneď, ale posunuli sme to na september a v septembri sme sa zobrali, čiže 3/4 roka.
1: A za vás ten vzťah sa rodil tak postupne?
3: Nie, to bolo hneď rozhodnutý som bol, že to je moja vyvolená.
1: Ako spomínate na vašu svadbu? Oslavujete výročie?
3: No jasné, jasné. Pokiaľ sa nezabudne, tak ale každý rok máme 3. septembra, máme výročie a každý rok si to pripomenieme. Svätá omša a potom nejaké také posedenie, buď s deťmi, alebo teda len my sami.
2: A máme to šťastie, že už na tú dobu máme na videokazetách nahranú svadbu, čiže je to veľmi príjemná spomienka aj s hovoreným slovom, aj s videním, takže vždy nás to poteší, aj po toľkých rokoch, keď sa vidíme.
1: Mali ste nejaké očakávania pred manželstvom?
3: Tak to poviem. Pochádzal som z rodiny, kde teda vzorom by boli rodičia. Bral som si manželku, ktorej rodinu som tiež poznal, a tá mi teda inklinovala, takže tam nebol žiaden problém. A z očakávania to je jedine tak, že poviem, vypustil som všetky tie svoje záujmy, obidvaja, nie len že ja. Vypustili sme záujmové oblasti, ktoré sme mali, kamarátov, to sme obmedzili a venovali sme sa len sebe. Takže to úplne bez problémov.
2: Ja takisto, že som videla, že tá rodina má dobré základy a nemala som o čom rozmýšľať, takže tešili sme sa spolu na manželstvo.
1: Ako riešite nedorozumenia alebo nejaké ťažkosti, ktoré sa občas vyskytnú v každom vzťahu?
2: V sile hlasu nie je sila slova, lebo manžel je trošku prchký, tak občas ako zvýši hlas, čo ja ťažšie znášam, ale drží sa hesla, že slnko nech nezapadá nad vašim hnevom. Čiže v živote sme to nepreniesli do ďalšieho dňa. A sa to v ten deň usporiadalo a išli sme krásne ďalej.
3: To už preto hovorím, že neboli žiadne problémy, lebo som pozabúdal na ostatné veci. No. Alebo tá pamäť človeka je taká, že vytesní tie zlé veci, vytesní automaticky.
1: Ako to vy vnímate, tie rodinné možno konflikty alebo nedorozumenia?
2: Tak našťastie neboli veľké. Vždy som sa zamýšľala, že ako by som sa zachovala, keby prišlo k nejakému takému nedorozumeniu, ale našťastie som to nikdy v reále nemusela riešiť. Možno fakt vyzeráme ako ideálne manželstvo, ale chvála Bohu sme, takže darí sa.

0: nám. A tých konfliktov malých je veľmi málo.
1: Čo si na vašom manželovi tak najviac vážite?
0: Tak bol úžasným otcom. Máme 5 detí a vedel sa fantasticky postarať o ne. My nepoznáme neprespanú noc. Našťastie sme mali spavé deti a ešte navyše, keď náhodou niečo, tak manžel sa postaral. Ja som väčšinou dlho kojila deti, takže to bola moja starosť, ale ostatné zabezpečoval manžel.
1: Vy si čo na pani manželke tak najviac vážite?
2: Je inteligentnejšia ako som ja a nesmierne dobrá a tá inteligencia a múdrosť vie prenášať aj do toho, teda pri výchove detí, že ja by som bol trošku tvrdší, ona to má ukludní trošičku, že teda nie takýmto spôsobom, takže a je krásna.
1: O chvíľu budeme pokračovať s manželmi Vlasákovcami ďalej v rozhovore.

0: Čo zostane deťom z toho, čo videli doma u svojich rodičov? Katarína a Vladimír Vlasákovci sa svojich 5 detí snažili viesť predovšetkým osobným príkladom k viere, modlitbe, ale aj k tomu, aby z nich vyrástli dobrí ľudia. Ako sa to po rokoch odráža v živote ich už dospelých detí a kedy sú ako rodina najšťastnejší? Pokračuje Boris Kolár.
1: Pokračujeme v rozhovore s manželmi Vlasákovcami. Už sme sa dozvedeli, ako ste sa spoznali, aj koľko ste spolu chodili pred manželstvom, aj ako riešite nedorozumenia a prípadné konflikty. Poďme teraz viac k vašej rodine. Ste veriaca rodina? Aké miesto má Boh vo vašom živote?
2: Ako sme veriaca, ale niekedy na toho Boha teda... snažíme sa, aby bol na prvom mieste, ale niekedy to nevidí. Niekedy človek tak... Tie ľudské vlastnosti alebo tá ľudská myseľ toho Pána Boha trošku odsunie na vedľajšiu kolaj. Ale nie to len, to je len chvíľkové, tak by som povedal, že alebo nechcem povedať, že zabudneme na Pána Boha, ale neuvedomíme si, že toto je. Ale stále zdôrazňujeme, že bez toho, bez pomoci Božej by sme neboli tam, kde sme.
3: A ozaj toho Pána Boha sa snažíme mať na prvom mieste a aj deti sme viedli ku tomu, takým prirodzeným vzorom, to nám aj spomínajú pri výročiach, že ďakujú za ten náš vzor. A ozaj každá jedna rodina, ktorú si založili, tak sa veľmi pekne drží Pána Boha. Tak to nás nesmierne teší.
1: Čo by ste povedali, aké miesto má mať modlitba v živote rodiny?
3: Tak od prvého dňa sme si zaviedli spoločnú modlitbu a to dodržiavame. Začali sme len my dvaja, jak deti pribúdali a jak sa vedeli modliť, sa pridávali. A máme taký dobrý počet detí, že 5. Tak aj svätý ruženec, jak sa modlíme, tak každý mal jeden desiatok, tak ich to tešilo a teraz my v tom pokračujeme, lebo už sme doma sami a máme tak, že 5 dní v týždni a vždy je to za jednu rodinu. Každý deň sa modlíme ruženec a obetujeme to za deti a ich rodiny.
1: Vychovali ste 5 detí. Čo bolo pre vás vo výchove také podstatné? Čo ste ich chceli naučiť?
2: No v prvom rade vzťah k Pánu Bohu, že aby ozaj to bolo také najdôležitejšie, ale nebolo to nejaké, že učebnicové, alebo podľa učebníc, príklad, osobný príklad, že teda to videli, keď môžem povedať, tak ministrujem ešte aj teraz v 75 rokoch a oni išli, chlapci išli za každým ministrovať. Nebol problém ich viesť k tomuto a zase potom dievčatá zase boli s manželkou, zapájali sa pri tej svätej omši a videli to a ja si myslím, že teda pokračujú tak, jak to aj povedala manželka, že pokračujú v tomto naďalej, zase prenášajú to na svoje deti.
1: Čo bolo pre vás podstatné vo výchove?
3: Aby boli dobrými ľuďmi, že aj vzdelanie sme sa im snažili umožniť. Chvála Bohu, majú všetci vysoké školy skončené a uplatnili sa veľmi dobre. Aj sú, teda štyria sú na Slovensku, dcéra sa privydala do Nemecka, ale ináč ako držia na Slovensko. A fakt, že tými dobrými ľuďmi, nielen ako očami mami, ale myslím aj spätnú väzbu od iných, čo máme, že sa stali dobrými ľuďmi, tak to nás veľmi teší.
1: Taká posledná otázka. Kedy ste ako rodina šťastní?
3: Keď sme všetci spolu. Je nás dokopy 28, 16 vnúčat, takže keď sme spolu, to je pre rodičov a pre mamu nesmierne šťastie. Takže a aj všetky rodiny držia spolu, nie sú konflikty navzájom medzi rodinami, tak to je ako tiež taký dar od Pána Boha, že takto sme spolu.
2: Ale ozaj tak, že keď sa stretneme spolu, tak to je to najlepšie a ešte by som povedal, že alebo snažili sme sa, jak bola aj predchádzajúca otázka, že čo, tak ozaj, aby boli dobrí ľudia. Nie, že teda, aby silou, mocou mali vysoké školy alebo vysokoškolské vzdelanie, ale aby boli v prvom rade dobrí ľudia a pre dobro spoločnosti ako takej, že aby sa teda držali a vykonávali len tie dobré veci.
1: Ďakujem vám veľmi pekne za rozhovor.

0: V mozaike Rádia Lumen vám predstavíme inšpiratívne príbehy piatich slovenských misionárov. Naše reportáže vás zavedú do mrazivého Ruska, pozrieme sa tiež do Azerbajdžanu a africkej Rwandy.
1: V Afrike som už 13. rok a pôsobím tu v centre Svätého Antona. Sú tu deti, ktoré tu s nami žijú, ktoré tu sú 24 hodín denne, celý rok.
0: Spoznajte s Júliou Kaveckou nezištnú službu slovenských misionárov v zahraničí každý pracovný deň po 9:30 v Rádiu Lumen.

chcel ísť priamo tam, kde smúto krásnym dievčatám odviel z tváre smiech.

0: na potulkách po Slovensku.
1: Goralské tradície, osobité nárečie a nad tým všetkým majestátna Babia Hora. Oravská polhora patrí k najsevernejším obciam Slovenska a život v nej po stáročia ovplyvňovala aj blízkosť slovensko-poľskej hranice. Čím si dodnes zachováva svoju osobitú tvár a čo sa v tejto časti Oravy oplatí spoznať? Mária Čigášová sa rozprávala s miestnym obyvateľom Ivanom Matysom.
2: Skúsme našim poslucháčom predstaviť tú Babiu Horu a celé to okolie.
3: Je to taká strecha Európy strednej, pretože Babia Hora z južnej strany, jej vody tečú do Čierneho mora a zo severnej strany tečú do Baltického mora. Takže to je rozvodie Európy. Babia Hora má výšku 1725 metrov, čiže Oravské Beskydy sú tretie najvyššie pohorie Slovenska. A pod ňou žijú ľudia, ktorí hovoria goralským jazykom a ako viete, aj sa stali goralskou menšinou, aby ich kultúra akýmsi spôsobom sa zachovala.
2: Ako si tam ľudia žijú? Ešte udržiavajú tie staré tradície, ktorými žili vaši rodičia, prarodičia?
3: Tá kultúra je veľmi hlboká a hlavne tradičná. V Oravskej polhore sa zachovala gajdovská dvojka, čiže to je súhra Gajdoša a Husli, čiže najmenšie hudobné zoskupenie, ktoré existuje na svete, ale u nás pretrvala až do týchto časov a preto nie len ako gajdovská dvojka, ale vôbec gajdovská kultúra slovenská je zapísaná na nehmotné kultúrne dedičstvo ľudstva UNESCO. Takže sme zapísaní svojou kultúrou aj do histórie sveta.
2: Už teraz by sa nemalo na to vôbec zabudnúť, keď už je to v tom zozname UNESCO.
3: To je záväzok udržiavať. To nie je to, že by sa malo zabudnúť. Nie, to sa musí udržiavať, to sa musí odovzdávať deťom.
2: Sú mladí ľudia nadšení, pretože chcú udržiavať tradície svojich rodičov?
3: Táto kultúra v časoch komunizmu evokovala ako keby chudobu. Takže ona sa stala takou okrajovou, takou nezaujímavou, lebo boli modernejšie prvky a postupne tieto nové časy donesli aj to. A keď sa začal internacionalizovať svet tým, že prišli sociálne siete a veci dneska v informáciách, ktorá prejde za chvíľečku, a tak aj ľudia začali hľadať svoju identitu. A tá identita je rita v histórii, nie v budúcnosti.
2: Teda, ak prídu naši poslucháči k vám, čo tam nájdu? Máte tam aj nejaké múzea alebo pamätné izby?
3: Oravská polhora je známa nielen kultúrou, ale aj prírodnými turisticky zaujímavými vecami. Máme tu napríklad prameň slanej vody, ktorý patrí k najmineralizovanejším prameňom v Európe a do začiatku prvej svetovej vojny, zhruba od roku 1863 do začiatku vojny, boli kúpele slanej vody, ktoré po prvej vojne svetovej zahynuli alebo teda upadli do dnešného zabudnutia, ale najdlhšie sa zachovalo varenie soli. Soľ do roku 1975 sa odvárala z vody, z toho prameňa slanej vody a bola expedovaná do kúpeľov Karlových Vár a do celého sveta. Povedal som rok 75, čiže všetky činnosti sa nejakým spôsobom utlmili a v týchto nových časoch, keď sme hľadali, ako som povedal, svoju identitu, tak sme začali robiť veci od tej podstaty, čiže urobme to, čo môžeme urobiť. Nemôžeme postaviť kúpele, lebo dneska finančná situácia, ochrana životného prostredia je nie tak priaznivá. Takže robme to, čo môžeme robiť. Aspoň propagujme, že máme tú slanú vodu. Nám Pán Boh podaroval slanú vodu, aby sme možno si posolili jedlo, aby som sa poliečil. Čiže napríklad kravy sa pasli, tak sa šli tam nalízať a tak ako voda a soľ sú nezbytné ku životu človeka.
2: Je tam ten prameň, že keď prídu naši poslucháči, môžu si nabrať z toho prameňa alebo je to nejako zabezpečené?
3: Je tam pumpa. Tá pumpa je dosť poruchová, lebo má slanosť veľkú ten prameň. Keď varíme vodu, z nej získame zhruba z 1000 litrov 30 až 40 kilo soli. Čiže ona má pomerne veľkú vydatnosť. Keby ste ju skúsili, tak je neskutočne slaná. Čo si myslíte, že je slané, ale to je ešte slanšie. Pretože, ako som spomenul, že je mineralizovaná a ešte má, nechcem povedať číslo, koľko tých ďalších prvkov, ale také najmocnejšie sú jód a brom. A ten jód je na štítne žlázy a také a soľ a toto kožné choroby. Ale ľudia si to chodia načerpať a používajú si to sami. Keď chodia, tak chodia si ľudia, dá sa povedať, celého Slovenska. Si naberá tú vodu.

0: Oravskej polohore ešte zostaneme. Obec pod Babou horou láka návštevníkov prírodou aj goralskou kultúrou, no miestni sa zároveň snažia, aby vzťah k tradíciám nestrácala ani mladšia generácia. Ako sa im to darí a čo dnes priťahuje do najsevernejšej časti Oravy návštevníkov zo Slovenska i zo zahraničia? Pokračujeme v rozhovore Márie Čigášovej s miestnym obyvateľom Ivanom Matysom.
1: Okrem toho prameňa, čo tam ešte máte zaujímavé?
2: Už z histórie, keď zoberieme Oravskú polhoru, a to je taký polostrov do Poľska, a to má zhruba 6600 hektárov, to bolo bývalý leskom posesorátu. Tam máme cyklotrasy, tam môžete sa prejsť bez toho, že aby ste auto stretli. Zhruba je tam do 70 kilometrov tvrdých ciest, kde sa dá prejsť v nedeľu, lebo tam je aj hospodárska činnosť cez pracovný. Ale ide o to, že toto sa tiež dá využiť či už na cykloturistiku alebo pešiu turistiku a nemusíte sa obchádzať s autom, čo je asi najdôležitejšie. A potom máme rôzne ešte veci. Tu varnú soľ, máme inhalatórium slanej vody. Máme inhalatórium a trnkové drevo, vodu tlačíme hore pod strešku a steka potom trnkové dreva a vytvára primorské ovzdušie. A tam si mamičky s kočikami sadnú, detičky si pospia, prečítajú si knižku, alebo dôchodci si prídu oddychnúť, pretože slaná voda je dobrá na dýchacie cesty.
1: Máte nejakú spoluprácu s poľskou stranou?
2: Áno, Oravská polhora je na južných svahoch Babie hory a na severných svahoch Babie hory je dedina Závoja a to sú naši priatelia, s ktorými spolupracujeme v rámci európskych projektov alebo aj tak na kultúrnej výmene. Takže tam sme našli svojich ľudí.
1: Závoja je čím zaujímavá?
2: Je veľmi turisticky rozvinutá, to treba povedať. A vlastne v rámci týchto projektov sme zrobili, že viete z Oravskej polhory prejsť do Závoje na bicykli a aj sa vrátiť do Oravskej polhory. Sice je to tam Babiogórsky národný park, ale dá sa prejsť na bicykli a dá sa tam ubytovať, najesť. Taká špecifikácia je to, že je to cez tabakový chodník. A vlastne to je už len ten názov tabakový chodník, znamená, že to bola bývalá pašeracká cesta fašovania tabaku. Takže môžete si na tabakom chodníku pofajčiť, vypiť kávu, najesť sa a prípadne prespať aj z domov.
1: Dá sa treba aj u vás v polhore prenocovať? Sú tam možnosti alebo v blízkom okolí?
2: Samozrejme, že je, veď máme chatu slanú vodu, máme rôzne penzióny. Je pravdou, že my sme skôr taká hospodárska dedina, turisticky, ale vieme zabezpečiť aj program, aj prežitie v Oravskej polhore také, že budú mať na čo návštevníci spomínať.
1: Pravíte, že sa tam aj u vás ešte niečo chová a pestuje, že ešte sú tam farmári?
2: Samozrejme, keď sa pozrieme tu z tej druhej strany na fotku našej dediny, tak vidíte, že sú pasiky, vlastnícke pasiky a sú aj dneska obhospodárené. Ľudia si zobrali nazad svoje pozemky a hospodária na nich a vytvárajú krajobraz našej dediny.
1: A čo sa tam dopestuje u vás?
2: Oravská polhora je začiatok vody, koniec chleba. Čiže chovajú dobytok, hovädzi, ovce. Samozrejme, že sa aj zaseje, ale tie výnosy sú u nás až nie také veľké, aby človek mohol žiť. Ani aj tým, že goralské obce nemali pozemkové úpravy, tak tie podiely v tých parcelách sú tak malé, že aj bránia k nejakému veľkému hospodáreniu. Čiže hospodária, chlapi v robote a ženy doma robia, či už korbače, alebo tie produkty, ktoré si dokážu vypestovať, tak aby ich aj dokázali spracovať a predať.
1: Ako sme spomenuli, tak žijú tam gorali.
2: Gorali.
1: Čím je táto národnosť taká špecifická?
2: Tak v prvom rade sú to veľmi rodinne založení ľudia. Chlapi sa starajú zabezpečiť svoje rodiny a ženy sa starajú o deti. Chvala Bohu, rastieme, čiže už nás je viac ako 4 tisíc, takže sme pomerne veľká dedina a mladí ľudia sa nám vracajú, zo škôl sa nám vracajú, lebo Polhora chce, aby o nej vedel svet, chce a obec robí preto všetko, aby boli deti hrdé na svoju dedinu, aby poznali svoju históriu, poznali svoje hodnoty, či kultúrne, či prírodné.
1: Veď je to krásny kus Slovenska, naozaj.
2: To dôležité je, že tí ľudia si musia vedieť pomôcť sami. Týmto ľuďom nikto nikdy nedal nič zadarmo. A z jednou takých dôležitých vecí sa stalo, že v roku 1918 poľské vojsko prišlo do Oravskej polhory, bola koniec prvej svetovej vojny a vyrabovali celú polhoru. A v roku 1938 zas a týmto ľuďom neprišli pomôcť. Ani žandári, ani financí, tí všetci pochoreli a sa potratili a ľudia sa museli braniť tým, čo mali doma. Boli poranení, postreľaní. A ten názov Orava, keď ho preložíte do uhorského jazyka, to je sirota. Ona tou sirotou je chur. Lebo keď prišli kritické roky, nemal kto týmto ľuďom pomôcť a museli si pomôcť sami.

0: do batôžka si nalož pre tvárku lože falož a potom ich hoď z mosta do vody. Bez pretvárky a falše, hneď by ti bolo krajšie, hneď by tu bolo viacej pohody.
1: A k tomu pridáš hádky, ach, to by boli sviatky, keby sa ľudia vadiť prestali. Veď stačia dve, tri z vady a hneď si bez nálady a krvný tlak sa nechce ustáliť. Na čo sú hlúpe spory, čo vedú podaktorí a vyzerajú pritom nevinne. Je lepšie zaťať zuby, ak ťa jazyk zvrbí, tak si ho radšej

0: Ocitli ste sa v situácii, keď potrebujete vy alebo váš blízky opatrovateľku. Zásadný je jeden dokument.
1: Integrovaný posudok slúži ako podklad pri rozhodovaní o sociálnych službách, peňažných príspevkoch na kompenzáciu.
0: Ako postupovať pri vybavovaní, aké sú lehoty a ako je to s konkrétnymi opatrovateľskými službami, všetko podstatné vysvetlíme od pondelka do piatka v rubrike Radíme vám po 6 ráno v Rádiu Lumen.

0: Vedeli o tejto tragédii, ako ste na to reagovali?
1: Na takú tragédiu sa nedá inak reagovať, aj teda ľudský, aj z môjho odborného pohľadu mňa teda zachvátil veľký smútok a strach, ale v prvom rade obrovská bezmocnosť, aj taká, že odborná bezmocnosť, pretože za mňa toto nie sú ojedinelé prípady. Ja sama som stretla niekoľko detí, ktoré boli v stave, kedy nad takýmito vecami premýšľali a sú to všetko, aj tie prípady medializované, ktoré máme, aj tento stážkov vo finále, sú to všetko príbehy detí, ktoré máme v systéme. Čiže preto ten smútok už dnes prerastený do bezmocnosti, lebo roky hovoríme o tom, že systém sociálno-právnej ochrany detí nám krachol. Nevieme tým deťom pomôcť, nevieme ich ochrániť, nevieme pomôcť tým rodinám a že už je na čase a zvlášť teda po takýchto tragédiách to fakt pomenovať a začať inak.
0: Dá sa teda zabrániť podobným tragédiám?
1: Akože absolútne nie, pretože vždy budú nejaké problematické situácie, ale z každej jednej by sme sa mali poučiť. Ale myslím si, že tie, ktoré poznáme, tie, ktoré boli medializované, tak všetky sú také, ktorým sa dalo zabrániť. A z môjho pohľadu aj tejto sa dalo zabrániť. Zabrániť znamená, že znovu zdôrazňujem, že to boli deti v systéme. Že to boli deti, o ktorých sme vedeli, že prežívajú takúto ťažkú životnú situáciu. Ja myslím, že aj vyšetrovanie ďalej ukáže, že to, čo nám tu v prvom rade zlyhalo, bola vzájomná komunikácia línií toho systému. Že niečo si myslí škola, niečo si myslí CPP, niečo si myslí kuratela, ale nezladí to. A teda tí klienti, v tomto prípade pravdepodobne starí rodičia alebo rodičia toho dieťaťa a dieťa samotné, nám tými jednotlivými líniami prepadli.
0: My zatiaľ nepoznáme tie dôvody tejto tragédie, aj keď je pravda, že sa naozaj na sociálnych sieťach o nich široko diskutuje. Prečo je možno nebezpečné, keď takto vlastne spoločnosť si sama vytvára takéto nejaké dohady?
1: Jedna vec je, z môjho pohľadu, nie úplne šťastná medializácia, pretože často máme medializované iba tie samotné prípady, akoby skoro že na úrovni bulváru. Toto sa tu stalo, hrozná tragédia v Stáškove. A koniec. Nič predtým, nič potom. Pričom tá téma je roky komunikovaná, tých prípadov máme veľa a bolo by fajn, keby sa tomu niekto kontinuálne venoval. Či už nejaké médium, alebo samotný nejaký novinár, ale ten by musel samozrejme nahliadnúť na hĺbku tej problematiky a poznať ten systém, o ktorom píše. Čiže to je jedna vec. A potom samozrejme samostatnou kapitolou sú všetky tie, prepáčte, že tak poviem, ale priam úlety, ktoré poskytuje ten virtuálny priestor, alebo teda anonymita virtuálneho priestoru, kde naozaj sa môže hoci čomu vyjadriť a to asi vieme, že to je úplný brutus. Na to asi nemáme vplyv priamo, pretože to proste sú diery toho virtuálneho priestoru.
0: Hovoríte teda, že toto nie je ojedinelý prípad, aj keď teda tento konkrétny skončil tragicky v Stáškove. Vieme povedať možno nejaký, čo je taký spoločný menovateľ tých prípadov, s ktorými sa možno aj vy stretávate?
1: Rozpadajúca sa rodina, alebo rozpadnutá rodina a neschopnosť systému poskytnúť tej rodine odbornú, adekvátnu pomoc a sprevádzať ich tým systémom. To je spoločný menovateľ. Pretože rodiny sa nám rozpadali aj historicky. To nie je nový fenomén. Ale vždy sme mali nejaké záchranné brzdy, nejaké mechanizmy, ktoré tej rodine boli nápomocné. Sociálne, komunitné, samozrejme náboženstvo zohrávalo veľkú rolu. Dnes máme systém sociálno-právnej ochrany detí, veľký štátny systém a ešte niekoľko iných systémov, zdravotný, sociálny, ktoré svojím spôsobom, samozrejme najviac ten systém sociálno-právnej ochrany detí zdôrazňujú pomoc tým rodinám v kríze a tie rodiny, tí rodičia, otec, mama sa na ten systém obracajú. A pomenovať, že veľmi diplomaticky povedané, že štát nehovorí pravdu, keď tvrdí, že vie tým rodinám pomôcť, tak to je za mňa prvý krok k tomu, aby sme sa v tejto problematike posunuli. Pretože naozaj pomôcť nevieme.
0: Akú pomoc by oni potrebovali?
1: Minimálne by bolo treba, aby ten systém bol prepojený a keď sa teda otec a matka alebo spoločne, alebo každý individuálne na ten systém obrátia, ten prvý kontakt je psychológ alebo sociálny pracovník úradu, teda kolízny opatrovník alebo kurátor, respektíve najskôr sociálny pracovník, až následne menovaný za kolízneho opatrovníka. Obrátia sa teda na sociálku, čiže na kuratelu, poťažmo na nejakého privátneho psychológa. A už toto, čo som povedala, alebo na advokáta, tak to už sú štyria ľudia, ktorí sú súčasťou toho systému, niektorí priamo, ako ten na tom úrade práce, ten kurátor, a niektorí nepriamo. Tú informáciu, ktorú dostanú tam, keby tá bola adekvátne odkomunikovaná na

následných krokoch, lebo povedzme, že tým ľuďom, ako v tomto prípade, bolo to dieťa odobraté do náhradnej rodinnej starostlivosti. To znamená, že niečo sa povedalo tým dieťaťom, niečo tým starým rodičom, tí starí rodičia možno komunikovali, že majú nejaký problém. Vždy je to o tom, že dostanú 5 rôznych typov informácií od 5 rôznych ľudí. V podstate nevedia, čo majú urobiť. Trvá to roky, stojí to veľa peňazí a v čase rezignujú a zostanú s tou bolesťou sami.

0: Tragédia na základnej škole v Staškove zasiahla celú spoločnosť. Školy by mali byť pre deti aj učiteľov bezpečným miestom, no namiesto toho čelíme realite nepochopiteľného násilia, keď dieťa siahne po zbrani. O tom, ako včas rozpoznať varovné signály, sa Júlia Kavecká rozprávala s psychologičkou Katarínou Hatrákovou.
1: Deti to komunikujú, oni o tom celkom otvorene hovoria. Čiže to sú vážne signály, ktoré nemožno prejsť mlčaním. Len tá citlivosť, aj citlivosť odborníkov na to, že aký signál vlastne to dieťa vysiela, nakoľko je to vážne, alebo si robí srandu, tak často aj túto citlivosť nemáme. Že riešime deti, ktoré tak povediať si robia srandu a tie, ktoré to myslia vážne, akoby necháme tak trošku bez povšimnutia, respektíve volíme rôzne spôsoby, ktoré v nich ten hnev a tú bolesť ešte akoby aktivujú.
2: Ale vieme rozoznať tieto prípady, že kedy naozaj ide o nejakú srandu alebo kedy ide o niečo naozaj reálne?
1: Nevieme. To chce znalosť tej problematiky, to chce skúsenosť. Ja myslím, že málo odborníkov v systéme, ktorí to vedia rozoznať.
2: Ako by sme možno o takýchto udalostiach mali hovoriť s deťmi?
1: Citlivo a hovoriť s nimi hlavne, pretože oni hovoria hlavne v tom virtuálnom priestore. Najviac komunikujú tam. Čiže to je prvá vec, kde si to treba všímať a tam do toho virtuálneho priestoru to dieťa pustí iba vzťahovú osobu, iba niekoho, komu dôveruje. Čiže áno, niekedy to môže byť aj psychológ, pre pár detí som to bola aj ja, ktoré mi ukázali nejaké statusy, čo im kto kde ako napísal a komunikovať s tým dieťaťom v prvom rade, ako by mali reagovať alebo ako by malo na to reagovať. No a plus, samozrejme, pokiaľ sú to naozaj nejaké momenty, do ktorých si myslíme, že nás presahujú, tak hľadať aj teda odborníkov, ktorí sa týmto témam venujú.
2: Viacerí učitelia dnes hovoria, aj rodičia, obávajú sa toho, že či sú vôbec školy ešte bezpečným miestom. Ako pracovať s takýmto strachom?
1: Samozrejme, že veľkú rolu v tom zohráva to, o čom hovoríme. Všade sa o tom hovorí, konferencie robíme. Nie len, že nám zlyháva rodina, ale aj rodičia nemajú úplne tie zdravé rodičovské vzorce už zo svojich rodín, čiže jednoducho rodičov povedané, ako by nevedeli vychovávať tie deti, čím sa vlastne generuje tlak na učiteľov. Čiže učitelia dnes už sami s tým nevystačia s tými metódami v úvodzovkách alebo s tými procesmi, na aké boli zvyknutí, veď aj polovtipne, ale v podstate smutne sa hovorí o tom, že pánom v tej škole je to dieťa. Učiteľ si má tak striktne dané hranice, že si v zásade nemôže dovoliť vôbec nič. Má strach z rodičov, poťažmo z advokátov rodičov. Čiže rezignovalo sa na všetko to prirodzené. Takže to je prvé, k čomu sa treba vrátiť. No a so strachom treba pracovať tak, ako sa so strachom pracuje, že sa racionalizuje. Že samozrejme, že školy sú stále bezpečným miestom, tak ako napriek vojnám na svete je svet bezpečným miestom. My nemáme. Ale samozrejme, že sa to dá a má korigovať, upraviť, hľadať lepšie spôsoby. Čiže ťažko povedať, ako o tom hovoriť všeobecne, lebo myslím, že všeobecne je tých informácií veľmi veľa, že tu sa skôr by mali mať tí ľudia odvahu o tom strachu hovoriť a hľadať spôsob, ako si ho spracovať individuálne.
2: Vy ste to už aj povedali, že úlohu tam zohrávajú aj novinári, aj tí, ktorí túto udalosť pokrývali. Viacerí odborníci varujú aj pred tzv. Efektom napodobňovania. Tak ako to funguje a ako prípadne tomuto zabrániť?
1: Myslím si, že by efekt napodobňovania v tejto problematike bol nejakým príliš silným momentom, pretože ten v prvom rade, čo sa týchto malých detí týka, oni, teda je to poviem tak jednoducho, oni až tak veľmi nečítajú noviny, ten efekt napodobňovania má väčšiu silu v tých virtuálnych skupinkách, v ktorých sa tie deti vyskytujú, viac než v tom, či je niekde napísaný nejaký novinový článok alebo nie. Takže toto by som asi nepreceňovala. Skôr teda ten efekt napodobňovania ja vnímam viac v tom virtuálnom svete, čo sú teda komunity detí, do ktorých sa zase ťažko dostanú dospelí, alebo ani nedostanú, lebo sú niekedy uzavreté. A čo sa týka tej línie, ako mediálne tú tému komunikovať, tak ako som spomínala, že by bolo najideálnejšie, keby sa teda navnímala hĺbka tej problematiky a naozaj o tej sociálno-právnej ochrane detí sa začalo hovoriť viac, než len v situáciách, keď sa stane takáto strašná tragédia.

0: V ružencovom mesiaci október sa pozrieme na to, prečo je modlitba ruženca stále aktuálna. Odpovie na to brat Šimon Ján Tyrol, promotor pre ruženec na Slovensku.
1: Pozývam všetkých seriózne sa postaviť k modlitbe k ružencu, aby nehľadel do neba na duchovnej ceste. Prečo hľadíte do neba? Máte hľadieť pred svoje nohy, napravo, naľavo, pred svojho blížneho, lebo tam prichádza Ježiš.
0: Počúvajte reláciu Od ducha k duchu s Pavlom Jurčagom dnes o 8:30 večer v Rádiu Lumen.
2: Počúvate Rádio Lumen.

0: Na posledných diecéznych rekolekciách v septembri tohto roku v Banskej Bystrici Badine sme dostali okrem iných materiálov aj knihu nazvanú Diecézny schematizmus. Mapuje stav našej banskobystrickej diecézy z roku 2025 a tak je už aj trochu neaktuálny, lebo mnohí kňazi už majú nové pôsobiská od júla tohto roku. Čo je trošku zvláštne, som si uvedomil, že nie je celkom presný ani v iných oblastiach. Napríklad túto sobotu mám 5. sobáš vo svojej farnosti na Bzovíku a posledný. No a za minulý rok ich bolo 10, čo bolo úplne výnimočné číslo. Pre porovnanie, u nás najväčšia farnosť je Krupina, 4-krát väčšia ako Bzovík a tam ich bolo minulý rok len 15. Samozrejme, nesobášime len vo svojich farnostiach, čiže pre mňa to nebolo výnimočné číslo, ale aj sme pozvaní veľakrát inde. A takto je aj s našim hosťom, predpokladám, Dominikom Markošom. Vitaj.
1: Áno, je to asi taký údel náš kňazov, že keď nás aj preložia z niektorých farností, tie vzťahy ešte pretrvávajú a pre mňa je takou ďalšou oblasťou možno sobášiť v angličtine, teda ľudí, ktorí si našli tie svoje polovičky niekde spoza hraníc tejto našej slovenskej krajiny a ten sobáš teda potom je už aj v tom cudzom jazyku, takže je to tak, ako hovoríš. A ty si mi hovoril ešte o takej jednej vzácnej svadbe naposledy. Chceš k tomu niečo tak povedať viac?
0: Myslíš tu v Prahe?
1: Tu v Prahe, áno.
0: No, bol som koncom augusta naozaj v Prahe, kde som sobášil syna môjho kamaráta Tibora, mladého doktora Adriána Kiša, ktorý si bral mladú grófku Anu Černinovú, čiže bola taká šľachtická svadba. A keďže ona spieva vo viedenskej opere, tak tam boli aj jej kolegovia. A keďže oni aj sú trošku tak česko-nemecký rod, tak vlastne obrad bol vlastne štvorjazyčný. Boli sme tam štyria kňazi a štyri jazyky, lebo svätá omša bola latinsky, aby nebol nikto urazený. Čítania boli v troch živých jazykoch, češtine, slovenčine a nemčine. Kázeň bola v češtine a nemčine. A samotný sobášny obrad som robil v slovenčine, ale nevesta hovorila svoj sľub po česky, takže bolo to uzaj veľmi také internacionálne. Ale veľmi sa mi páčili spevy, najmä som si užil Glóriu, ktorá bola samozrejme latinsky, ale bola krásna harmónia medzi textom a hudbou. Asi 10 minút, dosť to bolo dlhé, ale pre mňa to bolo niečo úžasné. Ja som si tak uvedomil, že pre mňa, lebo tej latinčine rozumiem. Ale pre tých mnohých možno nie, lebo nevedeli, o čom je vlastne tá harmónia, lebo nerozumeli textu. Ale pre teba ako kňaza a muzikanta by to bolo tiež.
1: Vedel by som si to naozaj akože vychutnať a možno aj preto, že teda trošku tej latinčine sme sa učili v seminári.
0: Trošku.
1: Potom hudbu mám tiež rád a nakoniec aj pre mňa je to, že sa neponáhľam na tej svätej omši, takže keď aj 10 minút spievame na slávu Pánu Bohu alebo počúvame nejaké dielo umelecké, tak hodnotné, tak mne to nevadí. Takže je to tak, ale dobre, že hovoríš tú svadbu, že je vzácna skúsenosť, ktorú si pripomenul a predsa v tom všetkom, čo hovoríme, je tam taká jedna skutočnosť, ktorá sa stále opakuje, že je to o ženíchovi a je to o neveste.
0: No chvála Bohu, že nie dvoch ženíchov, alebo dve nevesty.
1: No to je pravda, to je dnes by mohla byť taká téma, ale nie na to myslím. Myslím na to, že dnešné Božie slovo nás pozýva na kúknúť na takú zvláštnu svadbu, kde to takto nebude, kde nevestu potrebujeme hľadať. A tak by som možno navrhol, že poďme si vypočuť ten text a pozývam našich divákov aj poslucháčov a sa zamerať na to, že poďme hľadať nevestu.
0: Kde ona vlastne v tomto texte je? A čítame stále Matúšovo evanjelium, 22. kapitola, 1. až 14. verš.
2: Ježiš znova hovoril veľkňazom a starším ľudu v podobenstvách. Nebeské kráľovstvo sa podobá kráľovi, ktorý vystrojil svadbu svojmu synovi. Poslal svojich sluhov, aby zavolali pozvaných na svadbu. Ale oni nechceli ísť. Znova poslal iných sluhov s odkazom. Povedzte pozvaným. Hostinu som už prichystal. Voli a krmný dobytok sú pozabíjané, a všetko je pripravené. poďte na svadbu. Ale oni na to nedbali a odišli. Jeden na svoje pole, iný za svojim obchodom. Ostatní jeho sluhov pochytali, otupili a zabili. Kráľ sa rozhneval, poslal svoje vojská, vrahov zahubil a ich mesto podpálil. Potom povedal svojim sluhom: svadba je pripravená, ale pozvaní jej neboli hodní. Choďte preto na ráz cestia a všetkých, čo nájdete, zavolajte na svadbu. Sluhovia vyšli na cesty a zhromaždili všetkých, ktorých našli. Zlých aj dobrých. A svadobná sieň sa naplnila hosťami. Keď kráľ vošiel pozrieť si hostí, zbadal tam človeka, ktorý nebol oblečený do svadobného odevu. Povedal mu: priateľu, ako si sem mohol vojsť bez svadobného odevu? On onemel. Tu kráľ povedal sluhom: zviažte mu nohy i ruky a vyhoďte ho von do tmy. Tam bude plač a škrípanie zubami. Lebo mnoho je povolaných, ale málo vyvolených.
0: Ďakujem Aniške za tento text o svadbe. Vlastne ani nie celkom o sobáši, ale o svadobnej hostine.
1: O svadobnej hostine. A tak ja som zvedavý, ako sa darilo našim strávníkom pri tejto večeri v tom hľadaní, pretože ja som pozorne znova počúval ten text a našiel som, tak podobne ako možno aj my všetci, našiel som ženícha v tom príbehu. Ten ženích, to je syn kráľa, ktorý tú svadbu vlastne vystrojil. Ale nie je na prvý pohľad zrejme, že koho si tento ženích vlastne berie. To nie je také jasné. Niektorí by možno išli už ďalej a povedali: a však to je jasné, ten ženích to je symbol pána Ježiša. Ale nemusíme to takto nejako predbiehať. Skôr si môžeme tak povedať, že môže to pre niekoho byť také tajomstvo, že si povie: ja na tú svadbu nejdem, tak možno sa dozvedia tí, ktorí sú tam pozvaní, a tí to uvidia, keď tam prídu. A pravdou je ale to, že to podobenstvo o neveste nehovorí.
0: Asi je predaná ako v tej Smetanovej opere.
1: A to neviem, či je predaná, ale viem, že sa tam hovorí o hosťoch, o mnohých hosťoch, ktorí sú na tú svadbu pozvaní, sú na nej očakávaní. A to, čo je zvláštne, že to sú tí, ktoré majú vlastne oblečené tie svadobné rúcha.
0: Svadobné rúcha, ktoré boli bývali posielané s pozvaním.
1: Hovorí sa to ako jedno z tých takých vysvetlení a to radosnou zvesťou ale toho evanjelia pre mňa je akoby také pripomenutie, že tí pozvaní, tí svadobní hostia, to sme aj my. To sme my všetci. Že to je taká radosná zväz, lebo zdá sa to akoby také neuveriteľné, že Božie slovo nám toto hovorí, že ty si pozvaný, že pán si ten kráľ, ktorý usporiadáva tú hostinu, želá s tebou prežívať túto svadobnú hostinu. Áno? Že to, ak manželstvo je nejakým spoločenstvom, ktoré by malo viesť ku životu, tak potom presne je to pre nás, že to posolstvo, že či tí svadobní hostia vlastne všetci nie sú tou nevestou.
0: Či tak symbolicky nezastupujú tú nevestu. Alebo nie
1: symbolicky. Nielen symbolicky.
0: Ale, že vlastne ide o ten vzťah toho pozývajúceho a tých svadobných hostí.
1: Áno, že možno to naozaj bude tak, že prídeš tam ako hosť s tým svadobným rúchom a by si čakal, že teda nech nám teda predstavia tú nevestu a neviem, či tam budú rozbiť taniere, alebo bude ten svadobný tanec prvý, ako to býva na tých našich svadbách, ale zrazu ti povedia, že nie, že takto to nie je, že ty si ten, s ktorým ten ženich chce mať práve takýto vzťah života, vzťah lásky, že akoby nejde o to len, že je tu nejaký kráľ, ktorého si ty budeš uctievať ako ten, ktorý máš s ním vzťah, že to nestačí, že nie je to v tej viere v Boha ani o tom, že je tu teda nejaký pán a ty si ten služobník a ty mu slúžiš a to je nejaký rozmer. Nie je to ani ten rozmer, že je tu nejaký učiteľ, ktorý ťa čosi učí, ty si ten poslušný žiak, ktorý sa všetko naučíš a potom to tak podľa toho robíš. Ani toto nestačí.
0: Ale zároveň je to aj to všetko, ale je to ešte viac.
1: Je to oveľa, oveľa viacej, že Boh nás akoby tak hľadá, pozýva nás a naozaj mu nestačí to, že dodržiavame nejaké pravidlá, máme nejaké svoje zákony, že to jasné, že to patrí k tomu všetkému, ale on chce s nami prežívať spoločenstvo, spoločenstvo života a tam už je dôležitý aj ten dialog, aj tá láska a aj to odpustenie medzi sebou navzájom.
0: Inak toto je myšlienka, ktorá vlastne pochádza zo Starého zákona, kde sa často hovorí o Bohu a o jeho národe, hej, a sa to pripodobňuje k manželskej zmluve. Áno. Hovorí sa, že ten národ často tú zmluvu pošliapal, že bol neverný svojmu ženichovi, teda Bohu. A Pavol to prevzal aj na novozákonný Boží ľud a hovorí o cirkvi ako o pánovej neveste. Inak pekne to je vyjadrené vlastne aj v názve cirkvi, Kyriaké, čiže pánova, pánova vyvolená. Hej. Takže vlastne celá cirkev je akoby tou nevestou, ale súčasne to môžeme chápať, že nie jeden ako celok, ale každý jeden z nás má takýto blízky vzťah.
1: Áno, pretože to môže stratiť ako v tom, že povieme cirkev, to je taká nálepka, ktorá sa dá, ale vlastne kresťanský život je príbehom lásky, to, čo tak sa moderne hovorí, že love story. Áno, že to je príbehom medzi mnou a Bohom, ktorý je plný lásky a ja by som do toho príbehu nikdy nevstúpil sám, ale krásne je to, že Boh je ten, ktorý ako prvý sa chopil tej iniciatívy a to hovorí vlastne aj to podobenstvo, že on to pozvanie každému z nás adresoval tým, že nás stvoril. Že nás do toho príbehu ako keby tak pozval, aby nikto z nás sa nemohol nejako vystatovať, že viete, akože ja som si to nejako nahonobil nejakým, ja som si to niečím zaslúžil, že vieš, tie naše privilegia a všetky, ktoré máme ako ľudia, Boh nám chce povedať, že vy všetci ste privilegovaní, lebo všetci ste boli k tomuto nejako pozvaní. A tu je tá otázka, že či v tej viere, kde sa kladie dôraz samozrejme aj na tie pravidlá, aj na to všetko, že vzťah k Bohu ako ku kráľovi, ako ku pánovi, ako ku učiteľovi, to všetko tam je zahrnuté, ale že či mám aj ja ten rozmer, že si sa ráno zobudím a poviem si dneska, Bože, idem s tebou žiť a si môjim životom a mám ťa rád. Že či to viem tomu Bohu povedať, lebo možno, že je to ešte aj v tom ťažké, pre mňa ako pre chlapa, že my ten obraz Boha máme trošku taký mužský, že možno, že to je v tom ženskom svete je to asi ešte trošku ináč, že im je ľahšie povedať, tak ja som tá nevesta, Pán Boh je ženich, ale pre mňa ako pre chlapa je to ťažké si povedať, že ja, tak ja som nevesta, Pán Boh je ženich. Ako to vlastne je, hej? Že to je veľmi ťažké sa do toho vtesnať.
0: No to je veľmi dôležité si uvedomiť, keď tento obraz používame, že ten obraz nie môže byť naplnený do detailov v tomto tak. Smere, nakoľko v podstate Boh nie je dvojpohlavný tak. Ako človek. Hej, Boh je duch, číri duch, je nad tým všetkým. A do toho vzťahu sme pozvaní v duchovnom rozmere, nie v rozmere telesnom. Samozrejme, že každý ten vzťah prežíva inak, že ženy ho prežívajú možno viac aj v takej svojej obrazotvornosti, fantázii, v tej ženskej oddanosti, ako v úvodzovkách nevesta. Veľmi pekne to vidieť u mističiek napríklad, hej. Katarína Sienská, mystické zasnúbenie s Kristom, hej. Ale muži to prežívame inak a mne sa skôr páči tá pozícia niektorých cirkevných učiteľov taká toho poznávania, hej, a to taká rozumová pozícia, ktorá nám chlapom je oveľa prirodzenejšia. Hej.
1: Áno.
0: Čiže, a potom je niekedy boli aj tie, vieš, staré spory medzi tomistami, hej, a inými scholastikmi, že o čom bude to nebo. Hmm. Či o večnom poznávaní Boha, alebo o večnom milovaní Boha. Hmm. Ale to je iba rozdiel, kto z nás, ako prežíva aj tú svoju vieru a svoj vzťah k Bohu.
1: Áno, a k tomu sa dá ešte asi povedať, že je krásne sledovať aj tú históriu cirkvi, ako kedysi boli učitelia cirkvi iba muži.
0: Áno.
1: Lebo sa tento rozmer akože teda uchopil, ale dnes vidíme krásne, že sa to tak doplnilo, že máme aj učiteľky cirkvi a máme zase mužov, ktorí mali mystické akoby skúsenosti, ktoré sú veľmi akoby užitočné pre cirkev a z ktorých sa veľa môžeme naučiť. A naozaj, že je to ťažké si akoby tak predstaviť všetko, lebo ak chcem ísť do eschatológie, tak potom je to aj o tom, že človek má nejaké telo, ale to telo bude raz oslávené, raz bude to telo vzkriesené a tam už zase nevieme to povedať, že ako sa to všetko odrazí, že ja som bol muž, ty si bola žena, že ako to všetko, no to nevieme. Ale dôležité je ten vzťah, že má ten vzťah, aby bol vzťahom lásky, pretože ak tá láska sa vytratí aj zo života, tak sa ten život stane takým sterilným. Áno, že žiješ to, ale chýba tomu tá šťava, to ovocie. A to by bolo veľká škoda, keby vo viere sme sa k tomu tak nejako dopracovali, aby že by sme to nejako strátili. Že to dnešné evanjelium práve možno trošku o tom hovorí, aj o tom, že to pozvanie nie je len prijaté, ale že to pozvanie sa dá prijať a dá sa aj odmietnúť. A v tom podobenstve je povedané, že mnohí ho odmietli. Áno? Že odmietli ho. A teraz je otázka, že z akých dôvodov ho odmietli. Že vidíme tam, že jedni povedali, a tak ja mám nejaký svoj biznis a teda nebudem mať na to čas. Musím sa venovať svojmu nejakom zisku, svojmu obchodu. Ďalší odišiel na nejakú farmu alebo starať sa o niečo, po svoju zem a o tieto veci, ktoré ho živia. A povedal, nemám na to čas. A že akoby vidíme, že tie dôvody, prečo tí ľudia odmietajú to pozvanie, sú tak akoby osobné, že ja som tu dôležitý, to moje je dôležité, ja mám svoje starosti, ja mám svoje radosti, ja mám svoje pôžitky, ja mám svoje pohodlie, z ktorého mi je akoby ťažko výjsť. A to pozvanie tej lásky Boha na tú svadbu je niekedy nielen, že povieš si, mám nad tým rukom, ale ona je také až rušivé, že prichádza a vyrušuje ťa z tého pohodlia tvojho života. A vidíme aj tú reakciu tých ľudí v tom podobenstve, nie? Že oni mohli povedať, ale však nám je to ukradnuté, že vy ste sem prišli nás pozývať na nejakú svadbu, že my nad tým mávneme ruku, ale nie, že tí ľudia, čítame tam, na to reagovali, oni tých sluhov niekedy pochytali, chytili, potúpili, zabili. Čiže vidíme, že akoby, že zabiť niekoho, popraviť niekoho kvôli tomu, že ti prišiel sprostredkovať nejaké pozvanie, nejaké očakávanie, to je trošku silné kafe pre mňa.
0: No je tam vlastne otázka toho manželstva, alebo toho pripodobnenia vzťahu Boha k človeku, k manželstvu, je v tom, že to je najväčší vzťah, najsilnejší vzťah ľudský, aký existuje. A keď sa k tomu pripodobníme, tak sa chce povedať, že ešte silnejší vzťah je vzťah človeka k Bohu. Hej? A k tomu vlastne chceme smerovať, k tej láske k Bohu, a odkiaľ k tomu smerujeme? Od lásky k sebe. A tieto dve lásky k Bohu a k sebe sú v obrovskej protive. A ty si pekne povedal, že máme svoj svet a nechceme sa dať z neho vyrušiť. Máme radi seba a povieme si, ja si sprostredkujem, ja si určím, čo je moje šťastie. A darmo ma ty voláš do nejakého vzťahu. Ja ti neverím, že mi dáš viac. Ako môj biznis, alebo ako čo ja viem, čo všetko, hej. Čiže o tom toto je podľa mňa. Victoria Montana to stále hovorí, to napätie medzi, hej, láskou k Bohu a potom blížnemu a láskou k sebe je obrovské.
1: Áno, a to sa spomína aj v cirkevných otcoch, ale znova by sme to mohli ešte aj doplniť akoby tou skúsenosťou stáročí, že tá láska k sebe nie je, že len nejaký egoizmus a nejaká tá deštrukčná stránka tohto, ale že to má aj svoju pozitívnu stránku, pretože ak nevieš milovať sám seba, ako chceš milovať druhého človeka, ak nevieš milovať toho, koho vidíš, možno aj v zrkadle, ako chceš vidieť Boha, ktorého nevidíš. Áno, že, čiže aj toto tam platí, len
0: láska k sebe správne usporiadaná. Správne usporiadaná.
1: To je dôležité, aby sme tu tiež pripomenuli, lebo áno, veľa ľudí, ktorí sami seba nemajú radi, a myslia si, že asi to je taký ten cieľ toho, že verím v Boha, tak musím nenávidieť sám seba, alebo neprijať sám seba, ale ako by sa človek daroval, keby sám seba nevedel prijať, nie? Ako by som sa chcel darovať, keby som seba nepoznal, seba nemal rád a sa prijal, až potom sa môžem druhým ľuďom darovať, lebo ináč to nejde, tá cesta bez tohto tá ďal nevedie.
0: A okrem toho tá správne usporiadaná láska je aj v tom, že si uvedomuješ tie najvyššie hodnoty a to vie pre človeka spása. Starý katechizmus hovoril, správna láska je, keď viac miluješ svoju dušu ako svoje telo. Usporiadaná.
1: Áno,
0: čiže
1: áno.
0: V tomto rozmere, čo chceme dosiahnuť.
1: Áno, áno, áno. Zaujímavé ešte je možno, ak sa vrátime trošku k tomu podobenstvu, je pre mňa akoby také fascinujúce, že ako ten, ktorý ide tú svadbu usporiadať, reaguje na tie odmetavé reakcie tiež tých pozvaných hostí, že mi to tak pripomína tú veľkosť a dobrotu Boha, ktorý je presne taký ako ten kráľ v tom podobenstve, že on nepovedal, tak ja som pripravil hostinu, pozývam ľudí, títo odmietajú, rušíme tú hostinu. Hej, alebo nehovorí, že no dobre, tak vy si robíte svoj biznis, vy choďte na tie polia, žatva je teraz, oberajú sa ovocie, jeseň, počkáme, až sa to oberie, preložíme to o mesiac neskôr. To nerobí, akože on ani tie dvere nezatvára pred tými pozvanými, ani to neposúva, ale znovu a znovu rozširuje to svoje pozvanie. Ešte tam čítame aj, že na ďalších a ďalších, aby chcel, ako by chcel povedať, že naozaj, počúvajte, všetci sú pozvaní, všetkých, aj tí nájdete. Dobrí, aj tí zlí, že ako keby, že nikoho, nikto není z toho vynechaný, z toho príbehu lásky, každý tam má svoje miesto a to je presne to, čo robí Boh. A už sa dostávame možno k tomu, že tam prichádza to tajemstvo tých toho svadobného rúcha, že treba tam prísť v tom svadobnom rúchu, že to je niečo, čo sa ako keby nedá dispenzovať. Že niekto by povedal tak, ale pozrite sa, tam prišiel nejaký človek, ktorý to niekde stratil, alebo mu to niekto ukradol, tak sa nad ním zmilujte, že nehajte ho na tej svadbe a tie pravidlá, alebo ten taký, ten, celá tá kultúra toho všetkého hovorí, že nie, tak toto nemôže byť, to rucho musíš mať. A to rucho vlastne si naozaj, ako si povedal, že dostal v tej pozvánke a my to môžeme znova byť tak ako vrátiť tomu krstu, že je to jeden ten rozmer, že, ktorý si pripomínam my ako kresťania v tom krste, že tá krstná košielka a celé, alebo keď sa krstia dospelí, nejaký iný rozmer je tam toho všetkého, že pripomen si, že si toto pozvanie dostal. Dostal si nielen to pozvanie, si milovaný, si očakávaný, máš tam svoje miesto, takáto veľká rola je zvelená tvojmu životu a toto prosím ťa si nejako v živote opatruj a v tom tam potom príď. A môže to byť aj určite pre tých, ktorí možno povie, že my sme neboli pokrstení, tak čo my všetci, ale hovorím, to pozvanie je dané už tým, že si sa narodil, že si sa narodil na tento svet, si to pozvanie na tú svadbu dostal a toto je obraz, ktorý sa týka takhle možno nás, veriacich ľudí, ktorí to prežívame v našej viere.
0: Určite, lebo vlastne v krstom ty uzatváraš tú zmluvu s Bohom. Ja máš svoje tiež zmluva.
1: Áno.
0: A vlastne krstom uzatváraš zmluvu, tam sú krstné sľuby zo strany najskôr krstných rodičov a potom sa k ním ty v živote veľakrát hlásiš. Som veľmi rád, že si pripodobnil práve túto, ten odev ku krstnej košielke, lebo o to tam ide. Mať ho a dokonca mať ho čistý, o čo sa neustále snažíme, a k čomu máme aj šancu, aby sme tu čisto toho odevu obnovovali.
1: Áno, a nie je asi ľahké v tom krstnom aj v tej krstnej katechéze akoby toto tak nejako zdôrazne povedať tým ľuďom, áno, toto prosím vás, naučte svoje deti, vychovajte ich v tom, že toto je neviditeľná súčasť tvojho života, ktoré máš, neviditeľné rúcho, ktoré si obliekaš každý deň a učíš sa v ňom chodiť, učíš sa v ňom žiť, pretože nikto nevieme, kedy zomrieme a keď zomrieme, to je ten čas, kedy vlastne na tú hostinu môžeme vstúpiť.
0: Ďakujem. Toto, priatelia, bol Dominik Markoš a jeho varenie Božieho slova a my dnes skončíme s našim kolegom Milanom Tomagom, ktorý nám k tomu všetkému dá ešte dovetok, komentár, biblickú bodku.
3: Podobenstvo o svadbe kráľovho syna je vyvrcholením Ježišových usvedčení vodcov ľudu v Jeruzaleme. Začalo to podobenstvom o dvoch synoch, ktorých otec posiela pracovať do vinice a v ktorých odpovediach nemáme dokonalé áno, áno odpoveď, na ktorú Ježiš u Matúša vyzýva svojich učeníkov s varovaním, že čo je navyše, pochádza od zlého. Potom usvedčenie pokračuje podobenstvom o zlých vinohradníkoch. V oboch vidíme pád tých, ktorí sa ako prví hlásili k práci vo vinici a povstanie tých, ktorí ju pôvodne či už odmietali, ako syn, ktorý to oľutoval a šiel, alebo neboli pozvaní, teda noví vinohradníci. Naše podobenstvo o svadbe kráľovho syna zjednocuje tieto dve predchádzajúce a potvrdzuje, že to prvé áno Bohu, ktoré síce dáva status pozvaných, ak je povrchné a pokrytecké, neobstojí a odhalí sa jeho nepravdivosť. Priestor tak dostanú nepozvaní, pod ktorými možno vidieť mýtnikov a neviestky v Ježišovom kontexte a v kontexte času písania Matúšovho evanjelia za pohanov. Kým však v predchádzajúcich podobenstvách syn, čo si to rozmyslel, a noví vinohradníci vyznievajú ako tí dobrí, záver nášho podobenstva o chýbajúcom svadobnom odeve si berie na mušku aj ich. Pokrytecké prijatie Božieho pozvania je tak vykreslené ako neustále nebezpečenstvo hroziace každému človekovi. Pred ľuďmi môže stačiť byť Božím služobníkom iba navonok a oficiálne. Človek bez svadobného odevu a jeho onemenie pred kráľom však poukazuje na to, ako sa vo svetle Božieho súdu rozsype všetko, čo nie je opravdivé a autentické. V historických záznamoch Blízkeho východu máme zmienky o tom, ako kráľ zabezpečil svadobný odev pre pozvaných. ak evangelista myslel aj na túto zvyklosť, je to pekný odkaz na to, ako úlohou človeka nie je byť spravodlivý vlastnými silami, ale uchovať si a byť verný spravodlivosti, ktorú nám daroval Kristus.

0: jedným hlasom.
1: Príjemný piatkový večer vám prajeme z Rádia Lumen. Práve počúvate reláciu o chválach s názvom Jedným hlasom. Viete, čo je zvláštne na trpaslíkovi, ktorý stojí na pleciach obra? Vidí ďalej než samotný obor. Nie preto, že by bol väčší, ale preto, že stojí na niekom, kto bol pred ním. Krásna myšlienka od francúzskeho učenca Bernarda zo Chartres. Zároveň prezrádza aj hlavnú tému dnešnej relácie. V prvej oktobrovej časti sme hovorili o tom, ako vyzerá modlitba najmenších a ako deti môžeme viesť ku chválam. Dnes skočíme o pár desiatok rokov vyššie, aby sme lepšie pochopili, vďaka čomu majú chvály a iné duchovné piesne svoje miesto tak, ako to poznáme na Slovensku dnes. Za mikrofónom vás prevádza Veronika Halozová so zvukovým majstrom Jaroslavom Fabiánom a redakčnou podporou Diany Rauchovej.